Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang Dung và các bạn nghe bài hát rất xưa More Than I Can Say. More Than I Can Say do Sonny Curtis, Jerry Allison viết, cả cựu thành viên ban nhạc Buddy Holly của Crickets. Họ thua vào năm 1959, ngay sau cái chết của Holly, và phát hành nó vào năm 1960. Phiên bản gốc đạt vị trí 42 trên bảng xếp hạng bán lẻ của Anh vào năm 1960. Bây giờ, mời các bạn nghe bản cover More Than I Can Say được thực hiện đặc biệt bởi ca sĩ Bobby Vee.

USA được thực hiện bởi Bobby V. Sau đây mời các bạn nghe One Way Ticket là bài hát do Neil Sedaka trình bày sáng tác bởi Jack Keller và Huck Hunter. Bài hát đã đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng pop Nhật Bản, nơi mà nó được gọi một cách

Tiếp theo đây cũng là một ca khúc rất xưa, Seven Lonely Days, được viết bởi Earl Schumann, Andy Schumann và Marcel Brown, thực hiện bởi ca sĩ người Mỹ Georgia Gibbs, phát hành tháng 2 năm 1953, đạt vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Mỹ.

Các bạn vừa nghe ca khúc Seven Lonely Days bởi ca sĩ người Mỹ Georgia Gibbs. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức What's Going On là bài hát của nghệ sĩ Mỹ Marvin Gaye, phát hành vào năm 1971, được sáng tác bởi Benson. Ca khúc bán được hơn 2 triệu bản, đứng vị trí số 1 ở Mỹ trong 5 tuần lễ, trở thành bài hát thành công nhất của Marvin Gaye cho đến ngày hôm nay.

Các bạn vừa nghe ca khúc What's Going On của nghệ sĩ Mỹ Marvin Gaye. Năm 2004, tạp chí Rolling Stone xếp vị trí thứ tư danh sách ca khúc hay nhất mọi thời đại. Và bây giờ, Quang giúp mà các bạn nghe nhóm tứ ca The Codete. The Codete thường hát một bản nhạc coppola và chuyên về âm nhạc truyền thống. Họ nổi tiếng với bài hát Mr. Sexman và Lollipop. Bây giờ, mời các bạn nghe Never on Sunday của nhóm tứ ca The Codete, giữ vị trí số 3 ở Mỹ năm 1961.

Đó là ca khúc nổi tiếng Never on Sunday của nhóm tứ ca The Codete. Sau đây Quang Dũng mời các bạn nghe ca khúc Hang On In There Baby, là bài hát được Johnny Bristol viết làm chủ đề trong album đầu tay của anh, phát hành vào năm 1974, đạt vị trí thứ 8 trong pop Mỹ và đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng R&B của Mỹ. Bài hát cũng đạt vị trí thứ 3 ở Anh Quốc.

Ngay sau đây là Dance on a Little Girl do Paul Anka trình bày. Paul Anka là một ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên Canada, Mỹ. Anka trở nên nổi tiếng vào cuối năm 50, 60, 70 với các bài hát nổi tiếng như Diana, Lenny Boy nổi tiếng cho bài hit lớn của Tom Jones, She's a Lady, cũng như bài hát của Frank Sinatra, My Way. Ông được ghi danh vào bảo tàng âm nhạc của Canada.

đó là Dance on the Little Girl do Paul Anka trình bày. Nối tiếp chương trình, Quang giúp mà các bạn nghe năm anh em nhà Jackson với ca khúc Show You the Way to Go, là bài hát được viết bởi Gamble và Huff và phát hành vào năm 1977 trong album đầu tay với CBS The Jackson. Đây là bài hát số 1 duy nhất của nhóm tại Anh Quốc.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, Quang giúp mời các bạn nghe Swing Low, Sweet Chariot, bản ghiêm đầu tiên được biết đến vào năm 1909 bởi Fish Jubilee Singer của Đại học Fish. Và năm 2002, Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ vinh dự chọn ca khúc này là một trong 50 bản ghiêm hay nhất quốc gia. Nó cũng nằm trong danh sách những bài hát hay nhất của thế kỷ bởi Hiệp hội Công nghiệp Ghiêm Hoa Kỳ. Bây giờ mời các bạn thưởng thức Sing Low Sweet Chariot, bản cover

Các bạn vừa nghe Sing Low Sweet Chariot, bản cover của UB40. Tiếp chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc And All About You của Gin Blossom, là một ban nhạc rock Mỹ được thành lập năm 1987 tại Tempe, Arizona.

Vừa rồi là ca khúc And Out About You của Gin Blossom. Bây giờ là Tub Thumping, là một bài hát của ban nhạc rock Anh Chumba Wamba năm 1997. Đây là bài hát thành công nhất của ban nhạc, đứng vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng UK Single Charts. Nó đứng đầu bảng xếp hạng ở Úc, Canada, Ireland, Ý, New Zealand. Tại lễ trao giải Brit năm 1998, Tub Thumping đã được đề cử giải Brit cho ca khúc Anh xuất sắc nhất

Các bạn vừa nghe ca khúc Tub Thumping của ban nhạc rock Anh Chumbawamba. Tiếp nối chương trình, Quang Dũng và các bạn nghe ca khúc 100% Pure Love là đĩa đơn năm 1994 của Kristen Walter. Bài hát được lấy cảm hứng từ mối quan hệ của cô vào thời điểm đó. Ca sĩ nói rằng cô đã chọn phong cách của bài hát như một phản ứng đối với sự nổi tiếng của gangsta rap vào giữa những năm 90 ở Hoa Kỳ.

đó là 100% Pure Love của Kristen Walter. Sau đây là Under the Same Sun của ban nhạc rock Đức Scorpion với sự đóng góp của Mark Hudson nhà sản xuất, bản phối và hào âm của Erwin Musper cho Scorpions.

Ca khúc các bạn vừa nghe Under the Same Sun của ban nhạc rock Đức Scorpions. Quang Dũng mời các bạn đến với If You Don't Know Me By Now của Harold Melvin and the Blue Notes, là một nhóm nhạc R&B soul của Mỹ, một trong những nhóm linh hồn nổi tiếng nhất của Philadelphia những năm 1970, được thành lập vào giữa những năm 50, nổi bật nhất với những bài hit trong khoảng thời gian từ năm 1972 đến năm 1976. Ban nhạc đã biểu diễn và thu âm cho đến khi Melvin qua đời vào năm 1997.

Các bạn vừa nghe If You Don't Know Me By Now của Harold Melvin and the Blue Notes. Sau đây là ca khúc With You I'm Born Again, làm bản song ca năm 1979 được viết bởi Karen Connor và David Sher.

Đó là ca khúc With You I'm Born Again do Billy Preston và Syreeta vừa trình bày. Ngay bây giờ, Sting với ca khúc If I Ever Lose My Faith in You trong album Ten Summoner Toes của anh ấy và được phát hành vào năm 1993. Năm 1994, bài hát đã dành cho Sting một giải Grammy cho trình diễn pop xuất sắc nhất, đề cử giải đĩa hát của năm.

đó là If I Ever Lose My Friend in You của Sting, được phát hành vào năm 1993. Deep and Sound là bài hát của năm 1961 do Phil Medley và Burn Band sáng tác. Deep and Sound đã được cover bởi nhiều nghệ sĩ, trong đó có The Beatles trong album đầu tay Please Please Me vào năm 1963, cũng như The Tremolos vào năm 1962. Bây giờ các bạn sẽ nghe bản cover Deep and Sound của Chaka Demis and Pilots.

Đó là Kid and Sound của Chaka, Demis and Filer. Kết thúc chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, mời các bạn nghe bản Misty Blue. Misty Blue là bài hát do Bob Montgomery đã được thu âm lần đầu tiên do Wynmar Burgess vào năm 1966. Sau đó, Eddie Arnold đã ghi âm lại vào năm sau. Phiên bản của nó đã thành công hơn. Một thập kỷ sau, nghệ sĩ R&B Dorothy Moore phát hành phiên bản đạt thành tích lớn nhất của bài hát và lọt vào top 10

0: giờ cao điểm.
1: Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang cùng đồng hành với chương trình giờ cao điểm sáng nay trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, kể từ thời điểm này, thời điểm 8 giờ 1 phút theo như đồng hồ tại phòng thu của chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị thính giả những thông tin về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Rất mong rằng là với khung giờ cao điểm sáng nay, với những sự hỗ trợ thông tin mà quý vị thính giả chia sẻ về cùng với chương trình, chúng ta sẽ có được một khung giờ cao điểm đầy ắp thông tin. Những thông tin về tình hình giao thông chúng tôi cũng sẽ tương tác trực tiếp trên tần số này để giúp cho quý vị có thể chủ động hơn cho quá trình di chuyển của mình. Và nếu như quý vị có những thông tin giao thông cần chia sẻ, rất mong là quý vị hãy tương tác về cùng với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028-3991-9191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều và rất mong nhận được những tương tác giao thông từ phía tất cả quý vị.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin giao thông mà Phương Uyên ghi nhận được từ hệ thống camera của chương trình. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận trên những lộ trình tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua các khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đều thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Chúng tôi ghi nhận được một số khu vực trên địa bàn thành phố, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường, như là ở khu vực Trường Sơn hướng di chuyển về Hậu Giang, Trường Sơn Phan Đình Giót, Trường Sơn Cửu Long, Yên Thế Hồng Hà, Trường Sơn hướng di chuyển về ga quốc tế Tân Sơn Nhất. Đây là những khu vực mà chúng tôi ghi nhận được là giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Tiếp tục với một số khu vực trên địa bàn thành phố, chúng tôi nhận được thông tin ở khu vực Phạm Hữu Lầu Huỳnh Tấn Phát, tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường qua đây. Khu vực Nguyễn Văn Quỳ cầu Phú Mỹ, khu vực Nguyễn Thị Thập Huỳnh Tấn Phát, khu vực Võ Chí Công đường số 2. Đây là những lộ trình mà chúng tôi đều ghi nhận được tình hình giao thông thuận lợi, các bác tài của chúng ta di chuyển được qua khu vực này. Với những khu vực liên tỉnh lộ 5, chân cầu Nhị Thiên Đường, khu vực liên tỉnh lộ 5 Tạ Quang Bửu, Đinh Hòa Cao Xuân Dục, cầu Nguyễn Văn Cừ, rồi Trường Sơn hướng di chuyển về ga quốc nội, Trường Sơn Cửu Long, Trường Sơn hướng di chuyển về ga quốc tế Tân Sơn Nhất hay là Lê Văn Sĩ, Hoàng Văn Thụ, những khu vực này chúng tôi cũng đang ghi nhận được là tình hình giao thông thuận lợi. Và thưa quý vị, cách đây khoảng chừng 10 phút chúng tôi có nhận được thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh, nhận được những cái thông tin mà các cơ quan chức năng tương tác về thì một số khu vực có lượng phương tiện đông di chuyển chậm, chia sẻ cùng với quý vị đó là Phạm Văn Bạch đoạn qua Trần Thái Tông hướng ra đường Trường Chinh ở phường Tân Sơn, xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Duy Trinh đoạn qua Nguyễn Thị Tư kéo dài đến vòng xoay Phú Hữu ở phường Long Trường chúng ta cũng di chuyển chậm. Đường Nguyễn Thị Định đoạn qua nút giao Mỹ Thủy kéo dài đến Phà Cát Lái hướng đi Đồng Nai, phường Cát Lái. Riêng khu vực này thì chúng ta gặp nhiều khó khăn hơn, các phương tiện di chuyển chậm ở cả hai hướng. Ngoài ra thì chúng tôi xin được gửi lời chào đến các thính giả đang đồng hành với chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Chào anh Minh Phước, chào anh Thanh Nguyễn, chào anh Hòa Phú, chào anh Thế Hải, chào chú Trần Tám, chào chị Nguyễn Nhi, chào anh Nguyễn Linh. Xin được gửi lời chào đến anh Hệ Thống Quà Thưởng, chào anh Hoàng Rựng, chào chị Hương Trần, chào anh Hà Cường, chào anh Úc Bằng. Cảm ơn các lời chúc của những thính giả mà có những tương tác và đồng hành với chương trình của chúng tôi trên tần số FM 91MHz trong khung giờ cao điểm sáng nay. Kính chúc cho quý vị chúng ta có được một ngày mới thật là nhiều năng lượng. Chúc các bác tài luôn luôn lái xe an toàn trên mọi nẻo đường của mình. Và những thính giả nào mà chúng ta đang ở bên cạnh chiếc radio khi ở nhà của mình đồng hành với chương trình thì xin chúc cho quý vị có được những giờ phút thật thư giãn, thật đầm ấm bên gia đình và những người thân của mình. Chúng tôi cũng vừa nhận được thông tin từ một vị thính giả thông qua số điện thoại 028-3991-9191. Thính giả cho biết đường Mai Chí Thọ đoạn từ giao lộ Trần Não đến cầu Sài Gòn, mặt đường có rất nhiều bùn đất hiện đang được lực lượng chức năng khắc phục. Các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta cần lưu ý. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay ghi nhận trên khu vực đường Mai Chí Thọ. Đoạn từ giao lộ Trần Não đến cầu Sài Gòn, mặt đường có nhiều bùn đất hiện đang được lực lượng chức năng khắc phục. Các phương tiện lưu thông qua đây chúng ta cần lưu ý. Đó là lưu ý đầu tiên mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin khác.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thơ thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 20/2021 về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Theo dự thảo, Bộ Y tế đề xuất nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng từ 500.000 đồng lên 600.000 đồng một người một tháng kể từ ngày 1 tháng 7. Nếu được thông qua, mức trợ cấp xã hội hàng tháng cao nhất đối với người cao tuổi có thể đạt 1,8 triệu đồng một tháng, tương đương 3 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội. Nhà hát Opera Hà Nội sau 7 tháng thi công đã cơ bản hoàn thiện phần móng và tầng hầm. Hiện bước vào giai đoạn dựng khung thép và chuẩn bị thi công mái vòm. Dự án được khởi công từ tháng 10 năm 2025 tại bán đảo Quảng An, có tổng vốn đầu tư hơn 12.756 tỷ đồng, trên diện tích khoảng 191.000 m2. Công trình gồm nhà hát hiện đại sức chứa gần 2.000 chỗ ngồi, cùng công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn kiến trúc và không gian văn hóa lớn của Hà Nội. Thành phố Hồ Chí Minh vừa điều chỉnh kế hoạch đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư bỏ trống tại khu Thủ Thiêm thuộc các lô R1 đến R5 ở phường An Khánh. Theo kế hoạch mới, Sở Xây dựng được giao hoàn tất việc xác định giá trị công trình trước ngày 30 tháng 5 để làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai đấu giá đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch và tránh thất thoát tài sản công. Thành phố dự kiến chia đấu giá thành hai cụm, gồm khối R1 đến R3 với 2.200 căn. Chúng tôi xin được nhắc lại với 2.220 căn và khối R4 đến R5 với 1.570 căn hộ. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi xác nhận Cộng hòa Dân chủ Congo đang bùng phát đợt dịch Ebola mới tại tỉnh Ituri với 246 ca nghi nhiễm, trong đó có 65 trường hợp tử vong. Giới chức y tế Châu Phi đang phối hợp với Uganda, Nam Sudan và các đối tác quốc tế để tăng cường giám sát ứng phó xuyên biên giới. Theo các phân tích ban đầu, virus có thể không thuộc chủng Zaire, chủng Ebola phổ biến nhất trước đây tại Congo, làm dấy lên lo ngại vaccine và thuốc điều trị hiện nay chủ yếu được phát triển cho chủng này. Tổ chức Y tế Thế giới đã cử chuyên gia tới hỗ trợ điều tra và giải ngân khẩn cấp 500.000 đô la Mỹ phục vụ công tác ứng phó dịch bệnh. Tiếp nối bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định số 2512 trên QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm, trong đó sẽ nghiên cứu phát triển mô hình taxi bay. Theo nội dung quy hoạch, Hà Nội xác lập chiến lược tối ưu hóa tài nguyên không gian theo chiều đứng, chuyển từ việc khai thác mặt bằng truyền thống sang tích hợp đa tầng đa lớp, đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn và phát triển. Trong không gian tầm thấp, thành phố sẽ quy hoạch các vùng tiên phong để khai thác giao thương và vận chuyển bằng các phương tiện công nghệ cao như taxi bay là phương tiện vận chuyển hành khách thế hệ mới, thiết bị bay không người lái gọi tắt là drone để phục vụ vận chuyển y tế, chuyển phát nhanh và logistics. Cuối cùng là ứng dụng công nghệ bay để quản lý hạ tầng và môi trường. Để thực hiện hóa mô hình này, Hà Nội dự kiến thiết lập hệ thống hạ tầng kỹ thuật chuyên biệt và đồng bộ. Cụ thể, các điểm đấu nối và cất và hạ cánh sẽ được bố trí chiến lược ngay tại khu vực Hòa Lạc và Sóc Sơn trên nóc các tòa nhà cao tầng, các khu vực bến bãi phù hợp trong đô thị, các vùng tiên phong khai thác giao thương gắn liền với hệ sinh thái logistics và trung tâm công nghệ. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong khung giờ cao điểm sáng nay qua bản tin tổng hợp của chúng tôi. Mời quý vị đón theo dõi.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.

0: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
4: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa, muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
5: Làm sao có điểm?
4: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
5: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
4: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
5: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
4: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest. Hãy OCB Omni, có điểm, có vé, vui hết sảy.
6: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
7: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
7: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
6: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
11: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp và một số thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm sáng nay. Chúng tôi nhận được thông tin từ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Ban quản lý cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết cho chúng tôi được biết hiện tại cả hai tuyến cao tốc này đang lưu thông hoàn toàn ổn định, các bác tài yên tâm di chuyển qua những khu vực trên. Ngoài ra thì chúng tôi cũng ghi nhận được thông tin ở khu vực nút giao An Sương, tức là tuyến quốc lộ 1, đoạn giao cắt với quốc lộ 22, lưu thông thuận lợi, những thông tin mà chúng tôi quan sát được thông qua hệ thống camera. Lộ trình tiếp theo, chúng tôi nhận được thông tin ở lộ trình nút giao An Lạc, tức là quốc lộ 1, đoạn giao cắt với Kinh Dương Vương. Tình hình giao thông cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là những thông tin mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Và rất mong là quý vị thính giả hãy cùng tiếp tục chia sẻ những thông tin giao thông với chúng tôi qua số điện thoại 028 3991 9191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những thông tin mà tin chắc rằng là quý vị thính giả hết sức quan tâm. Đó là những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày.

Thưa quý vị, sáng nay thời tiết tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu ngày cuối tuần với bầu trời nhiều mây và khả năng xuất hiện mưa rào và dông ngay từ đầu giờ sáng ở một số khu vực. Những cơn mưa đến khá nhanh do ảnh hưởng của áp thấp phía Tây kết hợp với nhiễu động gió trên cao có thể khiến việc di chuyển buổi sáng bị ảnh hưởng cục bộ. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Sau khoảng giữa buổi sáng, mưa có xu hướng giảm dần, mây mỏng bớt và nắng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Từ cuối buổi sáng đến đầu giờ chiều, nhiệt độ tăng dần lên mức 31 đến 33 độ, có nơi lên đến 34 đến 35 độ, không khí chuyển oi nóng. Dù nền nhiệt không quá gay gắt như những ngày trước, độ ẩm cao sau mưa vẫn khiến cảm giác ngoài trời khá oi bức.

0: Đáng lưu ý, từ khoảng sau 14 giờ, mây đối lưu sẽ tiếp tục phát triển ở trở lại trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh, làm tăng khả năng xuất hiện mưa rào và dông ở nhiều nơi, có nơi mưa vừa đến mưa to. Người dân ra ngoài vào buổi chiều nên chủ động mang theo các vật dụng che mưa và lưu ý đảm bảo an toàn khi dông xảy ra. Vừa rồi là những thông tin về tình hình thời tiết mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và nếu như có những yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ chia sẻ cùng với tất cả quý vị để quý vị thính giả có thể chủ động ngay cho quá trình di chuyển của mình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm sáng nay.
1: Toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
2: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa, muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
3: Làm sao có điểm?
2: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
3: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
2: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
3: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
2: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest, tải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
4: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Blanca City, biểu tượng sống mới tại biển Bãi Sao, Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 sôi động, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khan hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lao, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085 560 8989.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
2: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin về tình hình thời tiết và một số thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì cùng quay trở lại khung giờ cao điểm buổi sáng nay, sáng Chủ nhật. Sáng thứ Bảy thì Phương Uyên sẽ chia sẻ cho quý vị một số những thông tin tiếp theo. Thông tin mà Phương Uyên ghi nhận được thông qua hệ thống camera ở khu vực nút giao An Sương, tức là quốc lộ 1 giao cắt với quốc lộ 22 thông thoáng. Khu vực Nguyễn Thế Sơn, Nguyễn Văn Nghi cũng thông thoáng. Quốc lộ 1 đoạn qua công ty Bô Duyên, các phương tiện cũng di chuyển được bình thường. Rồi ở khu vực Võ Chí Công giao cắt với đường số 2, lưu thông đang thông thoáng, các phương tiện lưu thông qua đây chúng ta cũng an tâm. Tiếp tục với khu vực cầu Tân Thuận, hướng di chuyển từ quận 7 sang quận Tư cũ, lượng phương tiện tham gia giao thông qua lộ trình này ở thời điểm bây giờ không đông, các phương tiện di chuyển bình thường.

0: Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập cũng vậy, lưu thông trong tình trạng lưu thông thuận lợi. Huỳnh Tấn Phát giao cắt với Lưu Trọng Lư, các phương tiện của chúng ta cũng di chuyển được ở khu vực này. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà Phương Uyên chia sẻ cùng với quý vị. Còn thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi nhận được thông tin từ anh Khát Vọng Làm Giàu. Anh có gửi lời chào đến chương trình, xin được chào anh Luân Trịnh, chào anh Trần Gia, chào chị thính giả Giọt Nắng Bên Thềm, chào anh Khát Vọng Làm Giàu. Lâu lắm rồi Phương Uyên mới gặp lại anh trên sóng FM 91MHz trong khung giờ cao điểm nha. Chúc cho tất cả các thính giả của chúng ta có được một ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui và lưu thông hoàn toàn thuận lợi trong lộ trình di chuyển của mình. Tiếp tục với những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông, ngay thời điểm này Phương Uyên vừa có tín hiệu kết nối với anh Tuấn Kiệt ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Alo Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình và quý vị thính giả xin được gửi lời chào đến anh Tuấn Kiệt ạ.
1: Dạ, xin chào chị, anh Phương Uyên thân mến, quý vị khán giả nhà khác có tài nghe theo dõi giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay ạ.
0: Dạ thưa anh có thể chia sẻ cho các thính giả được biết những thông tin về tình hình giao thông mà anh quan sát được ngay tại hệ thống camera của trung tâm mình không ạ?
1: Dạ thưa chị, thì xét tình hình giao thông ở điểm buổi sáng hôm nay ở tại khu vực trung tâm thành phố và các khu cửa ngõ thì chúng tôi ghi nhận các phương tiện giao thông ở mức trung bình. Bước vào giờ cao điểm, một số tuyến đường đang có lưu lượng phương tiện có cầu thông và di chuyển chậm, như là ở đường Trường Chinh đoạn qua cầu Hoàng Hoa Thám hướng đi về mũi tàu Cộng Hòa của phường Tây Thạnh, tiếp đến là ở đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ đường C18 hướng đi về cầu vượt Lăng Cha Cả của phường Tân Sơn Nhất, và cuối cùng là ở đường Nguyễn Tư Định đoạn qua dòng xe Mỹ Thủy hướng vào cảng Cát Lái. Và trên đây cũng là những khu vực ở hiện tại tôi ghi nhận là có lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vì vậy có tại em ta lưu ý có lộ trình chuyển qua những khu vực được nêu trên này.
0: Dạ, ít phút trước thì Phương Uyên có ghi nhận trên đường Mai Chí Thọ đoạn từ giao lộ Trần Não đến cầu Sài Gòn thì mặt đường có rất nhiều bùn đất và hiện đang được lực lượng chức năng khắc phục. Thì không biết đến thời điểm này qua hệ thống camera của mình thì anh có quan sát được khu vực này những cái diễn biến về việc khắc phục sự cố mặt đường có bùn đất như thế nào không ạ? Tuyến đường Mai Chí Thọ đoạn từ giao lộ Trần Não đến cầu Sài Gòn ạ. Nếu như mà anh có quan sát được những cái thông tin này thì hãy cho Phương Uyên biết trong một vài phút nữa. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên cũng rất mong anh có những cái lưu ý gì dành cho các thính giả khi mà tham gia giao thông trong khoảng chừng 20 phút nữa không anh?
1: Bây giờ thưa chị, trong khoảng sắp tới thì chúng tôi sẽ dự báo một số tuyến đường di chuyển chậm và khó khăn, như là ở tuyến đường Trường Chinh, Cộng Hòa, tuyến đường Điện Thủ, khu vực ngã tư Hàng Xanh, và ngoài ra các tuyến khu vực sân bay như là đường Trường Sơn, nhà ngoại Nhân Thụ, Nguyễn Văn Chỗi cũng là cái điểm nóng nên các phương tiện chúng ta cũng lưu ý. Qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera, đặc biệt cáo các phương tiện nên hoạch định lộ trình cá nhân để đảm bảo tốc độ an toàn khi di chuyển qua những khu vực giao cắt đông dân cư. Kính chúc các phương tiện một lộ trình an toàn, luôn tuân định tần số FM 91MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VOV Giao thông .
0: Dạ, và cũng mong anh rằng là nếu như có thể quan sát được trên tuyến đường Mai Chí Thọ đoạn từ giao lộ Trần Não đến cầu Sài Gòn về việc mà sự cố mặt đường có rất nhiều bùn đất và lực lượng chức năng khắc phục đến đâu rồi thì anh cũng sẽ thông tin lại cho VOV Giao thông của chúng tôi trong khung giờ cao điểm sáng nay anh nhé. Cảm ơn anh rất nhiều ạ.
1: Dạ.
0: Và hẹn gặp lại anh trong những cuộc kết nối lần sau. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta vừa có cuộc kết nối với anh Tuấn Kiệt ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Và như vậy là anh Tuấn Kiệt đã lưu ý với chúng ta về những cái tuyến đường ở khu vực phường Tân Sơn Nhất. Vì vậy mà quý vị thính giả chúng ta di chuyển qua những cái khu vực trên, đặc biệt là trên tuyến đường Cộng Hòa, các điểm giao cắt với đường Cộng Hòa thì chúng ta cũng lưu ý một chút. Tuy nhiên, đó chính là những cái sự lưu ý, những cái khuyến cáo của chúng tôi mà thôi. Còn diễn biến cụ thể về tình hình giao thông như thế nào thì rất mong là quý vị hãy cố định tần số FM 91MHz để cùng cập nhật những thông tin cụ thể với chương trình. Còn bây giờ, mời quý vị đến với những thông tin trong bản tin chỉ đạo điều hành.
2: Bản tin chỉ đạo điều hành.
3: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý. như Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bảo đảm hoàn thành xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư trong quý 2 năm nay. Từ ngày 1 tháng 7 tới, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trực tiếp quản lý làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam. Phê chuẩn ông Đỗ Anh Tuấn và ông Bùi Duy Cường giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng mới đây đã ký công điện về việc đẩy nhanh tiến độ khai thác, xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp. Tại công điện, Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các bộ, cơ quan trung ương chưa hoàn thành việc xử lý nhà đất dôi dư, chỉ đạo hoàn thành việc quyết định xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư chưa xử lý trước ngày 25 tháng 5 năm nay. Tổ chức xử lý nhà đất dôi dư theo đúng thời hạn quy định. Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo công tác quản lý, khai thác, xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư thuộc phạm vi quản lý để bảo đảm hoàn thành xử lý, khai thác, sử dụng trong quý 2 năm nay, không để hư hỏng, xuống cấp, lãng phí. Tại nghị quyết số 126 NQCP, Chính phủ đồng ý chủ trương chuyển giao nguyên trạng làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc quyền quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trực tiếp quản lý theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Chính phủ yêu cầu việc bàn giao và tiếp nhận phải hoàn thành trước ngày 1 tháng 7 năm nay. Từ ngày 1 tháng 7 tới, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trực tiếp quản lý làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ từ năm 2026 đến năm 2031. Cụ thể, tại quyết định số 866, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ từ năm 2026 đến năm 2031 đối với ông Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội. Tại quyết định số 869, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ từ năm 2026 đến năm 2031 đối với ông Bùi Duy Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
2: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm. Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
4: Làm sao có điểm?
2: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
4: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
2: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
4: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
2: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng gửi Flexi. Đổi vé Ocean Fest. Tải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
5: Dạ, sếp đấy ạ.
6: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
5: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan. Doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
6: Nhưng giá cả thì sao?
5: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh, nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
6: Chốt dùng Cadisan đi, mấy gói thầu này mà trúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
5: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
7: Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi, hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Từ ngày 22 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2026, tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn, cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi động. Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình. Gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay, mở ra hành trình đáng nhớ. Liên hệ Vietinbank gần nhất hoặc hotline 1900 558 868.
8: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
9: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
8: Nhưng có mắc không chồng?
9: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh, siêu bền.
8: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.

0: bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng hòa phát.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin chỉ đạo điều hành và một số thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, Phương Uyên nhận được thông tin từ anh Trung Thông. Anh cho biết rằng là các đường trong khu công nghiệp Tân Bình, Cổng Xanh lưu thông ổn định, thời tiết hơi âm u một chút xíu, và anh có gửi lời chào ngày mới đến tất cả các thính giả của chương trình. Dạ, rất cảm ơn những chia sẻ của anh về tình hình giao thông cũng như là lời chúc của anh, và chúc cho anh có được lộ trình tham gia giao thông thật thuận lợi và an toàn anh nha. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận được thông tin từ bạn Nguyễn Linh. Bạn Nguyễn Linh thì cho biết được ở tuyến đường bạn di chuyển, cụ thể là trên đường cầu vượt 550 thông thoáng ở cả hai hướng, rồi đường Thống Nhất, khu công nghiệp Sóng Thần hướng về vòng xoay công ty Chu Tách cũng thông thoáng luôn. Anh Minh Trung cho biết đường DT825 đi cầu Đôi, cầu Sáng, Trần Văn Dầu lưu thông thông thoáng ở tất cả các hướng. Và đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ. Anh Trung Thông thì cho biết thêm đường TNL747B cầu Khánh Vân, vòng xoay Kim Hằng, ngã tư Hội Nghĩa, TNL747 cầu Bình Cơ, Cổng Xanh, Nguyễn Văn Thành, TNL741 khu công nghiệp Tân Bình đều lưu thông thuận lợi và thời tiết hơi âm u. Và đó là những cái thông tin mà Phương Uyên cập nhật được từ các thính giả ở thời điểm này, thời điểm 8 giờ 33 phút theo giờ đồng hồ tại phòng thu. Cảm ơn tất cả các thính giả rất nhiều đã hỗ trợ cho Phương Uyên những thông tin này. Và thưa quý vị, có một thông tin mà Phương Uyên muốn chia sẻ cho quý vị về việc cấm lưu thông trên rất nhiều tuyến đường vào tối ngày 16 tháng 5 để phục vụ giải chạy đêm. Từ 20 giờ ngày 16 tháng 5 đến 5 giờ 30 ngày 17 tháng 5, lực lượng chức năng tạm ngưng các phương tiện lưu thông trên đường Trương Định, đoạn từ đường Nguyễn Du đến đường Nguyễn Thị Minh Khai để thi công cổng xuất phát và về đích phục vụ giải chạy. Lộ trình thay thế gồm đường Trương Định, Nguyễn Du, Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Thị Minh Khai, Trương Định. Ngoài ra, từ 23 giờ 45 phút ngày 16 tháng 5 đến 3 giờ 45 phút ngày 17 tháng 5, cấm tạm thời xe hai bánh lưu thông vào làn hỗn hợp ven sông Võ Văn Kiệt, hướng theo từ phường Chợ Quán đi phường Sài Gòn, đoạn từ đường Huỳnh Mẫn Đạt đến vòng xoay trước Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Lộ trình thay thế đường Võ Văn Kiệt, Huỳnh Mẫn Đạt, Trần Hưng Đạo đi di chuyển các hướng. Đối với cự ly 5 km, 10 km và 21 km, lực lượng chức năng sẽ hạn chế phương tiện lưu thông trên các tuyến đường thuộc lộ trình giải chạy trong khu vực của khung giờ tổ chức. Và đó là những thông tin mà Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân lưu thông qua các khu vực tổ chức giải chạy cần giảm tốc độ, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng về hệ thống biển báo giao thông để đảm bảo an toàn phục vụ cho giải chạy đêm Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5 năm 2026. Đó là những cái thông tin mà Phương Uyên muốn chia sẻ. Và thưa quý vị, mỗi mùa thu hoạch, nhiều tuyến đường từ nông thôn đến quốc lộ lại bị biến thành nơi phơi thóc, lúa rơm rạ. Tưởng chừng là thói quen sản xuất, nhưng thực tế đã kéo theo nhiều vụ tai nạn thương tâm, không ít người đã phải trả giá vì những sân phơi chiếm lòng đường. Phóng sự sau đây ghi nhận thực tế đáng lo ngại này. Mời quý vị cùng nghe.

0: Một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra tại xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh, khi người dân phơi thóc lấn chiếm lòng đường, khiến xe máy mất lái, va chạm với xe tải. Hậu quả, hai mẹ con tử vong tại chỗ. Hiện trường còn vương vãi thóc lúa cùng những vật cản được đặt giữa đường để giữ sân phơi. Tương tự, cuối năm 2025 tại xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, bà Vũ Thị Mùi đã lấy gạch đá, bê tông chặn tấm bạt khi phơi lúa trên đường, khiến một phụ nữ đi xe máy tông trúng, ngã tử vong. Ngay sau vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Mùi. Hai vụ việc đau lòng trên tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng chiếm dụng lòng đường để phơi nông sản vẫn diễn ra phổ biến ở nhiều địa phương. Điều đáng nói, dù đã có nhiều cảnh báo, thậm chí xảy ra các vụ tai nạn thương tâm, nhưng thói quen phơi lúa trên đường vẫn tái diễn mỗi mùa thu hoạch với nhiều lý do.
1: Mặc dù là vẫn biết là sau khi

0: thu hoạch lúa thì phơi rơm rạ, phơi lúa trên cả cái trục đường sẽ gây ảnh hưởng và mất an toàn cho người tham gia giao thông. Thì giờ cũng có cái chỗ mà để mà phơi, phải phơi trên cả trục đường.
1: Mọi người cũng phải thông cảm chứ, bây giờ sân thì bé tí, cây cối dọc tùm, không phơi ở ngoài đường thì lúa làm sao được nắng để mà hỏng hết lúa.
2: Không chỉ chiếm dụng lòng đường, nhiều người còn dùng gạch đá, cọc tre, cành cây để đánh dấu khu vực phơi lúa. Ban ngày đã nguy hiểm, ban đêm càng trở thành bẫy đối với người tham gia giao thông. Xe tải, xe máy phải len lỏi tránh nhau trong khoảng trống hẹp còn lại.
3: Phải nói thực lòng là tối mà đi xe mà gặp phải những đoạn đường mà người dân phơi lúa hoặc phơi thóc thì sẽ rất khó quan sát. Có hôm tôi đã suýt ngã xe vì bánh xe bị trượt.
2: Nhiều nơi, tình trạng người dân chiếm dụng lòng, lề đường để phơi thóc lúa, rơm rạ vẫn diễn ra phổ biến mỗi mùa thu hoạch. Dù lực lượng chức năng liên tục cảnh báo, nhiều vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra, không ít người vẫn xem đây là thói quen khó bỏ. Đặc biệt tại Hà Tĩnh, sau vụ tai nạn nghiêm trọng khiến cho hai mẹ con tử vong liên quan đến việc phơi lúa trên đường, công tác tuyên truyền và xử lý vi phạm đang được siết chặt. Trung tá Nguyễn Trung Kiên, Phó trưởng Công an phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết.
4: Là do nhận thức của một số bà con nhân dân chưa đến nơi, thì chúng tôi những cái trường hợp đó thì chúng tôi phải kết hợp với cả tổ dân phố, về là cả cái tổ chức ban ngành đoàn thể đối tuyên truyền đưa những cái hình ảnh trực tiếp để rồi gắn lên quyền lợi và nghĩa vụ. Có trường hợp là chúng ta lại khởi tố vụ án, có trường hợp là đến trách nhiệm quyền lợi của những người phơi lúa để họ nhận thức được là hành vi của mình là sai.
2: Nhiều người dân cho rằng phơi thóc trên đường chỉ là giải pháp tạm thời trong mùa vụ mà không nhận thức đầy đủ đây là hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, dưới góc độ pháp lý, luật sư Trần Sĩ Tiến, giám đốc công ty luật Hà Nội VDT cho rằng những người có hành vi phơi lúa, rơm rạ trên đường là nguyên nhân dẫn đến tai nạn chết người sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự, truy cứu trách nhiệm hình sự do gây cản trở giao thông đường bộ.
5: Người nào mà có những cái hành vi đào hay là khoan, xẻ, lấp, vân vân, và trong đó có những cái việc là đặt những cái chướng ngại vật gây cản trở giao thông đường bộ mà gây hậu quả thì sẽ bị phạt ít nhất là từ 3 năm tù không giam giữ đến 6 tháng nếu như mà những cái trường hợp là gây chết người hay là gây thương tích hoặc là gây tổn hại cho sức khỏe một người mà tỷ lệ thương tật là từ 61% trở lên. Còn đối với những cái trường hợp mà gây chết nhiều người, từ 2 đến 3 người rồi gây thiệt hại ở mức lớn từ 100 triệu đồng cho đến 500 triệu đồng thì cái mức phạt tối đa cho cái hành vi này có thể lên đến 10 năm tù giam.
2: Ông Đinh Quốc Thái, chuyên gia giao thông cho rằng, ngoài tăng cường xử lý vi phạm, các địa phương cũng cần quy hoạch khu vực sân phơi tập trung, hỗ trợ người dân trong mùa thu hoạch để hạn chế tình trạng chiếm dụng lòng đường.
6: Thường xuyên tuyên truyền để người dân ý thức được sự nguy hiểm của việc phơi thóc trên đường giao thông, rất dễ gián tiếp gây ra những nguy cơ tai nạn giao thông, và nêu rõ hoặc quy trách nhiệm liên đới việc gây ra tai nạn giao thông. Yêu cầu các hộ dân sinh sống dọc hoặc gần các trục đường giao thông ký cam kết không được phơi thóc trên đường giao thông. Nếu vi phạm sẽ bị xử phạt, thậm chí tịch thu thóc phơi.
2: Phơi thóc lúa trên đường có thể là thói quen tồn tại nhiều năm ở một số vùng nông thôn. Nhưng trong bối cảnh mật độ phương tiện ngày càng tăng, thói quen ấy đang trở thành hiểm họa giao thông hiện hữu. Để không còn những vụ tai nạn đáng tiếc, rất cần sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và đặc biệt là ý thức chấp hành của mỗi người dân. Bởi đường giao thông không thể trở thành sân phơi và sự tiện lợi của một vài hộ dân không thể đánh đổi bằng sự an toàn của cả cộng đồng.
7: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
9: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
8: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
9: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
8: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
9: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
8: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
9: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
8: Tôi nạp ngay đây.
9: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng.

0: MyITEL hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
1: Em ơi, anh còn đi xây nhiều nhà khắp nơi.
2: Tiến đến thăm nhà à, và uống nước. Ai cũng khen nhà đẹp. Viettel Construction xây nhà trọn gói, đúng chuẩn 5 sao. Xây nhà chỉnh chu, chuyên nghiệp, bàn giao đúng ngày.
3: Em cảm ơn chị.
2: Xây nhà nhàn tên, yên tâm 100% chất lượng. Công trình có kỹ sư giám sát. Đặc biệt, giá cả hợp lý, không phát sinh chi phí.
3: Vâng, Viettel Construction đã xây dựng hơn 5.000 công trình và nhiều dự án lớn. Bên em hiện có 500 kỹ sư và gần 100 kiến trúc sư, nên chị cứ yên tâm ạ. Viettel Construction đồng hành cùng khách hàng trong suốt vòng đời ngôi nhà chị ạ.
2: Chuẩn chìa khóa trao tay, hệ sinh thái từ thiết kế, thi công rồi nội thất gì cũng có.
3: Vâng ạ.
4: Viettel Construction, hệ sinh thái tổng thể cho ngôi nhà.
3: Tư vấn xây nhà trọn gói gọi ngay 1900 989868, website vietheoconstruction.com.vn.
5: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
6: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepratom Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
7: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
6: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepratom Premium cùng em.
7: Vâng ạ.
6: Cepratom Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
8: VinFast Limo Green, xe xanh và hiệu quả. Với những lợi thế vượt trội, mẫu xe điện 7 chỗ Limo Green là dòng xe xanh và hiệu quả cho các khách hàng kinh doanh vận tải, giúp nâng tầm dịch vụ và tối ưu chi phí vận hành. Công suất tối đa 150 kW, đi được đến 450 km trên một lần sạc theo tiêu chuẩn toàn cầu NEDC. 3 hàng ghế, không tiếng ồn, công nghệ tiện nghi. Ưu đãi 6% giá bán hoặc cố định lãi suất 7% trong 3 năm. Ưu đãi thêm 3% giá bán cho chương trình thu xăng đổi điện đến hết 31 tháng 5 2026 cho Limo Green và các dòng xe ô tô điện khác của VinFast. Ưu đãi miễn phí sạc đến hết ngày 10 tháng 2 2029, miễn 100% lệ phí trước bạ. Đi kèm điều kiện và điều khoản, bảo hành xe 7 năm hoặc 160.000 km. Pin 8 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước với hơn 300.000 xưởng dịch vụ toàn quốc. Giờ là lúc chuyển mình cùng Limo Green. Gọi ngay 1900 232389 hoặc đến đại lý VinFast gần nhất để được tư vấn.
9: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
10: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những ghi nhận của phóng viên ban VOV Giao thông Quốc gia về việc những cái thói quen khi mà mỗi mùa thu hoạch, nhiều tuyến đường từ nông thôn đến quốc lộ lại biến thành nơi phơi lúa, thóc rơm rạ và gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm. Và cũng rất mong rằng là sau khi mà phóng sự mà ban VOV Giao thông Quốc gia của chúng tôi gửi đến thì những thính giả chúng ta có những cái thói quen này, hoặc là nhà chúng ta đã thu hoạch lúa thóc rơm rạ thì chúng ta cũng cần có những cái giải pháp khác để thích hợp hơn, tránh những cái sự cố, những vụ tai nạn thương tâm đáng tiếc có thể xảy ra. Còn bây giờ cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi giờ sáng nay. Chúng tôi ghi nhận trên tuyến đường Cộng Hòa, đoạn qua hẻm 196 kéo dài đến giao lộ Hoàng Hoa Thám hướng đi Trường Chinh ở phường Tân Bình, xe đông di chuyển chậm. Đường Cộng Hòa đoạn qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám kéo dài đến giao lộ Úc Tịch hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Bảy Hiền. Các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Đây là hai lộ trình mà chúng tôi mới vừa ghi nhận được. Và thưa quý vị, nếu như mà quý vị thính giả chúng ta di chuyển về khu vực Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai thì quý vị lưu ý một chút xíu là bởi vì lượng phương tiện tham gia giao thông tại khu vực này đã đổ dồn về khá là đông rồi. Các phương tiện di chuyển hơi chậm, chỉ là hơi chậm thôi, di chuyển qua khu vực này. Và Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai cũng đã ban hành thông báo về việc tổ chức phân luồng tạm cấm lưu thông trên rất nhiều tuyến đường trọng điểm nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai diễn ra vào ngày

0: chân cầu vượt ngã tư Vũng Tàu, các tuyến đường Lê Văn Duyệt, Đặng Văn Trơn, Nguyễn Thành Phương và đường Hà Huy Giáp, đoạn từ cầu Gền đến ngã tư Hà Huy Giáp và Thị Sáu. Và các phương tiện đi từ thành phố Hồ Chí Minh về Đồng Nai thì chúng ta di chuyển theo quốc lộ 1A lên cầu vượt ngã tư Vũng Tàu, sau đó tiếp tục di chuyển theo hướng vòng xoay Tam Hiệp để đi về phường Hồ Thông đến khu vực ngã tư khu công nghiệp Amata để rẽ trái vào đường Đồng Khởi. Còn đối với hướng từ Đồng Nai đi thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị đi theo quốc lộ 1A, phương tiện di chuyển lên cầu vượt ngã tư Vũng Tàu. Rồi từ đó, từ quốc lộ 51 hướng phường Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh và chúng ta di chuyển qua khu vực hầm chui cầu vượt ngã tư Vũng Tàu. Người dân cũng có thể lựa chọn các hướng lưu thông thay thế qua tuyến Nguyễn Ái Quốc, cầu Hoa An, phường Biên Hòa hoặc tuyến Võ Thị Sáu, Phạm Văn Thuận theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông. Từ ngày 15 tháng 5, cụ thể là từ 16 giờ 15 phút cho đến 15 giờ 15 phút cho đến 16 giờ, từ 9 giờ 15 phút đến 10 giờ ngày 17 tháng 5 và từ 16 giờ 30 đến 18 giờ ngày 18 tháng 5 thì trên các tuyến đường Hà Huy Giáp, đường 30 tháng 4, đoạn từ công viên Biên Hùng đến cây xăng Vườn Mít, đường Nguyễn Ái Quốc từ cổng 1 đến đường Lưu Văn Viết, đường Phạm Văn Thuận đoạn từ ngã ba Máy Cưa đến cây xăng Vườn Mít. Các phương tiện hướng lưu thông từ Trấn Biên, Tam Hiệp đi phường Biên Hòa thì được hướng dẫn lưu thông theo tuyến Võ Thị Sáu, cầu Thống Nhất, cầu Bửu Hòa, đường Bùi Hữu Nghĩa. Ở chiều ngược lại thì các phương tiện từ khu vực phường Biên Hòa, chợ Biên Hòa đi phường Tam Hiệp, di chuyển về Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Thành Phương ra Võ Thị Sáu về Phạm Văn Thuận. Tạm cấm lưu thông từ 16 giờ 15 phút đến 16 giờ 45 phút ngày 15 tháng 5, từ 10 giờ 15 phút đến 10 giờ 45 phút ngày 17 tháng 5 và từ 18 giờ 30 phút đến 20 giờ ngày 18 tháng 5 trên các tuyến đường Nguyễn Ái Quốc, 30 tháng 4, Phạm Văn Thuận, Hòa Huy Giáp, Nguyễn Thành Phương, Đặng Văn Trơn, Lê Văn Duyệt, khu vực dưới chân cầu vượt ngã tư Vũng Tàu, Hương lộ 2 và quốc lộ 51, đoạn từ ngã tư Vũng Tàu đến ngã ba Bến Gỗ. Thì nếu như quý vị di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Đồng Nai thì chúng ta di chuyển lên cầu vượt ngã tư Vũng Tàu, sau đó di chuyển theo các hướng đường Bùi Văn Hòa, Phạm Văn Thuận hoặc Đồng Khởi. Còn các phương tiện từ quốc lộ 51 hướng phường Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh khi đến khu vực cổng số 11 sẽ được hướng dẫn rẽ vào đường Bùi Văn Hòa để lưu thông ra quốc lộ 1A hoặc đi vào trung tâm thành phố. Từ 16 giờ 45 phút đến 17 giờ 15 phút ngày 15 tháng 5, từ 10 giờ 45 phút đến 11 giờ 15 phút ngày 17 tháng 5 và từ 21 giờ 30 đến 23 giờ ngày 18 tháng 5 tại đường Hương lộ 2, quốc lộ 51, đoạn từ ngã ba Bến Gỗ đến ngã tư Vũng Tàu và khu vực dưới chân cầu vượt ngã tư Vũng Tàu thì nếu như các phương tiện đi đường Đặng Văn Trơn thì phải qua cầu Bửu Hòa lưu thông theo đường Bùi Hữu Nghĩa để ra thành phố Hồ Chí Minh hoặc rẽ vào đường Trần Quốc Toản để đi quốc lộ 51. Còn nếu như các phương tiện trên tuyến quốc lộ 51 hướng từ phường Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta tiếp tục đi vào đường Bùi Văn Hòa để kết nối với quốc lộ 1A. Đó là những gợi ý về giao thông mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế thì lực lượng chức năng cũng sẽ có những sự điều chỉnh thích hợp. Vì vậy, người dân chủ động theo dõi thông báo, lựa chọn lộ trình phù hợp và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn trong thời gian diễn ra sự kiện. Và nếu như những cái thông tin mà Phương Uyên chia sẻ cho quý vị chưa kịp thời cập nhật được thì quý vị có thể gọi về 028 3991 9191, số điện thoại đường dây nóng của VOV Giao thông, hoặc là quý vị cũng có thể tương tác về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị sẽ được các tổng đài viên của chúng tôi hỗ trợ.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia, đường vui muôn ngã.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục

0: vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Có những nơi để đến, có những nơi để sống, và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
5: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
6: Làm sao có điểm?
5: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
6: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
5: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
6: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
5: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng gửi Flexi. Đổi vé Ocean Fest. Hãy OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
7: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
8: Công Lý đi à?
7: Vâng.
8: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
7: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
8: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
7: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
8: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
9: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Thưa quý vị, cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi sáng nay thì Phương Uyên đã nhận được khá nhiều những tương tác tiếp theo của các thính giả. Cảm ơn anh Thành Long. Anh cho biết là ở khu vực nút giao Bùi Thanh Khiết giao cắt với Lê Khả Phiêu, xe đông các phương tiện di chuyển chậm, chờ đèn tín hiệu giao thông. Bà Nguyễn Linh thì cho biết khu vực đường Độc Lập đoạn qua khu V-Ship 1 thông thoáng. Anh còn cho biết thêm là đường số 3, đường số 5, khu V-Ship 1 cũng thông thoáng luôn và trời âm u. Anh Lê Kim thì bảo rằng sáng thứ Bảy thấy bà chủ xuất hiện là may mắn rồi. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều nha. Cảm ơn lời chúc của anh luôn. Anh chúc cả nhà VOV Giao thông phía Nam buổi sáng cuối tuần vui vẻ, an lành, hạnh phúc. Còn anh Sơn Trung cho biết đường 18E, đường Phan Thúc Duyện, đường Thăng Long, đường Giải Phóng, đường Hậu Giang, đường Nguyễn Cảnh Dị, đường Nguyễn Văn Mại ở phường Tân Sơn Nhất lưu thông ổn định ở các hướng. Ngoài ra thì anh cho biết thêm đường Trường Sơn, đường Trần Quốc Hoàng, đường Hoàng Văn Thụ, đường Phan Đình Giót, đường Phổ Quang, đường Huỳnh Lan Khanh, đường Cửu Long, đường Lam Sơn, đường Yên Thế, đường Hồng Hà, đường Bạch Đằng, đường Hoàng Minh Giám, đường Đặng Văn Sâm, đường Bùi Văn Thêm, đường Đào Duy Anh, đường Nguyễn Kiệm, đường Hồ Văn Huê thuộc các phường Tân Sơn Nhất, phường Tân Sơn Hòa, phường Đức Nhuận và phường Hành Thông cũng lưu thông ổn định. Cảm ơn anh Sơn Trung rất nhiều. Xem ra trong buổi sáng hôm nay anh di chuyển qua khá nhiều những tuyến đường. Còn anh Luân Trịnh thì bảo rằng là nắng nóng bao trùm cả Hà Nội. Sáng sớm mà nhiệt độ lên cao rồi cũng phải đến 35 độ. Và cảm ơn anh Luân Trịnh đã luôn luôn cập nhật.

nhật cho Phương Uyên những cái thông tin về tình hình thời tiết tại khu vực thành phố Hà Nội. Cảm ơn một tình cảm mà anh Lê Việt Sơn đã gửi cho Phương Uyên một cái cầu vồng bảy sắc tượng trưng cho sự may mắn. Cảm ơn anh rất nhiều. Anh thính giả Tôi Là Tôi thì chào ngày mới vui vẻ cùng gia đình VOV Giao Thông. Chúc cả nhà một ngày mới tràn đầy năng lượng và cũng cảm ơn anh rất nhiều luôn. Còn bây giờ thì những thính giả nào mà chúng ta quan tâm về tình hình thời tiết thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe lại những thông tin về tình hình thời tiết mà ở đầu khung giờ cao điểm sáng nay Phương Uyên đã có dịp chia sẻ cùng với các thính giả. Mời quý vị cùng lắng nghe lại để chúng ta chủ động hơn cho quá trình di chuyển của mình trong buổi sáng nay.

0: Thưa quý vị, sáng nay thời tiết tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu ngày cuối tuần với bầu trời nhiều mây và khả năng xuất hiện mưa rào và dông ngay từ đầu giờ sáng ở một số khu vực. Những cơn mưa đến khá nhanh do ảnh hưởng của áp thấp phía Tây kết hợp với nhiễu động gió trên cao có thể khiến việc di chuyển buổi sáng bị ảnh hưởng cục bộ. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Sau khoảng giữa buổi sáng, mưa có xu hướng giảm dần, mây mỏng bớt và nắng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Từ cuối buổi sáng đến đầu giờ chiều, nhiệt độ tăng dần lên mức 31 đến 33 độ, có nơi lên đến 34 đến 35 độ, không khí chuyển oi nóng. Dù nền nhiệt không quá gay gắt như những ngày trước, độ ẩm cao sau mưa vẫn khiến cảm giác ngoài trời khá oi bức. Đáng lưu ý, từ khoảng sau 14 giờ, mây đối lưu sẽ tiếp tục phát triển ở trở lại trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh, làm tăng khả năng xuất hiện mưa rào và dông ở nhiều nơi, có nơi mưa vừa đến mưa to. Người dân ra ngoài vào buổi chiều nên chủ động mang theo các vật dụng che mưa và lưu ý đảm bảo an toàn khi dông xảy ra. Vừa rồi là những thông tin về tình hình thời tiết mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và nếu như có những yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ chia sẻ cùng với tất cả quý vị để quý vị thính giả có thể chủ động ngay cho quá trình di chuyển của mình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm sáng nay.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin về tình hình thời tiết trên VOV Giao thông và những thông tin về tình hình thời tiết mà quý vị vừa nghe cũng đã kết thúc khung giờ cao điểm sáng nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm Cảnh sát Giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình nói lời chào tạm biệt cùng với quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Chúc quý vị một ngày nghỉ cuối tuần thật đầm ấm bên gia đình và những người thân của mình. Chúc các bác tài luôn có lộ trình lái xe an toàn. Còn bây giờ thì Phương Uyên chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Tú Nhân, thư ký chương trình An Khương, kỹ thuật phòng thu Tấn Tùng, kỹ thuật camera Từ Huy.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Đời sống thị thành.

Hiền Công và những người thực hiện chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay mến chào quý vị. Hôm nay là thứ Bảy ngày 16 tháng 5 năm 2026 và Hiền Công rất vui khi là người bạn đồng hành cùng với quý vị để chuyển đi những thông tin cần thiết cho các hoạt động sống hàng ngày. Chúc quý vị và các bạn có một ngày thứ Bảy làm việc thật hiệu quả, lái xe thì an toàn. Nếu như trong lộ trình quý vị đi qua có những tin tức giao thông nào cần được chia sẻ thì hãy liên hệ với chúng tôi qua hai cách quý vị nhé. Đầu tiên là số hotline quen thuộc 028 39 91 91 91, hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay bây giờ Hiền Công đã nhận được một vài tin tức giao thông đáng chú ý quý vị ạ. Xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Phạm Văn Bạch đoạn qua Trần Thái Tông hướng ra đường Trường Chinh, phường Tân Sơn, xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua giao lộ Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Xin phép được nhắc lại thông tin một lần nữa, đường Phạm Văn Bạch đoạn qua giao lộ Trần Thái Tông hướng ra đường Trường Chinh, phường Tân Sơn, xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua giao lộ Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều ạ. Và trước khi đến với những nội dung sẽ có trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, Hiền Công sẽ điểm qua một vài tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý.

0: Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ tiếp tục duy trì thời tiết nắng nóng trong ngày hôm nay, ngày 16 tháng 5, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 đến 36 độ C, riêng khu vực miền Đông có nơi trên 36 độ C. Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng gay gắt, đến chiều tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Trước đó thì chiều ngày hôm qua ngày 15 tháng 5, nhiều khu vực ở thành phố Hồ Chí Minh đã có mưa dông giúp giảm nhiệt sau thời gian oi bức. Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân chú ý an toàn khi mà lưu thông ngoài trời và đề phòng thời tiết cực đoan. Lâm Đồng đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường giao thông từ tỉnh lộ 3 xã Đắc Sắc kết nối với quốc lộ 14 tại km số 312 xã Đắc Miêu với tổng vốn khoảng 110 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh giai đoạn 2026-2030. Dự án dài khoảng 8,14 km được nâng cấp theo tiêu chuẩn cấp 4 đường miền núi, mặt đường rộng 5,5 m cùng hệ thống thoát nước và hạng mục an toàn giao thông. Công trình cũng xây mới cầu bê tông cốt thép dài khoảng 66 m vượt suối nhằm tăng kết nối khu vực. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đắc Miêu được giao làm chủ đầu tư và hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi để triển khai dự án theo quy định. Tối ngày hôm qua, ngày 15 tháng 5, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chứng kiến lễ ra mắt 5 công ty cấp nước thuộc Tổng Công ty Nước Môi trường Bình Dương BYSES phục vụ khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh. 4 công ty được tái cấu trúc từ các chi nhánh tại Bình Dương cũ gồm Dĩ An, Tân Uyên, Bầu Bàng và khu liên hiệp Bình Dương cùng với Công ty Cổ phần Nước BYSES Tây Ninh. Hệ thống hiện cung cấp khoảng 800.000 mét khối nước trên một ngày cho 36 xã phường khu vực Bình Dương cũ, phục vụ gần 3 triệu dân và nhiều khu công nghiệp, doanh thu khoảng 2.600 tỷ đồng trên một năm. Việc tái cấu trúc nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, đảm bảo nhu cầu nước sạch phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Thông tin kế tiếp, Thanh Hóa tăng cường xử lý xe quá tải quá khổ hoạt động ban đêm sau phản ánh của người dân và báo chí. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã xử lý 869 trường hợp chở hàng quá tải, phạt hơn 4,8 tỷ đồng, đồng thời xử lý 1.474 trường hợp vi phạm quá khổ, cơi nới thành thùng, với số tiền gần 4,5 tỷ đồng. Công an tỉnh cho biết sẽ tiếp tục tuần tra khép kín địa bàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm đảm bảo an toàn giao thông và bảo vệ hạ tầng đường bộ. Thưa quý vị, đó là những tin tức dân sinh xã hội mà Hiền Công vừa điểm qua trong buổi sáng ngày hôm nay. Tiếp tục với những diễn biến giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay, Vết E có cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết cụ thể như sau. Hướng Vĩnh Hảo đi về Phan Thiết, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn hướng Phan Thiết đi về Vĩnh Hảo thì tại km số 168+600 có xe gặp sự cố tuần tra cao tốc đang xử lý. Xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị này cho biết, đường Trường Chinh đoạn qua cầu Tham Lương, hướng đi về giao lộ Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Nhắc lại thông tin một lần nữa là đường Trường Chinh đoạn qua cầu Tham Lương, hướng đi về giao lộ Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn đơn vị rất nhiều ạ. Và ngay bây giờ Hiền Công sẽ điểm qua những nội dung chính sẽ có trong chương trình Đời sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là Sài Gòn sống và yêu, kế đến là Lái khỏe về nhà bình an và cuối cùng là chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Với Sài Gòn sống và yêu thì mở đầu sẽ là những tin tức văn hóa tích cực trong tiểu mục tình yêu. Còn trong tiểu mục bên dòng thời gian kỳ này, mời quý vị đến với phóng sự Những mũi chỉ giữ hồn quê quốc động. Và cuối cùng là chuyên mục Sống ở Hà Nội sẽ và viết với nhân đề là Thành phố của nhà ống. Ngay bây giờ Hiền Công mời quý vị đến với Hà Nội sống và yêu.
1: Hà Nội sống và yêu.
2: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội sống và yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.
4: Tin yêu.
5: Thưa các bạn, kỷ niệm 100

0: Trong 36 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Viện Phim Việt Nam sẽ tổ chức chương trình chiếu phim chuyên đề Trường Sơn những năm tháng không quên từ ngày 19 đến 21 tháng 5 tại rạp Ngọc Khánh Hà Nội. Chương trình giới thiệu 3 tác phẩm điện ảnh tiêu biểu gồm Từ một cánh rừng, Bình minh đỏ và Truyền thuyết về Quán Tiên. Các suất chiếu diễn ra lúc 9 giờ sáng hàng ngày và được mở cửa miễn phí phục vụ công chúng.
1: Cũng trong dịp này, nhiều di tích gắn với cuộc đời, sự nghiệp của Bác tại Hà Nội tiếp tục trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách, như khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, căn nhà số 48 Hàng Ngang, nơi Bác viết bản tuyên ngôn độc lập, nhà lưu niệm Bác Hồ tại Vạn Phúc Hà Đông, địa điểm Bác ở và làm việc tại làng Phú Gia, phường Phú Thượng và di tích hầm D67 trong Hoàng Thành Thăng Long hay khu di tích K9 Đá Trông, đền thờ Bác Hồ.
0: Từ nay đến 24 tháng 5, tại Trung tâm Điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội, Bảo tàng Hà Nội diễn ra trưng bày Chuyện Thời Bình, giới thiệu những câu chuyện đời thường của các cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh sau chiến tranh. Không gian trưng bày gồm nhiều hình ảnh, tư liệu, video phỏng vấn và hoạt động tương tác, giúp công chúng, đặc biệt là giới trẻ, hiểu hơn về giá trị của hòa bình và sự hy sinh của thế hệ cha anh.
1: Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 3 đến ngày 13 tháng 9 tại nhiều địa điểm biểu diễn trên địa bàn thủ đô như Rạp Công Nhân, Rạp Đại Nam, Rạp Hồng Hà, Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô và Nhà hát Hồ Gươm. Các tác phẩm tham gia thuộc nhiều loại hình như chèo, cải lương, kịch nói, nhạc kịch, xiếc, múa rối hay tuồng, phản ánh chiều sâu văn hóa, lịch sử và con người Hà Nội.
0: Ủy ban nhân dân xã Chuyên Mỹ Hà Nội đang đẩy mạnh số hóa các di tích và di sản văn hóa phi vật thể nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong bối cảnh chuyển đổi số. Hiện nay, xã Chuyên Mỹ có 4 di tích cấp quốc gia, 10 di tích cấp thành phố và 71 di tích nằm trong danh mục kiểm kê.
1: Phường Việt Hưng, Hà Nội vừa ra mắt công trình sân chơi thiếu nhi với nhiều hạng mục vui chơi vận động ngoài trời dành cho trẻ em. Công trình nhằm tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tại địa phương.
2: Bên dòng thời gian.
0: Quý vị thân mến, giữa nhịp sống hiện đại hối hả, ở một ngôi làng nhỏ ven đô Hà Nội, vẫn có những con người lặng lẽ ngồi bên khung vải, gửi tình yêu và ký ức quê hương vào từng mũi thêu tay. Nghề thêu quất động không chỉ là một nghề mưu sinh, mà còn là câu chuyện của sự gìn giữ, của lòng kiên nhẫn và tình người được truyền qua nhiều thế hệ.
1: Âm thanh quen thuộc vang lên trong mỗi buổi sớm bình yên, len qua những mái ngói cũ, những con ngõ nhỏ của làng Quất Động, xã Thượng Phúc, Hà Nội. Với người dân nơi đây, tiếng loa phường như một phần ký ức mở đầu cho một ngày mới bình dị nơi làng nghề đã có hàng trăm năm tuổi. Ngay đầu làng, đền thờ ông tổ nghề thêu, tiến sĩ Lê Công Hành vẫn trầm mặc đứng dưới bóng cây cổ thụ. Từ nơi ấy, nghề thêu tay đã theo bước bao thế hệ người dân Quất Động, lặng lẽ đi qua những đổi thay của thời gian. Trong không gian cổ kính của đình làng, ông Nguyễn Văn Thanh, người nhiều năm trông coi di tích, chậm rãi lật từng trang tư liệu cũ, kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về nguồn cội nghề thêu của quê hương mình.
3: Ở đình làng thôn Quất Động thờ hai cụ nữa, thì là cụ Lê Công Hành. Nhớ mãi công của cụ đã dạy nghề thêu cho thôn Quất Động nói riêng và cả nước nói chung. Hiện nay trong đó chỉ có Hoàng Thị Khương dạy những người tàn tật, nhiều người tàn tật đã thành đạt được. Đấy là chị nhân của chị Hoàng Thị Khương.
1: Câu chuyện của ông Thanh dẫn chúng tôi tìm đến xưởng thêu nhỏ của nghệ nhân Hoàng Thị Khương. Trong căn phòng ngập ánh sáng, người phụ nữ với mái tóc đã điểm bạc vẫn miệt mài bên khung thêu quen thuộc. Đôi tay thoăn thoắt đưa kim, những sợi chỉ mềm mại dần hiện hình thành hoa lá, làng quê trên nền vải trắng tinh. Với bà Khương, mỗi bức thêu không chỉ cần kỹ thuật mà còn đòi hỏi sự cảm nhận tinh tế về màu sắc và cảm xúc.
4: Thêu mũi ngắn mà đến lúc mình tháo ra là nó thành một cái gốc, nên buộc mình phải thêu cái hoa thấp to, mũ dài, mũ ngắn ra để mình xốc sâu vào thì tháo ra sản phẩm vừa mịn vừa đẹp. Tôi in kiểu cho các cháu đã.
1: Không gian xưởng thêu ngày hôm ấy còn rộn ràng hơn bởi tiếng trò chuyện của những học viên lần đầu cầm kim chỉ.

0: bà Khương kiên nhẫn hướng dẫn từng động tác nhỏ, như cách người ta truyền lại một nghề cổ bằng tất cả sự nâng niu. Nhiều năm nay, nghệ nhân Hoàng Thị Khương vẫn đều đặn mở những lớp dạy nghề miễn phí cho người yêu thêu, đặc biệt là những người khuyết tật muốn tìm một công việc phù hợp để tự nuôi sống bản thân. Với chị Hoàng Thị Tú, nghề thêu không chỉ mang đến thu nhập mà còn giúp chị tìm lại niềm vui và sự tự tin trong cuộc sống.
1: Tôi bị bệnh nên là chỉ có nghề thêu là phù hợp với tôi đâu. Tôi rất vui là được học cái nghề này do cô Khương quản ngày đêm, cô dạy thì cô cẩn thận cho học trò biết nghề đấy. Tôi rất thích là thêu xong thì nó đẹp là rất là vui. Tôi cũng ghi nhận cô là mẹ thứ hai của tôi.
0: Giữa thời đại mà máy móc có thể tạo ra hàng trăm sản phẩm chỉ trong một thời gian ngắn, nghề thêu tay vẫn tồn tại bằng sự bền bỉ rất riêng. Đó là sự chậm rãi của đôi tay, là lòng kiên nhẫn gửi vào từng mũi chỉ nhỏ bé.
2: Máy người ta gật nhanh nhưng mình thêu thì phải thêu đâm lên đâm xuống mới được một mũi. Nên là với một cái họa tiết mà thêu mịn màng này thì nó buộc phải là người thợ lành nghề mới thêu được đẹp như này. Nghề thủ công này phải người biết được thì mới biết được cái giá trị của người thợ thêu.
0: Những đường kim nơi làng Quất Động ngày hôm nay vẫn đang âm thầm nối dài một nghề cổ của Hà Nội. Và có lẽ điều khiến nghề thêu tay còn được giữ lại không chỉ bởi vẻ đẹp của những bức tranh vải, mà còn bởi tình yêu nghề, tình yêu người vẫn được gửi gắm qua từng mũi chỉ nhỏ bé. Và giữa nhịp sống hiện đại vội vã, những người thợ thêu Quất Động vẫn lặng lẽ giữ cho ký ức làng nghề không phai nhạt theo thời gian.

0: sống ở Hà Nội.
1: Thưa quý vị, sau mỗi cuộc giải tỏa mở đường ở Hà Nội, những căn nhà siêu mỏng, siêu hẹp lại lộ ra, khiến nhiều người đặt câu hỏi: vì sao thủ đô lại trở thành thành phố của nhà ống? Trong bài viết sau, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến sẽ lần dở những câu chuyện từ thời vua Minh Mạng đến quá trình đô thị hóa ngày hôm nay để lý giải nguồn gốc của kiểu nhà đặc trưng ấy.
2: Hiện nay trên các báo chính thống, các trang mạng xã hội, nhiều chủ kênh thường xuyên phát các video clip về giải tỏa mặt bằng để mở đường, làm cầu ở Hà Nội. Những hình ảnh đó gây cảm xúc chia sẻ, cảm thông khi các gia đình phải rời bỏ nơi ở thân quen để nhường mặt bằng cho thành phố. Song, nhìn ở góc độ khác lại cho nhận xét, Hà Nội là thành phố của nhà ống. Tại sao Hà Nội lại nhiều nhà ống? Xuất phát điểm hình thành nhà ống ở thành phố không phải vì đông đúc, chật chội, mà bắt đầu từ chính sách thuế dưới triều vua Minh Mạng từ những năm 1820. Theo đó, cách tính thuế không căn cứ vào cửa hiệu buôn to, bán lớn, hàng hóa chất cao đến trần nhà hoặc leo teo vài mặt hàng, cũng không tính theo chiều sâu, mà lại tính theo chiều rộng mặt tiền cửa hàng. Mặt tiền càng rộng thuế càng cao. Vì thế nhiều gia đình không chịu nổi cách tính thuế đó đã bán một phần mặt tiền. Gia đình khác lại chia cho con cái để giảm áp lực tiền thuế. Từ đó, thành phố sinh ra nhà ống. Cách tính thuế này kéo dài đến các triều vua sau. Cuối thế kỷ 19, thực dân Pháp xâm chiếm Hà Nội. Họ cải tạo khu vực phố cổ, làm đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước thải và cấp nước sạch. Họ quy hoạch xây khu phố mới ở phía đông và nam Hồ Gươm, sau đó mở rộng về phía tây. Và từ những trận dịch tả, kiết lỵ, sốt và các bệnh truyền nhiễm khác, họ đã lập ra một ủy ban gồm các bác sĩ, kiến trúc sư và công chức thành phố nghiên cứu tâm sinh lý, sức khỏe của những người sống trong nhà ống. Sau khi có kết quả, đầu những năm 1920, họ ban hành văn bản cấm xây nhà ống ở các tuyến phố đông dân, nghĩa là không cho phép xẻ bán mặt tiền ở khu vực phố cổ, đồng thời ban hành chính sách khi xây nhà mới ở bất cứ đâu phải đảm bảo mỗi cá nhân có ít nhất 20 mét khối thể tích không khí để thở. Và từ đó cho đến những năm

0: thực hiện đổi mới, Hà Nội không phát sinh nhà ống mới, chỉ còn lại số nhà ống cũ. Bắt đầu từ những năm 1989, nhà nước thực hiện chính sách cấp đất cho cán bộ công nhân viên chức các cơ quan trung ương trên địa bàn Hà Nội. Thành phố cũng áp dụng chính sách này. Mỗi cơ quan đơn vị được cấp chung một lô đất và để ai cũng có phần, tránh tị nạn, kiện cáo, các đơn vị lại xẻ nhỏ diện tích. Vì thế có lô chỉ rộng vài chục mét và mặt tiền mỗi lô rộng 3 mét. Từ đó, Hà Nội lại xuất hiện nhà ống. Nhà ống nhiều hơn khi đô thị hóa tự phát diễn ra ở các vùng ven đô, ngoại thành, ngõ trong nội đô khi các gia đình xẻ đất bán lấy tiền xây nhà. Nhà nước từng ban hành cấm chia lô phân nền, cấm nhà ống, song việc thực hiện không nghiêm, quản lý lỏng lẻo và nhu cầu ở cùng điều kiện kinh tế eo hẹp dẫn đến nhà ống tràn lan. Nhà ống ngày xưa thường không quá 2 tầng, nhưng nhà ống ngày nay cao hơn, có nhà trồng cao 6-7 tầng. Để tiết kiệm chi phí xây dựng, chiều cao mỗi tầng rất thấp. Nhà ống trong các ngõ hẻm thường có rào sắt chống trộm, nên xảy ra hỏa hoạn không có lối thoát. Thực tế, nhiều vụ cháy đã gây chết người. Nhà ống mặt phố làm thành phố xấu xí, bùn xỉn, không tạo ra thẩm mỹ kiến trúc. Giải quyết bài toán nhà ống ở Hà Nội không dễ, song về lâu dài, cần phải có một hướng nào đó.
1: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ Bảy và thứ Hai hàng tuần để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương.
2: Vừa rồi chúng ta cùng nhau lắng nghe Hà Nội sống và yêu. Quay lại với những diễn biến giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay, Thiên Công xin phép được nhắc lại những tin tức giao thông trong khoảng 10 phút vừa qua ạ. Đường Phạm Văn Bạch đoạn qua giao lộ Trần Thái Tông hướng đi ra đường Trường Chinh, phường Tân Sơn xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua giao lộ Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận xe đông di chuyển chậm. Còn trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết hướng Phan Thiết đi về Vĩnh Hảo tại km số 168+600 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý. Còn ở đường Trường Chinh đoạn qua cầu Tham Lương hướng đi về giao lộ Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Quý vị có lộ trình di chuyển qua những điểm nút giao thông mà Hiền Công vừa điểm qua, hết sức lưu ý quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hiền Công sẽ điểm qua một vài tin tức dân sinh xã hội trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, tối ngày hôm qua 15 tháng 5, tỉnh Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2026 với chủ đề Hồ trên núi, trà trong mây tại quảng trường Võ Nguyên Giáp với sự tham dự của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Chương trình gồm nhiều tiết mục nghệ thuật kết hợp âm thanh, ánh sáng hiện đại, lần đầu có màn trình diễn Ronso quy mô lớn. Dịp này Thái Nguyên nhận kỷ lục Việt Nam với màn nhảy sạp 1.000 đôi sạp lớn nhất cả nước. Mùa du lịch 2026 sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa thể thao du lịch như trình diễn mô tô nước hồ núi cốc, giải chạy những dấu chân trên miền hồ biết, gala xiếc toàn quốc và cuộc thi video quảng bá du lịch trên nền tảng số. Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi các bộ ngành và địa phương về triển khai sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo nghị quyết số 105. Theo đó, các đơn vị tiếp tục rà soát, tổ chức lại và đẩy mạnh tự chủ đối với trường học, cơ sở y tế và các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm đảm bảo tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả. Bộ Nội vụ yêu cầu hoàn thiện quy định về tiêu chí, điều kiện hoạt động và định mức nhân sự, nhất là trong lĩnh vực giáo dục y tế. Đối với các sở ngành và trung tâm phát triển quỹ đất, việc sắp xếp phải phù hợp quy định pháp luật và tình hình thực tế địa phương. Các bộ ngành địa phương yêu cầu hoàn thành việc sắp xếp trong quý 3 năm 2026. Và thưa quý vị, đó là hai tin tức dân sinh xã hội mà Hiền Công vừa điểm qua trong buổi sáng ngày hôm nay. Và tiếp tục chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, Hiền Công xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị này đã cho biết là đường Nguyễn Thị Định đoạn qua nút giao Mỹ Thủy kéo dài đến phà Cát Lái hướng đi về Đồng Nai, phường Cát Lái, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Nhắc lại thông tin một lần nữa là đường Nguyễn Thị Định đoạn qua nút giao Mỹ Thủy mà kéo dài đến phà Cát Lái luôn hướng đi về Đồng Nai, thưa quý vị. Ở đây thì xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Đường Trường Chinh đoạn qua cầu Tham Lương hướng đi về giao lộ Tây Thạnh, phường Tây Thạnh cũng chung tình trạng, xe đông di chuyển chậm. Ngay bây giờ Huyền Công mời quý khán giả cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc đi ha. Với tiếng hát của Ôn Vĩnh Quang, mời quý vị cùng lắng nghe.

Vừa rồi chúng ta cùng nhau lắng nghe tiếng hát của Ôn Vĩnh Quang qua ca khúc được mang tên là Dòng Thời Gian. Xin phép được nhắc lại hai thông tin giao thông đáng lưu ý trong 5 phút vừa qua. Đường Nguyễn Thị Định đoạn qua nút giao Mỹ Thủy kéo dài đến phà Cát Lái mà hướng đi về Đồng Nai. Ở đây xe đông, các phương tiện phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Trên đường Trường Chinh đoạn qua cầu Tham Lư hướng đi về giao lộ Tây Thạnh, phường Tây Thạnh cũng chung tình trạng xe đông di chuyển chậm. Tiếp nối chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, Hiền Công mời quý thính giả cùng nhau đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thơ thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối và phân phối xăng dầu khẩn trương chuẩn bị nguồn cung, cơ sở vật chất và hệ thống phân phối để triển khai bán xăng E10 trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 6. Theo quy định mới, xăng không chì sẽ được phối trộn thành xăng E10 dùng cho động cơ xăng, trong khi xăng E5 RON92 tiếp tục lưu hành đến hết năm 2030. Cơ quan quản lý đề nghị doanh nghiệp sớm ký kết hợp đồng cung ứng, đảm bảo không gián đoạn nguồn hàng trong toàn hệ thống. Theo quyết định số 2512, Hà Nội định hướng phát triển hệ thống giáo dục hiện đại, chuẩn hóa trong quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm. Thành phố đặt mục tiêu đảm bảo mỗi xã phường có trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập. Cứ 30.000 đến 50.000 dân có một trường trung học phổ thông công lập phù hợp nhu cầu thực tế. Bên cạnh đó, thành phố sẽ thực hiện lộ trình di dời các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp khỏi nội đô lịch sử để hình thành các đô thị đại học tập trung hiện đại đồng bộ hạ tầng. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh đã bị xử phạt hành chính do để đất đá thi công ngoài phạm vi công trường trên đường Lã Xuân Oai gây cản trở giao thông. Vụ việc được đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc phát hiện chiều ngày hôm qua 15 tháng 5 tại khu vực 351B Lã Xuân Oai, phường Long Phước. Theo biên bản, chủ đầu tư vi phạm lỗi để vật liệu thi công ngoài phạm vi công trường bị phạt từ 6 đến 10 triệu đồng theo nghị định 336. Lực lượng chức năng đồng thời yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương thu dọn đất đá, đảm bảo an toàn và thuận tiện cho người dân khi lưu thông. Thông tin kế tiếp, Bộ Công Thương sẽ trình Thủ tướng chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà kèm pin lưu trữ trong kế hoạch triển khai chỉ thị 10 về tiết kiệm điện và phát triển năng lượng tái tạo. Mục tiêu năm nay là tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ toàn quốc. Riêng giai đoạn cao điểm nắng nóng từ tháng 4 đến tháng 7, phấn đấu tiết kiệm ít nhất 10%. Bộ cũng đặt mục tiêu mỗi năm có khoảng 10% cơ quan công sở và 10% hộ gia đình sử dụng điện mặt trời mái nhà. Các chính sách dự kiến sẽ gồm hỗ trợ tín dụng xanh, tín dụng ưu đãi và nghiên cứu bố trí ngân sách phù hợp để khuyến khích người dân lắp đặt hệ thống điện mặt trời kết hợp pin lưu trữ, giúp giảm áp lực cho lưới điện giờ cao điểm và chủ động nguồn điện tại chỗ. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Công an chủ trì rà soát, sửa đổi các quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy theo hướng phù hợp thực tiễn, đảm bảo an toàn cho người và công trình, đồng thời giảm tối đa chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp. Chỉ đạo trên được đưa ra sau khi xem xét báo cáo của Bộ Tư pháp về kết quả rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, cấp phép khu công nghiệp và cụm công nghiệp, đánh giá tác động môi trường, cấp phép xây dựng. Trước đó, đầu tháng 5, các bộ, công an, công thương, nông nghiệp và môi trường, xây dựng đã báo cáo hiện trạng quy định, thủ tục hành chính và đề xuất phương án tiếp tục cắt giảm đơn giản hóa. Bộ Tư pháp cũng đã có báo cáo độc lập gửi Thủ tướng về kết quả rà soát 4 nhóm thủ tục trên. Trên cơ sở đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành khẩn trương xây dựng và triển khai phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo thẩm quyền, hoàn thành trong tháng 5, đồng thời báo cáo các nội dung vượt thẩm quyền trong tháng 6. Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Công an phối hợp Bộ Xây dựng rà soát, sửa đổi quy chuẩn, tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy theo hướng đảm bảo an toàn, phù hợp thực tiễn, tiết kiệm tối đa cho chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, đồng thời đơn giản hóa danh mục phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ thuộc diện phải cấp phép trước khi lưu thông, báo cáo Thủ tướng trước ngày 16, thưa quý vị, trước ngày 15 tháng 6. Và thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị cùng đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Chúng ta vừa cùng nhau cập nhật những tin tức dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp. Tiếp tục với những diễn biến giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay, xin được cảm ơn Tổ điều hành giao thông BC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Lê Đức Anh đoạn qua ngã tư Bà Điểm hướng đi về An Lạc, ở đây xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin một lần nữa là đường Lê Đức Anh đoạn qua ngã tư Bà Điểm hướng đi về An Lạc, xe đông di chuyển chậm. Trước đó thì Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết đường Nguyễn Thị Định đoạn qua nút giao Mỹ Thủy và kéo dài đến phà Cát Lái hướng đi về Đồng Nai, ở đây sẽ đông các phương tiện phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Đường Trường Chinh đoạn qua cầu Tham Lương hướng đi về giao lộ Tây Thạnh, phường Tây Thạnh cũng chung tình trạng xe đông di chuyển chậm. Thông qua hệ thống camera thì hiện công quan sát được ở các điểm nút giao thông như sau: Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, Quang Trung, Lê Văn Thọ, Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị, Hiền Công vừa nhắc qua, Quang Trung, Lê Văn Thọ, Quang Trung, Tân Sơn hoặc là ngã 6 Nguyễn Thái Sơn, Đinh Họa, Cao Xuân Dục, tỉnh lộ 5 Tà Quang Bửu hoặc là cầu Nguyễn Văn Cừ. Tiếp theo là tỉnh lộ 5 chân cầu Nhị Thiên Đường, Phạm Hùng, Hưng Phú. Những điểm nút giao thông mà Hiền Công vừa điểm qua thì đều trong trạng thái lưu thông bình thường. Quý vị có lộ trình di chuyển qua đây thì an tâm quý vị nhé. Tiếp tục chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Lái Khỏe Về Nhà Bình An với những tin tức y tế trong bản tin sức khỏe. Còn mẹo khỏe bên vô lăng kỳ này sẽ là nội dung bật mí cách phục hồi da cháy nắng cho chị em lái xe. Cuối cùng là tư vấn cabin với chủ đề thói quen ăn uống sai cách hệ lụy với người lái xe. Ngay bây giờ, mời quý vị đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
3: Lái Khỏe Về Nhà.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ luôn được cập nhật các tin tức về y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân, để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, Bộ Y tế đã giao Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận cơ sở Bệnh viện Nội tiết Trung ương khu vực phía Nam sau khi hoàn thành để giảm tải cho cơ sở hiện hữu. Đồng thời, dự án Bệnh viện Chợ Rẫy cơ sở 2 cũng đang được tháo gỡ khó khăn để phấn đấu khởi công trong năm nay. Dự án Bệnh viện Chợ Rẫy cơ sở 2 tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh Củ, thành phố Hồ Chí Minh có tổng mức đầu tư khoảng 6.500 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay ODA của chính phủ Nhật Bản khoảng hơn 5.572 tỷ đồng, vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam hơn 886 tỷ đồng.
0: Thưa quý vị, vừa qua Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ ký kết chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ phát triển chuyên môn toàn diện cho Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. Theo định hướng của Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa sẽ từng bước phát triển thành bệnh viện cửa ngõ chiến lược ở khu vực Đông Nam thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện giữ vai trò tiếp nhận, xử lý cấp cứu ban đầu, điều trị các bệnh lý phổ biến, đồng thời kết nối hiệu quả với mạng lưới bệnh viện chuyên sâu của thành phố khi cần thiết. Tại buổi lễ, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa đã ký kết hỗ trợ phát triển chuyên môn toàn diện với 7 bệnh viện hàng đầu thành phố, bao gồm Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Nhiệt đới, Từ Dũ, Nhi đồng 1, Tai Mũi Họng và Răng Hàm Mặt. Đây là bước đi cụ thể nhằm giảm tải cho khu vực nội đô, rút ngắn thời gian tiếp cận cấp cứu và điều trị cho người dân khu vực phía đông nam thành phố.
3: Kết quả khảo sát mới nhất ở thành phố Hồ Chí Minh cho thấy một thực trạng đáng lo ngại khi có đến 87% trẻ em trong độ tuổi từ 12 đến 17 truy cập Internet trung bình từ 5 đến 7 giờ mỗi ngày. Thời gian sử dụng mạng Internet quá lớn đang gây ra những thách thức nghiêm trọng về sức khỏe tâm thần, thị lực và nguy cơ tiếp cận nội dung độc hại. Dù Internet là công cụ học tập hữu ích, nhưng việc thiếu kiểm soát khiến trẻ dễ rơi vào tình trạng nghiện mạng xã hội. Các chuyên gia khuyến nghị gia đình cần thiết lập khung giờ sử dụng hợp lý để bảo vệ sự phát triển toàn diện của trẻ.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị thính giả, chủ đề ngày hôm nay mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng là những cách phục hồi da cháy nắng cho chị em thường xuyên phải cầm lái.
3: Thưa quý vị, mùa hè với những hành trình rực rỡ nắng vàng luôn mang lại nhiều cảm hứng. Nhưng với các bạn nữ tài xế thì đây cũng là thời điểm làn da phải đối mặt với kẻ thù mang tên là tia cực tím. Dù ngồi trong cabin có điều hòa và kính xe che chắn, nhưng mà thực tế tia UV vẫn âm thầm xuyên qua khi

0: làn da trở nên đỏ rát, sạm đen hay còn gọi là tình trạng cháy nắng.
1: Đúng là như vậy, da cháy nắng không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn là dấu hiệu da đang bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu không xử lý kịp thời, làn da sẽ nhanh chóng bị lão hóa, xuất hiện

0: tiên cũng là quan trọng nhất chính là làm mát da tức thì.
1: Theo đó, khi vừa từ xe bước vào nhà, quý vị hãy dùng một chiếc khăn sạch thấm nước mát chùm nhẹ lên vùng da bị cháy nắng trong khoảng 10 đến 15 phút. Nước mát sẽ giúp hạ nhiệt độ bề mặt của da và làm dịu cảm giác bị bỏng rát. Tuy nhiên là quý vị lưu ý, tuyệt đối không dùng
0: thành công cho bề mặt da. Bước tiếp theo chúng ta cần làm là bổ sung dưỡng chất để tái tạo da. Và bí kíp mà các chuyên gia khuyên dùng chính là sử dụng các nguyên liệu tự nhiên để cấp ẩm. Trong các nguyên liệu tự nhiên, nha đam chính là vị cứu tinh hàng đầu. Nha đam có đặc tính làm mát tự nhiên và chứa nhiều hoạt chất giúp bù nước cực tốt cho các tế bào da. Chị em chỉ cần gọt vỏ, lấy phần thịt trắng xoay nhuyễn và đắp lên vùng da đỏ rát.
1: Tuy nhiên, nếu làn da của quý vị quá nhạy cảm với nhựa nha đam, chúng ta vẫn còn có một giải pháp cực kỳ lành tính khác, đó là bột yến mạch. Bột yến mạch không chỉ là thực phẩm dinh dưỡng mà còn là một chất lỏng oxy hóa và kháng viêm tuyệt vời. Nếu quý vị có thể hòa bột yến mạch vào nước tắm mát hoặc là trộn thành hỗn hợp sệt để đắp lên da mặt, vùng da bị cháy nắng, hoạt chất trong yến mạch sẽ tạo ra một lớp màng bảo vệ, giúp giảm ngứa và giữ ẩm cho da, rất phù hợp cho những vùng da đang bị khô rát do nắng.
0: Với thành phần chứa nhiều catechin và flavonoid, trà xanh cũng là một nguyên liệu lành tính giúp xoa dịu làn da đang bị bỏng rát do cháy nắng. Đồng thời, trà xanh còn giúp ngăn ngừa quá trình lão hóa, kháng viêm, hạn chế nguy cơ nhiễm trùng. Chị em có thể sử dụng nước trà đậm hoặc là bã trà, bột trà xanh để phục hồi nhanh chóng vùng da bị cháy nắng. Ngoài ra thì việc chăm sóc da bằng trà xanh còn có tác dụng là hỗ trợ ngăn ngừa ung thư da.
1: Chúng ta đều biết dưa chuột thường được sử dụng để đắp mặt nạ. Tuy nhiên, trong điều trị bỏng nắng, dưa chuột cũng có thể được sử dụng bằng cách đắp trực tiếp lên vị trí da bị bỏng hoặc xay nhuyễn và pha cùng với sữa chua rồi đắp lên vị trí da bỏng. Cà chua cũng tương tự như là dưa chuột, có thể sử dụng bằng cách cắt lát và đắp lên vị trí da bị cháy nắng. Đây là phương pháp được đánh giá khá cao và nhiều người lựa chọn vì tiết kiệm chi phí.
0: Ngoài ra, mật ong sử dụng cùng với nước cốt chanh với tỷ lệ là 8 mật ong, 2 nước cốt chanh có thể giúp cho da cháy nắng được cải thiện. Tuy nhiên, khi mà sử dụng phương pháp này thì không nên dùng quá nhiều nước cốt chanh vì có thể sẽ khiến da dễ bị ngứa và dị ứng, quý vị nhé. Để bảo vệ da khỏi tác động của tia UV, cần nhớ sử dụng kem chống nắng mỗi ngày, kể cả khi không ra ngoài. Nếu mà tình trạng da cháy nắng nghiêm trọng, chị em cần phải tìm đến bác sĩ chuyên khoa để kiểm tra và áp dụng biện pháp khắc phục hiệu quả nhất.
1: Tuyệt đối không tự ý mua thuốc hoặc là bôi bất cứ sản phẩm nào lên vùng da bị tổn thương khi chưa có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. Điều này đôi khi sẽ khiến cho da bị tổn thương nghiêm trọng hơn, dẫn đến khó khăn cho quá trình điều trị và phục hồi, thậm chí có thể để lại sẹo vĩnh viễn, gây mất thẩm mỹ hoặc là ảnh hưởng sức khỏe.
0: Hy vọng với cách phục hồi da cháy nắng mà chúng tôi vừa chia sẻ, các nữ tài xế sẽ luôn giữ được làn da rạng rỡ và khỏe mạnh trong ngày hè nắng nóng này, quý vị nha. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và lắng nghe chuyên mục Mẹo Khỏe bên Vô Lăng ngày hôm nay. Còn bây giờ, Hiền Công và anh Thơ mời quý vị đến với chuyên mục Tư vấn Cabin ngay sau đây.

0: Thưa quý vị, ăn uống là một nhu cầu rất cơ bản của cơ thể. Nhưng không phải ai cũng đang ăn đúng cách. Trong cuộc sống hiện đại, khi nhịp sống ngày càng nhanh, nhiều người có xu hướng ăn uống vội vàng lịch giờ hoặc là lựa chọn thực phẩm theo cảm tính mà ít khi để ý đến sự cân bằng dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.
1: Và những thói quen ăn uống tưởng chừng rất nhỏ này lại có thể tạo ra những ảnh hưởng không nhỏ, từ cảm giác mệt mỏi, thiếu năng lượng cho đến rối loạn chuyển hóa trong cơ thể.
0: Trong số những sai lầm về ăn uống có một xu hướng đang ngày rất phổ biến, đó là việc nhìn nhận thực phẩm theo hướng cực đoan hoặc cho rằng một loại thực phẩm hoàn toàn có lợi hoặc ngược lại, cần phải loại bỏ hoàn toàn khỏi chế độ ăn. Điều này dẫn đến việc nhiều người tự ý ăn kiêng khem mà không thực sự hiểu rõ vai trò của từng nhóm chất đối với cơ thể.
1: Đặc biệt, những quan điểm như hạn chế tối đa tinh bột hay là loại bỏ hoàn toàn chất béo từ động vật đang được áp dụng khá phổ biến, dù chưa chắc đã phù hợp với thể trạng và nhu cầu năng lượng của mỗi người. Vậy, những cách ăn uống này có thật sự tốt như nhiều người vẫn nghĩ hay là không? Mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ từ tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Nhân, giảng viên khoa y dược Đào Văn Hiến ngay sau đây.
2: Khi chúng ta sử dụng một loại thực phẩm nào đó vào trong cơ thể của chúng ta thì không có thực phẩm nào hoàn toàn có ích và cũng không có thực phẩm nào

0: có hại. Vậy thì có một số cái quan điểm mà bây giờ có thể nói rằng là nó khá là sai lầm. Thứ nhất đó là gì? Là người ta kiêng cữ quá nhiều tinh bột. Tức là người ta cho rằng khi ăn tinh bột có quá nhiều là chất bột đường thì nó sẽ dẫn đến là người ta sẽ thừa cân, sẽ béo phì, sẽ rối loạn lipid ở trong máu. Cái chất mà tinh bột khi vào cơ thể chúng ta đó thì nó đóng vai trò là đầu tiên là tạo ra năng lượng cho hoạt động cơ thể chúng ta. Thứ hai, nó cũng đóng vai trò vào trong một số chuyển hóa của các chất trong cơ thể. Do đó mà khi chúng ta kiêng cữ hoàn toàn tinh bột, chất bột đường thì rõ ràng điều đó là hoàn toàn phản khoa học. Cái thứ hai nữa đó là kiêng cữ hoàn toàn chất béo từ động vật. Cái việc này cũng không đúng, bởi vì khi nghiên cứu người ta nhận thấy rằng là chất béo đóng vai trò khá là quan trọng trong việc chuyển hóa cũng như tạo năng lượng.
1: Bên cạnh đó, theo bác sĩ, những thói quen như bỏ bữa, ăn không đúng giờ hoặc là ăn quá nhanh cũng là nguyên nhân khiến cho cơ thể không hấp thu và chuyển hóa năng lượng hiệu quả.
2: Khi mà những sai lầm này lặp lại trong thời gian dài, không chỉ hệ tiêu hóa mà toàn bộ quá trình chuyển hóa trong cơ thể cũng có thể bị rối loạn. Đây là lý do vì sao nhiều người dù ăn đủ bữa nhưng vẫn cảm thấy thiếu năng lượng hoặc không duy trì được trạng thái ổn định trong ngày.
1: Vậy ăn uống như thế nào mới được coi là đúng cách, vừa đảm bảo cung cấp đủ năng lượng, vừa giúp cơ thể hấp thu và chuyển hóa hiệu quả? Tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Nhân, giảng viên y dược Đại học Văn Hiến tiếp tục chia sẻ.
0: Để gọi là ăn uống đúng cách đó, người ta phân biệt làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là phải đảm bảo cho cung cấp đủ cái năng lượng cho cái người đó sống, học tập, làm việc và phát triển cơ thể. Và cái nhóm thứ hai đó là cung cấp đủ thành phần các chất, kể cả các chất vi dinh dưỡng, tức là vi chất cho cơ thể người đó. Như cái khuyến cáo của Bộ Y tế nêu ra đó, thì thành phần nhu cầu dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể chúng ta đó, nó phải đảm bảo là gì ạ? Là phải phong phú, phải đa dạng và cân đối. Tức là các chất đạm, chất béo, chất bột đường và cuối cùng là rau, củ quả. Ngoài ra đó, phân chia năng lượng theo từng bữa. Một ngày thì chúng ta phải ăn uống đầy đủ 3 bữa chính. Và trong các bữa chính đó thì bữa sáng là quan trọng nhất, bởi vì bữa sáng nó cung cấp 50% năng lượng, cái nhu cầu năng lượng cho hoạt động cơ thể con người của chúng ta. Và còn lại là chúng ta chia làm đôi, tức là 25% là bữa trưa và 25% là bữa tối đó. Thì như vậy nó sẽ đảm bảo việc cung cấp năng lượng cũng như hài hòa việc hấp thu, chuyển hóa và sử dụng năng lượng trong cơ thể của chúng ta.
2: Thưa quý vị, từ những khuyến nghị vừa rồi của bác sĩ có thể thấy rằng việc ăn uống đúng cách không chỉ dừng lại ở việc ăn đủ bữa mà còn liên quan đến cách cơ thể được cung cấp và phân bổ năng lượng trong suốt một ngày. Khi các bữa ăn được duy trì đều đặn với đầy đủ các nhóm chất, cơ thể sẽ có nguồn năng lượng ổn định để hoạt động, từ đó hạn chế cảm giác mệt mỏi hoặc uể oải thường gặp.
1: Những sai lầm trong ăn uống có thể không gây ảnh hưởng rõ rệt ngay lập tức, nhưng lại tác động dần dần đến thể trạng và sức khỏe tổng thể của mỗi người. Vì vậy, việc điều chỉnh thói quen ăn uống theo hướng cân bằng các nhóm chất và phù hợp với nhu cầu của cơ thể sẽ giúp hạn chế những hệ lụy không đáng có, đồng thời giữ cho cơ thể luôn trong trạng thái ổn định để làm việc và sinh hoạt mỗi ngày. Đến đây, chương trình Lái Khỏe về nhà bình an xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong số phát sóng tiếp theo.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu

0: viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy, mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Bùi Anh Tuấn qua ca khúc được mang tên Vẽ Lại Bức Tranh Của Mẹ. Quay lại với những diễn biến giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay, cảm ơn Vết E đã cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây.

cụ thể như sau: hướng Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, trà nhánh rẽ từ cao tốc đi quốc lộ 51, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km, hướng Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, hướng Vĩnh Hảo đi Phan Thiết, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn hướng Phan Thiết đi về Vĩnh Hảo, tại km số 168+600, có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị này cung cấp thông tin như sau ạ. Đường Kha Vạn Cân, đoạn từ giao lộ Phạm Văn Đồng kéo dài đến đường số 2 phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm. Quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Hiệp Bình, phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Nhắc lại thông tin một lần nữa là đường Kha Vạn Cân, đoạn từ giao lộ Phạm Văn Đồng kéo dài đến đường số 2 phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm. Quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Hiệp Bình, phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng quý vị nhé. Quý vị có lộ trình di chuyển ở đường Kha Vạn Cân hoặc là quốc lộ 13 thì lưu ý ở đây khá là khó khăn. Tiếp tục chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, Hiền Công sẽ cập nhật một vài tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam vừa bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hùng giữ chức quyền Tổng Giám đốc sau giai đoạn biến động nhân sự cấp cao. Ông Hùng từng là Phó Tổng Giám đốc và được giao phụ trách ban điều hành từ tháng 2 năm 2026 khi ông Nguyễn Tiến Việt bị khởi tố điều tra liên quan sai phạm đấu thầu. Trước đó, thì ACV cũng bổ nhiệm ông Lê Văn Khiêm làm quyền Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm người đại diện pháp luật. ACV hiện quản lý khai thác 20 sân bay trên cả nước và là chủ đầu tư dự án sân bay Long Thành. Công an phường Bình Lợi Trung, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ củng cố hồ sơ xử lý vụ hai người đàn ông rượt đuổi ẩu đả trên đường Phạm Văn Đồng sau va chạm giao thông. Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh hai người đàn ông dừng xe giữa đường, cự cãi rồi lao vào xô xát tại làn ô tô đang lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng, phường Bình Lợi Trung. Đáng nói, một người cầm theo thanh gỗ khiến nhiều phương tiện phải giảm tốc né tránh, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và gây mất an ninh trật tự. Thưa quý vị, mới đây tại cửa khẩu quốc tế Tân Nam, tỉnh Tây Ninh, lực lượng chức năng tiếp nhận 127 công dân Việt Nam do phía Campuchia bàn giao về nước. Nhóm này đến từ 29 tỉnh thành, chủ yếu sang Campuchia lao động, cư trú trái phép nên bị phát hiện và trục xuất. Qua rà soát thì cơ quan chức năng phát hiện một phụ nữ bị truy nã đặc biệt liên quan vụ án do công an thành phố Hà Nội thụ lý và đã bắt giữ để xử lý theo quy định. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, các trường hợp vi phạm quy định xuất nhập cảnh bị xử phạt hành chính và bàn giao cho công an địa phương quản lý. Thưa quý vị, đó là những tin tức dân sinh xã hội mà Hiền Công vừa điểm qua. Nhắc lại những thông tin giao thông đáng lưu ý vừa qua, đường Kha Vạn Cân, đoạn từ giao lộ Phạm Văn Đồng kéo dài đến đường số 2, phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm. Quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Hiệp Bình, phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng quý vị nhé. Tiếp tục chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc với tiếng hát của Quốc Thiên qua ca khúc được mang tên Chỉ Chừng Đó Thôi.

Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Quốc Thiên qua ca khúc được mang tên là Chỉ Chừng Đó Thôi. Quay lại với những diễn biến giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay, Tổ điều hành giao thông BC08 thông tin, quốc lộ 51 đoạn qua giao lộ Cách mạng tháng 8 hướng đi về Đồng Nai, ở đây có xe tải chết máy, xe đông di chuyển chậm. Quốc lộ 51 đoạn qua giao lộ Cách mạng tháng 8 hướng đi về Đồng Nai, có xe tải chết máy, xe đông di chuyển chậm. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua giao lộ Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Nhắc lại thông tin một lần nữa, đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua giao lộ Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Trước đó, thì hiện công có nhận được thông tin từ Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị này cho biết là đường Kha Vận Cân đoạn từ giao lộ Phạm Văn Đồng kéo dài đến đường số 2, phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm. Cùng chung tình trạng ở quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Hiệp Bình, phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Đó là những

0: Những tin tức giao thông mà Hiền Công vừa cập nhật trong ít phút vừa qua. Quý vị có lộ trình di chuyển qua những điểm nút giao thông mà Hiền Công vừa chia sẻ thì hết sức lưu ý quý vị nhé. Nhắc lại là đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua giao lộ Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Đường Kha Vạn Cân đoạn từ giao lộ Phạm Văn Đồng kéo dài đến đường số 2, phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm. Quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Hiệp Bình, phường Hiệp Bình cũng chung tình trạng, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Còn ở quốc lộ 51 đoạn qua giao lộ Cách mạng tháng 8, hướng đi về Đồng Nai, ở đây có xe tải chết máy gây cản trở giao thông và xe đông di chuyển chậm. Vết E cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây. Tại nhánh rẽ cao tốc đi vào quốc lộ 51, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7 km. Lúc nãy thì đông chỉ có 3 km thôi, bây giờ đã tăng lên thành 7 km rồi ạ. Phương tiện rất xếp hàng rất là dài. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Quý vị lưu ý nha, có lộ trình di chuyển trên tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Hồ Chí Minh đi về Dầu Dây, tại nhánh rẽ từ cao tốc đi quốc lộ 51, ở đây phương tiện rất đông, xếp hàng rất dài khoảng 7 km. Còn bây giờ Hiền Công sẽ điểm qua một vài tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, ngày hôm qua ngày 15 tháng 5, Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố bị can Huỳnh Văn Hoài, 32 tuổi, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra, tối ngày 18 tháng 12 năm 2025, Hoài là công nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn An Giang Samho ở xã Bình Hòa. Lợi dụng sơ hở tại xưởng sản xuất, Hoài lấy trộm hai đôi giày thành phẩm rồi ném qua hàng rào công ty để mang về nhà cất giấu sau giờ tăng ca. Sau khi công ty trình báo mất tài sản, Hoài đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội. Tổng giá trị hai đôi giày bị trộm được xác định là 8,3 triệu đồng. Cũng trong ngày hôm qua ngày 15 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra vụ chết người chưa rõ nguyên nhân. Sau khi phát hiện thi thể một nam giới trôi trên rạch Hiệp Ân đoạn qua khu dân cư thanh niên xã Nhà Bè. Trước đó khoảng 16 giờ 45 phút ngày 14 tháng 5, trong lúc tuần tra trên tuyến rạch Hiệp Ân, trạm cảnh sát giao thông đường thủy Cây Khô thuộc phòng BC08 công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện một thi thể nam giới chưa rõ danh tính đang trôi trên sông trong tư thế úp mặt xuống nước. Nhận tin báo, công an xã Nhà Bè phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố Hồ Chí Minh và Viện Kiểm soát Nhân dân khu vực 6 khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể vào bờ phục vụ công tác điều tra, xác định nguyên nhân tử vong. Nạn nhân khoảng từ 30 đến 35 tuổi, cao khoảng 1m65, tóc ngắn màu đen, mặc quần thun ngắn. Thưa quý vị, là mặc quần thun ngắn màu đen. Trên hai tay, hai chân và vùng lưng của nạn nhân có nhiều hình xăm samurai. Ngày 15 tháng 5, Công an Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ Nguyễn Quang Lực, 36 tuổi, để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra, rạng sáng ngày 14 tháng 5, Lực đột nhập một nhà người dân ở phường Hòa Cường, lấy nhiều vàng và tiền mặt với tổng giá trị khoảng 834 triệu đồng. Để tránh bị phát hiện, Lực chuẩn bị tóc giả, thay đổi quần áo, đeo găng tay và liên tục đổi nhiều chuyến xe công nghệ nhằm đánh lạc hướng công an. Sau khi gây án, nghi phạm phi tang tóc giả, quần áo vào thùng rác nhưng vẫn bị phòng cảnh sát hình sự bắt giữ chưa đầy một ngày. Theo công an thì Lực có nhiều tiền án về trộm cắp, cướp giật tài sản và liên quan đến ma túy. Thưa quý vị, đó là những tin tức dân sinh xã hội mà Hiền Công vừa điểm qua. Và phần cuối của chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục cuối cùng, đó chính là Cẩm Nang Cao Tốc. Nội dung của Cẩm Nang Cao Tốc kỳ này sẽ là: bất chấp nguy hiểm, nhiều tài xế vẫn đi ngược chiều trên cao tốc. Và đến đây, thời lượng dành cho chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay cũng đã hết rồi ạ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công xin chào và hẹn gặp lại.
1: Cẩm Nang Cao Tốc.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Chuyên mục được thực hiện dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
3: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là tiểu mục bạn đồng hành với bài ghi nhận: bất chấp nguy hiểm, nhiều tài xế vẫn đi ngược chiều trên cao tốc. Và cuối cùng là tiểu mục Cẩm Nang. Tại đây thì các chuyên gia sẽ có những gợi ý để xử lý tình huống khi bất ngờ gặp phương tiện đi ngược chiều trên cao tốc, cũng như làm thế nào để khi bị động rơi vào tình huống trở thành phương tiện đi ngược chiều. Bây giờ xin mời quý vị cùng đến với bản tin cao tốc.
2: Bản tin cao tốc.

0: tỉnh Lai Châu yêu cầu các địa phương có tuyến cao tốc Bảo Hà - Lai Châu đi qua chủ động phương án giải phóng mặt bằng tái định cư, vật liệu xây dựng và các điều kiện cần thiết để sẵn sàng triển khai dự án. Tuyến cao tốc Bảo Hà - Lai Châu được xác định là dự án hạ tầng giao thông quan trọng của khu vực Tây Bắc, góp phần kết nối với tuyến Nội Bài - Lào Cai, mở rộng trục giao thông chiến lược lên các tỉnh vùng cao. Dự án có tổng chiều dài toàn tuyến là 163,5 km. Dự án được đầu tư hoàn chỉnh 4 làn xe cao tốc, nền đường rộng 22-24,75m, vận tốc thiết kế là 80-100 km/h.
1: Mới đây, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết đơn vị làm rõ đoạn clip ghi lại cảnh nam tài xế dừng ô tô Mercedes giữa cao tốc Nội Bài - Lào Cai để tranh cãi với tài xế xe đầu kéo gây mất an toàn giao thông. Theo lực lượng cảnh sát giao thông, hành vi dừng xe trên cao tốc ngoài các vị trí cho phép là vi phạm nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao. Với hành vi vi phạm này thì người điều khiển phương tiện sẽ bị xử phạt từ 13 triệu đồng, đồng thời bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.
0: Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 đoạn qua tỉnh An Giang đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để kịp hoàn thành theo kế hoạch vào tháng 7 năm 2026. Đến nay, nhiều hạng mục quan trọng của dự án đã đạt trên 90% khối lượng công việc. Dự án cao tốc đoạn qua An Giang dài hơn 56 km, tổng mức đầu tư là hơn 13.526 tỷ đồng.
2: Bạn đồng hành.
0: Thưa quý vị, đi ngược chiều trên đường cao tốc là hành vi cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là vào thời điểm hạn chế tầm nhìn như trời tối, trời mưa hay sương mù. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều thông tin chính thống ghi nhận tình trạng nhiều người dân vô tư chạy ngược chiều trên cao tốc bất chấp rủi ro. Điều này ảnh hưởng lớn đến tâm lý của người chọn cao tốc để di chuyển. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên là gì? Mức xử phạt đối với hành vi vi phạm này liệu có đủ sức răn đe? Mời quý vị cùng đến với tiểu mục Bạn đồng hành với bài ghi nhận. Bất chấp nguy hiểm, nhiều tài xế vẫn đi ngược chiều trên cao tốc.
1: Chiều ngày 4 tháng 5, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an thông tin, đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 3 phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông đã lập biên bản xử phạt một tài xế điều khiển ô tô đi ngược chiều trên cao tốc sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân gửi tới Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông. Người điều khiển phương tiện vi phạm là TVNL, tên đã được viết tắt, sinh năm 2003, trú tại xã Giai Xuân, tỉnh Nghệ An. Với hành vi nêu trên thì tài xế sẽ bị xử phạt 35 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Sáng ngày 29 tháng 4, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 5 phòng 6 Cục Cảnh sát giao thông tổ chức tuần tra kiểm soát nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh phục vụ lễ thông xe. Quá trình thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đoạn qua xã Phù Mỹ Tây, Gia Lai, lực lượng chức năng đã phát hiện ô tô biển kiểm soát 77A342XX chạy ngược chiều trên cao tốc. Trước đó không lâu, ngày 5 tháng 3, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh đã xử phạt nữ tài xế ô tô lao ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang. Người vi phạm là VTTNL, 24 tuổi, trú tại đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Chị N lái ngược chiều sát dãy phân cách giữa, nơi có tốc độ tối đa cho phép lên tới 90 km/h. Trong thời gian ngắn, rất nhiều vụ sai phạm liên quan đến việc di chuyển ngược chiều trên cao tốc. Là bác tài hơn 30 năm kinh nghiệm, anh Khánh thường xuyên di chuyển trên các tuyến cao tốc Bắc Nam, chia sẻ trải nghiệm của mình liên quan đến hành vi nguy hiểm vừa đề cập.
3: Mình gặp nhiều, cũng thấy giật mình, cảm thấy nó nguy hiểm. Nếu mà mình cần lơ là đi một cái là xảy ra tai nạn luôn đấy. Những người lái xe họ cũng chủ quan mà cảm giác như nghĩa là muốn được việc của mình.
1: Di chuyển trên cao tốc với tốc độ cao, bị phát hiện phương tiện chạy ngược chiều có lẽ là trải nghiệm nhớ đời của hầu hết các bác tài. Thực tế này đôi khi làm người tham gia giao thông trên cao tốc tỏ ra dè dặt và hoài nghi về tính an toàn của cung đường, những tưởng sẽ nhanh và tiện lợi. Đưa ra góc nhìn cá nhân về hành vi chạy ngược chiều trên cao tốc, nhiều người tham gia giao thông tỏ ra gay gắt.
4: Tài xế thì không bao giờ có cái lỗi đó được, xã hội cũng chấp nhận được.
5: Không thể nói là phạt 5, 7 triệu, 10 triệu hay 20 triệu được, tại vì cái mức độ nguy hiểm nó lớn lắm, nên tước bằng lái luôn. Tại vì những người này như vậy đó thì một là người ta cố tình vi phạm, hai là có thể là người ta không thể hình dung ra được cái mức độ nguy hiểm nó như thế nào. Cho nên là người ta phải đi như vậy.
1: Cùng với hành vi nguy hiểm trên, nhưng anh Sĩ, bác tài thường xuyên di chuyển trên các tuyến cao tốc miền Tây Nam Bộ lại đưa ra góc nhìn của mình.

0: có phần nhẹ nhàng hơn.
1: Người ta không có định hình ra được cái phương hướng để mà đi về. Nhiều lúc cái bảng nó chỉ nhưng mà người ta không có nắm rõ.
0: Cùng quan điểm với anh Sĩ, anh Mười, một bác tài dày dặn kinh nghiệm với các cung đường miền Tây Nam Bộ, chia sẻ.
2: Cái đường họ mới vừa làm xong cho thông xe rồi thì một số người ta không có rành đường á, đâu mà ai mà trên cao tốc mà dám chạy ngược chiều.
0: Di chuyển ngược chiều trên cao tốc là hành vi vô cùng nguy hiểm, tiềm ẩn rất nhiều những rủi ro. Về chế tài, luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam chia sẻ.
3: Đi ngược chiều trên đường cao tốc, đây là một cái hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng. Không chỉ chịu một cái mức phạt hành chính rất cao, mà tôi thấy rằng nó còn tiềm ẩn nhiều các rủi ro khi cái tai nạn thảm khốc nó xảy ra. Cái mức phạt là từ 30 triệu đồng cho đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, bao gồm là xe tải, xe khách và xe con. Nếu như đi ngược chiều hoặc là đi lùi xe lại hoặc là quay đầu xe trên đường cao tốc thì cái mức phạt là từ 30 triệu đến 40 triệu đồng. Và cái hình phạt bổ sung ở đây là trừ 10 điểm trên cái giấy phép lái xe. Trong trường hợp đặc biệt, nếu như gây ra tai nạn mà do anh đi ngược đường trên đường cao tốc á, nếu anh gây ra tai nạn giao thông thì cái mức phạt tiền á có thể cao hơn, như lên đến là 60 triệu đồng hoặc là bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
0: Mức phạt rõ ràng là khá cao, cộng thêm việc trừ gần hết điểm giấy phép lái xe. Tuy nhiên thực tế ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông vẫn chưa cao. Thời gian tới, có lẽ ngành chức năng sẽ cần phải nỗ lực hơn trong quá trình tuần tra, kiểm soát, cũng như tăng cường các biện pháp tuyên truyền để người tham gia giao thông nhận thức rõ về trách nhiệm và sự nguy hiểm của hành vi chạy ngược chiều trên cao tốc.
4: Cẩm đăng cao tốc.
5: Sự nguy hiểm của hành vi đi ngược chiều trên cao tốc là rất rõ. Vậy nếu đang di chuyển, tài xế gặp phương tiện chạy ngược chiều, đâu là cách xử lý tốt nhất và làm thế nào để không vô tình rơi vào cảnh bản thân trở thành người di chuyển ngược chiều? Tiểu mục Cẩm nang sau đây sẽ có những đề cập liên quan.
0: Khi di chuyển trên các tuyến đường cao tốc, do không để ý kỹ lộ trình, nhiều lái xe đi nhầm đường, quá điểm ra trên cao tốc. Trong trường hợp này, lái xe cần thực hiện một số thao tác sau để đảm bảo an toàn. Tấp xe vào lề đường bên phải làn khẩn cấp, sau đó dừng lại để xác định lại lộ trình mình cần đi. Bình tĩnh, tiếp tục di chuyển và tuân thủ các biển báo, khoảng cách tốc độ và làn đường trên cao tốc. Sau đó tìm lối ra gần nhất và ra khỏi làn cao tốc. Tuyệt đối không được quay đầu xe hoặc lùi xe, vì khi đó phương tiện sẽ đi ngược chiều hoặc gây ra những nguy hiểm dễ dẫn đến tai nạn với các lái xe khác trên tuyến đường, do cao tốc là tuyến đường xe di chuyển với tốc độ cao.
5: Ông Phan Thành Hiếu, một giáo viên dạy lái ô tô tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có những gợi ý.
6: Mình phải tập trung lái xe, cho dù mình có biết đường, mình nên chuẩn bị cái Google Maps bật tiếng lên để nó nhắc nhở mình cái lối ra. Mình đừng có chủ quan, biết đường mình sơ sẩy, mình mất tập trung cái mình qua khỏi lối ra là đi rất là xa. Nếu như mình thấy đi ngược chiều trên cao tốc á, mình lập tức là phải gọi cho đường dây nóng của Cục Cảnh sát Giao thông để phản ánh và báo để người ta xử lý liền. Trên mạng nó có nhiều cái kênh hướng dẫn những cái đường mới, mình nên xem trước để mình đi cho nó đúng.
0: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Cẩm nang cao tốc cũng đã hết. Mong rằng những thông tin mà chuyên mục mang đến cho quý vị, chúng ta cũng sẽ có cho mình những cái nhìn đầy đủ hơn khi tham gia giao thông trên cao tốc. Tân Phú và anh Thơ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
11: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
10: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
11: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
10: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
12: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu

0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
4: Nước xúc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10:20 sáng thứ 6 và 10:50 sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
6: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Let's go. This is your radio, your station.

Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giai điệu cảm xúc trên sóng FM 91 của VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hà Thu rất vui lại được đồng hành trong khung giờ thư giãn này để đem đến những giai điệu nhạc quốc tế sôi động, tiếp thêm năng lượng cho hành trình của các bạn nghe đài. Các bạn thân mến, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa thôi, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh FIFA World Cup 2026 sẽ chính thức khai mạc. Đây là kỳ World Cup lịch sử với sự góp mặt của 48 đội bóng tại 3 quốc gia Bắc Mỹ là Mỹ, Mexico và Canada. Và đây cũng là lần đầu tiên âm nhạc World Cup được phát hành dưới dạng một album đa dạng màu sắc. Vâng, âm nhạc chính là linh hồn, là sợi dây vô hình gắn kết những người xa lạ có chung tình yêu với bóng đá. Trong số phát sóng hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức playlist âm nhạc chính thức của World Cup 2026, đồng thời ngược dòng thời gian để ôn lại những giai điệu đã trở thành bất tử trên các khán đài. Hãy cùng tăng âm lượng để bắt đầu ngay bây giờ. Mở màn cho chương trình là Lighter, bài hát đầu tiên được FIFA công bố trong album World Cup 2026. Đây là một sự kết hợp đầy thú vị giữa hai thái cực. Jelly Roll, ngôi sao ca nhạc country rock người Mỹ với vẻ ngoài gai góc nhưng giọng hát đầy chiều sâu. Và Karin Leon, biểu tượng của dòng nhạc Regional Mexican, tức là nhạc truyền thống Mexico. Sự giao thoa giữa tiếng đàn guitar viễn Tây và nhịp điệu Mexico rộn ràng chính là lời chào mừng nồng nhiệt nhất từ hai quốc gia đông chủ nhà gửi đến thế giới.

tiếp nối hơi thở từ Mexico, chúng ta cùng chào đón Los Angeles Azules là những huyền thoại của dòng nhạc cumbia, tức là vũ điệu đường phố nổi tiếng vùng Caribe, với hơn 40 năm sự nghiệp. Kết hợp cùng họ là công chúa nhạc pop người Mexico Belinda. Ca khúc Por Ella mang đậm chất lễ hội, khiến bất cứ ai cũng muốn nhún nhảy theo bước chân của các vũ công và các cầu thủ trên sân cỏ.

0: World Cup không thể thiếu lửa từ vùng Caribe, nên chúng ta có Daddy Yankee, người được mệnh danh là ông vua nhạc reggaeton, đến từ Puerto Rico, cũng chính là chủ nhân của bản hit Despacito. Bắt tay cùng Shensi, nữ nghệ sĩ dancehall đình đám từ Jamaica. Họ mang đến cho World Cup 2026 ca khúc Echo, là một sự bùng nổ của nhịp điệu dồn dập, hứa hẹn sẽ là bản nhạc được vang lên nhiều nhất tại các khu vực fan zone năm nay.
1: We run the world.

Sự đa dạng của kỳ World Cup này còn thể hiện qua Illuminate. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Jessie Reyes, nữ ca sĩ dòng nhạc R&B Soul, người Canada gốc Colombia, với giọng hát đầy nội lực. Hòa giọng cùng Eliana, ngôi sao trẻ người Palestine gốc Chile, người nổi tiếng với việc đưa âm hưởng Trung Đông vào nhạc pop hiện đại. Một sự kết hợp đầy ánh sáng và niềm tin về một thế giới không khoảng cách.

Và bây giờ sẽ là siêu phẩm mới nhất, được mong đợi nhất. Nữ hoàng World Cup Shakira đã chính thức trở lại. Lần này cô đồng hành cùng Burna Boy, nghệ sĩ người Nigeria được mệnh danh là người khổng lồ châu Phi, người dẫn đầu dòng nhạc Afrobeat toàn cầu. Sự kết hợp đẳng cấp này mang đến cho người hâm mộ ca khúc Day Day là sự tổng hòa giữa nét quyến rũ của Nam Mỹ và sự hoang dã, mạnh mẽ của lục địa đen. Một bản hit khẳng định vị thế độc tôn của Shakira tại các kỳ World Cup.

Ngược dòng thời gian về 12 năm trước tại Brazil, Shakira đã khiến cả thế giới phải hát theo giai điệu La La La. Kết hợp cùng nghệ sĩ bộ gõ huyền thoại của Brazil, Carlinhos Brown, ca khúc này đã đưa tiếng trống samba rực lửa len lỏi vào từng nhịp đập bóng đá, tạo nên một bầu không khí lễ hội không thể nào quên. Mời quý vị cùng lắng nghe lại giai điệu này.

0: 个。
1: Và các bạn thân mến, nếu có một bài hát bóng đá vĩ đại nhất mọi thời đại, thì đó chắc chắn phải là Waka Waka.

Tại Nam Phi năm 2010, Shakira đã biến dòng nhạc pop Latin trở thành ngôn ngữ chung của nhân loại. Với hơn 3 tỷ lượt xem trên toàn cầu, đây không chỉ là một bài hát mà còn là biểu tượng của niềm vui, sự gắn kết và tinh thần thể thao bất diệt.

Để khép lại chương trình giai điệu cảm xúc với một playlist cực sôi động về World Cup, mời quý vị cùng lắng nghe Waving Flag của Kenan, nghệ sĩ hip hop người Somali gốc Canada. Đây là một ca khúc từng mang lại rất nhiều cảm xúc cho người hâm mộ Việt Nam. Quý vị có còn nhớ hình ảnh Kenan đội chiếc nón lá và trái bóng tròn lăn trên cánh đồng lúa xanh mướt không? Đó chính là những cảnh quay chân thực tại xã Vĩnh Phương ở Nha Trang, Khánh Hòa của nước ta. Sự xuất hiện của vẻ đẹp Việt Nam trong một ca khúc World Cup toàn cầu mãi là một niềm tự hào, nhắc nhở chúng ta rằng tình yêu bóng đá có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, từ những cậu bé đá bóng trên đồng ruộng cho đến những sân vận động hiện đại nhất thế giới. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Hà Thu và giai điệu cảm xúc. Chúc các bạn luôn tràn đầy năng lượng trên hành trình của mình như cách các cầu thủ tràn đầy khí thế trên sân cỏ World Cup. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Giờ cao điểm.

0: Lê Yến xin được gửi lời chào quý vị thính giả, các bác tài đang cùng đến với khung giờ cao điểm buổi trưa thứ bảy. Thưa quý vị, hôm nay là 16 tháng 5 năm 2026. Lê Yến mến chúc các bác tài quý vị thính giả di chuyển được bình an trên mọi nẻo đường và đừng quên đồng hành với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh để có thể tương tác, cập nhật, chia sẻ thông tin giao thông và số hotline 02839919191.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với một số những hình ảnh giao thông trên hệ thống camera ngay lúc này. Chúng tôi cập nhật trên hệ thống camera khu vực Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời các bác tài vẫn còn lưu thông được. Cập nhật tiếp các hình ảnh sau đây, thưa quý vị. Trên khu vực chúng tôi có thông tin giao thông trên khu vực đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng về Dầu Dây, km 11 đến 12, phương tiện đông di chuyển chậm trên một đoạn là 1 km. Tại nhánh rẽ từ cao tốc đi quốc lộ 51, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km hướng về Thành phố Hồ Chí Minh ổn định. Trung tâm điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Văn Tiến Dũng đi qua Bùi Minh Trực hướng cầu Nhị Thiên Đường xã Bình Hưng xe đông di chuyển chậm. Đường Cộng Hòa đi qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám kéo dài đến giao lộ Úc Tịch hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả phường Bảy Hiền

xe cũng đang đông và di chuyển chậm. Các bác tài quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý thông tin này. Có thêm thông tin giao thông mới, hãy tiếp tục chia sẻ và cập nhật về với chương trình quý vị nhé. Khu vực liên tỉnh lộ 5 Tạo Quang Bửu, mật độ phương tiện không cao, lưu thông ổn, quý vị yên tâm. Cùng với đó, Đinh Hòa, Cao Xuân Dục, xe không đông lắm, lưu thông vẫn còn đang bình thường. Trên tuyến đường Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị, mật độ phương tiện không cao, lưu thông ổn, trời đang rất nắng nóng. Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị, thưa quý vị. Và tiếp tục là Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, xe không đông, di chuyển ổn. Vòng xoay Nguyễn Thái Sơn cũng đang ổn định ngay lúc này. Trên tuyến Quang Trung, Tân Sơn, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông bình thường. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 028 39 91 91. Đường Văn Tiến Dũng, thưa quý vị, đi qua với khu vực Bùi Minh Trực, hướng đi về cầu Nhị Thiên Đường, xã Bình Hưng, xe đông di chuyển chậm. Cùng với đó thì đường Cộng Hòa qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám kéo dài đến giao lộ Úc Tịch hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Bảy Hiền cũng là một tuyến đường đang đông chậm. Các bác tài quý vị thính giả đi về đây cần lưu ý một chút trước tay lái của mình quý vị nha. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp buổi trưa hôm nay.

Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Chính phủ đã ban hành Nghị định 152/2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thi hành án dân sự 2025. Nghị định này sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/7/2026, bãi bỏ Nghị định 62/2015 đã được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 120/2016, Nghị định 33/2020. Theo đó, từ ngày 1/7/2026, người dân có thể gửi yêu cầu thi hành án dân sự trực tuyến qua ứng dụng VNEID, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tư pháp nhằm đẩy mạnh số hóa hoạt động thi hành án dân sự, giúp người dân giảm thời gian đi lại và thực hiện thủ tục thuận tiện hơn. Theo quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, thành phố sẽ từng bước di dời các bến xe lớn trong khu vực Vành Đai 3, đồng thời nghiên cứu xây dựng sân bay thứ hai phía Nam với công suất dự kiến từ 30 đến 50 triệu hành khách mỗi năm. Hà Nội cũng định hướng phát triển các trung tâm, trung chuyển hành khách đa phương thức cấp quốc gia tại khu vực Nội Bài và sân bay thứ hai của vùng thủ đô, tích hợp hàng không, đường sắt đô thị, xe khách liên tỉnh và logistics. Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất chủ trương triển khai chương trình ATM vé nghĩa tình, hỗ trợ vé miễn phí cho học sinh, sinh viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn đi tuyến metro số 1 bằng nguồn xã hội hóa. Chương trình sẽ được thí điểm trong 2 tháng tại ga Bến Thành và ga Suối Tiên trước khi xem xét nhân rộng trên toàn tuyến. Theo kế hoạch, chương trình dự kiến cấp 500 đến 1.000 vé miễn phí mỗi ngày. Toàn bộ kinh phí được huy động từ nguồn xã hội hóa thông qua đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân không sử dụng ngân sách nhà nước. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc FAO kêu gọi các cơ quan quản lý tăng cường đánh giá rủi ro đối với bao bì thực phẩm làm từ nhựa tái chế nhằm đảm bảo an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. FAO cảnh báo quá trình tái chế có thể khiến hóa chất độc hại tồn dư trong bao bì và thâm nhập vào thực phẩm nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Mặc dù xu hướng chuyển dịch sang nhựa tái chế là cần thiết để giải quyết cuộc khủng hoảng rác thải nhựa toàn cầu, song FAO nhấn mạnh các mục tiêu môi trường không được phép làm tổn hại đến sức khỏe cộng đồng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý sau đây. Hà Nội vừa phê duyệt dự án cải tạo sửa chữa cầu Chương Dương giai đoạn 2025-2026 nhằm bảo đảm an toàn khai thác lâu dài cho một trong những trục giao thông huyết mạch của thủ đô trong bối cảnh công trình đã khai thác hơn 40 năm và chịu áp lực quá tải lớn. Kết quả khảo sát của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho thấy một số hạng mục của cầu đã xuống cấp với hiện tượng bong tróc mặt cầu, xuất hiện ổ gà, lớp bê tông cánh gà bị nứt vỡ và lộ cốt thép có dấu hiệu han rỉ. Dù kết cấu hiện tại vẫn đảm bảo khả năng chịu lực, việc sửa chữa gia cố được đánh giá là cần thiết để duy trì an toàn khai thác và phòng ngừa rủi ro trong dài hạn. Cầu Chương Dương được khởi công năm 1983, hoàn thành năm 1985 là công trình cầu thép bê tông đầu tiên do đội ngũ kỹ sư công nhân Việt Nam thiết kế và thi công hoàn toàn. Công trình từng đóng vai trò quan trọng trong việc giảm tải cho cầu Long Biên, mở rộng kết nối giữa khu vực Hoàng Kiếm và Long Biên, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị hai bên sông Hồng. Việc cải tạo cầu nằm trong định hướng thực hiện quy hoạch tổng thể thủ đô hướng tới mục tiêu đến năm 2030, xử lý cơ bản các điểm ùn tắc lớn và nâng cao năng lực kết nối giao thông. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin.

0: mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
3: Trời nóng được ngồi máy lạnh thích thật.
4: Chưa chắc, bên trong dàn lạnh nếu không sạch có thể trở thành mối nguy cho sức khỏe đấy nhé. Máy lạnh không chỉ cần mát mà còn phải sạch sâu.
3: Sạch sâu?
4: Đúng, máy lạnh Sharp với công nghệ plasma blaster ion từ Nhật Bản giúp giữ dàn lạnh luôn sạch khuẩn, cho luồng khí thổi ra luôn trong lành, sạch sâu từ trong ra ngoài.
3: Thêm trải nghiệm mát nhanh với chế độ Super Check làm lạnh tức thì, kết hợp làn gió Coanda tỏa đều khắp phòng, mang lại cảm giác mát đỉnh, sảng khoái. Hè này, bật sáng mát ngay, sạch sâu mát đỉnh.
5: Có một Sài Gòn hối hả.
6: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
5: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
6: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
7: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
8: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
5: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
9: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta cùng quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này nha. Chúng tôi có nhận được thông tin của Vec Air cập nhật tình hình tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng đi Dầu Dây tại nhánh rẽ từ cao tốc đi quốc lộ 51, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 9 km. Hướng ngược lại, phương tiện lưu thông đang ổn định, các bác tài hoàn toàn có thể yên tâm. Còn bây giờ thì chúng tôi có một loạt các thông tin giao thông để chia sẻ đến cho mọi người. Nếu như quý vị đang có lộ trình di chuyển tại các khu vực như là đường Văn Tiến Dũng qua Bùi Minh Trực hướng cầu Nhị Thiên đường Bình Hưng đông chậm, đường Cộng Hòa qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám, rồi kéo dài đến giao lộ Úc Tịch hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả, đây cũng là một trong những tuyến đường mà ghi nhận là xe đang đông và phải di chuyển chậm rồi. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta có đi về đây cần lưu ý một chút trước tay lái của mình các bác tài nhé. Xin được cập nhật những thông tin đến từ các bác tài. Đó là ngã ba Ông Xã về 550, ngã ba Cửu Long, Nguyễn Du, đường Bùi Hữu Nghĩa ra cây xăng số 4, đại lộ Bình Dương, ngã tư Đức Thánh lưu thông ổn. Vòng xoay Tân Hiệp, Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng, đường Bình Dương lưu thông ổn. Vòng xoay Kim Hằng, tỉnh lộ 746, nhà thờ Bến Sắn, vòng xoay Tân Hiệp lưu thông ổn. Quốc lộ 13 cầu vượt Bình Phước hướng về ngã ba Hiệp Bình của phường Hiệp Bình đang kẹt xe kéo dài. Và cầu Sáng Hóc Môn đi đường Dương Công Khi ra quốc lộ 22, xe lưu thông ổn định, các bác tài, quý vị thính giả yên tâm. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng cập nhật một số những thông tin trong bản tin thời tiết trưa nay nhé.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh trưa nay đang trong trạng thái nắng gián đoạn khi trời có mây rải rác. Sau khi mưa rào xuất hiện ở một vài nơi vào đầu buổi sáng, lúc này trời bắt đầu oi nóng. Ghi nhận lúc 11 giờ, nhiệt độ ngoài trời khoảng 33 độ. Tuy nắng không quá gay gắt nhưng độ ẩm cao sau mưa khiến không khí trở nên oi bức hơn. Trong đầu giờ chiều, nhiệt độ tiếp tục tăng lên, cao nhất có nơi từ 34 đến 35 độ, như Gò Vấp, Hóc Môn, Nhà Bè 34 độ. Các khu vực Bình Thạnh, Chợ Lớn, Củ Chi, Bình Chánh 35 độ. Một vài nơi có mức nhiệt thấp hơn như Bà Rịa, Vũng Tàu 33 độ, Xuyên Mộc, Côn Đảo 32 độ. Nắng không còn gắt như những ngày trước đó, nhưng cảm giác vẫn khá nóng nếu di chuyển lâu ngoài trời hoặc hoạt động tại các khu vực ít cây xanh. Người dân tham gia các hoạt động vui chơi cuối tuần nên ưu tiên nghỉ ngơi trong không gian thoáng mát và bổ sung nước thường xuyên để tránh mất sức do oi nóng kéo dài. Từ sau 15 giờ, mây dông dự báo sẽ xuất hiện trở lại trên khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Mưa rào và dông có thể xuất hiện nhanh ở nhiều nơi với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi mưa vừa đến mưa to trên 70mm, kèm lốc sét và gió giật mạnh. Với thời tiết thay đổi thất thường như hiện nay, người dân khi ra ngoài buổi chiều nên chủ động mang theo áo mưa để tránh bị động khi mưa dông xuất hiện bất chợt. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình nhé.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Trời nóng được gọi máy lạnh thích thật.
3: Chưa chắc, bên trong giàn lạnh nếu không sạch có thể trở thành mối nguy cho sức khỏe đấy nhé. Máy lạnh không chỉ cần mát mà còn phải sạch sâu.
2: Sạch sâu?
3: Đúng, máy lạnh Sharp với công nghệ Plasma Cluster Ion từ Nhật Bản giúp giữ giàn lạnh luôn sạch khuẩn, cho luồng khí thổi ra luôn trong lành, sạch sâu từ trong ra ngoài.
2: Thêm trải nghiệm mát nhanh với chế độ Super Check làm lạnh tức thì, kết hợp làn gió Coanda tỏa đều khắp phòng, mang lại cảm giác mát đỉnh, sảng khoái. Hey, bật sáp mát ngay, sạch sâu mát đến.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Phía trước tay lái.

0: là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Vâng, thưa quý vị, trở lại với tình hình giao thông buổi trưa ngày hôm nay. Cập nhật tình hình tuyến metro số 1. Thông tin vận hành hôm nay, tổng số lượt tàu hoạt động là 250 lượt, giãn cách hiện tại 7 phút một lượt, khung cao điểm từ 10 giờ đến 13 giờ. Bắt đầu từ 13 đến 15 giờ thì giãn cách nới lỏng thành 10 phút một lượt. Tình trạng các bãi đổ xe tại 14 nhà ga, gần hết chỗ trên 90% là các ga Bến Thành, Văn Thánh, Bình Thái. Hiện đã lấp đầy phần lớn công suất, lượng chỗ trống còn lại rất ít. Mức cao khoảng 80%, bãi giữ xe tại các ga Thủ Đức, khu công nghệ cao, Đào Quốc Gia, xe cũng đang khá dày đặc, sức chứa chỉ còn lại khoảng 20%. Đang đông dần khoảng 70%, bãi giữ xe tại các ga Tân Cảng, Thảo Điền, An Phú và Rạch Chiếc. Lượng xe đang tiếp tục dồn về khá nhanh, sức chứa hiện còn khoảng 30%. Các ga còn lại vẫn còn nhiều chỗ gửi xe, bãi xe thông thoáng. Lưu lượng hành khách tổng quan toàn bộ hệ thống 14 nhà ga đều ghi nhận tình trạng thông thoáng tất cả các khu vực sảnh chờ, máy bán vé và kê ga. Hành khách đi lại lên xuống tàu trưa cuối tuần rất thoải mái và thuận lợi. Tình hình xung quanh các nhà ga tổng quan là toàn bộ các trục đường quanh 14 nhà ga thông thoáng, di chuyển rất là thoải mái và dễ dàng, chưa ghi nhận có khó khăn xảy ra nha quý vị. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông của buổi trưa hôm nay bằng những bình luận mà các bác tài quý vị thính giả đã cùng gửi về. Vâng, thưa quý vị, đường 3 tháng 2, cầu Lê Đại Hành về Lý Thường Kiệt, xe không đông, di chuyển đang ổn định. Đường Nhật Tạo, Vĩnh Viễn, Nguyễn Kim, Tân Phước, Đào Duy Từ, Ngô Quyền, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Chí Thanh, Trần Nhân Tôn, Trần Phú cũng tương tự lưu thông đang rất là ổn, quý vị yên tâm. Chào anh Duy, anh Hữu Vinh, em Phạm Hoàng Rựng đang đồng hành với chương trình trưa nay. Vâng, thưa quý vị, sau đây là thông tin thị trường sẵn sàng sử dụng xăng E10 vào ngày 1 tháng 6 như thế nào. Vâng, thưa quý vị, Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định về vận tải hàng không với đề xuất tăng trách nhiệm của hãng bay trong hoàn vé và bồi thường cho hành khách khi bay chậm, hủy hoặc là thay đổi lịch. Theo dự thảo, hãng hàng không phải hoàn vé đúng hình thức thanh toán ban đầu, thời hạn tối đa từ 7 cho đến 60 ngày tùy phương thức thanh toán. Đáng chú ý, mức bồi thường ứng trước không hoàn lại trên các đường bay nội địa và quốc tế được đề xuất tăng 25% so với hiện hành. Hãng bay cũng phải tiếp nhận, giải quyết khiếu nại và trả lời yêu cầu bồi thường của hành khách trong vòng 7 ngày. Liên quan đến vấn đề này, tiến sĩ Phan Lê Bình, chuyên gia giao thông, trưởng đại diện văn phòng tư vấn OCG Nhật Bản cho biết, việc bổ sung quy định mới sẽ tạo ra ràng buộc pháp lý rõ hơn đối với các hãng hàng không, đồng thời là cơ sở để hành khách bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.
2: Rất cần phía cơ quan quản lý nhà nước có một cái kênh liên lạc đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Trong trường hợp hãng hàng không không đáp ứng đầy đủ thì lập tức khách hàng có thể liên lạc đến cái kênh của cơ quan quản lý nhà nước để phản ánh tình trạng đã bị chậm chuyến như thế nào, đã yêu cầu nhưng trong bao nhiêu ngày đó không được bồi hoàn. Thì trong trường hợp nhận được cái phản ánh đó, cơ quan quản lý nhà nước rất cần phải có cái phản hồi nhanh chóng, rõ ràng, minh bạch, có tác động đến hãng hàng không và có phản hồi cho khách hàng. Từ đó thì chúng ta mới đảm bảo được cái cơ chế chính sách của chúng ta đưa ra nó hoạt động được một cách có hiệu quả.
1: Còn theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, chuyên gia giao thông, để tránh tình trạng chậm hoàn vé, né bồi thường, cần có quy định cụ thể về thời hạn chi trả và chế tài đủ mạnh để ràng buộc trách nhiệm của các hãng hàng không.
3: Để gọi là giải quyết cái tình trạng mà còn tránh hoàn vé rồi né bồi thường thì nhà nước có đủ cái cơ chế, có thêm một nghị định để quy định của thời gian sau thời hạn bao nhiêu lâu là phải đền bù cho khách, và đền bù như thế nếu mà quá thời hạn thì người ta có thể là thắc mắc hoặc người ta có thể là kiện ra tòa, hoặc là cũng có cơ chế là sau thời gian bao lâu thì anh phải dùng cái mạng online anh bồi thường tiền vào mạng cho người ta thì là nhanh nhất. Tránh tình trạng là đi theo đuổi những cái cơ chế hành chính và cần có nghị định cụ thể vấn đề này để ràng buộc trách nhiệm của các hãng hàng không. Và nếu không thực hiện tốt thì có thể bị truy tố.
1: Nếu được thông qua

các quy định mới được kỳ vọng sẽ nâng cao trách nhiệm của hãng hàng không, đồng thời tạo ra cơ sở pháp lý rõ ràng hơn trong giải quyết hoàn vé, bồi thường và xử lý khiếu nại của hành khách khi xảy ra chậm và hủy chuyến bay. Vừa rồi là thông tin đề xuất tăng 25% mức bồi thường, siết trách nhiệm hãng bay với hành khách, thưa quý vị. Một thông tin mà cũng rất là mong các bác tài quý vị thính giả, những ai chúng ta hay mua vé máy bay sử dụng phương tiện hàng không để di chuyển đó, thì chúng ta cũng lưu ý để đảm bảo quyền lợi cho mình trong tương lai. Còn bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông trưa nay. Vâng, thưa quý vị, tại khu vực Hoàng Văn Thụ và Cộng Hòa, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn. Ngã tư Hàng Xanh trưa nay nắng nóng chói chang nha quý vị. Và ở trên khu vực đường Bạch Đằng Đỗ Ra, mật độ phương tiện đang không quá cao. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả vẫn còn có thể di chuyển được nên chưa quá khó khăn. Chúng tôi cập nhật thêm một số những thông tin khác trên tuyến ngã tư Hàng Xanh. Ở những góc nhìn khác cũng thấy là xe không đông, lưu thông ổn, quý vị yên tâm. Cao tốc Long Thành Dầu Dây lối ra quốc lộ 51 kẹt xe kéo dài. Đường Nguyễn Văn Bứ từ khu công nghiệp Xuyên Á về cầu lớn, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn anh Nguyễn Kim Tiền đã cập nhật thông tin này về cho Lê Yến nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã cùng đồng hành và chia sẻ những thông tin giao thông đến với giờ cao điểm trưa nay. Biết rằng đây là một khung giờ cao điểm buổi trưa cuối tuần đó, cho nên là xe không có đông lắm. Các phương tiện vẫn đang di chuyển rất là ổn. Tuy nhiên, nắng nóng chói chang là một tình huống mà chúng tôi liên tục nhắc nhở các bác tài đảm bảo là uống đủ nước nè, đem theo các vật dụng che chắn để giữ sức khỏe. Một phần là khó chịu nhưng một phần cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của chúng ta, các bác tài lưu ý nha. Còn bây giờ hãy cùng thư giãn ít phút trước tay lái của mình với tiếng hát của Nguyên Hà, ca khúc Dòng Tình.

0: xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc tiếng hát của Nguyên Hà, ca khúc Giọng Tình. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đến tiếp với tình hình giao thông. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Đinh Bộ Lĩnh từ bến xe miền Đông kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông và di chuyển khó khăn. Đường tiếp theo là đường Phạm Văn Bạch, đi qua khu vực Trần Thái Tông hướng ra Trường Chinh, phường Tân Sơn, xe đang đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Đường xe buýt Nghệ Tĩnh qua đường D5 hướng về khu vực Đài Liệt Sĩ, thưa quý vị, ghi nhận là trên địa bàn phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm, quý vị thính giả chắc chắn sẽ tốn thêm một chút thời gian với lộ trình này. Quý vị cùng lưu ý với chúng tôi. Chia sẻ tiếp tình hình trên đường DT743A đi qua ngã ba Bình Thắng, hướng nút giao Tân Vạn, phường Đông Hòa, xe đông di chuyển chậm. Đường Võ Nguyên Giáp qua nút giao Quay Đầu An Phú, hướng đi về khu vực ngã ba Cát Lái, phường An Khánh, cũng là một tuyến đường đang xếp hàng dài và di chuyển chậm ngay lúc này. Đường Võ Văn Kiệt đi qua cầu Nguyễn Văn Cừ hướng đi giao lộ Trần Đình Xu thuộc địa bàn phường Ông Lãnh, xe đổ về đông và di chuyển chậm. Nút giao Lê Khả Phiêu Hưng Nhân, xe đông di chuyển chậm. Anh Hoàng Ngọc cho biết ngã tư Hòa Lân, ngã tư Địa Chất về ngã năm Phúc Kiến, xe lưu thông bình thường, quý vị yên tâm. Như vậy có một tuyến đường rất đáng chú ý mà Lê Yến cũng phải nhắc lại cho quý vị. Đường cao tốc Long Thành Dầu Dây lối ra quốc lộ 51 kẹt xe kéo dài. Đường Nguyễn Văn Bứa từ khu công nghiệp Xuyên Á về cầu Lớn, đông chậm. Và tình hình khó khăn trên đường Đinh Bộ Lĩnh từ bến xe miền Đông đến Bạch Đằng, phường Bình Thạnh. Xếp hàng dài trên một tuyến đường đó là đường Võ Nguyên Giáp qua nút giao Quay Đầu An Phú hướng đi ngã ba Cát Lái, phường An Khánh. Các tuyến đường này đang rất là khó khăn, quý vị cùng lưu ý nha. Vâng, thưa quý vị, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố cho biết đường Hoàng Văn Thụ đi qua cầu vượt Lam Cha Cả hướng về giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, xe đông di chuyển chậm. Vec Air cập nhật tình hình tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng về Dầu Dây tại nhánh rẽ từ cao tốc đi quốc lộ 51, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 9 km. Đây cũng là thông tin ban nãy chúng tôi đã nhận được sự tương tác thông tin đến từ anh Tiến Nguyễn, cảm ơn anh rất là nhiều. Hướng ngược lại trên trục đường này thì từ Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh phương tiện lưu thông ổn, quý vị yên tâm. Sau đây sẽ là một thông báo cấm lưu thông trên nhiều tuyến đường vào tối 16 tháng 5 để phục vụ giải chạy đêm. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch điều chỉnh tổ chức giao thông tại một số tuyến đường trung tâm thành phố nhằm phục vụ giải chạy đêm Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5 2026, Hồ Chí Minh City Night Run 2026. Theo đó, từ 20 giờ ngày 16 tháng 5 đến 5 giờ 30 ngày 17 tháng 5, lực lượng chức năng tạm ngưng các phương tiện lưu thông trên đường Trương Định, đoạn từ đường Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai để thi công cổng xuất phát về đích và phục vụ cho giải chạy. Lộ trình thay thế bao gồm đường Trương Định, Nguyễn Du, Cách Mạng tháng 8, Nguyễn Thị Minh Khai, Trương Định. Ngoài ra, từ 23 giờ 45 ngày 16 tháng 5 đến 3 giờ 45 ngày 17 tháng 5, cấm tạm thời xe hai bánh lưu thông vào làn hỗn hợp ven bờ sông đường Võ Văn Kiệt theo hướng từ phường Chợ Quán đi phường Sài Gòn, đoạn từ đường Huỳnh Mẫn Đạt đến vòng xoay trước Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Lộ trình thay thế đường Võ Văn Kiệt, Huỳnh Mẫn Đạt, Trần Hưng Đạo di chuyển đi các hướng. Đối với các cửa ly 5, 10 và 21 km, lực lượng chức năng sẽ hạn chế phương tiện lưu thông trên các tuyến đường thuộc lộ trình giải chạy trong khung giờ tổ chức. Và Phòng Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người dân khi lưu thông qua khu vực tổ chức giải chạy cần giảm tốc, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng về hệ thống báo hiệu giao thông để đảm bảo an toàn, quý vị nha. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
2: Bảy ngày sôi động.

0: Chào đón quý thính giả đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng kết quả trận đấu sớm vòng 37 giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Aston Villa đã có màn chạy đà hoàn hảo trước trận chung kết Europa League khi đánh bại Liverpool với tỷ số 4-2, qua đó chính thức giành vé tham dự Champions League mùa tới trong bầu không khí cuồng nhiệt tại Villa Park. Cả hai đều có bàn thắng từ những tình huống phạt góc, nhưng bước ngoặt đến từ một pha trượt chân tai hại của Szoboszlai mở ra cơ hội phản công cho Villa và Rose lập tức chọc khe để Watkins băng xuống dứt điểm lạnh lùng, nâng tỷ số lên 2-1. Liverpool bắt đầu vỡ trận trước sức ép khủng khiếp từ đội chủ nhà. Watkins hoàn tất cú đúp trước khi đội trưởng John McGinn khép lại đêm thăng hoa bằng cú cứa lòng tuyệt đẹp vào góc cao của khung thành. U17 Trung Quốc đã tạo nên bất ngờ lớn khi ngược dòng đánh bại chủ nhà U17 Ả Rập Xê Út 3-1 để tiến vào bán kết giải U17 châu Á 2026. Thế trận diễn ra cởi mở khi cả hai đội liên tục tổ chức tấn công. U17 Trung Quốc chiếm ưu thế với khả năng kiểm soát bóng tốt hơn và tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt. Với kết quả này, U17 Trung Quốc giành quyền vào bán kết và sẽ gặp đội thắng trong cặp tứ kết giữa U17 Việt Nam và U17 Australia. Ở trận tứ kết còn lại, U17 Nhật Bản không gặp nhiều khó khăn để đè bẹp U17 Tajikistan với tỷ số 5-0. Với sân cỏ trong nước, Đà Nẵng đã gây bất ngờ khi cầm hòa đội chủ nhà Công an thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 2-2 ở trận đấu sớm vòng 23 V-League. Công an thành phố Hồ Chí Minh kiểm soát thế trận và liên tục tổ chức những đợt tấn công về phía khung thành của thủ môn Văn Toàn, nhưng các chân sút của họ lại không tận dụng triệt để. Với kết quả này, Đà Nẵng giành được 1 điểm quý giá để tiếp tục nuôi hy vọng tranh vé play-off, dẫu cùng 17 điểm như đội cuối bảng PVF Công an Nhân dân và thi đấu nhiều hơn một trận. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý trước thềm ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, huấn luyện viên Rudy Garcia vừa công bố danh sách 26 cầu thủ tham dự World Cup của đội tuyển Bỉ, với nhiều cái tên đáng chú ý bị gạch phút chót như Romeo Lavia, Luis Openda, Arthur Vermeeren hay Malik Fofana. Đặc biệt, trường hợp của Openda tạo ra không ít tranh cãi. Tiền đạo này từng được xem là phương án kế thừa Lukaku nhờ tốc độ và khả năng pressing ấn tượng. Trong khi đó, Vermeeren hay Lavia cũng là những tài năng trẻ nhận được nhiều kỳ vọng trong vài năm gần đây. Ở chiều ngược lại, những cái tên nổi bật như De Bruyne, Courtois, Lukaku, Doku hay Trossard đều góp mặt. Tương tự, danh sách sơ bộ của đội tuyển Anh tham dự World Cup 2026 cũng gây tranh cãi. Huấn luyện viên Thomas Tuchel đã điền tên Levi Cowan vào danh sách sơ bộ, bất chấp việc trung vệ của Chelsea gần như bỏ lỡ toàn bộ mùa giải vì chấn thương nghiêm trọng. Đội tuyển Brazil đang đứng trước một quyết định gây tranh cãi lớn trước thềm World Cup khi huấn luyện viên Carlo Ancelotti được cho là sẵn sàng loại một ngôi sao trẻ đang có phong độ cao để trao cơ hội cho Neymar. Việc trở lại Santos giúp ngôi sao 34 tuổi tìm lại cảm hứng chơi bóng với 6 bàn thắng và 4 kiến tạo sau 14 trận đấu. Người có nguy cơ lớn nhất phải nhường chỗ cho Neymar là João Pedro, tiền đạo vừa trải qua mùa giải bùng nổ cùng Chelsea. Theo các nguồn tin tại Brazil, Ancelotti vẫn đánh giá rất cao đẳng cấp và kinh nghiệm của Neymar, đặc biệt ở những trận cầu lớn tại World Cup.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, Manchester United đã đồng ý một bản hợp đồng ban đầu có thời hạn 2 năm cho Michael Carrick trên cương vị huấn luyện viên trưởng, kèm theo tùy chọn gia hạn thêm một mùa tới năm 2029. Quyết định được thông qua sau khi Sir Jim Ratcliffe bật đèn xanh cho ban lãnh đạo xúc tiến đàm phán, sau khi thống nhất rằng Carrick là lựa chọn phù hợp nhất cho dự án hiện tại. Sự thay đổi của Man United dưới thời Carrick là điều khó phủ nhận. Khi ông tiếp quản đội bóng ngày 13 tháng 1 sau sự ra đi của Amorim, Quỷ đỏ đang đứng thứ 7 và chìm trong bất ổn. Nhưng chỉ sau vài tháng, đội bóng đã vươn lên vị trí thứ 3 và giành vé tham dự Champions League trước 3 vòng đấu. Theo thống kê, không đội bóng nào ở Premier League giành nhiều điểm hơn Man United trong giai đoạn Carrick cầm quân. Con số 33 điểm sau 15 trận đấu là thành tích đủ sức khiến ban lãnh đạo tin rằng đây không còn đơn thuần là hiệu ứng thay tướng. Điều quan trọng hơn nằm ở cảm giác ổn định mà Carrick mang lại. MU không phải lúc nào cũng chơi thử bóng đá rực lửa, song họ trở nên gắn kết, cân bằng và có cấu trúc rõ ràng hơn rất nhiều. Carrick cũng nhận được đánh giá cao ở khả năng xử lý phòng thay đồ và tạo bầu không khí tích cực trong giai đoạn đầy áp lực. Dĩ nhiên vẫn còn những dấu hỏi Carrick đã chứng minh ông có thể ổn định đội bóng trong khủng hoảng, nhưng việc biến MU thành ứng viên vô địch thực sự là thử thách hoàn toàn khác. Kinh nghiệm dẫn dắt của ông trước đây chỉ đến từ quãng thời gian ngắn tại Middlesbrough. Dù vậy, sau nhiều năm liên tục thay đổi định hướng, Man United lúc này dường như tin rằng điều họ cần nhất không phải là một siêu huấn luyện viên, mà là một người hiểu rõ DNA của câu lạc bộ và có thể từng bước tái thiết đội bóng từ nền móng. Và Carrick đang được xem là người phù hợp nhất cho vai trò đó. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Trở lại với tình hình giao thông, ngay lúc này Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết nút giao ngã bảy Lý Thái Tổ, thưa quý vị, phường Vương Lai, xe đông và di chuyển chậm. Các bác tài quý vị thính giả đi về đây chúng ta cần lưu ý một chút trước tay lái của mình nha. Và chúng tôi còn có thêm thông tin giao lộ thủ Khoa Huân, Mỹ Phước, Tân Vạn có va chạm giữa container và ô tô con. Hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông đổ về di chuyển chậm. Các bác tài có đi về đây lưu ý. Vậy là lại có thêm thông tin va chạm giữa container và ô tô con trên khu vực thủ Khoa Huân, Mỹ Phước, Tân Vạn. Các bác tài quý vị thính giả lưu ý những thông tin này ở các bác tài nha. Cùng với đó thì chúng tôi cũng cập nhật thêm một số những thông tin khác ngay sau đây. Đó là tại các lộ trình như là nút giao ngã tư An Sương, ở đây Lê Yến thấy là mật độ phương tiện đang không quá cao. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả vẫn còn có thể di chuyển được, chưa quá khó khăn với những tuyến đường này nha quý vị. Và chia sẻ tiếp một số những thông tin đáng chú ý. Trên tuyến đường nút giao An Lạc, mật độ phương tiện bỗng nhiên tăng cao ngay lúc này đây. Các bác tài quý vị thính giả có đi về đây cùng lưu ý một chút trước tay lái của mình. Lê Yến còn chia sẻ thêm các thông tin giao thông đến từ phía quý vị thính giả các bác tài. Nếu như quý vị đang có lộ trình đi trên đường Trần Quang Khải và Nguyễn Hữu Cầu, ở đây mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông đang ổn định, cho nên là quý vị yên tâm. Ở khu vực tiếp theo, Trần Quang Khải, Hai Bà Trưng, Lý Chính Thắng, ở đây cũng đang không đông xe, lưu thông đang ổn định nha quý vị. Và lúc này là 11 giờ 40 phút theo đồng hồ phòng thu, không biết là các bác tài đến những cung đường nào rồi. Nhưng mà lúc này đây thì tình hình giao thông có vẻ cũng đang khá là thuận lợi trên nhiều cung đường. Một số những tuyến đường có khó khăn chúng tôi cũng đã cập nhật, hy vọng các bác tài đã không bỏ lỡ. Nút giao Lê Khả Phiêu, Bùi Thanh Khiết đông xe di chuyển chậm, đến Đức Thiện, Lê Khả Phiêu cũng đang đông chậm ngay lúc này. Đường Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, phường Bình Dương lưu thông ổn định, vòng xoay Tân Hiệp, TL746, nhà thờ Bến Sáng xe đông di chuyển chậm khi chờ đèn, thời tiết đang nắng nóng tại đây, các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý. Có một thính giả phản ánh đường tỉnh 767 gần ngã ba Trị An, thành phố Đồng Nai, đèn tín hiệu giao thông khu vực này chưa hợp lý, thường xuyên xe đông di chuyển chậm trên trục DT767, mong lực lượng chức năng khảo sát điều chỉnh giúp người tham gia giao thông được thuận lợi hơn. Còn bây giờ sẽ là âm nhạc tiếng hát của Nguyên Thảo, Những Khung Trời Khác.

Vâng, thưa quý vị, trở lại với tình hình giao thông, một thính giả phản ánh. Đường tỉnh 767 gần phía ngã ba Trị An trên địa bàn thành phố Đồng Nai ghi nhận là đèn tín hiệu giao thông khu vực này chưa hợp lý, thường xuyên ghi nhận là đông xe, di chuyển chậm trên trục DT767, mong lực lượng chức năng khảo sát điều chỉnh giúp người tham gia giao thông được thuận lợi hơn trên tuyến này. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Lê Đức Anh qua trạm thu phí An Sương, An Lạc hướng giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Tân, xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm. Đường Cộng Hòa qua giao lộ đường C18 hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Bảy Hiền, xe đổ về đông và di chuyển chậm. Các bác tài quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý một chút thông tin này. Cập nhật tiếp hình ảnh trên tuyến quốc lộ 1 về Nguyễn Văn Quá. Ở đây mật độ phương tiện đang không cao. Các bác tài có đi về những khu vực này chúng ta cũng có thể an tâm trước tay lái của mình.

Tuyến quốc lộ 1 Tân Tứ Hiệp, xe không đông lắm, di chuyển bình thường. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Nhà thờ Bến Sắn, đường Nguyễn Khuyến, Nguyễn Văn Hổn, tỉnh lộ 747B, cây xăng 12 Phú Lợi, cầu Khánh Vân lưu thông ổn định. Thời tiết đang nắng nóng chói chang.

0: Quý, phường Bình Tân xếp hàng dài di chuyển chậm. Có vẻ như trưa nay nhiều tuyến đường gặp khó khăn nha quý vị. Đường Cộng Hòa đi qua giao lộ đường C18 hướng vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Bảy Hiền cũng đông chậm. Và xin nhắc lại là giao lộ Thủ Khoa Huân, Mỹ Phước, Tân Vạn va chạm giữa container và ô tô con khiến các phương tiện bị cản trở di chuyển chậm. Và đường tỉnh 767 gần ngã ba Trị An, thành phố Đồng Nai, đèn tín hiệu giao thông khu vực này chưa hợp lý, thường xuyên xe đông di chuyển chậm. Trên trục DT767, mong lực lượng chức năng khảo sát điều chỉnh giúp người tham gia giao thông di chuyển thuận lợi và hợp lý hơn. Nút giao ngã bảy Lý Thái Tổ, phường Vương Lai, xe cộ đổ về đông và di chuyển chậm, quý vị cùng chú ý. Thưa quý vị, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát động đợt cao điểm 45 ngày đêm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đợt cao điểm kéo dài 45 ngày đêm nhằm tăng cường kiểm tra xử lý các vi phạm giao thông trên toàn địa bàn, tập trung vào các hành vi như chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, chở hàng quá tải, đi sai làn, tụ tập đua xe trái phép. Lực lượng chức năng sẽ phối hợp tuần tra tại các tuyến đường trọng điểm, khu vực đông dân cư và cửa ngõ thành phố để giảm tai nạn, ùn tắc và nâng cao ý thức người tham gia giao thông. Đợt cao điểm cũng diễn ra trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh bước vào mùa mưa và lưu lượng phương tiện đang tăng cao, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trong dịp hè và các sự kiện lớn sắp tới. Còn sau đây là thông tin thị trường sẵn sàng sử dụng xăng E10 vào ngày 1 tháng 6 như thế nào, mời quý vị chúng ta cùng theo dõi.
1: Từ ngày 1 tháng 6, xăng không trì trên toàn quốc sẽ được phối trộn thành xăng E10 theo quy định tại thông tư số 50/2025 của Bộ Công Thương. Xăng E5 RON 92 vẫn tiếp tục được sử dụng hết năm 2030. Để đảm bảo triển khai đúng lộ trình, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước yêu cầu các thương nhân đầu mối phân phối xăng dầu khẩn trương xây dựng kế hoạch cung ứng, ký kết hợp đồng mua bán xăng E10 và chuẩn bị cơ sở vật chất tại hệ thống phân phối, đại lý bán lẻ nhằm sẵn sàng cung ứng xăng E10 trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 6. Thực hiện chủ trương của Chính phủ về chuyển đổi xăng sinh học E10, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex Thanh Hóa đã sẵn sàng. Ông Mai Thanh, Phó Giám đốc công ty cho biết.
2: Để chuyển đổi thì từ ngày 24 tháng 4, chúng tôi chuyển đổi tại các cửa hàng xăng dầu. Và đến thời điểm hiện tại thì là chuyển đổi được 70 trên 86 cửa hàng xăng dầu. Và kế hoạch sẽ xong trước ngày 20 tháng 5 năm 2026.
1: Vậy còn các cửa hàng xăng dầu tư nhân thì chuẩn bị như thế nào cho thời điểm này? Bà Nguyễn Thị Minh Phương, cửa hàng xăng dầu Vạn Thuận, Hà Nội cho biết.
3: Đối với việc chuyển đổi bán xăng E10 thì cửa hàng chúng tôi sẽ tuân thủ mọi quy định của nhà nước và đã thực hiện chuyển đổi mặt hàng xăng E10 theo kế hoạch của đơn vị đầu mối.
1: Cũng tâm lý sẵn sàng nhập và bán xăng E10, nhưng với bà Nguyễn Thị Hương Lan, cửa hàng xăng dầu Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh vẫn còn một số lo lắng. Bà Lan chia sẻ.
4: Tôi cũng đã tiếp nhận những cái thông tin từ các đơn vị nhập khẩu xăng dầu cũng như là các đơn vị thương nhân phân phối thì họ cũng bắt đầu là bán ra gần như là hết cái lượng xăng A95 để dần dần tiếp nhận xoay chuyển sang bán xăng E10. Và đối với cửa hàng bán lẻ tôi sau này thì tôi nghĩ rằng là sẽ phải đối diện với một cái việc mà cũng chưa lường trước, đó là cái tỷ lệ hao hụt của xăng E10 chắc hẳn nó cũng sẽ cao hơn nhiều so với cả A95 trước đây.
1: Đó là các cửa hàng bán lẻ, còn đối với các đơn vị doanh nghiệp vận tải thì sao? Họ có đón nhận xăng E10 hay không? Đại diện tập đoàn Mai Linh cho biết, doanh nghiệp ủng hộ việc chuyển sang sử dụng xăng E10, coi đây là xu hướng tất yếu trong lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh. Ông Nguyễn Công Hùng, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Mai Linh miền Bắc, Phó Tổng Giám đốc tập đoàn Mai Linh cho biết.
5: Nó sẽ giảm bớt các cái chi phí đầu vào, đấy, nó làm giá nhiên liệu xăng nó sẽ giảm đi, nên tập trung khuyến khích sử dụng cái loại này. Bản thân lái xe người ta cũng đã ra ngoài nghiên cứu tìm tòi rồi, các cây xăng triển khai rộng là anh em rẻ là người ta đổ thôi. Tập đoàn thì cũng đã có cái nghiên cứu bám sát và các cái nghiên cứu, các cái kết quả đánh giá đấy, của các cơ quan kiểm định đảm bảo rồi thì khuyến khích cho lái xe thôi và ký hợp đồng với các cái cây xăng bao gồm cả cái xăng E10.
1: Việc triển khai xăng E10 không chỉ là thay đổi một loại nhiên liệu mà còn là bước chuyển trong thói quen tiêu dùng và định hướng phát triển năng lượng sạch tại Việt Nam. Từ các cửa hàng bán lẻ đến doanh nghiệp vận tải, thị trường cũng đang từng bước chuẩn bị để thích ứng với lộ trình mới. Dù vẫn còn những băn khoăn về chi phí, hao hụt hay khả năng vận hành thực tế, nhưng sự chủ động của doanh nghiệp cùng định hướng đồng bộ từ cơ quan quản lý được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để xăng E10 sớm được người dân đón nhận và sử dụng rộng rãi trong thời gian tới.
6: Phía trước tay lái là sự sống. hãy lái

Vâng, thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với một số những thông tin hình ảnh giao thông đáng chú ý sau đây. Đường Lê Đức Anh qua trạm thu phí An Sương An Lạc hướng về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Tân, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm, các bác tài cùng lưu ý với chương trình. Đường Cộng Hòa qua giao lộ đường C18 hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Bảy Hiền, xe đông di chuyển chậm, các bác tài cùng chú ý với chương trình. Và vâng, thưa quý vị, như vậy thì chúng ta đã đến với một số những thông tin hình ảnh giao thông mà các bác tài quý vị thính giả đã cập nhật rồi. Rất là mong quý vị thính giả có thêm thông tin giao thông mới thì hãy giữ liên lạc tương tác với chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình thì vẫn là 028 39 91 91 91, chia sẻ với chúng tôi các bác tài nhé. Bây giờ thì trên hệ thống camera ngay lúc này, khu vực ngã tư Bình Thái, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời các bác tài vẫn còn lưu thông được. Lộ trình cầu vượt Bình Phước cũng đang ổn định thông thoáng. Ngã tư Gò Dưa cũng tương tự, chưa đông xe, các bác tài di chuyển rất là dễ dàng. Và thưa quý vị, trên hệ thống camera tiếp tục với một số những hình ảnh giao thông mới. Có vẻ như là khu vực cầu vượt Sóng Thần đang hơi đông xe rồi. Ở phía dưới dạ cầu Lê Yến thấy mật độ phương tiện tăng lên, di chuyển đang hơi chậm và các phương tiện xe lớn đổ về đây cũng đang hơi nhiều một chút. Ngay lúc này 11 giờ 55 phút theo đồng hồ phòng thu, thưa quý vị. Và anh Hữu Vinh có cho biết đường Phạm Viết Chánh, Cống Quỳnh, Nguyễn Trãi, Phạm Ngũ Lão, Lê Lai xe đang không đông, di chuyển ổn về các hướng. Anh Hoàng Ngọc nói hôm nay sinh nhật bác tài Lê Kim, còn thời gian thì phát ca khúc mừng sinh nhật tặng cho chú Kim. Chắc là cũng đã không còn nhiều thời gian nữa trong giờ cao điểm buổi trưa hôm nay. Bây giờ thì Lê Yến mời các bác tài cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp nha quý vị. Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Tài chính đề xuất nới điều kiện phát hành trái phiếu cho doanh nghiệp dự án PPP nhằm phù hợp đặc thù đầu tư hạ tầng và mở rộng khả năng huy động vốn dài hạn. Theo dự thảo nghị định mới, doanh nghiệp PPP sẽ không còn bị ràng buộc quá chặt về thời gian hoạt động hay yêu cầu lợi nhuận như doanh nghiệp thông thường. Thay vào đó, cơ quan quản lý tập trung kiểm soát tính pháp lý của hợp đồng dự án, giới hạn vay vốn, cơ chế bảo đảm thanh toán và yêu cầu xếp hạng tín nhiệm đối với trái phiếu phát hành. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng ký quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Theo quy hoạch, Hà Nội định hướng phát triển theo mô hình đa tầng đa lớp. Đây được xem là giải pháp mở rộng không gian phát triển thay vì tiếp tục dồn nén trên mặt đất khi nội đô Hà Nội đã quá chật chội. Quy hoạch chia thành các giai đoạn đến 2035, 2045 và 2065 và tầm nhìn chiến lược 100 năm hướng tới xây dựng Hà Nội trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại và là trung tâm đổi mới sáng tạo của cả khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Do nắng nóng kéo dài, nhiều khu vực rừng tại Thành phố Hồ Chí Minh đang được cảnh báo cháy rừng ở cấp độ 5, mức cực kỳ nguy hiểm cao nhất trong thang cảnh báo cháy rừng. Lực lượng kiểm lâm và các đơn vị quản lý rừng đã tăng cường trực 24/24 giờ, tuần tra kiểm soát người ra vào khu vực rừng, đồng thời chuẩn bị phương tiện, lực lượng chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ. Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu dừng xử lý thực bì bằng lửa trong thời gian cao điểm mùa khô. Ngành chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không đốt lửa, hút thuốc trong và ven rừng. Khi phát hiện cháy, cần báo ngay cho lực lượng kiểm soát, kiểm lâm hoặc là cảnh sát phòng cháy chữa cháy để kịp thời xử lý. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 diễn ra tại Cebu, Philippines đã thành công tốt đẹp với nhiều kết quả hết sức quan trọng và thực chất. Những đề xuất sáng kiến của Việt Nam tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 để củng cố đoàn kết và nâng cao tự cường của ASEAN, cũng như việc chuẩn bị đăng cai diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 tại Hà Nội, được các nước thành viên ASEAN đánh giá cao, khẳng định vai trò và vị trí của Việt Nam trong khu vực. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý sau đây. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn Shopee do có hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan chương trình khuyến mại ngày 8 tháng 8, 2025. Theo quyết định số 95, Shopee bị xác định đã đưa thông tin có thể gây nhầm lẫn cho khách hàng về ưu đãi miễn phí vận chuyển, vi phạm quy định tại khoản 5, điều 45 luật cạnh tranh. Cùng với quyết định xử phạt hành chính, Shopee bị buộc cải chính công khai các thông tin gây nhầm lẫn trên website thương mại điện tử, ứng dụng Shopee và các nền tảng mạng xã hội của doanh nghiệp. Theo thông báo cải chính, trong chiến dịch quảng bá chương trình

0: 8 tháng 8, 2025, Shopee sử dụng các thông điệp như Free ship không đồng mọi đơn, gì cũng free ship, giao tới đâu, free ship không đồng mọi đơn tới đó, nhằm nhấn mạnh trải nghiệm mua sắm tiết kiệm cho các người tiêu dùng. Tuy nhiên, thì tại một số vị trí quảng bá có không gian hiển thị hạn chế, các điều kiện loại trừ ưu đãi miễn phí vận chuyển vẫn chưa được thể hiện rõ, có thể khiến người dùng hiểu chưa đầy đủ về phạm vi áp dụng chương trình. Shopee cho biết, từ 29 tháng 9, 2025 đã ngừng sử dụng các nội dung quảng bá nêu trên, đồng thời đổi tên chương trình thành miễn phí vận chuyển không đồng, cập nhật lại đầy đủ điều khoản và điều kiện áp dụng. Doanh nghiệp khẳng định sẽ tiếp tục ra soát và tăng tính minh bạch trong hoạt động truyền thông để người dùng tiếp cận thông tin chính xác hơn về các chương trình ưu đãi trên nền tảng. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Vâng thưa quý vị, như vậy thì chúng ta đã đến với một số những thông tin hình ảnh giao thông rất là đáng chú ý trong khung giờ cao điểm buổi trưa hôm nay, với nhiều tuyến đường lúc này vẫn còn đang khó khăn. Ví dụ như là Thủ Khoa Huân, Mỹ Phước, Tân Vạn, vụ va chạm giữa container và ô tô con cập nhật ít phút trước. Thời điểm này vẫn các phương tiện đã được lực lượng chức năng di dời vào lề để giải quyết. Xe đông di chuyển chậm, cảnh sát giao thông điều tiết giao thông qua đây. Tuy nhiên các bác tài cũng cần lưu ý. Và phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh cũng chia sẻ thông tin tài xế lưu thông qua đường Lê Đức Anh, Võ Trần Chí đi Tân Kỳ, Tân Quý, xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Phú Lâm hỗ trợ xử lý và điều tiết, các bác tài cùng chú ý. Và tình hình vẫn đang rất khó khăn trên nhánh rẽ từ cao tốc đi quốc lộ 51, đông chậm trên một khoảng là 12 km so với ban nãy là 9 cây số. Các bác tài chúng ta lưu ý tình hình đang khó khăn nhiều hơn và hãy giữ liên lạc với chúng tôi để cập nhật tình hình mới nhất nhé. Đến lúc này chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố và các đơn vị đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Lê Yến xin mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong các khung giờ cao điểm kỳ sau. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thơ, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình An Khương, kỹ thuật phòng thu Chí Quốc, kỹ thuật camera Từ Huy.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Alo, kênh VOV giao thông xin nghe.
3: Tôi muốn thông báo với VOV giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
4: Alo, kênh VOV giao thông xin nghe.
5: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VOV giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
6: Alo, kênh VOV giao thông xin nghe.
7: Bên chỗ chung cư của chúng tôi á là bị mất nước rất là nhiều ngày nay, thì hy vọng là bên VOV giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân, chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân.
1: Bạn đang muốn phản ánh những vấn đề bất cập.

Xin chào các thính giả thân thương đang nghe làn sóng FM 91MHz của VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hà Thu rất vui lại được tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong chương trình Giai điệu Cảm xúc để đem đến những bản nhạc quốc tế đẳng cấp và cùng nhau cập nhật xu hướng âm nhạc toàn cầu. Chỉ trong vài thị trường âm nhạc thế giới đã chứng kiến những màn đổ bộ không thể hoành tráng hơn từ các huyền thoại cho đến những tân binh đầy bản lĩnh. Một chút sang chảnh từ màn bạc, một chút nóng bỏng từ sa mạc và cả những tâm sự chân thành nhất. Hãy cùng Hà Thu đập hộp những siêu phẩm mới nhất ngay bây giờ nhé! Mở màn cho chương trình hôm nay, mời quý vị bước thẳng lên thảm đỏ của giới thời trang thượng lưu. Lady Gaga đã chính thức trở lại với Glamorous Life, ca khúc chủ đề cho bộ phim cực hot The Devil Wears Prada phần 2. Không chỉ là một giọng ca đầy quyền năng, Lady Gaga còn luôn biến hóa với nghệ thuật và đem đến cho ca khúc này hơi thở của sự kỳ diệu, đẳng cấp và một chút kịch tính, hệt như những gì chúng ta mong đợi ở Mẹ Quái Vật và những trang bìa tạp chí danh tiếng.

sức nóng của chương trình sẽ tiếp tục tăng lên với màn kết hợp giữa hai biểu tượng quyến rũ, công chúa pop Thụy Điển Zara Larsson và nàng thơ Afrobeat Tyla. Với ca khúc vừa ra mắt Hot and Sexy, họ không chỉ mang đến những nhịp điệu bắt tai mà còn là một sự giao thoa văn hóa tuyệt vời. Nếu Zara mang đến sự sắc sảo của pop Bắc Âu, thì Tyla lại thổi vào đó sự mềm mại lôi cuốn của âm nhạc Nam Phi, một bản nhạc sẽ rất hot mùa hè năm nay.

Sau những nhịp điệu dồn dập, hãy cùng chào đón sự trở lại của những người quen cũ, nhóm Maroon 5. Adam Levine và các đồng đội của mình vẫn luôn biết cách tạo ra những bản pop rock mà chỉ cần nghe qua một lần sẽ bị dính luôn. Ca khúc Heroin vẫn giữ chất giọng falsetto đặc trưng và giai điệu bắt tai vốn đã làm nên thương hiệu của nhóm suốt hơn 2 thập kỷ. Ca khúc ca ngợi sự mạnh mẽ của người phụ nữ trong tình yêu như một nữ anh hùng, có khả năng cứu giúp người đàn ông trong những lúc chông chênh, yếu lòng nhất.

Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với một đại diện tiêu biểu của làn sóng R&B Đông Nam Á, Dennis Julia. Được mệnh danh là công chúa R&B của Philippines, Dennis Julia sở hữu gu âm nhạc mang hơi thở những năm 2000 nhưng vẫn vô cùng hiện đại. Ca khúc Too Good For You là một bản nhạc đầy tự tin, khẳng định giá trị bản thân sau một mối quan hệ không xứng đáng. Một giai điệu vừa chill vừa có thể khiến bạn lắc lư theo.

0: Các bạn thân mến, âm nhạc đôi khi là nơi chúng ta tìm thấy sự đồng cảm cho những bất ổn, những nỗi đau. Alex Warren, chàng trai đi lên từ những video TikTok triệu view, đã chứng minh mình là một nghệ sĩ thực thụ với giọng hát trầm ấm, đậm chất tự sự. Ca khúc mới nhất anh vừa cho ra mắt, Five Place to Die, là một bản ballad hiện đại đầy khắc khoải, nơi Alex phơi bày những góc khuất yếu đuối nhất trong tâm hồn. Một nốt trầm sao xuyến để chúng ta cùng nhìn lại những cảm xúc sâu kín của chính mình trong hành trình âm nhạc hôm nay.
1: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, and the storm's always on the horizon.

cũng nổi lên nhanh chóng nhờ TikTok và được đánh giá là một trong những nghệ sĩ trẻ tài năng nhất của làng nhạc US-UK hiện nay. Doechii, rapper, ca sĩ và nhạc sĩ người Mỹ, còn được Billboard vinh danh là phụ nữ của năm 2025. Mới đây, cô vừa ra mắt Mirror Teeth and Melatonin, một sản phẩm âm nhạc cá tính với sự pha trộn giữa hip-hop, trap và alternative dành cho những ai thích sự mới mẻ và không ngại những giới hạn.

một sản phẩm âm nhạc cũng vừa ra mắt cách đây chỉ vài ngày nhưng đã nhanh chóng gây ấn tượng với công chúng. Đó là Ribcage của Bella Poarch. Cô nàng không chỉ sở hữu lượng fan khổng lồ trên mạng xã hội, mà còn có một tư duy âm nhạc dark pop rất riêng. Ribcage mang màu sắc âm nhạc u tối, huyền ảo nhưng lại vô cùng cuốn hút. Giọng hát thỏ thẻ của Bella như đang dẫn dắt chúng ta vào một thế giới nội tâm đầy mê cung, nơi những dung cảm được giấu kín sau lồng ngực.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi có những thông tin giao thông đáng chú ý tại các khu vực xin được chuyển tới quý vị và các bạn. Tại thành phố Hà Nội, chúng tôi ghi nhận thông tin từ anh Đào Ngọc Dũng, công ty đường bộ một Hà Tây có phản ánh là đường Phan Đình Giót Hà Đông trời có mưa to. Cách đây khoảng chừng 10-15 phút thì có những vị trí ngập sâu tới 25cm nên các bạn cần cẩn trọng di chuyển. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh có cho biết là đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt Hương Lộ 2 hướng đi An Sương, đây là địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, có ô tô chết máy gây cản trở giao thông các phương tiện đi chậm. Đường Lê Đức Anh qua cầu vượt Hương Lộ 2 hướng đi An Sương, ô tô chết máy, giao thông khá là chậm chạp tại khu vực này. Đội Cảnh sát Giao thông số 6 có cho biết là trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện từ cao tốc ra quốc lộ 51 rất lớn. Trạm Cảnh sát Giao thông Ngã Ba Thái Lan đang phân luồng điều tiết giao thông tại vòng xoay cao tốc. Đội Cảnh sát Giao thông số 6 khuyến cáo lái xe lưu thông từ thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu theo lộ trình ra nút giao Vành Đai 3 hoặc nút giao 319, đi cao tốc Bến Lức Long Thành, đi quốc lộ 51, đi Vũng Tàu để tránh ùn tắc giao thông, hoặc tiếp tục lưu thông trên tuyến, giữ khoảng cách an toàn so với xe phía trước, chú ý quan sát xe phía trước, đi đúng phần đường làn đường quy định, chỉ chuyển làn khi đảm bảo an toàn. Trường hợp xe gặp sự cố thì đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn cảnh báo và đặt vật cảnh báo cách vị trí xe trên 100m, liên hệ số hotline 1900 8099 của phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông để được hỗ trợ thông tin chi tiết. Các bạn chú ý, lưu lượng phương tiện từ cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây ra quốc lộ 51 là rất lớn, các bạn hãy di chuyển cẩn trọng. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả và các lực lượng chức năng đã cập nhật thông tin tới VOV Giao thông Quốc gia FM 91 MHz.

Và để khép lại hành trình khám phá những bản hit mới nhất hôm nay, mời quý vị cùng đắm chìm trong sự ngọt ngào và cuốn hút của những quái vật nhỏ nhà YG, Baby Monster. Với ca khúc Moon, các cô gái khoe trọn khả năng vocal mượt mà và tinh tế trong cách xử lý bài hát. Giai điệu sôi động này cũng chính là lời chào tạm biệt mà giai điệu cảm xúc muốn gửi đến quý vị thính giả. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Hà Thu trong hành trình âm nhạc đầy thú vị hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. I'm the moon.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Đại lộ giải trí.
4: Mạnh Thắng và Phương Hiền xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là Đại lộ giải trí đang được phát hành trên các kênh sóng của Ban Giao thông Quốc gia. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cao tốc thông tin để cùng cập nhật những tin tức mới nhất của showbiz trong và ngoài nước đang được khán giả quan tâm trong những ngày qua.

0: nhạc sĩ Dương Cầm vừa giới thiệu chuỗi live concert phòng khách ba thế hệ, dự án âm nhạc do anh đảm nhận vai trò tổng đạo diễn kiêm giám đốc âm nhạc. Đêm diễn mở màn sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 14 tháng 6 tại nhà hát Hồ Gươm với sự tham gia của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ gồm nhạc sĩ Đức Huy, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, ca sĩ nhạc sĩ Bùi Công Nam và ca sĩ nhạc sĩ Vũ Thanh Vân. Lấy cảm hứng từ hình ảnh phòng khách, nơi từng là không gian sum vầy của gia đình, chương trình hướng đến việc kết nối của các thế hệ thông qua âm nhạc, câu chuyện và trải nghiệm sân khấu. Theo nhạc sĩ Dương Cầm, dự án được hình thành từ thực tế khoảng cách giữa các thế hệ ngày càng lớn trong nhịp sống hiện đại.
1: Điểm nhấn của chương trình là nghệ thuật mashup được Dương Cầm phát triển như là ngôn ngữ kết nối ký ức, nơi những ca khúc thuộc nhiều thời kỳ được kết

hợp có chủ đích để tạo nên cuộc đối thoại âm nhạc giữa các thế hệ. Các bản phối sẽ được làm mới những ca khúc quen thuộc, đồng thời tạo nên sự giao thoa giữa màu sắc âm nhạc cũ và mới. Không gian sân khấu do đạo diễn Đặng Xuân Trường thực hiện, tái hiện hình ảnh phòng khách qua nhiều giai đoạn, từ thập niên 80-90 đến phong cách hiện đại, kết hợp ánh sáng, hình ảnh và chuyển động nhằm tạo trải nghiệm đa chiều cho khán giả. Chuỗi phòng khách 3 thế hệ dự kiến gồm 8 đêm diễn kéo dài từ tháng 6 năm 2026 đến hết tháng 2 năm 2027 tại Nhà hát Hồ Gươm, với thông điệp xuyên suốt âm nhạc gắn kết tình thân.

0: Nhân dịp ngày của mẹ mùng 10 tháng 5, ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh ra mắt MV Chuyện của mẹ, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Tiến Đức. Ca khúc mang màu sắc ballad nhẹ nhàng, được thực hiện như một lời tri ân dành cho những người mẹ Việt Nam bình dị nhưng giàu đức hy sinh. MV lựa chọn cách kể chuyện mộc mạc qua những hình ảnh quen thuộc trong đời sống như mẹ thức đêm chăm con, nhưng phần ngon cho con hay luôn nói mẹ không mệt dù bản thân đang đau ốm. Từ cảm hứng về những lời nói dối của mẹ, ekip muốn khắc họa tình yêu âm thầm mà sâu sắc của người mẹ dành cho con cái.
1: Điểm nhấn cảm xúc của ca khúc nằm ở câu hát "Mẹ đã vẽ thanh xuân cho cuộc đời con", gợi hình ảnh người mẹ dành cả tuổi trẻ để vun đắp tương lai cho con. MV khép lại bằng cảnh người con trở về nấu cơm cho mẹ bữa cơm giản dị và nói: "Mẹ ăn đi, con không đói", như sự tiếp nối yêu thương giữa các thế hệ. Với phần hòa âm tiết chế cùng giọng hát giàu cảm xúc của Nguyễn Ngọc Anh, "Chuyện của mẹ" hướng đến sự chân thành thay vì phô diễn kỹ thuật. Nữ ca sĩ cho biết cô mong MV sẽ khiến khán giả muốn gọi điện cho mẹ ngay sau khi xem xong.

0: ca sĩ Thiều Bảo Trâm vừa công bố trở lại đường đua âm nhạc với single Thỏ Săn Mồi, nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ tạo hình quyến rũ và concept mới lạ. Hình tượng chú thỏ vừa đáng yêu vừa tinh quái được nữ ca sĩ lựa chọn làm chủ đạo cho dự án lần này. Ngay khi mở pre-order trên iTunes Việt Nam, Thỏ Săn Mồi đã vươn lên vị trí số 1, cho thấy sức hút của sản phẩm với người hâm mộ. Trong teaser đầu tiên, Thiều Bảo Trâm gây chú ý với hình ảnh gợi cảm sau bức màn cùng những động tác mô phỏng chú thỏ.
1: Poster của sản phẩm cũng khiến cộng đồng mạng tò mò khi mà xuất hiện thêm hình bóng của một nam nghệ sĩ chưa được tiết lộ danh tính. Khác với màu sắc nhẹ nhàng của Không Lời, Thỏ Săn Mồi mang phong cách pop R&B sôi động, phù hợp với không khí của mùa hè. Ca khúc do Chi Minh sáng tác, Hino và Chi Minh sản xuất, truyền tải hình ảnh một cô gái chủ động trong cảm xúc và tình yêu.

0: Dự án điện ảnh Mật Mã Đông Dương vừa tổ chức họp báo khởi động tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời công bố chiến dịch cộng đồng Anh hùng ca, 100.000 sinh viên kể câu chuyện về những anh hùng thầm lặng. Chiến dịch khuyến khích sinh viên sáng tạo video, bài viết, podcast, phim ngắn về các chiến sĩ tình báo viên và những con người thầm lặng, âm thầm cống hiến cho đất nước, hướng tới mục tiêu tạo 100.000 nội dung và xác lập kỷ lục Guinness. Tại sự kiện, nhà sản xuất cũng giới thiệu dàn diễn viên chính gồm Quang Tuấn, Ninh Dương Lan Ngọc, Doãn Quốc Đam, Trâm Anh, Huỳnh Đông, Lương Gia Huy và cựu người mẫu Dương Yến Ngọc. Bộ phim lấy bối cảnh Đông Dương thập niên 1960, khai thác đề tài tình báo với những màn đấu trí căng thẳng và nhiều lớp thân phận bí ẩn. Theo ekip, Mật Mã Đông Dương được xây dựng theo phong cách điện ảnh giải trí hiện đại, kết hợp yếu tố hành động tâm lý và phá án. Phim dự kiến ra mắt vào dịp 30 tháng 4 năm 2027.
1: Ca khúc Mất Kết Nối của

Dương Domic vừa lọt đề cử hạng mục Best of Listener Choice International Song Polls by Spotify tại Music Awards Japan 2026. Đây là một trong những bản hit nổi bật giúp nam ca sĩ đến gần hơn với khán giả nhờ khả năng sáng tác và trình diễn. Music Awards Japan là giải thưởng do Hiệp hội Xúc tiến Công nghiệp, Giải trí và Văn hóa Nhật Bản tổ chức với sự tham gia bỏ phiếu của hơn 5.000 thành viên trong ngành âm nhạc. Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 13 tháng 6 tại Tokyo. Hạng mục của Dương Domic quy tụ nhiều nghệ sĩ quốc tế nổi tiếng như Lady Gaga, Taylor Swift, Blackpink hay Justin Bieber. Theo ban tổ chức, giải thưởng hướng đến việc tôn vinh sự đa dạng của âm nhạc châu Á, tạo ra cơ hội để các nghệ sĩ trong khu vực được công nhận trên sân khấu quốc tế.

Sơn Tùng MTP đang trở thành tâm điểm mạng xã hội khi bất ngờ thay ảnh đại diện trên các nền tảng cá nhân bằng hình ảnh chiếc mặt nạ gỗ bí ẩn. Động thái này khiến người hâm mộ tin rằng anh sắp trở lại với dự án âm nhạc mới sau thời gian im ắng. Nhiều giả thuyết nhanh chóng xuất hiện, trong đó đáng chú ý là tin đồn Sơn Tùng có thể hợp tác với rapper quốc tế Future. Nguyên nhân dẫn đến sự liên tưởng giữa hình ảnh chiếc mặt nạ và bản hit nổi tiếng Max Off của Future. Tuy nhiên, mọi thông tin vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán từ cộng đồng mạng. Và trước đó Sơn Tùng từng gây chú ý khi ẩn toàn bộ bài đăng trên Instagram để chống ảnh đại diện trong nhiều ngày. Với sự ảnh hưởng lớn của nam ca sĩ trong V-pop, mọi hành động liên quan đến màn comeback lần này tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả yêu nhạc.

ca sĩ Mỹ Tâm vừa khiến người hâm mộ hào hứng khi công bố sẽ lần đầu biểu diễn nhạc phẩm tài tại live show ở Mỹ vào ngày 7 tháng 6 tới. Theo Mỹ Tâm, các ca khúc trong phim sẽ được trình diễn với bản phối mới cùng setlist đặc biệt dành cho đêm diễn. Tài là dự án điện ảnh do chính Mỹ Tâm sản xuất, tham gia diễn xuất và thể hiện nhạc phim. Hai ca khúc nổi bật của bộ phim là ca khúc Chỉ Cần Gọi Tên Nhau và Độc từng nhận được sự yêu thích từ khán giả. Việc đưa nhạc phim Tài lên sân khấu quốc tế được xem là một dấu ấn đặc biệt trong hành trình nghệ thuật của ca sĩ Mỹ Tâm, đồng thời cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của cô cả ở lĩnh vực âm nhạc lẫn điện ảnh. Live show tại Mỹ cũng được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều bản hit quen thuộc cùng những trải nghiệm âm nhạc mới mẻ cho khán giả kiều bào.

0: Milanese vừa cho biết cô vẫn chưa từ bỏ hy vọng về màn tái hợp của nhóm nhạc huyền thoại Spice Girls. Trong chương trình This Morning, nữ ca sĩ chia sẻ mong muốn cả năm thành viên có thể cùng biểu diễn trên những sân khấu lớn như là Glastonbury Festival hoặc Sphere tại Las Vegas. Những phát biểu của Mel C xuất hiện giữa lúc rộ tin đồn Spice Girls đang cân nhắc thực hiện dự án hòa nhạc hologram theo phong cách của ABBA tại London. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cho biết điều cô mong muốn nhất vẫn là được đứng hát trực tiếp cùng các thành viên trước khán giả như thời kỳ đỉnh cao của nhóm. Bên cạnh kỳ vọng về Spice Girls, Mel C cũng đang quảng bá album solo mới mang tên là Sweet, đánh dấu sự trở lại phòng thu sau 6 năm. Mới đây, cô và Mel B còn tái hợp biểu diễn ca khúc Spice Up Your Life, khiến người hâm mộ thêm kỳ vọng về màn trở lại đầy đủ của nhóm.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin được cập nhật nhanh những thông tin giao thông.

lên cầu Phú Mỹ, đi Võ Chí Công, đi thẳng qua vòng xoay Phú Hữu, Võ Chí Công, đi thẳng qua vòng xoay Liên Phương, rẽ trái đi đường DI, khu công nghệ cao, rẽ phải Võ Nguyên Giáp, đi thẳng quốc lộ 1 cầu Đồng Nai đến Đồng Nai. Lộ trình 4, cầu Khánh Hội, Nguyễn Tất Thành, cầu Tân Thuận 2, Nguyễn Văn Linh, Huỳnh Tấn Phát. Các bạn hãy chú ý với lộ trình mà chúng tôi vừa gợi ý tại thành phố Hồ Chí Minh khi mà cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây, lưu lượng tăng cao từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai. Chúng ta tiếp tục với một thông tin đáng chú ý khác đến từ trung tâm điều hành đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại nhánh rẽ từ cao tốc đi quốc lộ 51, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 12 cây số. Hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại nhánh rẽ từ cao tốc đi quốc lộ 51, hiện chúng ta đang đối mặt với trạng thái ùn dài khoảng 12 km. Trở lại với thủ đô Hà Nội, vành đai 3 đoạn Khuất Duy Tiến có va chạm giữa xe tải với xe con, giao thông ùn tắc hướng đi cầu Thăng Long. Vành đai 3 đoạn Khuất Duy Tiến có va chạm giữa xe tải với xe con, ùn tắc hướng đi cầu Thăng Long. Vành đai 2 giao thông ùn dài hướng đi về phía ngã tư Sở. Vành đai 2 ùn dài hướng đi về phía ngã tư Sở. Xin chân thành cảm ơn các lực lượng chức năng và quý thính giả ở cả hai miền Nam Bắc đã liên tục cập nhật thông tin tới VOV Giao thông Quốc gia. Trung tâm điều hành đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết thêm, hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại nhánh rẽ từ cao tốc đi quốc lộ 51, phương tiện đông và di chuyển chậm khoảng 10 cây số. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với chương trình Đại lộ giải trí.

Janet Jackson vừa có màn xuất hiện hiếm hoi tại lễ vinh danh giải Grammy Hall of Fame 2026 để kỷ niệm album huyền thoại Rhythm Nation 1814 được ghi danh tại đại sảnh danh vọng Grammy. Trong bài phát biểu, nữ ca sĩ nhấn mạnh thông điệp hòa bình, đoàn kết và sự cảm thông giữa con người với nhau. Janet Jackson cho biết sau hơn 3 thập kỷ, Rhythm Nation 1814 vẫn giữ nguyên giá trị với các thông điệp về công bằng xã hội, bình đẳng và chống bạo lực. Cô tin rằng âm nhạc có thể vượt qua mọi ranh giới về quốc gia, văn hóa, tín ngưỡng để kết nối con người. Ra mắt năm 1989, album đã từng nhận 7 đề cử giải Grammy và được xem là một trong những sản phẩm có ảnh hưởng lớn nhất của nhạc pop và R&B. Ngoài Janet Jackson, nhiều album kinh điển khác cũng được vinh danh tại Grammy Hall of Fame 2026.

Harry Styles đang gây nhiều tranh cãi với MV mới Then No More thuộc album Kiss All The Time Disco Obsessionally, phát hành hồi tháng 3 năm 2026. Dù nhanh chóng đạt gần 2 triệu lượt xem sau khi ra mắt ngày 7 tháng 5, sản phẩm vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. MV mang phong cách disco với bối cảnh hộp đêm sôi động. Trong đó, Harry Styles xuất hiện với trang phục gợi cảm, nhiều màn tương tác táo bạo. Một số phân cảnh như động tác nhún hông hay cảnh lia micro trong teaser khiến nhiều khán giả cho rằng MV mang tính khiêu khích quá mức. Bên cạnh những chỉ trích, nhiều người hâm mộ vẫn đánh giá cao sự cầu tư về hình ảnh và tinh thần disco mà nam ca sĩ theo đuổi. Theo họ, đây là bước đi táo bạo, giúp Harry Styles làm mới hình ảnh, khẳng định cá tính nghệ thuật trong sự nghiệp âm nhạc.

iSpa sẽ phát hành diễn đơn mở đường WDA vào ngày 11 tháng 5 trước thềm album phòng thu thứ hai Lemonade, gây chú ý khi có sự góp mặt của G-Dragon trong vai trò nghệ sĩ kết hợp và trực tiếp sáng tác phần rap. WDA mang màu sắc dance, hip hop với tiết tấu mạnh được giới thiệu như một bước chuyển mới trong hình ảnh và âm nhạc của iSpa. Theo ekip, ca khúc sẽ mở ra giai đoạn mới trong thế giới quan mà nhóm theo đuổi. Sự kết hợp giữa phong cách rap đặc trưng của G-Dragon và âm nhạc cá tính của iSpa đang được người hâm mộ K-pop kỳ vọng sẽ tạo nên một màn collab bùng nổ trên các bảng xếp hạng. Trước đó, G-Dragon từng hợp tác với trưởng nhóm Karina trong MV Too Bad và mời iSpa tham gia vào chương trình âm nhạc Good Day. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

FIFA vừa công bố dàn nghệ sĩ biểu diễn tại lễ khai mạc World Cup 2026. Trong đó đáng chú ý có Katy Perry và Lisa của Blackpink. Đây là kỳ World Cup đầu tiên có 3 lễ khai mạc diễn ra tại 3 quốc gia đồng chủ nhà gồm Mỹ, Canada và Mexico. Tại Los Angeles, ngày 12 tháng 6, sân khấu sẽ quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Lisa, Katy Perry, Andita, Rema và Tila. Trong khi đó, lễ khai mạc tại Toronto và Mexico cũng có sự tham gia của nhiều ngôi sao quốc tế và nghệ sĩ bản địa. World Cup 2026 sẽ là kỳ World Cup lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển tham dự, diễn ra tại 16 thành phố ở Bắc Mỹ từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7. FIFA cho biết giải đấu năm nay hướng đến hình ảnh lễ khai mạc quy mô lớn, đậm tính giải trí và mang màu sắc toàn cầu.

Jungkook của BTS vừa được chọn làm nhân vật chính trong loạt sách tiểu sử dành cho học sinh tiểu học tại Mỹ thuộc series Brain Candy Books. Đây là lần đầu tiên một nghệ sĩ Hàn Quốc xuất hiện trong dự án giáo dục này, cùng nhiều tên tuổi như Taylor Swift, Beyoncé, Cristiano Ronaldo, Harry Styles. Cuốn sách dự kiến phát hành vào tháng 8, giới thiệu hành trình trưởng thành hoạt động nghệ thuật và những dấu mốc nổi bật trong sự nghiệp của Jungkook theo cách đơn giản, dễ tiếp cận với trẻ em. Ấn phẩm cũng nhắc đến các thành tựu đáng chú ý của nam ca sĩ như việc biểu diễn ca khúc chính thức tại lễ khai mạc World Cup 2022, được Rolling Stone vinh danh trong danh sách những ca sĩ vĩ đại nhất lịch sử. Hiện Jungkook cùng BTS đang thực hiện

0: Quý vị các bạn đang đồng hành cùng Đài Lộ Giải Trí trên các kênh sóng của Ban Truyền thông Quốc gia. Trong Music Trends tuần này, chúng ta sẽ cùng cập nhật một bảng xếp hạng quen thuộc với khán giả yêu nhạc Việt, Top 50 Trending Songs trên nền tảng nhạc số Nhạc Của Tôi, nơi phản ánh những ca khúc được nghe nhiều, tạo sức hút mạnh mẽ trên thị trường âm nhạc hiện nay.
1: Từ những bản ballad giàu cảm xúc đến các ca khúc pop, rap hay dance sôi động, bảng xếp hạng tuần qua đã tiếp tục chứng kiến sự cạnh tranh hấp dẫn của nhiều nghệ sĩ nổi bật. Vậy đâu là những cái tên đang được khán giả yêu thích và nghe nhiều nhất trên Nhạc Của Tôi? Ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng điểm qua Đại Lộ Giải Trí với top 5 ca khúc dẫn đầu bảng xếp hạng top 50 trending song tuần này.
0: Giữ vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng là ca khúc Red Red của nhóm nhạc Cortis. Không chỉ tạo sức hút trên các nền tảng số, bài hát còn giúp nhóm giành chiếc cúp âm nhạc đầu tiên trong sự nghiệp trên sân khấu Mnet.
1: Red Red mang màu sắc trẻ trung, cá tính với thông điệp về những điều khát khao và cả những giới hạn cần vượt qua. Đáng chú ý, các thành viên của Cortis tham gia trực tiếp vào quá trình sáng tác, biên đạo và sản xuất MV. Tiếp tục một lần nữa khẳng định hình ảnh một nhóm nhạc trẻ theo đuổi định hướng sáng tạo riêng. Thành công của ca khúc cũng tạo thêm kỳ vọng cho mini album mới Green Green sắp phát hành trong thời gian tới.

0: Giữ vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng top 50 trending song tuần này là Tệ Hại Và Xấu Xí, ca khúc do B-Ray sáng tác với sự góp giọng của Lee Andy, Thái Sơn, Big Bob, Boy, B-Ray, B, Machiot và Ngắn. Sản phẩm nhanh chóng tạo một sự chú ý nhờ màu sắc âm nhạc cá tính và đậm chất hip hop hiện đại.
1: Không chỉ gây ấn tượng với phần rap giàu năng lượng và giai điệu bắt tai, ca khúc còn mang tinh thần nổi loạn, phóng khoáng đặc trưng của nghệ sĩ trẻ. Sự kết hợp của nhiều màu giọng và phong cách khác nhau giúp Tệ Hại Và Xấu Xí trở thành một trong những sản phẩm được cộng đồng yêu rap quan tâm nhất trên các nền tảng số trong thời gian vừa qua.

Tiếp tục với bảng xếp hạng top 50 trending song trên nền tảng nhạc số Nhạc Của Tôi tuần này. Ở vị trí thứ 3 thuộc về ca khúc Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói của Hiếu Thứ Hai, một cái tên quen thuộc với khán giả yêu nhạc Việt và cộng đồng rap Việt. Ca khúc ghi điểm nhờ giai điệu hiện đại, phần các từ gần gũi cùng màu sắc tự sự đặc trưng của Hiếu Thứ Hai.

0: lại nhiều được hàng tháng ấy thì phải thú thật với em là thu nhập thì chẳng được bao nhiêu ơ nhưng mà em muốn nó bao nhiêu chẳng được.
1: Giữ vị trí Á quân trên bảng xếp hạng top 50 trending songs của nhạc của tôi tuần này là ca khúc Tuyển Bạn Gái do Okinus và Đang Răng To thể hiện. Ngay từ khi ra mắt, bài hát đã nhanh chóng thu hút chú ý của khán giả trẻ nhờ màu sắc rap hiện đại và năng lượng sôi động. Với phần beat bắt tai, flow linh hoạt cùng ca từ đậm chất đời sống và bắt trend, Tuyển Bạn Gái mang đến hình ảnh trẻ trung, cá tính đúng phong cách của Okinus và Đang Răng To. Không chỉ tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên các nền tảng số, ca khúc còn trở thành âm nhạc được sử dụng rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, góp phần giúp bài hát giữ vững sức nóng trong thời gian vừa qua.

0: và bứt phá lên vị trí quán quân của bảng xếp hạng top 50 trending song của nhạc của tôi tuần này là ca khúc Dạo gần đây anh thấy anh không bằng ai hết của Hiếu thứ hai. Đây cũng là sản phẩm đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng yêu nhạc trẻ trên nền tảng nhạc số.
1: Không còn hình ảnh quá gai góc hay dồn dập thường thấy, Hiếu thứ hai lần này mang đến một màu sắc nhẹ nhàng, nhiều tâm trạng hơn. Giai điệu dễ nghe, ca từ giàu cảm xúc cùng cách thể hiện gần gũi. Dạo gần đây anh thấy anh không bằng ai hết, nhanh chóng tạo sự đồng cảm với người nghe trẻ. Sức lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội cùng lượng nghe ấn tượng đã giúp ca khúc vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng tuần này.

0: Quý vị đang đồng hành cùng Đài Lộ Giải Trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Ở trạm dừng tiếp theo, Theo Chân Xa hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhạc sĩ Trần Tuấn Hùng, Guitarist và thủ lĩnh ban nhạc Bức Tường. Sau dấu ấn từ MV Tháng 3 Giàu Chiêm Nghiệm phát hành hồi đầu năm, Trần Tuấn Hùng tiếp tục giới thiệu dự án mới Trên Đỉnh Gió, bản phóng tác từ dân ca Thái Inh Lạ Ơi, ca khúc mang màu sắc rock hiện đại nhưng vẫn đậm hơi thở văn hóa núi rừng Tây Bắc.
1: Hơn 30 năm gắn bó cùng Bức Tường, nhạc sĩ Trần Tuấn Hùng không chỉ giữ lửa cho rock Việt mà còn không ngừng tìm kiếm những chất liệu mới trong âm nhạc, từ những sáng tác mạnh mẽ đầy năng lượng đến các ca khúc mang màu sắc chiêm nghiệm, cho thấy hành trình sáng tạo bền bỉ và nhiều cảm xúc. Theo Chân Xa của Đại Lộ Giải Trí hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe nhạc sĩ Trần Tuấn Hùng chia sẻ về hành trình của Bức Tường và câu chuyện phía sau những dự án âm nhạc mới. Xin chào anh Trần Tuấn Hùng, anh có thể chia sẻ với Theo Chân Sao ngày hôm nay khi mà Trên Đỉnh Gió lấy một cái từ dân ca Thái, ca khúc Inh Lạ Ơi. Vì sao anh muốn đưa cái chất liệu dân gian vào âm nhạc rock ở
2: thời điểm? Xin được gửi lời chào toàn thể khán giả của chương trình Đại Lộ Giải Trí của VOV Giao Thông Quốc gia. Thì mình rất là vui khi mà ngày hôm nay có mặt ở đây để nói chuyện với cả Duy Thanh và khán giả. Thực ra thì từ ngay từ những ngày đầu tiên mà khi ban nhạc Bức Tường thành lập thì chúng tôi đã có những ý tưởng trong việc sử dụng chất liệu âm nhạc dân tộc vào trong các tác phẩm của mình. Điển hình là bài hát đầu tiên mọi người có thể còn nhớ, đó là anh Trần Lập đã sáng tác bài hát Người Đàn Bà Hóa Đá. Đó là một cái tích chuyện về vùng Đông Bắc Việt Nam và một cái tích chuyện về nàng Tô Thị rất là nổi tiếng. Nhưng mà bài hát đó thì nó mới chỉ là kể câu chuyện về lịch sử, về một cái sự tích đó thôi, chứ còn chưa sử dụng nhiều cái ngôn ngữ âm nhạc của dân tộc. Thì tới cái album thứ hai vào năm 2003 thì chúng tôi mới lần đầu tiên đưa cái đàn nguyệt vào trong tác phẩm bài ca Sông Hồng. Bài hát đấy nói về một vùng đất, về dòng sông Nhị Hà, về văn hóa đồng bằng Bắc Bộ. Và tiếp theo sau đó thì dần dần thì những tác phẩm tiếp theo như mọi người đều đã biết, như là Hoa Ban Trắng hay là Men Say, và cũng rất là nhiều những cái phần biểu diễn khác mà Bức Tường đã từng sử dụng các cái chất liệu âm nhạc dân gian. Nhưng mà thì cũng đã lâu rồi, và khi mà càng đi lâu với cả con đường này thì Bức Tường càng muốn quay trở lại với những giá trị rất là Việt Nam đó. Thì Inh Lạ Ơi chính là một trong những làn điệu dân ca rất là quen thuộc đối với cả đông đảo người dân Việt Nam. Từ tầm bé mình đã được nghe bài hát này, những làn điệu này ở trên đài phát thanh, cũng như là bắt gặp ở đâu đó những lời ca rất là đẹp như vậy. Mình cũng muốn nhắc lại thêm một chút là vào cái năm 2004 thì Bức Tường đã lần đầu tiên phóng tác một tác phẩm bản dân ca của dân ca Nam Bộ, đó là Lý Cáo Trải, với cái tên gọi mà Bức Tường đưa vào trong album của mình, đó là Ra Khơi. Thì đây là lần sau 22 năm thì chúng tôi lại làm một việc tương tự như vậy, có nghĩa là phóng tác một bản dân ca Inh Lạ Ơi thành một bài hát có tên là Trên Đỉnh Gió, lấy cái chất liệu âm nhạc dân tộc

0: dân tộc Thái, dân ca Thái mà để phát triển bài hát này. Ở cái thời điểm này thì việc đưa chất liệu dân gian vào trong hip hop không phải tạo ra cái sự lạ mà là để tạo ra một cái chiều sâu cho âm nhạc và cho cái suy nghĩ của chúng tôi. Gốc chính là âm nhạc của những cái tinh thần rất là tự do và có nhiều cái yếu tố bản năng, còn dân ca thì là ký ức, là gốc rễ. Và khi hai điều đó gặp nhau thì nó sẽ luôn luôn tạo ra cảm giác rất là mới và rất là vừa mới mà lại vừa lạ mà lại vừa quen. Thì tôi cũng không muốn những người trẻ nghe gốc hôm nay có thể cảm nhận bằng âm nhạc truyền thống là không hề cũ, mà nó chỉ đang được kể lại bằng một cái ngôn ngữ mới, một cái ngôn ngữ khác trong cái dòng chảy của âm nhạc thôi.
1: Khi mà kết hợp âm nhạc dân gian, đâu là một cái thách thức lớn nhất vừa mới mẻ mà lại vừa giữ được tinh thần nguyên bản ạ?
0: Mình nghĩ cái điều khó nhất là cái sự tiết chế ở đây. Và gốc quá mạnh có thể cái phần dân gian sẽ bị lấn át đi, và nếu mà giữ nguyên phần âm nhạc của bản dân ca thì đôi khi nó lại thiếu đi cái sự năng lượng này của gốc. Cho nên là bọn mình thì chọn cách là không xem tất cả là cái chất liệu trang trí, mà là muốn cố gắng để hiểu được cái tinh thần của bên trong nó. Đó là cái sự đối thoại với cả quá khứ, với cả di sản, với cả con người. Và sau đó thì mới tìm cách đưa vào hòa âm trong các cái nhịp điệu, trong các cái âm thanh của bức tường, của gốc. Và điều quan trọng nhất đấy là phải có cái cảm xúc thật. Bởi vì người nghe có thể không thể hiểu được hết được những kỹ thuật về phối khí, về những cái vấn đề sâu trong cái việc mà sản xuất ra một tác phẩm. Nhưng mà họ sẽ nhận ra ngay là liệu mình có đang thật sự là tôn trọng cái chất liệu truyền thống của nó hay không, hay là chỉ dùng để tạo ra một cái hiệu ứng. Cái điều này mình cũng cho rằng là ở trong những cái năm gần đây, đúng là tất nhiên cái việc mà quay trở lại với cả văn hóa dân gian, văn hóa dân tộc, đó là một cái điều tín hiệu rất là tích cực và một điều rất là đáng biểu dương. Nhưng mà bên cạnh những cái tác phẩm thực sự là chất lượng thì cũng có rất nhiều tác phẩm mà sử dụng giống như là kiểu để làm trang trí cho cái sản phẩm của họ vậy. Thì đấy chính là cái điều mà mình muốn nói. Thế và trong cái tác phẩm này thì mình sử dụng rất là tiết chế ở cái những cái nhịp điệu, hay là những cái tiếng âm hưởng, tiếng lục lạc, tiếng tạo ra các cái tiết tấu, cũng như là sử dụng cái tiếng sáo. Đó là những cái màu sắc mà khi mà vang lên thì mọi người đã nhận ra ngay một cái không gian của núi rừng Tây Bắc, cũng như là bọn mình muốn tạo ra được những một cái không khí về lễ hội thông qua một cái đoạn vũ điệu mà mình trong cái chương trình biểu diễn tại Concert Quốc gia vào 28/4 vừa rồi tại sân vận động Mỹ Đình, thì cả ban nhạc bức tường đã cùng nhau gọi là nhảy sạc ở giữa cái bài hát đó. Đó là một cái điều mà rất là thú vị, mà hy vọng một ngày đó thì cả ban nhạc bức tường cũng sẽ có xuất hiện, sẽ đến được trên vùng núi vùng Tây Bắc để có thể nhảy sạc với mọi người, với cả dân làng trong một cái giai điệu của trên đỉnh gió.
1: Anh kỳ vọng khán giả trẻ hôm nay sẽ cảm nhận được điều gì từ trên đỉnh gió, và với riêng anh thì tháng 3 mang một ý nghĩa như thế nào khi mà gắn nhiều dấu mốc đặc biệt của bức tường và anh Trần Lập?
0: Thực ra thì tôi không quá kỳ vọng là các bạn trẻ đó sẽ phải thích cụ thể theo một cái định nghĩa nào cả. Thích dân ca hay thích gốc, cái đấy rất là quyền tự do của tất cả mọi người thôi. Nhưng mà điều mà mình mong muốn là các bạn hãy cảm nhận được cái cảm giác kết nối với bài hát mang lại. Đó là cho dù cái thời gian có làm cho đổi thay rất là nhiều điều ở trong cuộc sống này, cũng như làm gọi là thay đổi về phong cách sống, về điều kiện sống, tức là nó không còn những cái giảm đi rất là nhiều những cái hình thức, hay là những cái cuộc sống của người dân bản, người dân ở làng, ở dân tộc, thì những cái giá trị truyền thống, những giá trị cốt lõi đó sẽ vẫn luôn luôn được nâng niu, vẫn luôn luôn được giữ gìn, và luôn luôn là cái điều mà chúng ta luôn luôn là kéo chúng ta quay trở lại. Chúng ta luôn luôn là có những cái di sản, những cái văn hóa như vậy để làm cốt lõi cho cái quá trình mà chúng ta hình thành lên và phát triển cho những cái cuộc sống sau này. Nếu mà sau khi nghe bài hát này thì tôi nghĩ là cũng có thể là sẽ có ai đó, những bạn trẻ đó có thể muốn tìm nghe lại In Là Ơi, hoặc là đơn giản là cảm thấy tự hào hơn về Việt Nam, về âm nhạc Việt Nam, thì đó đã là một điều rất là ý nghĩa đối với cả bức tường. Vào cái ngày 10 tháng 3 vừa rồi thì bức tường cũng vừa mới ra mắt một bài hát mới có tên là Tháng 3. Sau rất nhiều bài hát về

0: khác của bức tường, cơn mưa tháng 5 hay là tháng 10, tháng 12. Thì bởi vì tại sao lại là tháng 3? Bởi vì đó là một tháng vô cùng đặc biệt với cả ban nhạc. Đó là một cái tháng mà bức tường được thành lập. Đó là tháng mà có ngày sinh nhật của Phạm Trung Hiếu, là người chơi trống, có ngày sinh nhật của mình là ngày 24 tháng 3, và cũng là một ngày rất là đặc biệt khi mà cách đây 10 năm, đúng 10 năm thì anh Trần Lập đã rời đi. Thì đó là một cái tháng của những cái sự gặp gỡ, của những cái sự khởi đầu và cả những cuộc chia ly. Chính vì thế nó có rất là nhiều ký ức, rất nhiều cảm xúc về mất mát, nhưng mà đồng thời đó cũng là một tháng mà mở đầu cho mùa xuân để có đầy đủ năng lượng để bước tiếp. Và cái điều tôi nghĩ hiện nay thì không phải là tháng 3 của bức tường, không phải là hoài niệm, mà là cách tiếp tục sống, tiếp tục là đi tiếp làm sao để cho xứng đáng với những cái điều gì mà bức tường đã dày công xây dựng và giữ được cái ngọn lửa mà bức tường đã, và cũng như là của các khán giả của bức tường đã trông chờ vào ban nhạc tiếp tục có thể là cháy rực rỡ.
1: Không biết là có một cái lúc nào đấy anh Tuấn Hùng cảm thấy cái áp lực khi mà vẫn phải giữ tinh thần cũ của bức tường nhưng lại vẫn vừa phải tìm một cái phong cách mới, một cái định hướng mới cho ban nhạc không ạ?
0: Chắc chắn là có. Bởi vì thực sự mình muốn kể lại một câu chuyện rất là nhanh thôi. Tức là sau khi mà ngày anh Lập qua đời thì sau đó khoảng chừng hơn 2 năm đến 3 năm thì bức tường đã rơi vào một trạng thái là gần như là có thể là sẽ phải sụp đổ, sẽ phải dừng lại. Thế thì khi mà quyết định đi tiếp ấy, thì thực sự rất là áp lực, bởi vì là làm sao để có thể vẫn giữ được một cái hình ảnh, một cái tinh thần để mọi người vẫn nhìn vào đây, chính là vẫn là bức tường chứ không phải là bọn ai khác. Mặc dù là không còn người thủ lĩnh của ban nhạc nữa, thế nhưng mà đúng là nếu mà lúc đấy mình mà giữ nguyên mọi thứ thì sẽ dần dần ban nhạc bức tường sẽ trở thành ký ức và dần dần mọi người sẽ lãng quên. Nhưng mà nếu mà thay đổi bằng mọi giá, thay đổi hẳn thì đánh mất bản sắc thì cũng không phải là điều mà mình mong muốn. Mà cái điều mà bức tường mà chúng tôi làm đây thì đó vẫn giữ là một cái tinh thần, một cái sự chân thành, một cái năng lượng và sự gắn kết và sự lan tỏa những cái điều tốt đẹp với mọi người. Thì sau khi mà tìm được ra một cái phần cốt lõi đó thì bức tường mới mạnh dạn và thử nghiệm từ những từng bước đầu tiên và từ bài hát đầu tiên đến những album tiếp theo. Thì đó chính là cái hướng đi của ban nhạc.
1: Theo anh Tuấn Hùng thì điều gì giúp bức tường vẫn giữ được cái sự kết nối với nhiều khán giả, những người yêu nhạc suốt hơn 3 thập kỷ qua?
0: Mình thực sự là rất là hạnh phúc khi mà thấy trong khoảng 5, 6 năm, 7 năm trở đây thì khán giả tới từ các thế hệ khác nhau. Đặc biệt là có những gia đình là bố mẹ dẫn theo những người con đến để họ thấy rằng là để giới thiệu với con họ rằng là đây chính là thanh xuân của bố mẹ và bây giờ, và nó lại trở thành thanh xuân của các bạn trẻ bây giờ, các bạn trẻ Gen Z bây giờ. Thì đấy là một điều rất là hạnh phúc của những người nghệ sĩ. Tuy nhiên là mình chưa nghĩ rằng là bức tường chưa bao giờ cố gắng để chạy theo một cái thế hệ cụ thể nào đó, mà âm nhạc của bức tường luôn đi đến từ những cái điều rất là con người, rất là sâu bên trong con người. Đó là cái tình bạn này, những cái liên quan đến khát vọng, đến cái niềm tin, đến cái sự trưởng thành, hay là những cái điều rất là đời thường, đó là tình yêu. Thì những cái cảm xúc đó thì thế hệ nào cũng có. Và có thể là chính vì vậy cho nên là những cái tác phẩm mà được viết bởi anh Trần Lập cách đây 20 năm hay là gần 30 năm thì đến bây giờ khán giả vẫn hát và họ vẫn coi như đó là một cái châm ngôn sống và họ vẫn yêu thích cái âm nhạc đó. Và mình tin rằng là có thể là 10 năm, 20 năm hay là nhiều năm sau này, tất nhiên vào cái thời điểm hiện tại thì bức tường cũng đã có những cái sự thay đổi qua âm nhạc, mọi người có đều thấy như thế. Chúng tôi thì bức tường không, tức là không phải cố gắng để làm thay đổi mình để cho nó khác đi, mà chỉ có những cái sự thay đổi để là bạn của tất cả khán giả, muốn đồng hành với tất cả khán giả.
1: Không biết là sau ca khúc tháng 3 và Trên Đỉnh Gió thì nhạc sĩ Trần Tuấn Hùng cũng như ban nhạc bức tường có đang ấp ủ những cái dự án âm nhạc nào không ạ?
0: đã từng có một câu hỏi mà hỏi bức tường về những cái hướng tiếp theo đây, thì liệu có phải là phát triển âm nhạc dân gian làm cái định hướng chính không, thì mình cũng có trả lời thẳng là bọn mình sẽ làm âm nhạc theo những cái cảm xúc của mình, và có thể là trong các tác phẩm tới đây thì mọi người sẽ thấy một bức tường lại rất là khác, mọi người sẽ cảm nhận một cái bức tường tươi mới và trẻ trung hơn, và có thể có những cái màu sắc nó rất là khác với cả những cái sản phẩm mà bức tường vừa mới ra mắt tới đây. Tuy nhiên đó chính là những cái ý tưởng mà chúng tôi đang thực hiện cho, bật mí một chút là đang thực hiện cho album mới của mình, thì sẽ có những cái ca khúc sẽ đi sâu hơn vào những cái góc nhìn nội tâm và đối diện với cả chính bản thân mình, những cái điều mà chưa hoàn thiện hay là những điều còn thiếu ở bên trong của con người, của bản thân mình. Đó chính là một cái lời bật mí nho nhỏ dành cho khán giả. Hiện tại thì bức tường có thể là tiết lộ đến thế thôi, và mọi người hãy đón chờ những sản phẩm âm nhạc mới của bức tường sẽ chuẩn bị xuất hiện trong thời gian tới.
1: Cảm ơn nhạc sĩ Trần Tuấn Hùng rất là nhiều, và chúc anh cùng nhóm bức tường sẽ luôn luôn có những dự án mới để chia sẻ với những người yêu bức tường và những người yêu nhạc. Cảm ơn anh và hẹn gặp lại anh.
0: Cảm ơn khán giả đã lắng nghe. Xin được gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể các khán giả của Đại đội Giải trí của VOV Giao thông. Cảm ơn ạ.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông đáng chú ý tại cả hai miền Nam Bắc. Cao tốc Hà Nội Bắc Ninh đoạn cầu Phù Đổng có va chạm giữa hai chiếc xe ô tô, giao thông ùn theo hướng đi Hà Nội. Cao tốc Hà Nội Bắc Ninh đoạn cầu Phù Đổng va chạm giữa hai chiếc xe ô tô, ùn theo hướng đi Hà Nội. Trung tâm điều hành đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây tiếp tục cho biết thông tin hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây tại nhánh rẽ từ cao tốc đi vào quốc lộ 51, phương tiện đông di chuyển chậm, ùn khoảng 7 cây số. Như vậy điểm ùn đã ngắn dần từ khoảng 12 km xuống còn 7 km. Một thính giả khác cho biết là cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ đoạn cách cầu Thần Thơ khoảng 200m hướng đi Cần Thơ có một vài viên gạch bị rơi trên cao tốc, các bạn hãy chú ý quan sát. Cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ cách cầu Cần Thơ khoảng 200m hướng đi Cần Thơ, các bạn chú ý về tình trạng gạch rơi trên đường cao tốc. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả và các lực lượng chức năng đã cập nhật và hỗ trợ cho chúng tôi những thông tin mới nhất.

Và đến đây, cuộc trò chuyện cùng nhạc sĩ Trần Tuấn Hùng cũng xin được khép lại trong Đại lộ giải trí ngày hôm nay. Hơn 3 thập kỷ đồng hành cùng Bức Tường, anh vẫn bền bỉ với rock Việt bằng tinh thần sáng tạo không ngừng và tình yêu dành cho âm nhạc. Ở Trần Tuấn Hùng, khán giả không chỉ thấy một hình ảnh Vitalik giàu nội lực, mà còn là một người luôn tìm cách làm mới chất rock bằng những giá trị văn hóa và cảm xúc rất Việt. Từ Tháng 3, đầy chiêm nghiệm đến Trên đỉnh gió mang âm hưởng dân gian Tây Bắc, hành trình âm nhạc của anh cho thấy sự tiếp nối giữa ký ức, đam mê và khát vọng giữ lửa cho Bức Tường. Đại lộ giải trí xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đồng hành với chương trình. Chúc quý vị sẽ có một ngày thật nhiều cảm hứng và năng lượng tích cực. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: khép lại chương trình Đại lộ giải trí. Còn bây giờ thì Minh Vy xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa ký công điện số 39 yêu cầu các bộ ngành địa phương đẩy nhanh xử lý khai thác hơn 6.000 cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy đơn vị hành chính. Theo công điện, người đứng đầu các bộ cơ quan trung ương phải hoàn thành xử lý nhà đất dôi dư chưa xử lý trước ngày 25 tháng 5. Các địa phương hoàn thành việc quản lý khai thác sử dụng trong quý 2/2026, không để bỏ trống xuống cấp lãng phí. Thủ tướng cũng yêu cầu hạn chế tối đa xây dựng trụ sở mới, coi kết quả xử lý tài sản công dôi dư là tiêu chí đánh giá người đứng đầu. Sáng nay, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an phối hợp với nhiều đơn vị trường đại học tại Hà Nội ra quân chiến dịch mùa hè số cùng VNEID nhằm hướng dẫn người dân sử dụng VNEID và dịch vụ công trực tuyến. Chiến dịch gắn với nền tảng bình dân học vụ số, gồm 6 đội hình tình nguyện chuyên trách hoạt động theo phương châm cầm tay chỉ việc. Trọng tâm là hỗ trợ học sinh cấp 3 làm căn cước định danh điện tử phục vụ các kỳ thi quan trọng. Việc tạo danh tính số sớm giúp cho học sinh thuận lợi hơn trong học tập, khám chữa bệnh, bảo hiểm và thủ tục hành chính. Liên quan đến việc bị xác định có vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư về đấu thầu, Bệnh viện Phổi Bình Thuận vừa gửi văn bản tới Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng giải trình nguyên nhân sai sót trong quá trình mua sắm phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Theo bệnh viện, thiếu sót nằm ở việc chưa đăng tải đầy đủ kế hoạch và kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm phương tiện phòng hộ cá nhân năm 2021. Đơn vị này lý giải, thời điểm đó dịch diễn biến phức tạp, việc mua sắm rất cấp bách, bệnh viện chưa có chứng thư số nên phát sinh sai sót thủ tục, bệnh viện kiến nghị được xem xét miễn xử phạt. Chính phủ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE vừa tuyên bố sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến đường ống dẫn dầu mới từ Abu Dhabi tới cảng Fujairah trên vịnh Oman nhằm giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz. Trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục phủ bóng lên an ninh năng lượng toàn cầu, các quốc gia vùng vịnh đang tăng tốc tìm kiếm những tuyến vận chuyển thay thế cho một trong những tuyến hàng hải quan trọng và nhạy cảm nhất thế giới. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, từ nay đến năm 2030, thành phố dự kiến triển khai 44 dự án chỉnh trang đô thị ven kênh rạch với khoảng 23.429 căn nhà cần di dời, tổng vốn đầu tư hơn 166.000 tỷ đồng. Ghi nhận thực tế tại khu vực kênh đôi thuộc các phường Chánh Hưng và Phú Định, nhiều căn nhà ven tuyến đường Hoài Thanh, Nguyễn Duy đã được tháo dỡ, người dân bàn giao mặt bằng để phục vụ thi công. Tại các vị trí đã có mặt bằng, đơn vị thi công đang triển khai san lấp, xây kè chống sạt lở, hạng mục cầu Hiệp Ân 2 cũng cơ bản thành hình. Tuy nhiên, dọc tuyến Phạm Thế Hiển ven kênh đôi, nhiều căn nhà cũ kỹ xuống cấp vẫn nằm sát mép nước. Riêng khu vực 3 phường Bình Đông, Chánh Hưng và Phú Định có khoảng 15.708 căn cần di dời, chiếm hơn 65% tổng số nhà ven kênh phải giải tỏa toàn thành phố. Để phục vụ tái định cư, Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất triển khai 9 dự án nhà ở xã hội. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim. Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
2: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
1: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
2: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
1: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái,

0: Hello, Minh Phi đây. Xin chào quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta lại gặp nhau ở một hành trình rất là tuyệt vời mang tên chuyến xe trên mọi nẻo đường của kênh VV Giao thông từ số FM 91MHz hoặc là Mekong FM 90MHz. Trước tiên thì cho Minh Phi cập nhật đến quý vị một số thông tin giao thông nha. Đầu tiên là thông tin tại Hà Nội, các thính giả cho biết ngã ba Sa La giao thông ùn tắc, hiện chưa có lực lượng chức năng, các phương tiện di chuyển qua đây cần chú ý. Còn trước đó 10-15 phút thì chúng tôi có ghi nhận một số diễn biến như sau. Một thính giả cho biết cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ đoạn cách cầu Cần Thơ khoảng 200m hướng đi Mỹ Thuận đi Cần Thơ. Hướng Mỹ Thuận đi Cần Thơ có một vài viên gạch bị rơi trên cao tốc, rất nguy hiểm, người tham gia giao thông cần lưu ý. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn VietAir có cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 16 đến nhánh rẽ quốc lộ 51, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 7 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì các phương tiện lưu thông ổn định. Đó là những thông tin giao thông mới nhất Minh Vi và ekip của Trên Mọi Nẻo Đường tranh thủ cập nhật ngay để quý vị thính giả và các bác tài lúc này nếu mà chúng ta vẫn đang di chuyển trên đường thì chúng ta cũng sẽ có những cái lưu ý. Từ đó thì mình có thể cân nhắc với những cái lộ trình mà mình sắp sửa đi qua. Còn nếu như bây giờ mình vừa mới ăn trưa xong, đang ngừng nghỉ ở đâu đó, nghỉ trưa chút xíu, tranh thủ thư giãn với Trên Mọi Nẻo Đường thì quá sức tuyệt vời. Quý vị hãy cố định tần số quen thuộc của chúng ta, đó là FM 91MHz hoặc là Mekong FM 90MHz, để mà chúng ta cùng đồng hành với Trên Mọi Nẻo Đường đến với hai trạm dừng chân trong buổi trưa ngày hôm nay. Và tất nhiên là mình phải dành chiếc vé may mắn cho riêng mình thì mới có thể bước lên chuyến xe để có thể đối diện với những câu hỏi rất là thú vị của chương trình. Và chủ đề của chuyến xe trưa nay mang tên Một Vòng Xứ Đông. Xin mời mọi người hãy sẵn sàng để mà gọi về cho số tổng đài đường dây nóng là 02839919191. Chúc tất cả mọi người may mắn.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
5: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
4: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
5: Sao thế?
4: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
5: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
4: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
5: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
4: Vậy hả chị?
5: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
4: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
6: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

Xin chào tất cả quý vị thính giả và các bác tài. Vừa rồi là ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông, chứ chúng ta vẫn đang ở những phút đầu tiên của chuyến hành trình trên mọi nẻo đường trưa nay. Hồi nãy thì Minh Vy đã tiết lộ chủ đề của chuyến đi trưa nay rồi đúng không ạ? Một vòng xứ đông. Thế nên là mọi người hãy chuẩn bị thật nhiều những cái thông tin mà để mình có thể tự tin hơn mình đối diện với những câu hỏi của chương trình. Mà nếu như mà chẳng may trưa nay không có trúng tủ thì không sao hết, sẽ có Minh Vy và rất là nhiều anh em tài xế sẵn sàng hỗ trợ cho mọi người. Cho nên là lúc đó mình chỉ cần là yêu cầu quyền trợ giúp thôi. Không sao đâu ha. Đến với chuyến xe này thì vui là 9 mà chiến thắng là 10 mà. Và tất nhiên là sẽ có thật nhiều may mắn cho những bác tài, những thính giả sở hữu được chiếc vé để bước lên xe. Ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì Minh Vy thấy là bác tài có nick là Đông Sơn có chia sẻ đường Nguyễn Tất Thành ngay cổng trường Đại học Nguyễn Tất Thành có va chạm giữa hai xe ô tô. Hiện tại phương tiện đông di chuyển rất chậm hướng về quận 4 cũ về quận 7. Dạ rồi. Một lần nữa xin được nhắc lại là ghi nhận vụ va chạm giữa hai xe ô tô ngay tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành, cho nên là gây cản trở giao thông. Nếu như mà chúng ta có lưu thông qua đây thì cần hết sức lưu ý. Bác tài hiệu Hino thì có chia sẻ chờ đợi biết bao nhiêu mù quýt chưa được lên xe của MG. Bao nhiêu mù quýt là bao nhiêu mùa rồi anh ạ? Chắc là anh chưa có gọi về cho số hotline, cho nên là chưa bao nhiêu mù quýt đi qua mà anh vẫn chưa có quả quýt nào đúng không ạ? Anh phải nhấc điện thoại lên gọi ngay cho số 02839919191. Chương trình sẽ tặng cho anh một trái quýt nha. Còn bây giờ như thường lệ, hãy để âm nhạc khởi động buổi trưa ngày hôm nay, khởi động chuyến hành trình của chúng ta, khởi động chuyến xe tuyệt vời này. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Sơn Tùng, MTB, ca khúc Nơi Này Có Anh.

0: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Ôi giời, chiếu tướng.
4: Giời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
3: Ừ hay, sao mà chán?
4: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
3: À, hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
4: Ôi trời, tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
5: Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Nước non ngàn dặm,

0: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa đến với trạm dừng chân đầu tiên mang tên Nước Non Ngàn Dặm. Và ở trạm dừng chân đầu tiên thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ cùng chào đón một bác tài sở hữu chiếc vé may mắn đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay. Ngay lúc này xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng chào đón anh Phát, một bác tài ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Minh Vi và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào anh Phát nha.
1: Chào Minh Vi, chào các bác tài trên mọi nẻo đường.
0: Dạ, xin chào anh Phát. Đây là lần đầu tiên Phát đến với chương trình này hả?
1: Lần thứ ba rồi em.
0: Lần thứ ba rồi. Hai lần trước là anh có đáp án đúng không?
1: Hai lần trước gặp Nhi Nguyễn anh.
0: Dạ rồi, hôm nay là gặp Minh Vi. Vậy là tổng cộng là ba lần này là đều mới chỉ đến với Trên Mọi Nẻo Đường ở thành phố Hồ Chí Minh thôi.
1: Đúng rồi.
0: Dạ rồi, trưa nay thì em cũng thay mặt chuyến xe chúc anh Phát sẽ có thật nhiều may mắn nha.
1: Dạ, cảm ơn em.
0: Dạ rồi, bây giờ anh Phát giới thiệu một chút xíu về mình, về công việc của mình để làm quen với các thính giả của chương trình Phát nha.
1: Mình ở thành phố Hồ Chí Minh.
0: Dạ rồi.
1: Lái xe cho công nhân viên, lái xe cho công ty.
0: Dạ.
1: Xe khoảng tháng 2 em.
0: Là mình chở hàng hay mình đưa đón anh chị em?
1: Chở hàng.
0: Dạ. Mặt hàng gì vậy anh?
1: Mặt hàng mấy hàng gia dụng, mấy hàng Mica, đồng nhựa đó em.
0: Dạ rồi, rồi bây giờ là mình đang nghỉ trưa đúng không anh?
1: Đang có chuyến hàng giao ở cũng gần ở đây
0: Vậy là anh đang chờ chất hàng lên hả? Hay là anh vẫn đang di chuyển?
1: Đang chờ chất hàng.
0: Dạ, rồi công việc của anh cũng bận rộn. Vậy thôi anh em mình tranh thủ ưu tiên cho cái phần chính trước. Tức là bây giờ mình đi thẳng vào cái game luôn. Em sẽ đọc câu hỏi rồi anh... anh

0: Cho nên là cái người hồi hộp là Minh Vy chứ không phải là ảnh đâu. Yên tâm ha. Chào mừng anh Phát đến với mini game trả lời ngay nhận quà liền tay. Câu hỏi thì cũng khá quen thuộc, chủ đề rất là gần gũi với đời sống của người Việt thôi. Anh nhanh tay lựa chọn phương án chính xác để có cơ hội nhận được phần quà rất là hấp dẫn. Và trong buổi trưa ngày hôm nay, phần quà đó chính là dầu gội dược liệu Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương. Bây giờ thì em sẽ đọc câu hỏi, anh Phát lắng nghe thiệt kỹ nha.
1: Dạ.
0: Loại bánh nào sau đây là đặc sản gắn liền với tỉnh Hải Dương, nay là thành phố Hải Phòng, thường được thưởng thức cùng với trà nóng? Em nhắc lại nha. Loại bánh nào sau đây là đặc sản gắn liền với tỉnh Hải Dương, thường được thưởng thức cùng với trà nóng? A. Bánh đậu xanh. B. Bánh dày. Dạ, thời gian cho anh suy nghĩ xin được bắt đầu.
1: Bánh đậu xanh em ơi.
0: Thôi, thôi, nhanh dữ vậy anh.
1: Dạ, cái này em biết mà, cái này em nghe đài hoài biết mà.
0: Trời ơi, thấy chưa, đồng hồ đếm giờ chưa bật lên mà anh cũng đã chốt liền luôn. Thật ra bánh đậu xanh hay bánh dày thì nó cũng có xuất xứ từ phía Bắc, nhưng mà anh không có một chút gì là phân vân luôn hen.
1: Dạ đúng rồi, tại vì cái bánh đậu xanh Hải Dương là nổi tiếng hồi đó giờ mà.
0: À vậy ra anh đã có lần nào trải nghiệm thử, ăn thử chưa?
1: Chưa em ơi, mà nghe đài hoài à.
0: Dạ, với sự lựa chọn gọi là cực kỳ nhanh chóng chớp nhoáng của anh Phát, bánh đậu xanh đáp án A, đó chính là đáp án chính xác. Xin dành cho anh Phát một tràng pháo tay thật lớn à, bởi vì đây là một cái chiến thắng tuyệt đối luôn ạ.
1: Cảm ơn.
0: Dạ, chia sẻ thêm để nếu như mà có thính giả nào không rõ về cái thông tin của câu hỏi này, nội dung này, thì bánh đậu xanh là món quà truyền thống nổi tiếng của tỉnh Hải Dương. Bánh được làm chủ yếu từ đậu xanh nghiền mịn kết hợp với đường và dầu thực vật, tạo nên hương vị ngọt thanh mềm và tan ngay ở trong miệng. Người Việt thường thưởng thức bánh đậu xanh cùng với trà nóng để cảm nhận được trọn vẹn vị thơm bùi của đậu xanh, vị chát nhẹ của trà. Đây không chỉ là một món ăn quen thuộc mà còn là món quà biếu mang đậm nét văn hóa ẩm thực miền Bắc Việt Nam. Dạ, em cũng đã từng có cơ hội được thử bánh đậu xanh này một hai lần rồi, thì đúng thiệt là như những cái mô tả đó anh. Nó là những cái viên bánh nhỏ vuông vuông, nhỏ nhỏ vừa thôi, vừa để mình có thể cho vào miệng hoặc là cắn hai lần. Và khi mà mình cho vào miệng rồi thì cái đậu xanh ở đây nó đã được gọi là qua cái công đoạn chế biến kiểu như rất là đặc sắc của làng nghề á, cho nên là nó sẽ tan ngay trong miệng luôn. Chứ mình còn không phải nhai hay phải gì hết. Và với cái vị ngọt bùi của bánh đậu xanh đó là kết hợp với một tách trà nóng là trời ơi tuyệt vời. Anh Phát đang mở đài hả?
1: Dạ tắt rồi. mở lại cho cái thằng ở trong nó nghe. Dạ. Mình em đi ra ngoài.
0: À dạ. Dạ. Em nghe giọng em hai lần là em đoán biết được rồi. Dạ, chúc mừng anh Phát nha. Anh sẽ nhận được phần quà là dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gào ngứa và rụng tóc. Chương trình sẽ liên hệ với anh Phát để gửi quà về tận tay anh nhé.
1: Dạ, cảm ơn em.
0: Dạ, hai lần đến với chương trình và lần này lần thứ ba lại tiếp tục là một chiến thắng vẻ vang nữa. Cảm xúc của anh như thế nào ạ?
1: Anh cũng bình thường em ơi.
0: Trời đất
1: ơi. Là lên gặp mấy MC vui vui thôi chứ.
0: Rồi, cái ảnh bình tĩnh dễ sợ luôn đó mọi người. Và Minh Vy đoán là cái sự bình tĩnh này nè cũng là chiếm được 50% để mà mình có thể quyết đoán mà đưa ra cái phương án chính xác nhất. Cho nên là các bác tài khác ha, chúng ta cũng hãy gọi là có cái sự bình tĩnh giống như anh Phát để giành được chiến thắng trong buổi trưa nha.
1: Dạ, cảm ơn em.
0: Dạ rồi, anh Phát có muốn yêu cầu bài hát nào để nghe không ạ?
1: Em muốn phát cho anh bài nào cũng được em ơi.
0: Dạ, phát bài nào cũng được hả anh?
1: Dạ, tại vì anh phát mà.
2: Sung á, như Minh Huy, nhạc nào sung sung á em.
0: Alo.
2: Nhạc nào sung sung chứ.
1: Alo, nghe.
0: Hình như là em đang trò chuyện với một người khác nữa, không phải anh Phát đúng không ạ?
1: Đúng rồi, có ngàn là cái bên em ơi.
0: À, dạ. Dạ, đây cũng là một thính giả thường xuyên nghe radio, nghe VOV Giao thông đúng không ạ?
1: Đúng rồi, đang hai anh em đăng ký hoài mà nó không có lên được.
0: Dạ, anh ấy tên gì vậy ạ? À?
1: Anh tên Thành.
0: Anh Thành, dạ rồi, cho Minh Vy và Trên Mọi Nẻo Đường gửi lời chào anh Thành nha.
1: Chào Minh Vy.
0: Dạ, xin chào anh Thành. Hy vọng lần sau anh em mình có cơ hội gặp nhau trực tiếp ở Trên Mọi Nẻo Đường anh Thành ha.
1: Rồi, em phát cho anh bài nào sung sung và giật giật đó nha.

0: Rồi, nhạc sôi động thì các bác tài nghe để mà tỉnh táo tinh thần thôi, chứ đừng có buông tay ra vỗ tay theo nha. Mình đang lái xe thì tay mình phải để vững ở trên vô lăng nha.
1: Rồi, vẫn để trên vô lăng.
0: Dạ.
1: Còn cái bài nào ngon ngon, cái bài nào dẫm dở mà anh đập lộn vô cái thắng mà đập cái ga là mệt luôn á.
0: Ủa, cái tự nhiên bây giờ em cảm thấy em và ekip áp lực quá mấy anh ơi. Chọn một bài hát thôi mà có quá trời yêu cầu luôn. Người ta nói tiêu chuẩn kép là đã khó rồi, còn ở đây là đang có tiêu chuẩn thứ 3, thứ 4, thứ 5 luôn á. Rồi biết làm sao đảm đương, hay là thôi để em hát thôi được không?
1: Đúng được, em hát anh được mấy
0: em hát thì chắc là mấy anh đổi kênh luôn á. Thôi em xin phép, em vẫn biết thân biết phận lắm ạ. Rồi để ekip sẽ chọn một cái giai điệu nào đó thật là tươi vui để gửi tặng cho anh Phát, gửi tặng cho anh Thành cũng như là các bác tài trong buổi trưa ngày hôm nay nha. Rồi hàng hóa của chuyến xe anh Phát là sắp lên xe cũng gần xong chưa anh?
1: Dạ, chuẩn bị xong rồi em.
0: Dạ, vậy thì một chút xíu nữa em sẽ chúc hai anh em sẽ có một cái lộ trình thật là an toàn và thông thoáng ha.
1: Dạ, dạ, cảm ơn em.
0: Dạ rồi, em cảm ơn anh Phát đã đến với chương trình trưa nay. Một lần nữa xin được chúc mừng chiến thắng của anh Phát. Em xin chào anh Phát ạ. Chút xíu nữa anh Phát với anh Thành nhớ bật FM 91 để nghe nhạc nha.
1: Dạ, cảm ơn em.
0: Rồi, em xin chào mọi người. Dạ, em xin chào mọi người. Trời ơi, một lát mà lỡ như cái bài đó hổng sung, hổng tưng tưng, chắc mấy ảnh quay trở lại mấy anh mắng vốn quá. Bây giờ lo quá. Thôi trong lúc mà để cái sự lựa chọn rất là chuyên nghiệp ở ngoài kia cho anh kỹ thuật với lại em thư ký xinh đẹp, thì ở đây mình đi tiếp tục với nhiệm vụ của mình là chia sẻ những cái thông tin khác quý vị nha. Quý thính giả thân mến, không chỉ da mặt mới cần được chăm sóc mỗi ngày, mà làn da toàn thân cũng rất cần được quan tâm và nâng niu đúng cách. Sau một ngày tiếp xúc với khói bụi, thời tiết oi nóng và mồ hôi, một làn da sạch, thoáng, mềm mại sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy dễ chịu, thư giãn và tự tin hơn trong cuộc sống thường nhật. Chính vì thế, sữa tắm không đơn thuần là sản phẩm làm sạch cơ thể mà còn trở thành bạn đồng hành, giúp chăm sóc và yêu thương bản thân trọn vẹn hơn mỗi ngày. Sản phẩm sữa tắm Tây Thi với chiết xuất tinh hoa Persica dùng lên da giúp tạo cảm giác dịu, giúp cải thiện tình trạng viêm chân lông, mụn lưng, da sạch sâu, thoáng. Thêm vào đó là mùi hương nhẹ nhàng, tắm xong thấy dễ chịu, dùng được cho cả gia đình. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc và còn rất nhiều phần quà đang chờ đợi. Hẹn gặp lại quý thính giả trong phần mini game trả lời ngay quà liền tay vào ngày mai. Cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng với chương trình. Vâng thưa quý vị, vậy là chúng ta đã đến với trạm dừng chân đầu tiên để chào đón một bác tài sở hữu chiếc vé may mắn đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay, đó chính là anh Phát. Và anh cũng đã gọi là rất là trọn vẹn may mắn khi mà giành được chiến thắng tuyệt đối với câu hỏi đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay. Và cũng thay mặt cho anh Phát nhà nhã vía may mắn này cho chủ nhân của chiếc vé may mắn thứ hai ở trạm dừng chân ký ức quê hương. Một chút xíu nữa chúng ta sẽ cùng khám phá xem bác tài nào sở hữu chiếc vé may mắn thứ hai. Còn bây giờ thì đó, thể theo yêu cầu của anh Phát, anh Thành chọn một cái bài hát nào đó mà nó có cái giai điệu trẻ trung sôi động một chút xíu như hai ảnh yêu cầu á. Ekip đã lựa chọn một phiên bản remix. Nghe remix là đã thấy là rất là sập sình rồi đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của Dương Khách Linh qua phần thể hiện của Quách Tuấn Du, Cánh Hồng Phai phiên bản remix. Xin mời.

0: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
1: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
0: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
1: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
0: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
1: Vậy có những loại nào thế anh?
0: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
1: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
4: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
4: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
4: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: Minh Vy và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào quý vị thính giả và các bác tài. Mọi người cũng đã để lại rất là nhiều icon lời chào rất là dễ thương ở trên fanpage VTV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Trên Mọi Nẻo Đường xin chào tất cả mọi người nha. Chúc cho mọi người sẽ có một buổi trưa ngày cuối tuần thật là thoải mái nè, tràn ngập niềm vui nè, đồng hành cùng với chuyến xe và có những cái phút giây giải trí. Còn nếu như mà chúng ta đang di chuyển trên đường thì chúng ta sẽ có những lộ trình thật là thông thoáng, an toàn và ổn định. Và sẵn đây thì chúng tôi cũng xin được cập nhật thông tin đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết đường Nguyễn Tất Thành, đoạn qua giao lộ Tôn Đản, phường Xóm Chiếu, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đường Tôn Đức Thắng, đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ, hướng đi về cầu Khánh Hội, phường Sài Gòn, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Và tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin tuyến Nguyễn Tất Thành từ cầu Khánh Hội đến Xóm Chiếu, xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Còn bây giờ chúng ta đã có tín hiệu kết nối với một bác tài nữa trong buổi trưa ngày hôm nay. Đây là chủ nhân của chiếc vé may mắn thứ hai ở trạm dừng chân Ký Ức Quê Hương. Xin mời quý vị cùng gặp gỡ anh Phong đến từ Hà Tĩnh. Dạ, Minh Vy và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào anh Phong ạ.
1: Chào chị Minh Vy ạ.
0: Dạ, xin chào anh Phong. Anh Phong đang di chuyển trên đường hả? Minh Vy nghe tín hiệu không rõ lắm.
1: Dạ, em đang di chuyển trên đường, em đang chịu tấp xe.
0: À dạ rồi, vậy anh từ từ anh tấp vô cái nơi an toàn rồi mình trò chuyện với nhau nha. Minh Vy sẽ chờ anh nha.
1: Dạ được rồi chị nói.
0: À dạ. Rồi trong lúc mà chờ anh Phong tấp xe thì Minh Vy cũng tranh thủ cập nhật thêm một số những thông tin giao thông khác. Đường Tôn Đức Thắng, đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ, hướng đi về cầu Khánh Hội, phường Sài Gòn. Đường Nguyễn Tất Thành, đoạn qua giao lộ Tôn Đản, phường Xóm Chiếu, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Thông tin này được cập nhật từ Trung tâm Điều hành Đường Trung tâm và Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. VE cũng mới cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Quý vị ơi, hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 11 đến km 13 trong khoảng 2 km, phương tiện đông di chuyển chậm và có khoảng 5 km từ km 15 đến km 20 cũng có tình hình đông chậm. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì các phương tiện di chuyển ổn định. Bây giờ thì mình thử kiểm tra xem anh Phong đã hoàn tất chưa ha. Alo anh Phong ơi.
1: Dạ, anh nghe đây em.
0: Dạ rồi, bây giờ mình dừng vào cái chỗ an toàn chưa anh?
1: Dạ, an toàn em.
0: Dạ, anh Phong có thể giúp cho Minh Vy cũng như là mọi người biết là anh đang di chuyển ở khu vực nào và sẵn đây nhờ anh cập nhật luôn tình hình giao thông ở khu vực đó nha.
1: Ôi, giao thông ở chỗ anh đây thì cũng ít tắc vì anh từ tỉnh Hà Tĩnh mà.
0: À dạ.
1: Thì anh thì di chuyển khu vực 15 ra thành phố Vinh, ra thành phố Hà Tĩnh rồi lại quay về à?
0: Dạ. Rồi, tình hình giao thông là nó cũng tương đối là không có gì đáng lo ngại đúng không ạ? Dạ vâng, nhưng mà tình hình sóng xiết thì coi bộ là hơi lo. Em nghe tiếng của anh lúc được, lúc có, lúc không. Tiếng được, tiếng mất. Cho nên hơi sợ là chút xíu nữa mà mình vô mình chơi game mà anh chọn câu, ví dụ anh chọn câu A đi nhưng mà em lại nghe thành câu B, xong rồi em phán là anh chọn sai là nguy hiểm ạ. Anh Phong cho em hỏi thăm là anh Phong có đang dùng tai nghe hoặc bật loa ngoài không?
1: Em đang dùng bình thường.
0: À, anh đang nghe bình thường. Dạ rồi, vậy là do là
1: chắc
0: sống yếu. Dạ, do ông trời rồi, lý do là ông trời rồi thì không liên quan gì tới kỹ thuật hết. Rồi, vậy thì lúc mà chơi game á, anh để ý có gì anh nói lớn hơn chút xíu giùm em nha.
1: Rồi anh nghe.
0: Dạ rồi. Em cảm ơn anh Phong rất là nhiều. Đó, tình hình thì cũng có chút tình hình đó là sóng không có rõ lắm, cho nên là anh em mình cũng ưu tiên mình chơi game trước rồi chút xíu nữa anh em mình tâm sự trò chuyện sau được không anh?
1: À, được em.
0: Dạ rồi, vậy thì bây giờ em xin mời anh Phong ở trạm thứ hai trong buổi trưa ngày hôm nay Ký Quê Hương thì chúng ta sẽ có thử thách là 3 câu đố với chủ đề là một vòng xứ đông. Ở 3 câu đố này thì nó sẽ có 3 cái

0: nội dung khác nhau, về địa lý nè, về văn hóa nè và về ẩm thực nữa. Thế thì cho em hỏi thăm, khi mà nghe tới xứ Đông thì anh hình dung đó là vùng miền hay là địa phương nào?
1: Phía Đông chắc là vùng miền này. Đúng em?
0: Dạ.
1: Phía Đông chắc là vùng miền rồi.
0: Dạ, đây có tên gọi là xứ Đông.
1: Đông.
0: Xứ Đông chứ không phải là phía Đông.
1: À, hứa Đông.
0: Một vòng xứ Đông.
1: Vòng xứ Đông.
0: Dạ. Anh có hình dung nó là tỉnh thành nào hay vùng miền nào không?
1: Không, anh không hình dung được.
0: Dạ, cũng không sao. Đây chỉ là câu hỏi demo thôi chứ nó chưa phải là câu hỏi chính thức. Không sao hết. Không hình dung được thì nó sẽ là có rất là nhiều những cái điều để mà mình có thể suy nghĩ ha. Và em nhắc lại, gói câu đố trưa nay nó có 3 câu. Anh chỉ cần có đáp án đúng 2 câu là đã đủ chiến thắng rồi, anh Phong ha.
1: Rồi, anh cảm ơn.
0: Dạ, bây giờ em sẽ đọc câu hỏi đầu tiên. Ở Hải Dương. Anh biết Hải Dương không ạ?
1: Biết.
0: Dạ, anh biết Hải Dương mà thấy anh cười vậy là trúng tủ rồi. Vô, anh em mình vô liền câu 1. Ở Hải Dương có ngôi chùa nổi tiếng được xem là nơi đào tạo nhiều cao tăng của thiền phái Trúc Lâm thời Trần. Đó là chùa nào? A. Chùa Keo. B. Chùa Thanh Mai. C. Chùa Dâu. Thời gian cho anh Phong suy nghĩ, xin được bắt đầu.
1: Cho anh hỏi lại ba đáp án em, chùa gì?
0: Dạ, chùa Keo, chùa Thanh Mai, chùa Dâu.
1: Ở chùa Thanh Mai em ạ.
0: Chùa Thanh Mai, chưa cần bật thời gian lên luôn. Anh đã chốt đáp án là chùa Thanh Mai rồi. Anh chốt luôn không? Anh có do dự gì không?
1: Anh chốt luôn.
0: Bởi vậy hồi nãy giờ hỏi Hải Dương, anh cười là biết rồi. Trúng tủ đúng không anh?
1: Chưa biết.
0: Dạ.
1: Mình lần đầu tiên mình chơi mà nên hên xui và may mắn đi.
0: Dạ. Lần đầu tiên, câu hỏi đầu tiên mà anh đã có đáp án lần đầu nhanh cực kỳ luôn rồi. Chùa Thanh Mai chính là đáp án chính xác. Xin được chúc mừng anh Phong. Dạ, chiến thắng đầu tiên vẻ vang quá anh ơi. Chùa Thanh Mai nằm trên núi Phật Tích và là một trong một trung tâm quan trọng của thiền phái Trúc Lâm. Chùa Thanh Mai cách quốc lộ 18A khoảng chừng 12 km. Đây là điểm dừng chân của du khách khi mà hành hương lễ Phật về chốn Yên Tử. Và đây cũng là vùng đất rất là xung yếu, gắn liền với các cuộc đại chiến chống giặc phương Bắc của các triều đại phong kiến trong lịch sử Việt Nam. Chùa còn là trung tâm Phật giáo nổi tiếng dưới thời nhà Trần, gắn liền với cuộc đời sự nghiệp của thiền sư Pháp Loa, vị tổ thứ hai của thiền phái Trúc Lâm Tam Tổ. Ngôi chùa là một trong những đại danh lâm thắng cảnh của tỉnh Hải Dương. Từ xưa thì người ta đã biết đến như một chốn tổ. Chùa nổi tiếng với rừng phong cổ hiếm gặp ở miền Bắc Việt Nam, đặc biệt là đẹp vào cuối thu, một nét rất riêng khiến cho nhiều người nhầm tưởng khung cảnh ở Nhật Bản hay Hàn Quốc. Quả thật là khi tìm hiểu về ngôi chùa này, bản thân em cũng chưa từng được đặt chân đến cái địa danh này, em chỉ tìm hiểu thôi. Thì em thấy em ngỡ ngàng luôn đó, bởi vì cái khung cảnh ở đây và cái rừng phong cổ anh, nó cho mình một cái cảm giác là giống như là ở Nhật Bản với Hàn Quốc luôn á. Và cái không gian tĩnh mịch và trang nghiêm ở đó nó toát lên một cái cảm xúc rất là đặc biệt. Cho em hỏi là anh Phong có bao giờ đến đây chưa ạ?
1: Không, anh cũng chưa tới, nhưng mà anh nghe được biết là chùa này, trong ba cái chùa em đọc tên thì chùa này là được đào tạo tăng nhân là lớn nhất ở Hải Dương.
0: Dạ, đây chính là một trong những cái ngôi chùa nổi tiếng của thiền phái Trúc Lâm Tam Tổ đúng không ạ?
1: À đúng rồi.
0: Dạ, thiền phái Trúc Lâm. Còn chùa Keo, chùa Dâu anh đã đến lần nào chưa?
1: Chưa em ơi. Ồ. Chùa Keo đến một lần rồi.
0: À, cảm nhận của anh ở nơi đó như thế nào, chia sẻ cho em nghe với.
1: À, chùa Keo này hôm nay mình có cả gia đình muốn đi tới đấy thì nói chung cũng phong cảnh nó cũng đẹp lắm.
0: Dạ.
1: Và mùa đấy là mình đi cũng vào trong mùa du lịch.
0: Dạ.
1: Cả gia đình đi.
0: Dạ, cả gia đình đi viếng chùa, nghe là đã cảm thấy rất là bình yên và ấm áp rồi. Dạ rồi, đó chính là câu hỏi đầu tiên. Chúng ta còn hai câu hỏi còn lại, chỉ cần trúng thêm một câu nữa, đáp án đúng một câu nữa là mình chiến thắng. Cố lên anh Phong nha.
1: Rồi, anh cảm ơn.
0: Dạ, câu 2 có nội dung như sau. Lễ hội mùa thu Côn Sơn Kiếp Bạc ở Hải Dương gắn liền với nhân vật lịch sử nào dưới đây? A. Trần Hưng Đạo. B. Lê Lợi. C. Chu Văn An. Và xin mời anh ạ.
1: Ủa, câu này toàn là những người nổi tiếng nha.
0: Dạ, 3, vâng.
2: 2, 1.
1: Câu này anh cho mình hỏi các bác tài nghe em.
0: Dạ được ạ. Dạ, nhờ các bác tài trợ giúp nha. Nhờ các bác tài trợ giúp anh Phong. Ngay lúc này thì em sẽ một lần nữa nhắc lại câu hỏi. Lễ hội mùa thu Côn Sơn Kiếp Bạc ở Hải Dương gắn liền với nhân vật lịch sử nào dưới đây? A. Trần Hưng Đạo, B. Lê Lợi, C. Chu Văn An. Dạ, bây giờ thời gian suy nghĩ cũng đã hết rồi. Em đang kiểm tra ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại là em thấy là các bác tài vẫn đang dừng lại ở cái chỗ là đưa ra đáp án ở câu 1, chứ chưa có đáp án cho câu 2 của anh em mình.
1: Vậy là chỉ được đáp án 1 là phần trăm nhiều nhất đúng không em?
0: Dạ không ạ. Đáp án của câu 1 anh, tức là mọi người vẫn đang bình luận đáp án câu 1 là chùa Thanh Mai. Dạ, còn anh... câu 2 thì em chưa thấy phản hồi. Mình sẽ nới cái thời gian ra thêm một chút xíu nữa để cho các bác tài chúng ta có thêm cái sự suy nghĩ để hỗ trợ cho anh Phong nha. Bây giờ em hỏi thử, nếu nha, nếu như mà anh lựa chọn á, anh sẽ nghiêng về lựa chọn đáp án nào? Trần Hưng Đạo, Lê Lợi hay Chu Văn An?
1: Anh sẽ chọn Lê Lợi.
0: Anh sẽ chọn Lê Lợi. Lý do vì sao anh chọn Lê Lợi ạ?
1: Vì hình như anh cũng nhớ mang máng ấy, nhưng mà thực chất ba vị vua này thực chất là nó cũng ấy, nó cũng điều ấy cũng hơi mình cứ
0: dạ,
1: nhớ cũng
0: khiến cho mình phân vân đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, đây cũng là một câu đố hơi mẹo một chút xíu. Nhưng mà đây em đã bắt đầu thấy có phản hồi ở trên fanpage rồi. Em thấy là bạn Tùng Trần có nick là hệ thống quà thưởng có đưa ra cho anh một cái gợi ý, nhưng mà gợi ý này thì lại khác với sự lựa chọn của anh. Bạn chọn Trần Hưng Đạo. Chà. Vậy là bây giờ đang có một cái sự gọi là phân vân rõ ràng 50-50 luôn. Không có ai chọn Chu Văn An ha.
1: Vậy thì được bao nhiêu người em?
0: Dạ, ngay lúc này thì chỉ mới có một người thôi là lựa chọn là Trần Hưng Đạo. Còn những cái bình luận của các bác tài và các thính giả khác thì vẫn là đang là chùa Thanh Mai.
1: Vậy thì anh chốt Trần Hưng Đạo đi.
0: Anh chốt Trần Hưng Đạo. Dạ. Rồi, em thấy ở trên fanpage. Anh chốt là Trần Hưng Đạo, tức là anh bỏ qua cái sự phân vân của mình và anh ưu tiên về cái gợi ý của các tín giả trên fanpage.
1: Đúng rồi, thì chắc là họ cũng có người tài xế Hải Dương, họ biết hơn nhiều hơn mình á.
0: Rồi rủi nhưng mà người ta sai là mình tiếc không? Rủi người ta sai mà mình đúng là mình tiếc không?
1: Không biết câu này biết nghĩ nào đây.
0: Hồi đó hồi nhỏ em đi học á. Em đi học cấp 2 thì phải, lúc mà làm bài thi bài kiểm tra anh, cái có làm xong trước khi nộp rồi cũng có nháy bạn bè nhau cái dò đáp án, cái ví dụ như cái bài đó cuối cùng đáp án của em là 35 còn bạn em nó ra 34, cái xong rồi bạn em nó nói trời ơi Vi ơi mày sai rồi, mày sửa lại nhanh đi, nhanh đi, 34 mới là đáp án đúng. Cái em sửa 34 anh. Em sửa 34 trong cái cuối cùng 35 mới là đúng.
1: Trong này lịch sử mình học thì đúng thật là về Lê Lợi thì mới đúng. Nhưng mà theo bên thì mình chốt Lê Lợi đi, mình còn một câu hỏi nữa mà.
0: Trời ơi, sao anh không có cái sự quả quyết vậy? Từ câu chuyện hồi đi thi của em cái tự nhiên cái là anh lại thay đổi nữa rồi.
1: Không phải câu chuyện của em nhưng mà anh cũng đoán vậy.
0: Vậy thì em kể thêm một câu chuyện nữa, bảo đảm anh sẽ thay đổi cho coi. Chắc hết giờ luôn. Em kể thêm một câu chuyện nữa. Có một bác tài, một thính giả cũng để lại bình luận ở trên fanpage. Đó là Lê Lợi là về Thanh Hóa nhé, bác tài ơi. Vậy rồi bây giờ cuối cùng là cuối cùng là anh sẽ chọn ai? Anh chọn Chu Văn An à?
1: Lê Lợi, Chu Văn An, Lê Lợi với Trần Hưng Đạo đúng nha.
0: Dạ vâng.
1: Anh chốt Trần Hưng Đạo.
0: Anh chốt Trần Hưng Đạo.
1: Đúng rồi.
0: Chốt cứng luôn.
1: Chốt cứng luôn.
0: Không thay đổi nữa nha.
1: Không thay đổi.
0: Lễ hội mùa thu Côn Sơn Kiếp Bạc ở Hải Dương gắn liền với nhân vật lịch sử nào dưới đây? Đó là câu hỏi của câu 2. Và cuối cùng anh Phong của chúng ta chốt đáp án A, Trần Hưng Đạo.
1: Đúng rồi em.
0: Hồi hộp quá, bây giờ mình sẽ cùng lắng nghe phần giải thích anh ha. Kiếp Bạc là tên ghép của hai vùng Vạn Yên, làng Kiếp và Dược Sơn, làng Bạc. Vào thế kỷ thứ 13, đây là nơi Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn lập căn cứ, ảnh ghé rồi kìa, tích trữ lương thực, huấn luyện quân sĩ trong các cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông. Theo thông tin giới thiệu tại khu di tích thì Vạn Kiếp, Kiếp Bạc là đầu mối huyết mạch giao thông thủy bộ trấn giữ cửa ngõ phía đông kinh thành Thăng Long. Nơi đây có vị trí đắc địa về phong thủy, hình thế hiểm yếu về quân sự, như chứng

0: nhân lịch sử cho ba lần đại thắng quân Nguyên Mông của quân và dân Đại Việt, gắn liền cuộc đời và sự nghiệp của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Xin được chúc mừng anh.
1: Cảm ơn Minh Vy.
0: Dạ không ạ, à, hồi nãy là em cũng đã có kể những cái câu chuyện làm cho anh bị sao động rồi đó.
1: Em xem là cũng không tin tưởng em chi lắm.
0: Nhưng mà cuối cùng thì anh Phong cũng đã quẹo trái quẹo phải, nhưng mà cuối cùng là anh quẹo đúng đường rồi mọi người ạ. Dạ, hai câu đúng rồi. Điều đó có nghĩa rằng là mình đã chiến thắng rồi đó anh ạ. Vẫn còn thời gian, anh có muốn chơi luôn câu ba không?
1: Có chứ, mấy khi lần đầu tiên anh được lên mà chơi nốt chứ.
0: Dạ, chơi cho vui đi ha, dù gì những câu hỏi trưa nay cũng thú vị mà đúng không anh?
1: À đúng rồi, chơi cho vui.
0: Ok, câu 3 như em đã chia sẻ, câu 3 nó liên quan tới ẩm thực. Đặc sản rươi Tứ Kỳ ở Hải Dương thường xuất hiện nhiều nhất vào thời điểm nào trong năm? A. Khoảng tháng 3 âm lịch. B. Khoảng tháng 9, tháng 10 âm lịch. Và C. Là khoảng tháng Chạp âm lịch. Cái này mình khỏi bật đồng hồ nữa, à, chơi cho vui thôi mà. Để em đoán thử nha.
1: Chốt tháng 3 đi em.
0: Chốt tháng 3 hả anh?
1: Ờ, tháng 3, đúng rồi.
0: Trời ơi, biết vậy em đưa câu 3 lên trước rồi.
1: À. Sai.
0: Anh có ăn chả rươi không ạ?
1: Có, còn anh ở quê anh hàng cũng hay nhậu lắm, hay làm món này nhậu lắm.
0: Dạ, kiểu gì em nghĩ là mọi người cũng sẽ rất thích, là chả rươi cũng sẽ là một trong những cái món mà là khoái khẩu luôn.
1: Đúng rồi.
0: Em thích chả rươi và cũng đã trải nghiệm rất là nhiều, nhưng mà chọn câu hỏi, chọn đáp án cho chả rươi là bị sai. Có thể là anh đúng là khoảng tháng 3 âm lịch có thể cũng có đấy, nhưng mà nó không phải là chính vụ.
1: À.
0: Ừ, em không biết dùng từ chính vụ có đúng không, nhưng mà bởi vì rươi Tứ Kỳ ở Hải Dương thì mọi người cũng biết là nó sẽ có những cái thời điểm mà gọi là vào mùa rộ, thì những cái thời điểm khác nó cũng có nhưng mà nó không rộ. Thì cái câu đúng của câu 3, đáp án đúng của câu 3 đó là khoảng tháng 9, tháng 10 âm lịch. Dạ, thời điểm này được coi là mùa vàng của các vùng rươi ở Hải Dương luôn. Dạ, và anh cũng đã trải nghiệm món chả rươi rồi, thì anh không biết rằng là anh biết chả rươi có mấy cách chế biến ha?
1: Ở chỗ anh thì thường họ mà làm lên thì là làm với gọi như làm gỏi, làm nấu để ăn nhậu là nhiều.
0: Dạ.
1: Họ làm với dứa này, là xoài này, rồi là đậu phộng này.
0: Ừ.
1: Làm lên món nhậu.
0: Trời ơi, nghe tả thôi là tự nhiên đã thấy tự nhiên cồn cào, đói bụng rồi, thèm thuồng luôn rồi. Cảm giác là cái miếng chả rươi nó vừa thơm, nó vừa béo, nó ngậy ha. Rồi có xoài chua, rồi có cọng.
1: Nếu biết cách làm thì nó giòn, ngon lắm.
0: Dạ. À, em tìm hiểu về cái món chả rươi ở Tứ Kỳ thì em thấy là có hai cách. Thì thực ra trong Nam tụi em ăn thì cũng có chả rươi đấy, nhưng mà chắc chắn là không tươi, không ngon, không thơm bằng là mình ăn ở ngay tại nơi đó đâu. Em tìm hiểu thì em thấy có hai cách, đó là cái cách thì rán là mình biết rồi, hồi đó giờ là rán lên rồi, thì trong đó có thịt heo, rồi có trứng, rồi có rau thì là này kia, đúng không anh?
1: À, đúng rồi.
0: Thì em thấy là còn có một cách khác nữa là không có rán liền, mà là sẽ dùng nồi hấp có lót lá lốt, xong rồi sẽ có từng cái muôi chả để lên hấp cho đóng bánh. Sau khi đóng bánh rồi là chảo mỡ nóng già rồi mới bắt đầu kiểu như lướt ván cái miếng chả đó vào. Tưởng tượng lúc đó là bên ngoài thì nó giòn rụm anh ha, còn bên trong thì nó vẫn juicy thôi. Dân ẩm thực là nó vẫn ngậy, nó vẫn béo mà nó không có bị khô, nó vẫn còn mướt. Trời, đói bụng quá.
1: Nói thì hôm nay bữa sau về mình cố gắng làm tấp xe nhậu bữa.
0: Dạ, bữa nay cuối tuần rồi đúng không ạ? À? Xuống ca xong việc rồi chắc là phải có một bữa nhậu chả rươi thôi anh ha.
1: À, đúng rồi.
0: Để chúc mừng chiến thắng trưa nay nữa, một lần nữa em xin được chúc mừng anh Phong ạ. À.
1: Rồi, cảm ơn em.
0: Dạ, sau khi chương trình này khép lại thì ban biên tập cũng sẽ gửi phần quà chiến thắng cho anh Phong nha. Chúc anh sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui, thật là ý nghĩa, và một bữa nhậu chả rươi thật là 100 điểm, số dách.
1: Anh cảm ơn.
0: Dạ, em chào anh Phong ạ.
1: Cho anh gửi lời chúc biên ban tiếp tục của chương trình có nhiều chương trình hay vui hơn. Chúc anh em các anh em, cảm ơn anh các anh em bác tài đã ủng hộ, và chúc các anh em bác tài đi thương lộ bình an về hạnh phúc.
0: Dạ vâng, thay mặt mọi người cảm ơn anh Phong rất là nhiều. Em xin chào anh Phong nha.
1: Rồi, chào em, cảm ơn em.
0: Dạ. Quý vị thính giả thân mến, vậy là chúng ta đã đi qua hai trạm dừng chân của chuyến xe trưa nay với những cái khoảnh khắc rất là thú vị, đúng không ạ? À? Khép lại hai chặng hành trình, chúng ta đã tìm ra được hai người may mắn, hai bác tài may mắn rồi. Bây giờ thì một bài hát nữa để gửi tặng cho mọi người, và chúc tất cả các bác tài chúng ta sẽ có những lộ trình thật là an

toàn thật là thông thoáng. Ca khúc Một Vòng Việt Nam với tiếng hát của Tùng Dương. Xin chào và hẹn gặp lại. Và lúc này thì cho Minh Vi cập nhật đến quý vị một số những cái thông tin giao thông đáng chú ý nữa. Xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 cho biết cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận tại km 60 hướng từ Mỹ Thuận đi Trung Lương có xe bồn gặp sự cố ở làn số 2. Các bác tài chú ý quan sát, giảm tốc độ, chuyển sang làn số 1 và giữ khoảng cách an toàn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện

0: chuyện nghề.
1: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
0: Trên mọi nẻo đường không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
1: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
1: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Anh Thơ xin được gửi lời chào đến tất cả các bác tài, các bạn thính giả của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz. Thưa quý vị, bây giờ là 14h 31 phút. Mời quý vị cùng đến với khung chương trình FM 91 chiều ngày hôm nay. Chương trình của chúng ta đang được phát sóng trực tiếp từ thời điểm này đến 16 giờ trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz tại Hà Nội. Dạ, chương trình của chúng ta được thông sóng cả hai miền. Hy vọng là trong chương trình buổi chiều ngày hôm nay thì các bạn thính giả của chúng ta sẽ có được nhiều những cái thông tin về dân sinh, xã hội, về những cái chính sách và những nội dung thực hay trong chương trình. Và bên cạnh những nội dung của chương trình thì anh Thơ cũng sẽ gửi tặng cho quý vị một số những ca khúc thực hay để quý vị thoải mái hơn khi mà tham gia giao thông trên đường. Các bạn thính giả thân mến, nếu như mà các bạn muốn tương tác với chương trình, chúng ta có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi 02839919191, hoặc là 037 919191. Chúng tôi luôn chờ đón những cái thông tin đến từ quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với nội dung đầu tiên trong chương trình buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, Bộ Công Thương đang hoàn thiện dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của luật thương mại điện tử trong bối cảnh thị trường tăng trưởng nhanh nhưng cũng phát sinh nhiều bất cập. Yêu cầu đặt ra là xây dựng một môi trường kinh doanh số minh bạch, công bằng và bền vững hơn. Những quy định mới sẽ tác động ra sao tới hoạt động của sàn thương mại điện tử, người dùng và các chủ thể khác tham gia thị trường này? Hãy cùng VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay hôm nay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: Dự thảo trên tay.
1: Thưa các bạn, dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thương mại điện tử, sau đây gọi tắt là dự thảo nghị định hướng dẫn Luật Thương mại điện tử, do Bộ Công Thương soạn thảo, gồm 9 chương, 54 điều. Một trong những điểm mới nổi bật là đề xuất lấy ngày 12 tháng 12 hàng năm là ngày Thương mại điện tử quốc gia, với các hoạt động hưởng ứng được tổ chức thường xuyên trong cả năm, trong đó tập trung vào tháng cuối năm và 3 tháng đầu năm.
2: Ở nhóm quy định về dữ liệu người dùng, điều 5 yêu cầu nền tảng phải công khai phương thức để người dùng xem, chỉnh sửa, yêu cầu xóa, hủy hoặc hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân. Đây được xem là bước đi tăng quyền kiểm soát dữ liệu cho người tiêu dùng trong môi trường số. Dự thảo cũng bổ sung nhiều trách nhiệm mới với các sàn thương mại điện tử. Theo Điều 17, nền tảng phải kiểm tra, rà soát, gỡ bỏ và xử lý kịp thời nội dung vi phạm trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Cùng với đó là yêu cầu cập nhật từ khóa để lọc thông tin hàng hóa, dịch vụ vi phạm trước khi hiển thị trên nền tảng. Đáng chú ý, dự thảo còn đề cập việc các nền tảng sử dụng thuật toán ưu tiên hoặc hạn chế hiển thị hàng hóa phải có cơ chế để người dùng lựa chọn hoặc sửa đổi thông tin liên quan dữ liệu của mình.
1: Với hoạt động livestream bán hàng, Điều 12 yêu cầu nền tảng phải có quy

0: chế riêng, quy định cụ thể trường hợp bị dừng phát trực tuyến, gỡ bỏ nội dung, đồng thời phải có công cụ cảnh báo đối với hàng hóa, dịch vụ có nguy cơ gây mất an toàn cho người mua. Một nội dung đáng chú ý khác nằm ở điều 18, yêu cầu nền tảng phải kiểm duyệt thông tin hàng hóa, dịch vụ trước khi cho phép hiển thị, xác thực người bán nước ngoài bằng hộ chiếu hoặc giấy tờ pháp lý tương đương, đồng thời công khai tên, mã số thuế, địa chỉ của người bán. Các nền tảng cũng phải lưu trữ dữ liệu hàng hóa ít nhất 1 năm và dữ liệu hợp đồng giao kết tối thiểu 3 năm.
1: Bên cạnh đó, dự thảo còn đặt nền móng xây dựng cơ sở dữ liệu thương mại điện tử quốc gia, tích hợp dữ liệu về nền tảng vi phạm, khiếu nại của người tiêu dùng, thuế và hoạt động xuất nhập khẩu qua thương mại điện tử.
0: Dự thảo quy định hướng dẫn luật thương mại điện tử đã được Bộ Tư pháp thẩm định và đang được Bộ Công Thương chỉnh lý hoàn thiện trước khi trình Chính phủ xem xét ban hành.
2: Tiếng nói lập pháp.
1: Thưa quý vị, vì sao Bộ Công Thương đề xuất xây dựng những quy định mới về thương mại điện tử? Phóng viên Minh Hiếu có cuộc trao đổi với ông Hoàng Ninh, Phó Cục trưởng Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương, đơn vị chủ trì soạn thảo nghị định.
0: Xin ông cho biết về sự cần thiết ban hành nghị định này ạ.
3: Các quy định hiện hành, đặc biệt là các nghị định số 52 năm 2013 và các văn bản sửa đổi, mặc dù đã góp phần thúc đẩy thị trường phát triển, tuy nhiên trước sự phát triển rất nhanh của thương mại điện tử, những quy định này đã bộc lộ hạn chế và chưa theo kịp với thực tiễn. Đã xuất hiện nhiều mô hình mới như nền tảng số lớn, mạng xã hội hoạt động thương mại điện tử, livestream bán hàng, tiếp thị liên kết hoặc thương mại điện tử xuyên biên giới, trong khi quy định pháp luật chưa xác định đầy đủ trách nhiệm của các chủ thể liên quan. Bên cạnh đó, các vấn đề về xác thực người bán, minh bạch thông tin, xử lý khiếu nại, phối hợp xử lý vi phạm cũng như kết nối khai thác dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước vẫn còn thiếu và chưa thống nhất. Vì vậy, nghị định được xây dựng nhằm khắc phục các khoảng trống này, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, bảo vệ người tiêu dùng và tạo môi trường pháp lý minh bạch, ổn định cho thương mại điện tử phát triển bền vững trong thời gian tới.
0: Vâng ạ, ban soạn thảo kỳ vọng gì vào nghị định nếu được ban hành ạ?
3: Trước hết, nghị định sẽ phải làm rõ trách nhiệm của các chủ thể trong hệ sinh thái thương mại điện tử, đặc biệt là các nền tảng trung gian, nền tảng số lớn, mạng xã hội hoạt động thương mại điện tử cũng như các đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ như thanh toán, logistics hoặc chứng thực hợp đồng điện tử. Thứ hai, nghị định cũng được kỳ vọng sẽ khắc phục các khoảng trống của giai đoạn trước, nhất là về công khai thông tin, báo cáo trực tuyến, kết nối và chia sẻ dữ liệu, quản lý nền tảng nước ngoài và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong môi trường số. Thứ ba, một điểm rất quan trọng là hình thành công cụ quản lý nhà nước hiện đại hơn thông qua hệ thống quản lý hoạt động thương mại điện tử, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và cơ chế kết nối dữ liệu phục vụ giám sát, cảnh báo, thanh tra, kiểm tra hiệu quả hơn. Tổng thể, nghị định hướng tới mục tiêu vừa tăng cường kỷ cương thị trường, vừa tạo môi trường minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy thương mại điện tử phát triển bền vững.
0: Xin cảm ơn ông.
1: Thưa quý vị, Ngày Thương mại Điện tử Quốc gia và quy chế hoạt động livestream bán hàng là những vấn đề đáng chú ý trong dự thảo nghị định hướng dẫn luật thương mại điện tử. Những quy định này sẽ tác động thế nào đến thực tiễn kinh doanh? Phóng viên VOV Giao thông Quốc gia phỏng vấn ông Nguyễn Tấn Phong, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam về nội dung này.
0: Ông có đánh giá thế nào về đề xuất lấy ngày 12 tháng 12 hàng năm là Ngày Thương mại Điện tử Quốc gia?
4: Tôi cho rằng đây là một cái bước tiến rất là quan trọng về mặt chính sách. Thì trước đây thì chúng ta đã biết là các ngày đôi và đặc biệt là ngày 12 tháng 12 chỉ là một ngày mà các sàn thương mại điện tử và các nhãn hàng tự tổ chức các chương trình khuyến mãi dựa trên cái thông lệ thị trường. Mà nếu mà nay được luật hóa thì ngày này có một cái ý nghĩa rộng lớn hơn nhiều. Nó không chỉ là dịp để các doanh nghiệp bán hàng mà còn dịp để nhà nước, các hiệp hội ngành và cái cộng đồng cùng nhìn lại, đánh giá và thúc đẩy cái sự phát triển lành mạnh của cái hoạt động thương mại điện tử và cái ngành thương mại điện tử. Và điều quan trọng là Bộ Công Thương cần phải có một cái hướng dẫn cụ thể về cái tiêu chí đánh giá hoạt động hưởng ứng, tránh tình trạng mỗi tỉnh, mỗi thành phố triển khai theo cách riêng, thiếu đồng bộ. Và hiệp hội như Vecom cũng cần được tham gia vào quá trình lập kế hoạch rất là thực chất.
0: Vâng ạ. Theo ông, doanh nghiệp thương mại điện tử, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, sẽ được lợi gì từ quy định này ạ?
4: Tôi nghĩ nó có một cái lợi ích rất lớn đấy chứ. Đó là một cái ngày neo chính thức để cả cái thị trường cùng vận động vào nhau. Khi nhà nước tổ chức tuyên truyền, đào tạo, người tiêu dùng thì hiểu biết nhiều hơn về mua sắm trực tuyến, thì toàn bộ cái hệ sinh thái thương mại điện tử của Việt Nam chúng ta đều hưởng lợi. Có một điểm mà tôi muốn dự thảo cũng làm rõ đó, thì đó là cái cơ chế đánh giá của cái ngày thương mại điện tử quốc gia. Thì hiện nay là tại điều 3 của cái dự thảo của nghị định đã mô tả các hoạt động nhưng chưa có tiêu chí để đánh giá xem ngày này thực sự tạo ra tác động tích cực hay không. Ví dụ là tỷ lệ người tiêu dùng biết kiểm tra nguồn gốc hàng hóa trước khi mua, hay là giảm được số lượng khiếu nại sau mỗi năm, hay là mức độ tham gia của doanh nghiệp vừa và nhỏ, thì những chỉ số như vậy mới thấy ngày này có thật sự là cái ý nghĩa thực chất hay không, chứ không chỉ là tổng đơn hàng, cái giá trị mà các sàn đã công bố và số lượng mà mình bán.
0: Vâng, còn về quy chế hoạt động livestream bán hàng, ông nhận xét thế nào về việc dự thảo quy định lần đầu tiên có hẳn một điều khoản riêng, thưa ông?
4: Chúng ta thấy đây là một bước đi rất cần thiết và đúng thời điểm. Livestream bán hàng đã trở thành một cái kênh thương mại có giá trị giao dịch rất nhiều tỷ đồng mỗi ngày, nhưng hành lang pháp lý đã chưa theo kịp. Điều 12 là một cái khởi đầu có thể tốt nhưng chưa đủ để giải quyết toàn bộ cái vấn đề của cái thị trường livestream hiện nay, mà nghị định mới chỉ đặt yêu cầu với nền tảng. Nhưng thực tế trên thị trường cho thấy rằng là nhiều người livestream bán hàng hoạt động độc lập trên những cái nền tảng khác, ví dụ như mạng xã hội, và không thông qua sàn thương mại điện tử có đăng ký. Và bên cạnh đó thì cái chế tài xử phạt khi vi phạm các quy định về livestream cũng cần được làm rõ hơn trong cái nghị định về xử phạt vi phạm hành chính. Tôi kỳ vọng các quy định này sẽ tiếp tục được hoàn thiện trong quá trình lấy ý kiến trước khi ban hành chính thức.
0: Xin cảm ơn ông.
1: Thưa quý vị, những nội dung mới trong dự thảo nghị định hướng dẫn luật thương mại điện tử nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào? Hãy cùng phóng viên VOV Giao thông Quốc gia tiếp tục trò chuyện với ông Hoàng Tùng, Chủ tịch FNB Investment để làm rõ về vấn đề này.
0: Ông có bổ sung hay góp ý gì cho dự thảo nghị định không ạ?
5: Đầu tiên là tôi thấy rằng là cái tinh thần của chính sách có một cái điểm rất là tốt, đấy là chế để bảo vệ người tiêu dùng. Cái điểm thứ hai tôi nghĩ rằng là cũng có cái cơ chế để bảo vệ nhà bán hàng. Nhà bán hàng thì cũng biết được những cái gì có thể làm và những cái gì mình sẽ không được làm. Cái này là để bảo vệ cả ba bên, từ người mua hàng cho đến nhà bán hàng cho đến bên nền tảng. Tôi nghĩ rằng là cái về mảng thương mại điện tử ấy, thì nó có một cái đấy là tính tiếp biến của nó rất là nhanh. Có thể là trong 6 tháng tới, trong 1 năm tới họ có thể là cập nhật những tính năng mới, rồi người tiêu dùng cũng có những cái hành vi tiêu dùng mới. Cho nên là cái dự luật như vậy nên có cái tính mở nữa, tức là nên có cái tính là để chúng ta luôn luôn có thể là bổ sung những cái điều mới.
0: Vâng ạ, theo ông nếu quy định này được ban hành thì sẽ có những tác động xã hội như thế nào ạ?
5: Tôi nghĩ rằng là nó có một cái điểm cũng loại bỏ những cái nhà bán hàng mà không đủ điều kiện ra khỏi thị trường, thì để những cái nhà bán hàng thực sự là tốt, sản phẩm thực sự là lành mạnh, tồn tại trên thị trường và đưa đến cho người tiêu dùng cái nền tảng kinh doanh nó tốt hơn. Thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái bước đi rất là tốt đối với việc kinh doanh ở trên sàn thương mại điện tử, cũng như là bảo vệ người tiêu dùng trong môi trường về kinh doanh thương mại điện tử của Việt Nam.
0: Xin cảm ơn ông.

0: Thưa quý vị và các bạn, thương mại điện tử đang trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của kinh tế số Việt Nam. Với quy mô thị trường năm 2025, được Bộ Công Thương ước đạt hơn 30 tỷ đô la Mỹ, thuộc nhóm tăng trưởng nhanh hàng đầu khu vực. Cùng với sự bùng nổ của mua sắm trực tuyến, livestream bán hàng và giao dịch xuyên biên giới, hàng loạt bất cập như hàng giả, gian lận thương mại, thất thu thuế, tranh chấp khiếu nại kéo dài hay nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân cũng xuất hiện. Thực tế này đòi hỏi khung pháp lý về thương mại điện tử, trong đó có nghị định hướng dẫn luật thương mại điện tử cần sớm hoàn thiện để tăng trách nhiệm của các chủ thể tham gia thị trường, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tạo nền tảng cho thương mại điện tử phát triển minh bạch bền vững hơn.
1: Bạn kỳ vọng gì vào dự thảo nghị định này? Nếu được ban hành thì nghị định sẽ có tác động xã hội như thế nào? Hãy chia sẻ với chúng tôi qua fanpage VOV Giao thông. Chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây.
2: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi.

0: có tinh chất hoa persica làm hết sâm sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho sâm sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
0: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
2: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi, tôi đây.
2: Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng. Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
3: rồi. Nước súc miệng Valentine.
2: Kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
4: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

Thưa quý vị và các bạn, tại thời điểm này thì anh Thơ xin được ưu tiên cho thông tin cảnh báo dông, lốc xét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên phạm vi khu vực Hà Nội. Thưa quý vị, theo dõi trên ảnh vệ tinh, radar thời tiết và hệ thống định vị dông xét cho thấy mây đối lưu phát triển mạnh trên nhiều khu vực ở Hà Nội. Hiện mưa rào và dông đã xuất hiện tại các phường xã Sóc Sơn, Đa Phúc, Nội Bài, Đông Anh, Vĩnh Thanh, Phù Đổng, Thuận An, Thanh Oai, Phúc Thịnh, Thư Lâm, Phú Nghĩa, Trần Phú, Hòa Phú, Dân Hòa, Thượng Phúc, Phượng Dực, Ứng Thiên, Phúc Sơn và Hồng Sơn. Trong khoảng 4 giờ tới, vùng mây dông này sẽ tiếp tục phát triển và có xu hướng mở rộng ra nhiều khu vực khác của thủ đô, gây mưa rào và dông trên diện rộng. Người dân cần đặc biệt lưu ý vì cơn dông có khả năng đi kèm với lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với tin cảnh báo dông lốc xét mưa đá và khu vực mưa lớn tại cục bộ trên phạm vi ở khu vực Hà Nội. Nếu như quý vị thính giả đang di chuyển ở khu vực thành phố Hà Nội thì chúng ta lưu ý về vấn đề thời tiết trong buổi chiều ngày hôm nay. Như vậy là trong khoảng 4 giờ tới, mây dông sẽ tiếp tục phát triển ở xu hướng mở rộng ra nhiều khu vực khác nữa của thủ đô và gây mưa rào trên diện rộng. Quý vị và

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục đầu tiên trong chương trình buổi chiều ngày hôm nay, chuyên mục dự thảo trên tay. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Lê Tùng thực hiện. Thưa quý vị, người đã bị trừ hết điểm bằng lái khi thi lại sẽ phải làm gấp đôi lượng câu hỏi lý thuyết kèm theo câu hỏi về bộ luật hình sự liên quan tội phạm giao thông. Đây là đề xuất được Bộ Công an nêu tại dự thảo sửa đổi bổ sung thông tư số 65/2024 quy định về kiểm tra kiến thức pháp luật để phục hồi điểm giấy phép lái xe. Việc tăng độ khó của kỳ kiểm tra phục hồi điểm nhằm đánh giá không chỉ kiến thức mà còn cả đạo đức và ý thức trách nhiệm của người lái xe, những người vốn đã vi phạm đến mức bị trừ hết điểm. Lộ trình để họ thay quay lại cầm lái phải thực sự khắt khe để đảm bảo họ thay đổi về nhận thức và kỹ năng. Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành quyết định hướng dẫn phối hợp tiếp nhận xác minh thông tư và xử lý về hoạt động vật thể bay tại khu vực cấm bay, hạn chế bay của cảng hàng không sân bay. Hướng dẫn sẽ áp dụng với tàu bay không người lái, phương tiện bay và các vật thể bay khác có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động bay. Khi phát hiện hoặc là tiếp nhận thông tin về vật thể bay gần sân bay, các đơn vị liên quan phải lập tức kiểm tra biện pháp đảm bảo an toàn, điều hành bay, khoanh vùng khu vực và xử lý theo phương án đã được quy định, không chờ xác minh xong mới hành động. Sau hơn 46 giờ căng mình xuyên đêm giữa khói bụi và sức nóng ngột ngạt, sáng nay thì vụ cháy tại bãi chứa rác tạm rộng khoảng là 1 hecta của nhà máy xử lý rác miền Bắc, xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi đã được khống chế hoàn toàn. Lực lượng chức năng đã huy động hơn 10 xe chữa cháy cùng gần 100 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia dập lửa. Công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do lượng rác lớn, cháy âm ỉ sâu bên dưới, kèm khói độc và nắng nóng. Hiện lực lượng phòng cháy chữa cháy vẫn túc trực để phòng cháy trở lại. Chuyển sang thông tin tiếp theo, thưa quý vị, Hội đồng châu Âu vừa thông qua một tuyên bố chính trị quan trọng về quản lý di cư nhằm giải quyết những thách thức hiện tại, đặc biệt là việc trục xuất người di cư bất hợp pháp, trong khi vẫn duy trì các giá trị nhân quyền cốt lõi. Tuyên bố này khẳng định quyền chủ quyền của các quốc gia trong kiểm soát nhập cảnh và cư trú của người nước ngoài, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu cấp bách phải trục xuất những người di cư bất hợp pháp bị kết án các tội danh nghiêm trọng. Đối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Công an thông tin cơ quan cảnh sát điều tra vừa khởi tố 5 vụ án hình sự về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo điều 225 Bộ luật hình sự, đồng thời khởi tố 7 bị can. Các vụ xảy ra tại công ty BH Media, công ty Lululola Entertainment, nhóm 1900 Group và công ty May Sài Gòn. Các quyết định lệnh tố tụng đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn và thi hành theo đúng quy định. Theo Bộ Công an, kết quả điều tra thì xác minh ban đầu cho thấy có dấu hiệu vi phạm trong việc khai thác sử dụng các tác phẩm âm nhạc, bản ghi âm, ghi hình và các sản phẩm liên quan trên môi trường số. Đây là lĩnh vực thời gian qua phát sinh nhiều tranh chấp khi hoạt động kinh doanh phân phối nội dung trên các nền tảng trực tuyến ngày càng phổ biến. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ hành vi của các bị can, các tổ chức, cá nhân liên quan, đồng thời xác minh tài sản phục vụ công tác thu hồi. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin tổng hợp trong buổi chiều nay. Còn bây giờ thì anh Thơm mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an. Mở đầu sẽ là bản tin sức khỏe với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế. Mèo khỏe bên vô lăng

0: chúng ta cùng tìm hiểu bật mí cách phục hồi da cháy nắng cho chị em lái xe. Chuyên mục tư vấn cabin sẽ là thói quen ăn uống sai cách, hệ lụy với người lái xe. Mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung chi tiết.
1: Lái khỏe, về nhà bình an.
2: Lái khỏe, về nhà.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ luôn được cập nhật các tin tức về y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân, để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, Bộ Y tế đã giao Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận cơ sở Bệnh viện Nội tiết Trung ương khu vực phía Nam sau khi hoàn thành để giảm tải cho cơ sở hiện hữu. Đồng thời, dự án Bệnh viện Chợ Rẫy cơ sở 2 cũng đang được tháo gỡ khó khăn để phấn đấu khởi công trong năm nay. Dự án Bệnh viện Chợ Rẫy cơ sở 2 tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh Củ, thành phố Hồ Chí Minh có tổng mức đầu tư khoảng 6.500 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay ODA của chính phủ Nhật Bản khoảng hơn 5.572 tỷ đồng, vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam hơn 886 tỷ đồng.
0: Thưa quý vị, vừa qua Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ ký kết chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ phát triển chuyên môn toàn diện cho Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. Theo định hướng của Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa sẽ từng bước phát triển thành bệnh viện cửa ngõ chiến lược ở khu vực Đông Nam thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện giữ vai trò tiếp nhận, xử lý cấp cứu ban đầu, điều trị các bệnh lý phổ biến, đồng thời kết nối hiệu quả với mạng lưới bệnh viện chuyên sâu của thành phố khi cần thiết. Tại buổi lễ, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa đã ký kết hỗ trợ phát triển chuyên môn toàn diện với 7 bệnh viện hàng đầu thành phố, bao gồm Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Nhiệt đới, Từ Dũ, Nhi đồng 1, Tai Mũi Họng và Răng Hàm Mặt. Đây là bước đi cụ thể nhằm giảm tải cho khu vực nội đô, rút ngắn thời gian tiếp cận cấp cứu và điều trị cho người dân khu vực phía đông nam thành phố.
3: Kết quả khảo sát mới nhất ở thành phố Hồ Chí Minh cho thấy một thực trạng đáng lo ngại khi có đến 87% trẻ em trong độ tuổi từ 12 đến 17 truy cập Internet trung bình từ 5 đến 7 giờ mỗi ngày. Thời gian sử dụng mạng Internet quá lớn đang gây ra những thách thức nghiêm trọng về sức khỏe tâm thần, thị lực và nguy cơ tiếp cận nội dung độc hại. Dù Internet là công cụ học tập hữu ích, nhưng việc thiếu kiểm soát khiến trẻ dễ rơi vào tình trạng nghiện mạng xã hội. Các chuyên gia khuyến nghị gia đình cần thiết lập khung giờ sử dụng hợp lý để bảo vệ sự phát triển toàn diện của trẻ.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị thính giả, chủ đề ngày hôm nay mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng là những cách phục hồi da cháy nắng cho chị em thường xuyên phải cầm lái.
3: Thưa quý vị, mùa hè với những hành trình rực rỡ nắng vàng luôn mang lại nhiều cảm hứng. Nhưng với các bạn nữ tài xế thì đây cũng là thời điểm làn da phải đối mặt với kẻ thù mang tên là tia cực tím. Dù ngồi trong cabin có điều hòa và kính xe che chắn, nhưng mà thực tế tia UV vẫn âm thầm xuyên qua, khiến làn da trở nên đỏ rát, sạm đen hay còn gọi là tình trạng cháy nắng.
0: Đúng là như vậy, da cháy nắng không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn là dấu hiệu da đang bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu không xử lý kịp thời, làn da sẽ nhanh chóng bị lão hóa, xuất hiện nám và tàn nhang. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới chị em những tuyệt chiêu phục hồi da cháy nắng hiệu quả ngay tại nhà.
3: Thông thường thì sau khi tiếp xúc với nắng khoảng vài giờ, da sẽ có dấu hiệu là đỏ, đi kèm cảm giác châm chích, nóng rát và nhiệt độ vùng da đó cao hơn hẳn các vùng da khác. Ở mức độ nặng thì da có thể sưng tấy hoặc là nổi các mụn nước nhỏ. Và để ngăn chặn những tổn thương này lan rộng, bước đầu tiên cũng là quan trọng nhất chính là làm mát da tức thì.
0: Theo đó, khi vừa từ xe bước vào nhà, quý vị hãy dùng một chiếc khăn sạch thấm nước mát chùm nhẹ lên vùng da bị cháy nắng trong khoảng 10 đến 15 phút. Nước mát sẽ giúp hạ nhiệt độ bề mặt của da và làm dịu cảm giác bị bỏng rát. Tuy nhiên là quý vị lưu ý, tuyệt đối không dùng đá viên áp trực tiếp lên da quá lâu để tránh tình trạng bỏng lạnh khiến da tổn thương kép, và hãy tắm bằng nước mát thay vì nước nóng vào lúc này.
3: Sau khi đã hạ nhiệt thành công cho bề mặt da, bước tiếp theo chúng ta cần làm là bổ sung dưỡng chất để tái tạo da. Và bí kíp mà các chuyên gia khuyên dùng chính là sử dụng các nguyên liệu tự nhiên để cấp ẩm. Trong các nguyên liệu tự nhiên, nha đam chính là vị cứu tinh hàng đầu. Nha đam có đặc tính làm mát tự nhiên và chứa nhiều hoạt chất giúp bù nước cực tốt cho các tế bào da. Chị em chỉ cần gọt vỏ, lấy phần thịt trắng xoay nhuyễn và đắp lên vùng da đỏ rát.
0: Tuy nhiên, nếu làn da của quý vị quá nhạy cảm với nhựa nha đam, chúng ta vẫn còn có một giải pháp cực kỳ lành tính khác, đó là bột yến mạch Bột yến mạch không chỉ là thực phẩm dinh dưỡng mà còn là một chất lỏng oxy hóa và kháng viêm tuyệt vời. Nếu quý vị có thể hòa bột yến mạch vào nước tắm mát hoặc là trộn thành hỗn hợp sệt để đắp lên da mặt, vùng da bị cháy nắng. Hoạt chất trong yến mạch sẽ tạo ra một lớp màng bảo vệ, giúp giảm ngứa và giữ ẩm cho da, rất phù hợp cho những vùng da đang bị khô rát do nắng.
3: Với thành phần chứa nhiều catechin và flavonoid, trà xanh cũng là một nguyên liệu lành tính giúp xoa dịu làn da đang bị bỏng rát do cháy nắng. Đồng thời, trà xanh còn giúp ngăn ngừa quá trình lão hóa, kháng viêm, hạn chế nguy cơ nhiễm trùng. Chị em có thể sử dụng nước trà đậm hoặc là bã trà, bột trà xanh để phục hồi nhanh chóng vùng da bị cháy nắng. Ngoài ra, thì việc chăm sóc da bằng trà xanh còn có tác dụng là hỗ trợ ngăn ngừa ung thư da.
0: Chúng ta đều biết dưa chuột thường được sử dụng để đắp mặt nạ. Tuy nhiên, trong điều trị bỏng nắng, dưa chuột cũng có thể được sử dụng bằng cách đắp trực tiếp lên vị trí da bị bỏng hoặc xay nhuyễn và pha cùng với sữa chua rồi đắp lên vị trí da bỏng. Cà chua cũng tương tự như là dưa chuột, có thể sử dụng bằng cách cắt lát và đắp lên vị trí da bị cháy nắng. Đây là phương pháp được đánh giá khá cao và nhiều người lựa chọn vì tiết kiệm chi phí.
3: Ngoài ra, mật ong sử dụng cùng với nước cốt chanh với tỷ lệ là 8 mật ong, 2 nước cốt chanh có thể giúp cho da cháy nắng được cải thiện. Tuy nhiên, khi mà sử dụng phương pháp này thì không nên dùng quá nhiều nước cốt chanh vì có thể sẽ khiến da dễ bị ngứa và dị ứng, quý vị nhé. Để bảo vệ da khỏi tác động của tia UV, cần nhớ sử dụng kem chống nắng mỗi ngày, kể cả khi không ra ngoài. Nếu mà tình trạng da cháy nắng nghiêm trọng, chị em cần phải tìm đến bác sĩ chuyên khoa để kiểm tra và áp dụng biện pháp khắc phục hiệu quả nhất.
0: Tuyệt đối không tự ý mua thuốc hoặc là bôi bất cứ sản phẩm nào lên vùng da bị tổn thương khi chưa có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. Điều này đôi khi sẽ khiến cho da bị tổn thương nghiêm trọng hơn, dẫn đến khó khăn cho quá trình điều trị và phục hồi, thậm chí có thể để lại sẹo vĩnh viễn, gây mất thẩm mỹ hoặc là ảnh hưởng sức khỏe.
3: Hy vọng với cách phục hồi da cháy nắng mà chúng tôi vừa chia sẻ, các nữ tài xế sẽ luôn giữ được làn da rạng rỡ và khỏe mạnh trong ngày hè nắng nóng này, quý vị nha. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và lắng nghe chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng ngày hôm nay. Còn bây giờ, Hiền Công và anh Thơ mời quý vị đến với chuyên mục Tư Vấn Cabin ngay sau đây.

0: Thưa quý vị, ăn uống là một nhu cầu rất cơ bản của cơ thể. Nhưng không phải ai cũng đang ăn đúng cách. Trong cuộc sống hiện đại, khi nhịp sống ngày càng nhanh, nhiều người có xu hướng ăn uống vội vàng lịch giờ hoặc là lựa chọn thực phẩm theo cảm tính mà ít khi để ý đến sự cân bằng dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.
1: Và những thói quen ăn uống tưởng chừng rất nhỏ này lại có thể tạo ra những ảnh hưởng không nhỏ, từ cảm giác mệt mỏi, thiếu năng lượng cho đến rối loạn chuyển hóa trong cơ thể.
0: Trong số những sai lầm về ăn uống có một xu hướng đang ngày rất phổ biến, đó là việc nhìn nhận thực phẩm theo hướng cực đoan hoặc cho rằng một loại thực phẩm hoàn toàn có lợi hoặc ngược lại, cần phải loại bỏ hoàn toàn khỏi chế độ ăn. Điều này dẫn đến việc nhiều người tự ý ăn kiêng khem mà không thực sự hiểu rõ vai trò của từng nhóm chất đối với cơ thể.
1: Đặc biệt, những quan điểm như hạn chế tối đa tinh bột hay là loại bỏ hoàn toàn chất béo từ động vật đang được áp dụng khá phổ biến, dù chưa chắc đã phù hợp với thể trạng và nhu cầu năng lượng của mỗi người. Vậy, những cách ăn uống này có thật sự tốt như nhiều người vẫn nghĩ hay là không? Mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ từ tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Nhân, giảng viên khoa y dược Đại học Văn Hiến ngay sau đây.
2: Khi chúng ta sử dụng một loại thực phẩm nào đó vào trong cơ thể của chúng ta thì không có thực phẩm nào hoàn toàn có ích và cũng không có thực phẩm nào hoàn toàn có hại. Vậy thì có một số cái quan điểm mà bây giờ có thể nói rằng là nó khá là sai lầm. Thứ nhất đó là gì? Là người ta kiêng cử quá nhiều tinh bột. Tức là người ta cho rằng khi ăn tinh bột có quá nhiều là chất bột đường thì nó sẽ dẫn đến là người ta sẽ thừa cân, sẽ béo phì, sẽ rối loạn lipid ở trong máu. Cái chất mà tinh bột khi vào cơ thể chúng ta đó thì nó đóng vai trò là đầu tiên là tạo ra năng lượng cho hoạt động cơ thể chúng ta. Thứ hai, nó cũng đóng vai trò vào trong một sự chuyển hóa của các chất trong cơ thể. Do đó mà khi chúng ta kiêng cử hoàn

0: toàn tinh bột, chất bột đường, thì rõ ràng điều đó là hoàn toàn phản khoa học. Cái thứ hai nữa đó là kiêng cữ hoàn toàn chất béo từ động vật. Cái việc này cũng không đúng, bởi vì khi nghiên cứu ta nhận thấy rằng là chất béo đóng vai trò khá là quan trọng trong việc chuyển hóa cũng như tạo năng lượng.
1: Bên cạnh đó, theo bác sĩ, những thói quen như bỏ bữa, ăn không đúng giờ hoặc là ăn quá nhanh cũng là nguyên nhân khiến cho cơ thể không hấp thu và chuyển hóa năng lượng hiệu quả.
2: Khi mà những sai lầm này lặp lại trong thời gian dài, không chỉ hệ tiêu hóa mà toàn bộ quá trình chuyển hóa trong cơ thể cũng có thể bị rối loạn. Đây là lý do vì sao nhiều người dù ăn đủ bữa nhưng vẫn cảm thấy thiếu năng lượng hoặc không duy trì được trạng thái ổn định trong ngày.
1: Vậy ăn uống như thế nào mới được coi là đúng cách, vừa đảm bảo cung cấp đủ năng lượng, vừa giúp cơ thể hấp thu và chuyển hóa hiệu quả? Tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Nhân, giảng viên y dược Đại học Văn Hiến tiếp tục chia sẻ.
0: Để gọi là ăn uống đúng cách đó, người ta phân biệt làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất á, là phải đảm bảo cho cung cấp đủ cái năng lượng cho cái người đó sống, học tập, làm việc và phát triển cơ thể. Và cái nhóm thứ hai đó là cung cấp đủ thành phần các chất, kể cả các chất vi dinh dưỡng, tức là vi chất cho cơ thể người đó. Như cái khuyến cáo của Bộ Y tế nêu ra đó, thì thành phần nhu cầu dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể chúng ta đó, nó phải đảm bảo là gì ạ? Là phải phong phú, phải đa dạng và cân đối, tức là các chất đạm, chất béo, chất bột đường và cuối cùng là rau củ quả. Ngoài ra đó, phân chia năng lượng theo từng bữa, một ngày thì chúng ta phải ăn uống đầy đủ 3 bữa chính. Và trong các bữa chính đó thì bữa sáng là quan trọng nhất, bởi vì bữa sáng nó cung cấp 50% năng lượng, cái nhu cầu năng lượng cho hoạt động cơ thể con người của chúng ta. Và còn lại là chúng ta chia làm đôi, tức là 25% là bữa trưa và 25% là bữa tối đó. Thì như vậy nó sẽ đảm bảo việc cung cấp năng lượng cũng như hài hòa việc hấp thu, chuyển hóa và sử dụng năng lượng trong cơ thể của chúng ta.
2: Thưa quý vị, từ những khuyến nghị vừa rồi của bác sĩ có thể thấy rằng việc ăn uống đúng cách không chỉ dừng lại ở việc ăn đủ bữa mà còn liên quan đến cách cơ thể được cung cấp và phân bổ năng lượng trong suốt một ngày. Khi các bữa ăn được duy trì đều đặn với đầy đủ các nhóm chất, cơ thể sẽ có nguồn năng lượng ổn định để hoạt động, từ đó hạn chế cảm giác mệt mỏi hoặc uể oải thường gặp.
1: Những sai lầm trong ăn uống có thể không gây ảnh hưởng rõ rệt ngay lập tức, nhưng lại tác động dần dần đến thể trạng và sức khỏe tổng thể của mỗi người. Vì vậy, việc điều chỉnh thói quen ăn uống theo hướng cân bằng các nhóm chất và phù hợp với nhu cầu của cơ thể sẽ giúp hạn chế những hệ lụy không đáng có, đồng thời giữ cho cơ thể luôn trong trạng thái ổn định để làm việc và sinh hoạt mỗi ngày. Đến đây, chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong số phát sóng tiếp theo.
3: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
4: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
3: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
4: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
11: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
10: có hại tóc, hại da đầu không bà?
11: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
10: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
12: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an. Còn bây giờ thì anh thưa một quý vị, chúng ta sẽ cùng cập nhật một số những cái thông tin đáng lưu ý khác. Thì thưa quý vị, là Trung tâm Điều hành Quản lý Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ một số những cái tuyến đường đông di chuyển chậm tại thời điểm này. Đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ đường C18 hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Bảy Hiền, xe đông di chuyển chậm. Rồi đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua đường D5 hướng đi Đài Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Cộng Hòa đoạn từ giao lộ Tân Kỳ Tân Quý đến đường Trường Chinh hướng đi đường Phạm Văn Bạch, xe cũng đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7, các anh cho biết là cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận tại km 60 hướng từ Mỹ Thuận đi về Trung Lương, sự cố xe bồn bị nổ lốp cập nhật khoảng 14:30, đến thời điểm này đã được khắc phục xong và chúng ta di chuyển chậm. Các bác tài lưu ý khi di chuyển qua khu vực này, đường Tây Thạnh đoạn qua giao lộ CN3 hướng đi về giao lộ Trường Chinh, phường Tây Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Cộng Hòa qua giao lộ đường C18 hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Bảy Hiền, xe đông di chuyển chậm. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua giao lộ đường D5 hướng đi về Đài Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh, xe cũng đông di chuyển chậm. Thưa quý vị, khu vực đường DT743 đoạn qua ngã ba Bình Thắng hướng đi về nút giao Tân Vạn, phường Đông Hòa, xe đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Còn trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, chúng tôi xin được chia sẻ cùng với quý vị là hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 5 đến km số 12, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7 km. Từ km 21 đến nhánh rẽ đi quốc lộ 51, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Hướng ngược lại, Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta lưu thông ổn định. Thưa quý vị, hồi nãy thì anh Thơ có cập nhật cho quý vị thông tin về cảnh báo dông lốc sét mưa đá và mưa lớn cục bộ trên phạm vi khu vực Hà Nội. Còn đối với Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực phía Nam thì chúng ta cũng cần lưu ý về vấn đề triều cường. Thưa quý vị, tin cảnh báo triều cường khu vực sông Sài Gòn xin được chia sẻ cùng với quý vị như sau. Thưa quý vị, Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ vừa phát đi cảnh báo triều cường đáng chú ý trên khu vực sông Sài Gòn mà người dân sinh sống ven sông cần đặc biệt lưu ý. Trong 24 giờ qua, mực nước đỉnh triều cao nhất tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn biến đổi chậm theo kỳ triều cường đầu tháng 4 âm lịch. Đến 7 giờ sáng ngày 16 tháng 5 thì mực nước đỉnh triều cao nhất ngày tại các trạm vẫn đang ở mức dưới báo động 1. Dự báo thì mực nước hầu hết tại các trạm trên sông Sài Gòn sẽ tiếp tục lên chậm trong 3 đến 4 ngày tới. Đỉnh triều cao nhất trong đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày mai 17 đến 19 tháng 5. Tức là từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 4 âm lịch. Cụ thể, tại các trạm Phú An và Nhà Bè, mực nước có thể đạt là từ 1,40 đến 1,45m, xấp xỉ hoặc là cao hơn báo động 1 khoảng 0,05m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều vào lúc 5 đến 7 giờ sáng và 17 đến 19 giờ tối. Tại trạm Thủ Dầu Một, mực nước dự báo đạt là từ 1,50 đến 1,55m, xấp xỉ hoặc cao hơn mức báo động 2 khoảng 0,05m. Mức độ rủi ro thiên tai do triều cường trên khu vực sông Sài Gòn hiện ở cấp độ 1. Người dân sinh sống tại vùng trũng thấp và ven sông trong khu vực cần đề phòng nguy cơ ngập úng cục bộ trong khung giờ đỉnh triều, chủ động gia cố bờ bao, cống rãnh và theo dõi sát diễn biến mực nước trong những ngày tới. Và chắc chắn là trong các khung giờ cao điểm của Ban VOV Giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật thêm thông tin về triều cường cho quý vị trong những ngày sắp tới. Còn anh thêm nhắc lại là hiện tại đó thì một số những cái khu vực trên địa bàn thành phố Hà Nội là bắt đầu có mưa dông, lốc sét, mưa đá và thậm chí là có một số những cái khu vực là mưa rất lớn kèm theo dông lốc. Thì các bạn thính giả của chúng ta di chuyển ở thành phố Hà Nội thì chúng ta lưu ý nhiều. Còn bây giờ tiếp tục chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay. Thì thưa quý vị, anh thơ mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với chuyên mục đường dây nóng thính giả. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng lấn chiếm vỉa hè để buôn bán, đậu xe, tập kết hàng hóa đang tái diễn tại nhiều tuyến đường ở Thành phố Hồ Chí Minh, khiến nhiều người đi bộ phải xuống lòng đường tìm ngẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Dù lực lượng chức năng đã liên tục ra quân xử lý, nhiều nơi vẫn tay lấn chiếm. Làm sao để lập lại trật tự đô thị nhưng vẫn đảm bảo sinh kế cho người dân? Liên quan đến nội dung này, chuyên mục đường dây nóng thính giả hôm nay có bài ghi nhận

0: vỉa hè thành phố Hồ Chí Minh bị chiếm dụng, xử lý sao để không bị bắt cóc bỏ dĩa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Đường dây nóng thính giả.
2: Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, tuần qua từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 14 tháng 5 năm 2026, trang fanpage và đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 847 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thời gian qua, ban VOV Giao thông Quốc gia tiếp nhận phản ánh của thính giả về tình trạng đổ rác trái phép trên đường Trường Chinh, đoạn bên hông chân cầu Tham Lương, phường Tây Thành, thành phố Hồ Chí Minh. Dù đã có biển cấm và rào chắn, nhiều người vẫn lợi dụng đêm tối mang rác đến đổ trộm, khiến khu vực này trở nên nhếch nhác, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến người dân và người tham gia giao thông. Thính giả đề nghị cơ quan chức năng tăng cường giám sát, xử phạt nghiêm hành vi xả rác bừa bãi và sớm dọn dẹp để đảm bảo mỹ quan đô thị.
3: Hotline chương trình cũng nhận phản ánh của thính giả về tình trạng thi công thiếu gọn gàng tại dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh A41 trên đường Giải Phóng, phường Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Người dân cho biết đơn vị thi công để đất đá, ống cống và các khối bê tông ngổn ngang nhiều vị trí đào cắt ngang mặt đường nhưng chậm tái lập. Đáng nói, một số hố ga trồi cao, khu vực thi công thiếu che chắn và cảnh báo, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người đi đường. Người dân đề nghị đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo an toàn và sớm hoàn trả mặt bằng để việc đi lại thuận tiện hơn.
2: Thưa quý vị, tình trạng lấn chiếm vỉa hè để buôn bán, đậu xe, tập kết hàng hóa đang diễn ra tại nhiều tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh, khiến người đi bộ phải xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Dù lực lượng chức năng liên tục ra quân xử lý, nhiều nơi vẫn tái lấn chiếm. Làm sao để lập lại trật tự đô thị nhưng vẫn đảm bảo sinh kế cho người dân? Mời quý vị cùng đến với những ghi nhận của phóng viên chương trình.
3: Giữa giờ cao điểm buổi sáng, tại một số tuyến đường khu vực trung tâm thành phố, không khó để bắt gặp cảnh người dân phải len lỏi dưới lòng đường vì phần lớn vỉa hè đã bị chiếm dụng để buôn bán hoặc giữ xe. Có nơi quán ăn bày bàn ghế kín lối đi, có nơi xe máy dựng thành hàng dài, thậm chí nhiều điểm còn tập kết hàng hóa rác thải ngay trên vỉa hè, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng vệ sinh môi trường.
4: Bán thì có chỗ có nơi mà cứ bày ra ngoài cái vỉa hè đó để bán, dân người ta không có lối đi, người ta đi ở ngoài rồi gây tai nạn cho dân.
2: Không chỉ gây cản trở giao thông, tình trạng lấn chiếm vỉa hè kéo dài còn khiến nhiều khu dân cư trở nên nhếch nhác, mất vệ sinh. Theo ông Nguyễn Văn Trà, việc xử lý cần đi kèm giải pháp căn cơ thay vì chỉ dẹp rồi để tái lấn chiếm.
5: Nên đưa vào cái khu vực buôn bán để có người quản lý và cái rác thải dọn dẹp để tránh tình trạng mùi hôi thối mà ảnh hưởng tới vệ sinh chung của cả một khu vực.
3: Thực tế cho thấy, vỉa hè tại thành phố Hồ Chí Minh từ lâu đã trở thành không gian mưu sinh của nhiều lao động tự do, người bán hàng rong, hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Vì vậy, cứ sau mỗi đợt ra quân mạnh tay, nhiều nơi lại tái diễn tình trạng lấn chiếm bởi áp lực mưu sinh của người dân vẫn còn rất lớn. Theo Trung tá Hồ Đức Thiện, Phó trưởng phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội PC06, từ sau lễ ra quân cao điểm ngày 16 tháng 1 năm 2026 đến nay, lực lượng công an thành phố đã duy trì thường xuyên công tác tuần tra, xử lý vi phạm. Trong hơn 5 tháng, lực lượng chức năng đã tổ chức hơn 24.700 lượt tuần tra, kiểm soát, lập biên bản xử lý trên 33.000 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng, với tổng số tiền xử phạt gần 29 tỷ đồng. Đáng chú ý, nhiều điểm nóng về chợ tự phát, lấn chiếm quanh bệnh viện, trường học đã có chuyển biến tích cực.
6: Thì ngoài những cái việc tuần tra xử lý thì đồng thời cũng đã, qua cái việc xử lý như thế cũng đã tuyên truyền và đồng thời cũng đã chuyển hóa được khoảng 70% các tuyến đường và địa điểm phức tạp về trật tự công cộng. Thì trong đó nổi bật lên đó là cái số chợ tự phát chúng tôi cũng đã giảm được 50%. Các cái khu vực như bệnh viện và trường học thì chúng tôi cũng đạt tỷ lệ là tại các khu vực bệnh viện thì đạt được 79,5%. Là 74 trên 93 cái khu vực bệnh viện. Và cái tỷ lệ ở các cái trường học thì chúng tôi đã đạt được 75,5% tại cái khu vực trường học đã có những cái chuyển biến ban đầu và đạt được những cái kết quả như thế, thì thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì và sẽ cố gắng chuyển hóa đạt được cái mức độ cao nhất.
2: Bên cạnh xử phạt trực tiếp, thành phố Hồ Chí Minh cũng tính đến các giải pháp công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, hạn chế tình trạng ra quân rầm rộ rồi đâu lại vào đấy. Ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý Bảo trì và Khai

0: thác công trình giao thông, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang nghiên cứu lắp đặt thêm hệ thống camera tại các khu vực phức tạp để phục vụ xử lý vi phạm trật tự đô thị và an toàn giao thông.
1: Sở Xây dựng cũng đã giao Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị của thành phố để khảo sát và nghiên cứu đề xuất lắp đặt hệ thống camera để phục vụ cái công tác xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông và trật tự quản lý đô thị trên các khu vực có tình hình phức tạp. Trong thời gian tới thì Sở Xây dựng sẽ tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra đánh giá công tác quản lý trật tự lòng đường vỉa hè trên các tuyến đường phức tạp.
2: Thực tế cho thấy, để xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, chỉ xử phạt thôi là chưa đủ, bởi phía sau những gánh hàng rong, quán nước nhỏ hay điểm buôn bán tự phát là kế sinh nhai của nhiều lao động nghèo. Nếu không có nơi buôn bán phù hợp hoặc giải pháp hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tình trạng tái lấn chiếm rất dễ tiếp diễn. Theo Trung tá Hồ Đức Thiện, việc quản lý lòng lề đường sẽ được thực hiện theo hướng lâu dài, kết hợp giữa xử lý vi phạm với hỗ trợ người dân có điều kiện mưu sinh phù hợp hơn.
3: Thì để đảm bảo trật tự không để chi tiêu đến cái sinh kế của người dân thì công an thành phố sẽ triển khai theo cái phương châm thực hiện là phải kiên trì bài bản thay vì ồ ạt như kiểu chiến dịch. Thời gian tới cũng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở ngành và ủy ban dân cấp xã để có những cái giải pháp hỗ trợ sinh kế cho người dân, như là sẽ quy hoạch lại cái khu vực kinh doanh thay thế để tổ chức lại các khu chợ đêm này, phố đi bộ hoặc cái khu kinh doanh tập trung để chuyển đổi mô hình kinh doanh cho các hộ bán hàng rong á, có cái nơi quản lý vừa đảm bảo vệ sinh môi trường, vừa mỹ quan đô thị và đảm bảo đúng quy định pháp luật.
0: Để tránh tình trạng ra quân rồi tái lấn chiếm, bên cạnh xử lý nghiêm, thành phố Hồ Chí Minh cần những giải pháp lâu dài về quy hoạch, quản lý và hỗ trợ sinh kế cho người dân. Khi người đi bộ có lối đi an toàn, người lao động có nơi buôn bán ổn định, việc giữ gìn trật tự đô thị mới có thể duy trì hiệu quả.
2: Quý vị thân mến, đến đây chuyên mục Đường dây nóng thính giả ngày hôm nay xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.
4: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
8: Ôi, tôi đây.
7: Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng. Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt các bạn.
8: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
10: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
10: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
11: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với chuyên mục Đường Dây Nóng Thính Giả, và sau đó thì đến với tiếng hát của Quang Dũng và ca khúc Cây Đàn Bỏ Quên. Còn bây giờ thì anh Thơ cũng sẽ tiếp tục và chia sẻ với quý vị một số những cái thông tin rất đáng lưu ý về tình hình giao thông. Thưa quý vị, bạn Lê Trung Hiếu chia sẻ là quốc lộ 54 đoạn từ thị trấn Trà Ôn cũ đến cầu Tràm Mẹt đang thi công cục điện. Ở đây thì tiếp tục ùn xe kéo dài. Các phương tiện di chuyển qua khu vực này thì chúng ta lưu ý. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 cho biết cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận tại km 96 600 hướng từ Trung Lương đi Mỹ Thuận đang có xe tải gặp sự cố chết máy ở làn số 2. Lực lượng tuần tra thì đang hỗ trợ đảm bảo giao thông phía sau cho xe sự cố. Hôm nay là ngày cuối tuần nên là lượng phương tiện xe đông. Các bác tài lưu thông trên tuyến thì đến khu vực nêu trên quan sát chú ý kỹ, giảm tốc độ chuyển sang làn số 1 và giữ khoảng cách an toàn. Còn ở thành phố Hà Nội, chúng ta có một số những cái thông tin đáng lưu ý. Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Giao thông thông tin là tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng hiện đang có nhiều đoạn tuyến thì trời mưa, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế, rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 2, phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo lái xe đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát các phương tiện phía trước, không vượt ẩu lấn làn, đi đúng làn đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn báo hiệu khẩn cấp, đặt vật cản cách phương tiện tối thiểu là 150m, 50m, liên hệ số hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Đó là những cái thông tin rất đáng lưu ý về tình hình giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh, ở khu vực miền Tây và cũng như là ở Hà Nội. Anh Thơ mong là quý vị sẽ lưu ý nhiều để chúng ta di chuyển cho an toàn. Thưa quý vị và các bạn, quạt không cánh, một sản phẩm gia dụng hiện đại được ưa chuộng nhờ thiết kế sang trọng, an toàn tuyệt đối cho trẻ nhỏ và tính năng lọc không khí. Thị trường quạt không cánh hiện nay cũng rất đa dạng và rất nhiều chủng loại mẫu mã, có phần làm khó cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn. Và để có thêm nhiều thông tin hơn về sản phẩm này, anh Thơ mời quý vị cùng với biên tập viên chuyên mục gặp gỡ YouTuber trải nghiệm công nghệ Ngọc Dương, người đã trực tiếp sử dụng và đánh giá nhiều về dòng quạt không cánh trên thị trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Xin chào quý vị và các bạn. Những năm gần đây, thị trường điện gia dụng đã xuất hiện một sản phẩm khiến cho nhiều người tập trung để ý, thậm chí là ngay từ cái nhìn đầu tiên, đó chính là quạt không cánh. Trong thiết kế hiện đại, tối giản, sang trọng và đặc biệt là nhìn mãi không thấy cánh quạt đâu. Vậy thì chiếc quạt này hoạt động ra sao, có mát không, có đáng để chúng ta bỏ tiền ra mua không? Nhằm giải đáp những thắc mắc này thì hôm nay chúng tôi mời tới chương trình YouTuber trải nghiệm công nghệ Ngọc Dương, người đã trực tiếp sử dụng và đánh giá nhiều dòng quạt không cánh trên thị trường. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe.
6: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
5: Xin gửi lời chào tới anh Dương ạ.
7: Xin chào các bạn nghe đài.
5: Điều đầu tiên khi mà nhìn thấy quạt không cánh hẳn là nhiều người sẽ có chung một cảm giác, đó là nó đẹp và sang hơn quạt truyền thống. Nhưng điều khiến cho nhiều người tò mò nhất đó là quạt không cánh mà vẫn tạo gió được. Vậy thì nó có thực sự là không có cánh không thưa anh Dương?
7: Quạt không cánh cũng mới du nhập vào Việt Nam trong khoảng một vài năm trở lại đây. Trước kia khi chúng ta sử dụng quạt thì chúng ta có rất là nhiều những loại quạt khác nhau. Ví dụ như là quạt có cánh thông thường này, rồi là quạt trần, quạt treo tường, đúng không nào? Và sau này thì cải tiến hơn những cái quạt đó để cho cái tính thẩm mỹ nó cao hơn thì chúng ta sẽ có cái quạt tháp đấy. Nhưng mà quạt tháp ấy, thì mình thấy là về nguyên lý thì nó chúng ta vẫn có thể nhìn thấy cánh của nó được. Nhưng mà quạt không cánh là cái quạt mà chúng ta không nhìn thấy cánh của nó, chứ không phải là nó không có cánh đâu nha các bạn nhé. Đấy, và cái tính thẩm mỹ của nó thì đã cao hơn rất là nhiều.
5: Nguyên lý hoạt động của chiếc quạt không cánh ra sao thưa anh Dương?
7: Quạt không cánh là cái quạt mà chúng ta không nhìn thấy cánh, chứ không phải là nó không có cánh. Nó sẽ có cánh ở phía dưới và gió sẽ thổi lên. Sau đó thì gió sẽ qua các khe để mà thổi ra ngoài. Thì đấy là cái nguyên lý hoạt động.
5: Đúng là nhìn sang trọng và hiện đại, nhưng mà quan trọng nhất thì vẫn phải là có mát không, đúng không nào? Và so với quạt thông thường thì chiếc quạt không cánh này mức gió sẽ ra sao anh?
7: Câu trả lời của mình là nó sẽ nằm giữa cái số 1 với cả số 2 của cái quạt có cánh bình thường. Nghĩa là đại loại các bạn có tưởng tượng là cái công suất của nó chỉ bằng một nửa so với cái quạt có cánh thông thường thôi.
5: Vậy như anh nói thì sản phẩm sẽ phù hợp với những ai và không gian thế nào ạ?
7: Cái quạt này nó sẽ phù hợp với hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là bạn dùng ở bên trong phòng điều hòa, và trường hợp thứ hai là bạn dùng cho con nhỏ. Con nhỏ thì sẽ, trẻ con thì rất là sợ cái kiểu là nhỡ may các cháu thò tay vào cánh quạt thì rất là nguy hiểm, đúng nào? Đấy, và phải dùng ở trong phòng điều hòa. Còn nếu mà bạn không có hai trường hợp này, nghĩa là sao? Nghĩa là bạn kỳ vọng là ở dưới cái trời nóng 40 độ không bật điều hòa lên mà bật cái quạt này mát thì không mua nó. Đấy, còn anh em nào mà đã có phòng điều hòa rồi thì nên mua. Đấy, hoặc là ví dụ như các bạn đã có những cái quạt có cánh khác ở nhà rồi thì những ngày mát rời, hoặc là ví dụ như bạn muốn để ở phòng khách cho nó đẹp, cho nó giống nhiều là một vật trang trí, thì bạn có thể để ở bên ngoài và nó vẫn có cái tác dụng quạt phe phẩy nếu như bạn ngồi gần. Đấy, còn nếu mà xác định mà là thay thế hẳn cho cái quạt có cánh thì là không như vậy nhé.
5: Sau mỗi một mùa sử dụng, nhiều người ngại nhất đó là cảnh tháo lồng quạt, lau từng cánh và lắp lại. Quạt không cánh chúng ta không phải đối mặt với điều này nên là vệ sinh hẳn sẽ dễ dàng hơn chứ anh?
7: Vệ sinh cái quạt không cánh rất dễ dàng, chỉ cần lau bề mặt ngoài và khe gió là xong, ai cũng có thể làm được, không phải tháo lắp phức tạp.
5: Một ưu điểm với người như tôi cho là đáng giá đấy ạ. Mà nói tới giá tiền thì chắc chắn là sẽ cao hơn so với quạt truyền thống rồi, phải không anh Dương?
7: Đắt thì phải xét ở trên tham chiếu nào. Nếu như bạn xét ở trên tham chiếu là so sánh nó với cả những cái quạt có cánh thông thường thì rõ ràng là nó sẽ đắt rồi. Vì quạt có cánh bây giờ chúng ta mua ở bên ngoài có mấy trăm nghìn thôi mà. Nhưng nó đắt vì thiết kế khác, công nghệ khác, đẹp hơn và an toàn hơn. Tức là người mua đang trả tiền cho cả trải nghiệm sử dụng chứ không chỉ là luồng gió.
5: Trong quá trình sử dụng thực tế thì mỗi điểm nào mà anh thấy chưa ý với những chiếc quạt không cánh ạ?
7: Một số mẫu hiện nay tôi thấy chiều cao nó khá là thấp. Thế thì nếu mà bạn nằm ở trên giường, và đặc biệt nữa là giường của bạn lại là cái giường cao ấy, thì bắt buộc bạn phải kê cái quạt này lên một cái ghế thì mới có thể quạt được. Bởi vì là nếu mà cái quạt nó quá thấp, bạn ngước lên như này thì nó cũng không thể nào mà thổi vào người bạn khi bạn nằm ở trên giường được, mà nó chỉ có thổi lên rời thôi. Đấy, cái này Dương không ạ? Đấy là cái nhược điểm. Cái thứ hai nữa là cái gió của cái quạt này nó không mạnh, và các bạn nên sử dụng với cả việc là chúng ta có phòng điều hòa rồi. Và tiếp theo nữa là cái ưu điểm các bạn biết rồi đấy, tính thẩm mỹ cao và cực kỳ an toàn đối với cả trẻ em. Đấy, mình thì mình luôn đánh giá cái tính an toàn lên hàng đầu. Đấy, chứ nhỡ may kể cả quạt nó mạnh quá, mà quạt càng mạnh mà con nhỡ may mà đút tay vào quạt mà tay có vấn đề gì thì lúc đấy thì mình nghĩ là cái giá trị bỏ ra để mua cái quạt này nó sẽ không thể nào mà bằng được cái giá trị một cái tiền thuốc thang rồi là những cái sự gặp phải nếu như trẻ con mà có nhỡ may cho tay vào trong quạt có cánh, đúng nào?
5: Các bạn thân mến, vào mùa hè này nếu như là muốn nâng cấp không gian sống với một thiết bị vừa làm mát lại tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà thì quạt không cánh chắc chắn là một lựa chọn đáng để chúng ta cân nhắc đấy ạ. Xin được cảm ơn YouTuber Công nghệ Ngọc Dương đã đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
7: Vâng, cảm ơn các bạn lắng nghe.
5: Các bạn ạ, và trải nghiệm tiêu dùng trên VOV Giao thông cũng xin khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những chương trình trải nghiệm tiêu dùng tiếp theo.
6: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
8: Xe máy điện Before All êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
9: Ông Sang ơi!
10: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
9: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
10: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
13: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
12: có hại tóc, hại da đầu không bà?
13: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
12: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
14: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý như sau. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đề xuất tạm dừng khai thác tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn vào ban đêm để phục vụ việc thi công.

0: thông báo.
1: Thưa quý vị, theo thông tư số 19/2026 của Bộ Xây dựng, từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, giấy phép lưu hành đối với xe quá khổ giới hạn, xe quá tải trọng, xe bánh xích và xe vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng sẽ được cấp kèm mã QR để phục vụ tra cứu. Kiểm tra thông tin liên quan đến giấy phép, thông tư cũng quy định rõ là từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, các trường hợp bị thu hồi giấy phép lưu hành xe, gồm giấy phép được cấp không đúng quy định hoặc là sai đối tượng, phương tiện vi phạm, các điều kiện ghi trong giấy phép, gây hư hỏng công trình, đường bộ, chưa hoàn thành việc, bồi thường, sửa chữa, khắc phục hoặc là khi kết cấu hạ tầng giao thông thay đổi khiến cho tải trọng, khổ giới hạn không còn phù hợp với nội dung giấy phép đã cấp. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đang đề xuất tạm dừng khai thác toàn tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn trong khung giờ từ 17 giờ đến trước 5 giờ sáng hôm sau nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian thi công mở rộng công trình. Lý giải về đề xuất tạm dừng khai thác ban đêm, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho biết tuyến cao tốc hiện đang trong quá trình vừa khai thác vừa thi công mở rộng theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong quá trình thi công, mặt đường và phương án tổ chức giao thông liên tục thay đổi, nhiều đoạn bị thu hẹp làn xe, bố trí rào chắn, biển báo tạm cùng với máy móc nhân lực thi công trên tuyến. Từ ngày hôm qua 15 tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai tổ chức giao thông trên tuyến đường Cộng Hòa bằng làn đảo chiều để đảm bảo an toàn cho người dân, tránh xung đột tại các điểm bắt đầu và kết thúc đoạn đảo chiều. Đại diện Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân đi ngang qua khu vực gần đây cần phải tập trung quan sát hệ thống tín hiệu giao thông để làm quen với việc tổ chức lưu thông mới, tránh tâm lý lần khần của mình gây ách tắc giao thông trên toàn tuyến. Ngoài ra, ở vị trí đầu cuối có thay đổi mặt cắt ngang mở rộng làn đường và thu hẹp làn đường nên nhường nhịn nhau để lưu thông và không nên chen lấn. Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ Nguyễn Bỉnh Khiêm. Theo phương án mới thì các phương tiện lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm khi đến vòng xoay bắt buộc sẽ phải rẽ phải để đi vào cầu Điện Biên Phủ hoặc là đường bên hông cầu, không đi vào nhánh rẽ trái từ đường Điện Biên Phủ vào Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thời gian thí điểm phương án điều chỉnh giao thông dự kiến là từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 23 tháng 6 năm 2026. Thưa quý vị, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế vừa thông báo thiết lập khu vực thi công nạo vét khu nước trước bến tổng hợp container số 4 và số 5, cảng Vesico Chân Mây giai đoạn 1. Thời gian thi công đến ngày 16 tháng 10 năm 2026, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế đề nghị các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Chân Mây tăng cường cảnh giới và tránh xa khu vực thi công vừa nêu. Các chủ phương tiện có thể truy cập bản tin thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế .gov.vn. Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo thiết lập mới hai báo hiệu hàng hải dẫn luồng ở phía bên phải luồng cầu cảng số 2 và số 1 thuộc bến cảng Mỹ Xuân A. Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tổ chức cá nhân và tàu thuyền hoạt động trong khu vực cần tuân thủ hướng dẫn của báo hiệu hàng hải này để điều động tàu thuyền hành trình vào rời bến cảng Mỹ Xuân A và hoạt động trong khu vực lân cận để được đảm bảo an toàn. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin nhà chức trách thông báo. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc và ca khúc này cũng sẽ thay cho anh Thơ nói lời tạm biệt cùng với quý vị. Mến chúc cho quý vị sẽ có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn và có ngày nghỉ thật là ý nghĩa bên gia đình và người thân của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Mỗi năm, thành phố Hồ Chí Minh chi hàng ngàn tỷ đồng trợ giá để khuyến khích phát triển giao thông công cộng. Nhưng lượng hành khách vẫn chưa tăng như kỳ vọng. Giao thông công cộng hiện mới đáp ứng khoảng 2% nhu cầu đi lại, thấp hơn nhiều so với nhiều thành phố lớn trong khu vực châu Á. Trong bối cảnh đó, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến miễn phí vé xe buýt để thu hút hành khách. Song miễn phí toàn dân sẽ kéo dài bao lâu? Liệu ngân sách có thể gánh vác mãi một hệ thống chỉ dựa vào ưu đãi? Làm thế nào để phát triển bền vững hệ thống giao thông công cộng? Hãy cùng VOV Giao thông tìm câu trả lời trong chương trình diễn đàn tuần này với chủ đề Giao thông công cộng thành phố Hồ Chí Minh từ miễn phí đến phát triển bền vững. Chương trình được phát sóng trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz và FM 90MHz, đồng thời được livestream trên trang fanpage VOV Giao thông. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe và chia sẻ ý kiến với chương trình qua đường dây nóng 028 39 91 91 91.

Tú Nhân xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi VOV Giao thông Quốc gia trên các tần số FM 90 và 91 MHz. Và thưa quý vị và các bạn, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chương trình diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị

0: Và các bạn, hiện tại thành phố Hồ Chí Minh đang phải đối mặt với áp lực giao thông của gần 13 triệu phương tiện giao thông. Và trong số đó thì có đến 11 triệu rưỡi xe gắn máy. Và với con số xe gắn máy lớn như thế này thì thành phố Hồ Chí Minh đang phải chịu những thiệt hại. Trước tiên là về ùn tắc giao thông thì ước tính thiệt hại đối với thành phố Hồ Chí Minh mỗi năm là gây ra khoảng độ 6 tỷ đô la mỗi năm. Và tiếp theo là thiệt hại về ô nhiễm không khí thì cũng đưa ra một cái con số thiệt hại hàng năm ước tính là khoảng 3.000 tỷ đồng, những con số rất lớn phải không ạ? Và thành phố Hồ Chí Minh hiện tại thì vẫn được định nghĩa là một đô thị xe máy. Và trong bối cảnh đó thì thành phố cũng đang từng bước định hình lại hệ thống giao thông công cộng và cũng mong muốn là thay đổi thói quen di chuyển của người dân. Thành phố đã đưa ra rất là nhiều chính sách và gần đây chúng ta thấy một chính sách thu hút sự quan tâm khá lớn của dư luận, đó là miễn phí xe buýt cho người dân, miễn phí vé xe buýt cho người dân. Bắt đầu thực hiện từ tháng 5 và thành phố dự kiến là với cái việc mà miễn phí vé xe buýt này thì cũng tiêu tốn ngân sách của thành phố mỗi năm khoảng 7.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, có một cái câu hỏi, có một cái điều chúng ta suy nghĩ, đó là để hướng tới một đô thị thông minh hiện đại và bền vững thì xe buýt không thể đi một mình mà cần được đặt trong một hệ sinh thái giao thông tích hợp kết nối với các phần khác của giao thông công cộng như là metro hay là phương tiện xanh này, và chắc chắn là phải đặt trên cái nền tảng công nghệ số. Từ một chính sách hỗ trợ trước mắt đặt ra câu chuyện dài hạn là làm sao duy trì chính sách, nguồn ngân sách, rồi là kết hợp các loại hình giao thông công cộng như là metro, xe điện và xây dựng một hệ thống giao thông công cộng đồng bộ, hiệu quả và thực sự trở thành lựa chọn ưu tiên của người dân. Trong đó thì vai trò của dữ liệu lớn, vai trò của các app hay là vai trò của AI trong vận hành giao thông công cộng là gì? Đây là những vấn đề mà chúng tôi cũng muốn được đề cập và được chia sẻ với quý vị và các bạn trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình có chủ đề là giao thông công cộng thành phố Hồ Chí Minh từ miễn phí đến phát triển bền vững. Chương trình đã được thực hiện trên các kênh sóng của VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 90 và 91 MHz. Bây giờ thì Tú Nhân xin được giới thiệu với quý vị và các bạn hai vị khách mời sẽ có mặt và trao đổi với chúng ta trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh.
1: Xin chào thính giả của VOV Giao thông.
0: Dạ. Xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiếu, giảng viên cao cấp, điều phối viên chương trình phát triển đô thị bền vững Đại học Việt Đức.
2: Xin chào khán giả của VOV Giao thông.
0: Vâng, rất là cảm ơn hai vị khách mời đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta trao đổi với các vị khách mời thì mời hai vị khách mời cùng các bạn khán thính giả chúng ta sẽ theo dõi một phóng sự do phóng viên của VOV Giao thông mới thực hiện, đề cập tới một chủ đề là người dân mong chờ gì với xe buýt thành phố Hồ Chí Minh.
3: Thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập có 180 tuyến xe buýt, gồm 109 tuyến xe buýt được trợ giá và 71 tuyến xe buýt không trợ giá. Trong số hơn 2.430 xe đang hoạt động, có 1.185 xe buýt điện và 153 xe buýt sử dụng khí CNG, đạt 55% xe sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường. Đi học, đi làm, đi khám bệnh hay vui chơi mua sắm, với nhiều người dân giờ đây, xe buýt đã là phương tiện được lựa chọn ưu tiên. Trong đó có ông Nguyễn Lộc, 65 tuổi, ngụ phường Phú Nhuận. Đặc biệt từ ngày 4 tháng 4, khi tuyến xe buýt số 152 có lộ trình Trung Sơn, Bến Thành, Tân Sơn Nhất được thay mới. Xe sạch sẽ, máy lạnh mát rượi, có wifi miễn phí. Chuyến xe chạy suốt tuyến chỉ có giá 5.000 đồng một lượt. Với học sinh sinh viên được trợ giá, chỉ còn 3.000 đồng một lượt. Người trên 60 tuổi, người khuyết tật, trẻ em dưới 6 tuổi được miễn phí vé 100%. Với ông Lộc, xe buýt không còn xa lạ mà đã trở thành người bạn đồng hành trong những chuyến đi khám bệnh, lãnh lương hưu.
4: Xe bus bây giờ tôi thấy rất là tốt, xe là xe điện, máy lạnh tốt, tất cả rất là tiện nghi. Thành phố của mình thì rất là ô nhiễm, cho nên nếu mà mình giảm được cái số lượng hơi độc trong không khí mỗi ngày thì một cái điểm rất là hoan nghênh mà mình phải nên làm càng sớm càng tốt.
3: Là hành khách thường xuyên đi xe buýt, chàng sinh viên năm 3 của một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bản thân hiện di chuyển bằng tuyến xe buýt từ ký túc xá đến trường với mức vé khoảng 3.000 đồng một lượt. Theo Trang, so với trước đây, chất lượng xe buýt đã có sự cải thiện rõ rệt.
5: Cá nhân em thì em thấy là đi xe buýt điện thì rất là thoải mái, ngồi điều hòa mát, không có mùi xăng xe như là xe buýt xăng ngày xưa.
3: Theo nhiều hành khách đi xe buýt hiện nay, không chỉ cải thiện về điều kiện vật chất, thái độ phục vụ của nhân viên cũng là điểm khiến họ hài lòng. Ngoài ra, một trong những thay đổi đáng chú ý khác mà hành khách thấy tiện lợi là hình thức thanh toán. nếu như trước đây hành khách phải

0: phải chuẩn bị tiền lẻ, đôi khi gặp bất tiện khi không kịp đưa tiền hoặc không có sẵn, thì hiện nay việc thanh toán điện tử giúp quá trình này nhanh gọn hơn.
1: Phục vụ tốt, chẳng hạn như người già, người cao tuổi như tôi á, lên xe là nhân viên nhắc nhở hành khách nhường ghế. Thứ hai, nó có hành lý dắt vô tận nơi ngồi, xong xe nó mới chuyển bánh, rồi trước khi xuống xe cũng vậy.
0: Trong bối cảnh thành phố đang chịu sức ép từ gần 13 triệu phương tiện, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng 30% lượng khách đi xe buýt và đang nghiên cứu phương án miễn phí vé trên hơn 135 tuyến nội tỉnh với kinh phí dự kiến khoảng 7.000 tỷ đồng mỗi năm. Đây được xem là cú hích nhằm kéo người dân quay lại với phương tiện công cộng. Tuy nhiên, qua ghi nhận, điều mà người dân quan tâm nhiều nhất lại không nằm ở giá vé mà là mức độ thuận tiện của hành trình, sự kết nối đồng bộ và trải nghiệm đủ tốt để người dân thực sự thay đổi thói quen di chuyển.
2: Cái khó khăn lớn nhất khi mà em thấy khi mà di chuyển bằng phương tiện công cộng á, là xe buýt và metro hiện tại nó vẫn có các tuyến. Và nếu mà em cần đi đến những cái điểm mà nó nằm xa các tuyến hoặc là bến của xe buýt á, thì khá là bất tiện.
3: Tôi cho rằng là muốn đẩy mạnh sử dụng giao thông công cộng thì các tuyến xe buýt nó cần phải được ưu tiên trên mặt đường, chứ không phải là nó hòa chung vừa xe hơi vừa xe máy, thì nó rất khó có được cái ưu thế về rút ngắn thời gian so với các phương tiện khác. Và một điều quan trọng nữa đó là cần phải dành được vỉa hè cho người đi bộ. Chứ còn trong cái tình trạng mà khi mà từ nhà ra đến bến xe buýt người ta phải đi bộ và đi bộ dưới lòng đường là cái tình trạng rất là nguy hiểm về an toàn giao thông.
0: Có thể thấy, đây cũng là bài toán mà giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh đang đối mặt. Và để người dân rời phương tiện cá nhân, chọn giao thông công cộng mỗi ngày, Thành phố Hồ Chí Minh còn cần nhiều hơn một tấm vé miễn phí.
4: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những ý kiến mà chúng tôi, phóng viên của chúng tôi đã ghi nhận từ người dân và chính những hành khách đi xe buýt, những cái lời nhận xét rất là chân thành, phải không ạ? Rất là thân thiện, xe buýt sạch sẽ, không có mùi xăng, giá vé lại rẻ nữa, rất là thuận tiện. Vậy bây giờ Tú Nhân sẽ đặt câu hỏi với các vị khách mời đang có mặt tại chương trình. Thưa Bùi Hòa An, ở góc độ quan sát của thành phố thì ông có thể đưa ra cho thính khán giả của VOV Giao thông được biết là hiện nay thì tỷ lệ người dân sử dụng xe buýt của thành phố chúng ta như thế nào ạ?
5: Tôi xin cung cấp hai cái ý. Ý thứ nhất là sau năm dịch Covid cuối năm 2022 thì lúc đó cái tỷ lệ đi lại bằng xe buýt cũng như các phương tiện vận tải hành khách công cộng chúng ta trở về không, coi như chúng ta phải bắt đầu lại từ đầu. Cái hình ảnh thứ hai đó là đối với khoảng 10 triệu phương tiện của Thành phố Hồ Chí Minh trước đây, Thành phố Hồ Chí Minh cũ, nếu chúng ta đem xếp ra trên cái mặt đường hiện có ở thời điểm đó thì chúng ta phải có 2,5 lần cái diện tích mặt đường. Cái hình ảnh này cho thấy rằng cái việc di chuyển của chúng ta đã cực kỳ khó khăn ở trong cái thời điểm đó. Từ một cái tỷ lệ không, cuối năm 2022 thì chúng ta đạt được vận tải khách công cộng đạt được 578 lượt triệu lượt di chuyển của hành khách, tăng 13,8% so với năm 2024. Và trong đó xe buýt thì khoảng 97 triệu lượt hành khách. Và thật ra thì xe buýt hiện nay đối với lượt di chuyển của Thành phố Hồ Chí Minh thì mới đáp ứng được khoảng hàng trăm nhu cầu của người dân đi lại. Cái mạng lưới tuyến xe buýt tuy đã được mở rộng, tuy nhiên thực tế như các bạn có phát biểu, nó chưa thuận tiện. Nó chưa thuận tiện ở chỗ là chưa thể đáp ứng cho người dân đi từ địa điểm mình đi tới điểm mình muốn đến với một loại phương tiện và có thể đổi tuyến thì đổi tuyến nhanh. Thứ hai, nó chưa đúng giờ do nó kẹt xe. Với cái lượng phương tiện thì chắc chắn là khó di chuyển. Thứ ba là dịch vụ. Thì dịch vụ chúng ta hiện nay là tốt rồi nhưng mà nó chưa đồng bộ ở các tuyến cũng như các loại phương tiện. Chúng tôi hy vọng với kế hoạch của thành phố thì đến năm 2030 sẽ chuyển đổi 100% phương tiện xe buýt thành phương tiện điện và thân thiện môi trường. Nhưng mà cái tốc độ chúng ta hiện nay đang phát triển thì chúng tôi nghĩ rằng có lẽ đến cuối năm 2028 thì toàn bộ cái đoàn xe buýt của thành phố nó sẽ chuyển sang phương tiện công cộng, phương tiện điện. Mạng lưới tuyến hiện nay chúng ta có 180 tuyến và chúng ta đang thực hiện trợ giá trên cái số tuyến và số số tuyến cũng như số phương tiện hiện có. Nhưng về quy hoạch của chúng ta, nó còn cái việc đó là chúng ta phải phủ rộng toàn thành phố theo cái đúng cái bài toán của cái bài học của giao thông. Có nghĩa là người dân ra khỏi nhà mình thì trong vòng bán kính 300 đến 500 mét phải có một cái trạm dừng nhà chờ và phải có xe buýt đi ra. Và tất cả các tuyến đường giao thông đều phải tổ chức các phương tiện giao thông công cộng. Đến năm 2030, chúng ta sẽ có ít nhất thêm 5 tuyến metro nữa là 6 tuyến với tổng chiều dài khoảng 280 cây số. Lúc đó cái việc phân bổ tuyến, cái việc là kết nối, cái việc hỗ trợ cho giao thông công cộng ở tất cả các hình thức nó sẽ đồng bộ một cách tương đối ở thời điểm đó. Rồi cái hệ thống bến bãi và cái trạm trung chuyển phát triển chưa đáp ứng được cái quy mô đô thị và phân bổ chưa đều. Cái làn đường dành riêng cho xe buýt thì chưa tổ chức được ở thời điểm này. Do đó cái tỷ lệ gia tăng sử dụng phương tiện cá nhân thì sẽ có cái hoàn thiện để thu hút người dân quay trở lại sử dụng giao thông cộng với những cái việc thuận tiện đúng giờ và dịch vụ tốt nhất.
4: Vâng, như vậy rằng là qua chỉ cần một câu hỏi thôi thì ông Bùi Hoài An cũng đã giải thích được rất là cặn kẽ. Chúng tôi là ở góc nhìn của Sở Xây dựng cũng đã nhìn rất rõ là cái rào cản hiện tại đối với cái việc phát triển giao thông công cộng nói chung và xe buýt nói riêng của Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta là gì, đúng không ạ? Nếu người dân đi trên xe buýt hiện tại thì đều có những cái ấn tượng rất là tốt. Tuy nhiên thì cái tỷ lệ sử dụng nó vẫn chưa cao, và chúng ta cũng đã nghe từ góc độ của thành phố của ông Bùi Hoài An là Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã nói rồi, nó còn chưa thuận tiện và nó còn rất là nhiều vấn đề trong đó, rồi về việc tiếp cận như thế nào. Cho nên là chúng ta vẫn đang phải giải những cái bài toán đó và phải giải một cách từ từ. Thế bây giờ Tú Nhân xin được hỏi tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiếu ạ, từ góc độ của một chuyên gia và có thể là cũng là hành khách sử dụng xe buýt, chắc là tiến sĩ cũng đã đi xe buýt nhiều chứ đúng không ạ? Vâng, vậy thì theo tiến sĩ thì đâu là rào cản khiến cho người dân chưa mặn mà với giao thông công cộng, tức là góc nhìn từ phía chuyên gia đấy ạ. Ông An cũng đã đề cập tới những cái yếu tố khiến người dân chưa lựa chọn, thế nhưng mà bây giờ ở góc nhìn của chuyên gia thì tiến sĩ phân tích như thế nào? Nếu mà đưa ra những cái rào cản theo cái thứ tự ưu tiên chẳng hạn như là giá vé này, tiện ích này hay kết nối này, thì theo tiến sĩ thì cái yếu tố nào khiến cho tiến sĩ sẽ quan tâm nhất ở góc độ là một người sử dụng xe buýt ạ?
6: Câu hỏi cũng rất là thú vị, nhưng mà tôi có thể trả lời ngay là chắc chắn không phải giá vé là rào cản lớn, kể cả lớn hay cũng như là lớn nhất đối với việc người dân chưa đi, trước hết là với tôi nhưng mà cũng là với rất nhiều người dân khác là chưa sử dụng xe buýt thường xuyên. Có thể sử dụng trong một vài trường hợp nhất định nhưng mà chưa sử dụng thường xuyên. Thế thì cái câu chuyện này chúng ta có thể xét trên góc độ là người dân lựa chọn phương tiện cho mình á, là dựa trên yếu tố nó mang tính cạnh tranh. Tức là cái phương tiện nào mà nó giúp cho mình đạt được nhiều mục tiêu hơn với cái lợi ích nhiều hơn và tin cậy hơn thì người ta sẽ chọn. Ví dụ như là nếu như mà phải vừa đi làm, vừa đi mua sắm, vừa đi đón con chẳng hạn, thì rõ ràng là xe buýt rất là khó cạnh tranh, đúng không? Thế và nếu mà đi lại mà mang tính kinh doanh mà lại cần thời gian và có thể có một số hàng đi kèm chẳng hạn, thì cũng không phải là đối tượng quan tâm xe buýt. Tôi nói tức là có câu chuyện về mục tiêu, câu chuyện về lợi ích hoặc là câu chuyện về so sánh. Thế nhưng mà nó vẫn còn một cái lượng rất lớn những người mà đi làm thuần túy hoặc là đi học thuần túy, không phải có những trách nhiệm về con cái chẳng hạn, và đến những cái khu vực hoặc là địa điểm có cái tuyến cố định, và cái tuyến đó có thể sử dụng xe buýt mà chưa sử dụng xe buýt, thì lúc đấy mình mới bàn đến là cái rào cản vừa rồi là câu chuyện về kết nối đến trạm dừng hoặc là chuyển số lưu chuyển tuyến hoặc là cái chất lượng và trải nghiệm trên quá trình trong công ty sử dụng dịch vụ, kể cả thanh toán hoặc là vấn đề về thông tin. Thì tôi cho rằng là những năm vừa qua mình cải thiện rất nhiều về cả câu chuyện thông tin cũng như là dịch vụ trên cái xe, chưa phải toàn bộ, nhưng mà kết nối thì lấy là một thách thức rất lớn. Cho nên cái yếu tố mà rào cản lớn nhất của cái nhóm mà sẵn sàng chuyển sang xe buýt thôi.
4: Vâng.
6: Thì

0: tôi cho là kết nối.
1: Vâng. Có nghĩa rằng là cái phân tích như thế này để chúng ta cũng hiểu, thứ nhất là nhu cầu, thứ hai là tâm lý của người dân trong cái việc sử dụng xe buýt để chúng ta có thể đáp ứng được, đúng không ạ? Thế có thể là chia ra những cái đối tượng người ta có thể hoặc là không thể sử dụng xe buýt. Có thể thì chúng ta cũng thể rất là đơn giản, những cái người nào mà có nhu cầu di chuyển nó ít, ví dụ như là một cung đường hai điểm đến thôi, đúng không ạ? Sáng đến cơ quan, chiều về nhà, thì chắc chắn là sáng đến trường học, chiều về nhà thì đương nhiên sẽ lựa chọn cái phương tiện công cộng vì vừa rẻ vừa đơn giản, đúng không ạ? Thế thì đối với cái đối tượng này thôi thì chúng ta thấy rằng là nhu cầu, nếu mà lựa chọn, nếu mà đặt vào tiến sĩ Thị Đà, ông vừa mới lựa chọn là sẽ kết nối là quan trọng nhất, có nghĩa là chúng ta bước xuống nhà, chúng ta lên được phương tiện và chúng ta đến được nơi chúng ta đến, chúng ta phải giảm thiểu cái trạm dừng, đúng không ạ? Giảm thiểu chuyển, cái thời gian phải chờ đợi, đúng không ạ? Phải chờ đợi trung chuyển khi mà đổi phương tiện,
0: tiếp cận trạm dừng cũng như là trung chuyển.
1: Và sau đó thì chúng ta mới để ý xem là nó có tiện ích hay không, trên xe có mát mẻ hay không, rồi có wifi hay không, đúng không ạ? Có sạch sẽ không? Quả thật nếu mà đặt vào trường hợp của tú nhân cũng thế, nếu như mà sáng đến cơ quan mà bước xuống nhà có trạm xe buýt, sau đó thì bước xuống xe buýt thì đến cơ quan thì đương nhiên sẽ lựa chọn, và sau đó mới nghĩ đến cái yếu tố là liệu có sạch hay là mát hay không, đúng không ạ? Và cuối cùng thì mới là giá vé, bởi vì thực ra rõ ràng nếu mà so sánh thì đi phương tiện công cộng là rẻ hơn phương tiện cá nhân rồi, đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị và các bạn, đấy là một và những ý kiến chúng tôi vừa mới trao đổi với cả hai vị khách mời. Bây giờ chúng ta sẽ đề cập tới yếu tố mà ngày hôm nay chúng tôi lựa chọn để cái điểm để phát triển cho cái cuộc trò chuyện này, đó là việc mà miễn phí vé xe buýt cho người dân. Tháng 5 này thì thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện là miễn phí vé xe buýt cho người dân. Tú Nhân sẽ được hỏi ông Bùi Hòa An là ông có thể chia sẻ cụ thể cái đề án này cho thính giả của VOV Giao thông được hiểu rõ hơn, và chúng ta cũng áp dụng được nửa tháng rồi, đúng không ạ? Thì đến cái thời điểm này thì có cái việc chúng ta áp dụng cái chính sách này có đạt được cái mục đích, cái mục tiêu như kỳ vọng, cái lộ trình của chúng ta mà thành phố chúng ta đã đưa ra khi mà đưa cái chính sách miễn phí vé xe buýt này cho người dân không ạ?
2: Thưa MC, thưa quý khán thính giả, thì hiện nay cái chính sách miễn phí vé xe buýt theo cái chỉ đạo của lãnh đạo thành phố thì chưa thực hiện. Chúng ta vẫn đang thực hiện chính sách trợ giá. Chính sách này muốn thực hiện phải được trình thông qua hội đồng dân. Thì chúng tôi đã chuẩn bị xong mọi cái thủ tục theo quy định và sẽ trình hội đồng dân ở kỳ họp gần nhất, dự kiến là cuối tháng 5 này. Và nếu được thông qua thì chúng ta sẽ thực hiện ở thời điểm 1 tháng 6 đến cuối tháng 12. Chúng tôi xin đính chính một con số 7.000 tỷ. Con số 7.000 tỷ nó sẽ là cái hiện thực khi chúng ta có một mạng lưới giao thông đồng bộ, metro, xe buýt, xe điện hai bánh để di chuyển giữa các điểm, một số loại phương tiện khác. Đó là con số chúng ta định hình để cho cái miễn phí giao thông cộng của toàn dân. Từ nay đến cuối năm thì chúng tôi dự kiến nếu miễn phí 135 tuyến nội tỉnh ở trên tổng số 180 tuyến thì chúng ta sẽ sử dụng ngân sách là khoảng 700 tỷ. Và 700 tỷ này sẽ là cái ngân sách của nhà nước trả tiền vé cho người dân khi người dân di chuyển bằng phương tiện xe buýt và giao thông cộng. Chúng ta đang thực hiện cái chính sách này với một là cái mục đích an sinh. Có thể rằng đối với một số đối tượng nào đó cái vé xe buýt nó không cao, nhưng cái chi phối cho người công nhân, người lao động đi làm hàng ngày, nó học sinh, sinh viên, nó sẽ là một phần nào đó cũng tương đối lớn đối với chi phí của họ. Đó là an sinh xã hội. Nhưng cái mục đích của chúng ta là người dân sử dụng giao thông công cộng thì sẽ bớt sử dụng giao thông cá nhân. Bớt sử dụng giao thông cá nhân thì sẽ giảm được ùn tắc, giảm được kẹt xe. Và nếu không sử dụng, đã không ùn tắc, không kẹt xe, đỡ hơn, thì cái lượng phát thải từ giao thông nó sẽ nó sẽ đỡ hơn nhiều. Và theo quan trắc, một năm hiện nay từ phát thải từ giao thông khoảng chiếm khoảng 40% phát thải của tất cả các loại phát thải có hại đối với lại môi trường, và nó con số tuyệt đối của nó cỡ 76 triệu tấn CO2 và bụi mịn. Chúng ta đang tính tới cái chúng ta suy nghĩ tới cái việc đó, và cái chính sách này nó là sẽ cái bước đầu tiên để kêu gọi người dân ủng hộ cái giao thông công cộng của mình, giảm cái giao thông cá nhân, bớt kẹt xe, bớt ùn tắc. Tất nhiên sẽ có những cái chính sách khác kèm theo để chúng ta xây dựng một cái hệ thống giao thông công cộng nó hoàn chỉnh. Và đối với một đô thị, các đô thị hoàn chỉnh trên thế giới, thì cái mức đáp ứng cái nhu cầu di chuyển hàng ngày, nếu giao thông cộng đáp ứng được 40% thì nó tương đối là hoàn chỉnh.
1: Vâng. Có thể thấy rằng là bây giờ chúng ta đang xây dựng cái lộ trình để chúng ta áp dụng cái việc miễn phí vé xe buýt vào từ bắt đầu áp dụng từ 1 tháng 6 đúng không ạ? Và như là ông An cũng vừa mới chia sẻ thì như vậy thì chúng ta nhìn trước tiên là đã giảm được cái ngân sách nhà nước sẽ phải thiếu hụt là 700 tỷ đồng, đó là chúng ta ước tính cái tiền vé. Thế nhưng mà có lẽ là chúng ta đưa ra cái câu chuyện ở đây thì có thể thấy rằng là như là ông Bùi Hòa An hay là tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiếu vừa mới nói, thì cái việc mà chúng ta miễn phí vé xe buýt không phải là một kỳ vọng, đó là một biện pháp tác động trực tiếp để người dân, để tăng cái lượng người dân đi xe buýt hay là giảm một cách rõ rệt cái phương tiện giao thông cá nhân để tăng phương tiện công cộng, mà tôi nhân hiểu rằng đây là một bước truyền thông trong cả một cái lộ trình rất là dài để chúng ta kéo gần hình ảnh phương tiện công cộng, trong đó có xe buýt, đối với người dân đúng không ạ, để mọi người tăng tính nhận diện lên, rồi là tăng sự thân thiện, tăng cái hình ảnh sự yêu mến và những cái góc nhìn tích cực, để dần dần là giao thông công cộng sẽ hiện hữu rõ rệt hơn trong đời sống và trong suy nghĩ của người dân đúng không ạ? Cho nên là có thể thấy rằng là nếu như vậy thì có thể sau miễn phí hoàn toàn so với trợ giá trước đây ấy, thì nó cũng sẽ không tạo quá nhiều cái sự khác biệt, nhưng mà chúng ta đang đi từng bước một cách rất là đúng hướng đúng không ạ? Xin được hỏi tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiếu, bây giờ chúng ta đưa vào đặc thù của Thành phố Hồ Chí Minh thì nếu như mà chúng ta thực hiện cái miễn phí vé xe buýt ấy, thì nó sẽ tác động mạnh nhất đến cái nhóm nào, và theo ông ấy, theo ông nhìn nhận ấy, thì nó có giúp chúng ta tăng được cái lượng khách bền vững không ạ?
0: Cái dự báo này cũng có, tức là khá là khó để trả lời.
1: Vâng.
0: Thế tuy nhiên ấy, thì tôi cũng vẫn tin rằng là đây là một cái hiệu ứng, nó giống như một cú hích á.
1: Vâng.
0: Một cú hích về, có thể hiểu là về tâm lý, hoặc là có thể hiểu là về văn hóa nữa.
1: Vâng.
0: Thì nếu như mà chúng ta đang e ngại, kể cả góc độ về tâm lý, về văn hóa, ngại vì nhiều lý do, nhưng mà thêm một cái sự thay đổi, mà sự thay đổi này cũng có cái giá trị nhất định.
1: Vâng.
0: Thì làm người ta làm quen, và sau khi người ta quen rồi thấy rằng là ô rất là ổn, rất là tốt, thì người ta sẽ sử dụng.
1: Vâng.
0: Dưới góc độ như vậy tôi cho rằng là một cú hích, và cái cú hích này á mà chúng ta miễn phí lâu dài thì rõ ràng nó sẽ có cái tác động lâu dài.
1: Vâng.
0: Thế nhưng mà tác động lâu dài này là to lớn hay là không to lớn á, thì đây mới là vấn đề. Thì tôi cho rằng cái tác động này lâu dài, nhưng mà to lớn thì nó phụ thuộc nhiều hơn nữa vào cái việc chúng ta sẽ phải đầu tư một cách đồng bộ.
1: Vâng.
0: Vào cái việc mà tăng cái độ phủ, cũng như là tăng cái chất lượng, không phải là chỉ trên xe đâu, mà là cái chất lượng tại điểm chờ, rồi thì chất lượng của cái kết nối. Ví dụ như là từ cái chỗ nhà ở đến trạm dừng ấy, mà qua những cái ngã tư, rồi leo nhiều cầu thang, rồi nắng quá không có bóng cây, hay là đường không có chỗ đi bộ, không an toàn, vân vân, thì những cái đấy nó sẽ lại là những rào cản. Và chúng ta cải thiện thì chúng ta phải đầu tư vào cái bên ngoài của cái xe buýt nữa.
1: Vâng.
0: Thì nó mới giúp cho cái câu chuyện là cái cú hích ban đầu nó có cái tác dụng lâu dài, nhưng mà to lớn á, thì vâng, nó phải phụ thuộc vào những câu chuyện đằng sau.
1: Có nghĩa là nó sẽ tạo cú hích. Vâng. Và nếu chúng ta áp dụng lâu dài thì nó cũng là trợ lực cho vâng, chúng ta tăng được cái hình ảnh, tăng được cái giá trị của giao thông công cộng.
0: Vâng.
1: đối với cái sự sử dụng của người dân đúng không
0: vâng
1: ạ? Bên cạnh đó thì đương nhiên là phải có những cái yếu tố khác rồi.
0: Vâng.
1: Cái điều này thì ông Bùi Hoàng An cũng đã nhấn mạnh ngay từ đầu chương trình khi chúng ta đề cập tới những cái vấn đề mà thành phố đang tiến hành rất là đồng bộ.
0: Vâng.
1: Nhưng mà chúng ta thấy đánh giá là nó có thể tạo cú hích.
0: Vâng.
1: Nhưng mà như vậy thì tiến sĩ Ngọc Hiếu cũng nói rằng là để mà có được cái cú hích và được cái trợ lực này thì có lẽ là cái chính sách mà miễn phí này chúng ta cũng phải chuẩn bị một cái phương án có tính chất tương đối dài đúng không ạ? Đúng, dài hơi đúng không ạ?
0: Tôi nghĩ là cái câu chuyện này với giao thông nó là sự linh hoạt và sự năng động, cũng như là theo bối cảnh. Cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể miễn phí, nhưng mà là miễn phí theo khu vực, rồi miễn phí theo đối tượng, rồi miễn phí theo cái cách người ta sử dụng.
1: Vâng.
0: Và sau này chúng ta còn cả xe buýt sông, rồi tàu điện chẳng hạn. Thì những cái câu chuyện đấy miễn phí là chúng ta miễn một cái đoạn này, nhưng mà đoạn khác thu lại chẳng hạn.
1: Vâng.
0: Thì cái quan trọng nhất là mình nhìn đến cái hiệu quả tổng thể. Thế và miễn ở đây một đoạn nhưng mà lại làm giúp cho những cái chỗ khác đó vận hành thuận tiện hơn chẳng hạn. Thì cái việc mình nói miễn phí không có nghĩa là chúng ta mất, mà nói miễn phí nhưng mà làm đúng thì nó lại là được. Đương nhiên ấy, câu chuyện là nếu mà sử dụng một cái kinh phí từ thuế, đúng không? Nghĩa là tất cả mọi người phải đóng vào và chi cho một số người, thì nó sẽ là một cái phải cân nhắc rất là kỹ. Nhưng mà nếu mà chúng ta chứng minh được cái hiệu quả tổng thể thì chúng ta vẫn có thể làm. Nhưng mà với giao thông thì nó rất rộng và rất linh hoạt, cho nên là không nghĩ rằng là chúng ta có thể làm mãi một cái này với một cái cách như thế này, hoặc là trong một cái bối cảnh như này mà chúng ta không thay đổi hay là không có những cái yếu tố khác, những điều kiện khác.
1: Thế có nghĩa rằng là để chúng ta áp dụng cái chính sách miễn phí vé này thì có thể hoàn toàn áp dụng lâu dài, thế nhưng mà vì giao thông thì tính chất của nó rất là biến động, đúng không ạ? Vậy cho nên là sẽ áp dụng linh hoạt. Nhưng mà thành phố thì cũng đã rất là chủ động, bởi vì tôi nhận thấy những cái thông tin mà ông Bùi Hòa An đưa ra là nếu như mà dự kiến miễn phí cả thành phố, tức là dự kiến một cái nguồn ngân sách ấy, thì là 7.000 tỷ đồng là đối với, tôi nhận là áp dụng trên địa bàn cả thành phố Hồ Chí Minh sau khi sáp nhập này. Thế rồi lại còn cả tất cả các phương tiện kết nối nữa như là metro này hay là xe đạp điện này cũng sẽ nằm trong cái sự trợ giá hoặc là miễn phí đó, thì cái con số tổng mới lên đến 7.000 tỷ đồng, đúng không thưa ông? Như vậy thì đấy là cũng đã chứng tỏ là thành phố đã đưa ra một cái phương án có cái dài hơi rồi. Thế nhưng mà tất nhiên ở đây trong này chúng ta cần phải quan sát, cần phải tổng hợp với những cái số liệu dữ kiện từ nhiều góc độ để có thể là cái chính sách này chúng ta linh hoạt và áp dụng, phải không ạ? Nhưng chúng ta cũng nên đề cập tới những cái bình luận hoặc là những cái ý kiến của dư luận, đúng không ạ? Để chúng ta có thể là để hiểu sớm và chủ động ứng phó hoặc là đối ứng với những cái luồng dư luận để không tạo nên cái hình ảnh tiêu cực. Thì tôi nhận thấy thế này, có nhiều những cái bình luận của dư luận ấy có đưa ra thế này: nhiều nước trên thế giới thì không cần miễn phí, miễn vé, người dân vẫn cứ sử dụng giao thông công cộng. Mà bên cái việc mà miễn phí vé xe buýt cho người dân ấy, nó chỉ là một phần thôi. Sau đó chúng ta phải cần có cái sự đồng bộ từ hạ tầng để không tạo thêm gánh nặng cho ngân sách. Và nhiều ý kiến bình luận này thì cho rằng là liệu thành phố Hồ Chí Minh hiện nay có đi đường vòng không? Bởi vì là nếu như chúng ta đầu tư hiệu quả hạ tầng giao thông ấy, thì nó cũng không nhất thiết là phải miễn phí vé xe buýt mà người dân vẫn cứ tham gia. Với cái này thì cũng xin được thêm ý kiến từ phía Sở Giao thông Vận Sở Xây dựng đấy ạ, để chúng ta rộng đường dư luận và người dân hiểu rõ hơn những cái chính sách mà thành phố đang áp dụng để với cái mục đích dài hơi của chúng ta là tăng hiệu quả của giao thông công cộng và trước mắt là tăng cái lượng người và người dân tiếp cận với các xe buýt ạ.
2: Đây không phải là đường vòng hay đường thẳng. Cái chính sách này nó là một cái giải pháp. Như chúng ta nói, nếu bây giờ tập trung phát triển cho hạ tầng mà bỏ lơ giao thông công cộng thì cái chuyện đó nó hoàn toàn không đúng với lại cái sự phát triển, cái điều kiện phát triển của xã hội. Trong điều kiện chúng ta chưa thể mở rộng được diện tích mặt đường, chưa thể tăng thêm nhiều cái giải pháp cơ giới, giải pháp công trình, thì đây là một trong những cái yếu tố mà chúng ta phải tính đến. Và nó bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ miễn phí, bắt đầu từ cái việc là kết nối trạm dừng, nhà chờ có thuận lợi không, có đủ công năng che mưa chi nắng không, có báo được giờ xe đến không và xe có đến đúng giờ hay không. Cái đường kết nối từ nhà của người dân ra đến trạm dừng, nhà chờ như tiến sĩ Hiếu nói, có đi lại thuận tiện không, có đảm bảo được cái chuyện là đỡ, ít nhất là đỡ trời nắng. Rồi di chuyển từ điểm này đến điểm kia, nó có xe đạp công cộng miễn phí hay không, nó có xe điện miễn phí công cộng hay không. Chúng ta đang tính tới cái chuyện là đề nghị ở trong luật đô thị, đặc biệt là cái hình thức DAT, tức là trạm xe buýt ảo. Sẽ có những cái xe buýt giống như tuyến gom, xe nhỏ, mình hình dung nó giống như là xe lam hồi xưa vậy đấy. Xe lam với xe bờ rô của thời trước trước 80, để đưa cái người dân đến cái điểm chờ xe buýt một cách thuận tiện và cũng hoàn toàn miễn phí. Đó là tất cả những cái yếu tố này chúng ta phải cộng chung nó lại. Cộng chung nó lại thì nó mới ra được cái con số là giao thông công cộng, nó mới ra được cái sự hài lòng của người dân. Nhưng mà để làm tất cả những việc này thì phải có cái sự bắt đầu, và chúng ta bắt đầu từ cái điểm này. Thưa quý vị khán thính giả, thành phố Hồ Chí Minh miễn phí xe buýt thì là cái có thể là một trong những đơn vị đầu tiên trên thế giới. những thành phố đầu tiên trên thế giới làm cái chính sách này.

0: trên thế giới có những cái quốc gia người ta miễn phí, nhưng mà quốc gia diện tích rất nhỏ và dân số rất ít, thậm chí ít hơn một quận của thành phố Hồ Chí Minh cũ. Có những cái tuyến xe buýt miễn phí, nhưng nó song song với những tuyến xe buýt có phí. Còn chúng ta là miễn phí toàn bộ. Chúng ta chưa có bài học, chúng ta chưa có kinh nghiệm, nhưng chúng ta bắt đầu làm và chúng ta sẽ rút kinh nghiệm để làm tốt hơn. Đó là những cái mà mong muốn của lãnh đạo thành phố mà truyền đạt cho chúng tôi đang chuẩn bị trong thời gian tới.
1: Vâng, một cái thông điệp rất là rõ ràng và rất mong người dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ ủng hộ để chúng ta thực hiện chính sách này. Và chúng ta cũng vì là những cái bước chân đầu tiên thì cần phải vừa đi vừa rút kinh nghiệm, đúng không ạ? Và như vậy thì cũng cần có sự đóng góp một cách thiện ý từ người dân và tích cực từ người dân để chúng ta hoàn thiện chính sách này, để quan trọng nhất là chúng ta phát triển giao thông công cộng. Và nếu như vậy thì chúng ta lật lại rằng cái chuyện miễn phí vé nó không phải là một cái đỗ thần, nó chỉ là một yếu tố thôi. Bây giờ chúng ta thử nhìn nhận đi, bởi vì có những cái yếu tố, nhiều yếu tố tác động, có yếu tố song song hoặc là nối tiếp. Thế nhưng mà cốt lõi của cái vấn đề mà chúng ta muốn người dân sẽ từ bỏ và lựa chọn từ bỏ phương tiện cá nhân để lựa chọn giao thông công cộng thì sẽ là gì? Vâng, xin mời ý kiến của từng vị khách ạ. Xin mời ông Bùi Hoàng An ạ.
0: Cái cốt lõi như tôi cũng trao đổi từ đầu, đó là sự thuận tiện, sự đúng giờ và cái dịch vụ dành cho người dân. Chúng ta đạt được những điều này thì thật sự ra cái lợi ích về mặt kinh tế mang lại, như từ đầu chúng ta có nói, cái chi phí kẹt xe, chi phí cơ hội kinh doanh, là những cái chi phí khác, nó chiếm một năm khoảng 6 tỷ đô của thành phố Hồ Chí Minh. Đây là con số rất lớn. Và nếu mà chúng ta đạt được cái yêu cầu của lãnh đạo thành phố là người dân sử dụng xe buýt nhiều hơn, giao thông cộng nhiều hơn, thì giảm được giao thông cá nhân, giảm được ùn tắc, giảm được kẹt xe, giảm được cái ô nhiễm không khí từ phát thải giao thông. Đó là những cái lợi ích mà chúng tôi nghĩ rằng về lâu về dài nó sẽ rất rõ ràng đối với cái sự phát triển của thành phố này.
1: Vâng, một thành phố luôn luôn sôi động, đúng không ạ? Chúng ta vừa thực hiện những cái chính sách khuyến khích người dân từ bỏ phương tiện cá nhân để sử dụng phương tiện công cộng. Vậy thì vừa là ở góc độ của quản lý và thực thi chính sách ấy, thì theo ông Bùi Hoàng An, chúng ta có nên có thêm những cái chính sách để hạn chế, tức là cưỡng chế hạn chế xe cá nhân song song với việc chúng ta khuyến khích giao thông công cộng không?
0: Thành phố, chúng tôi được sự chỉ đạo của thành phố thì cũng đang thực hiện cái đề án phát triển giao thông công cộng, giảm giao thông cá nhân, phát triển giao thông xanh. Về định hình, chúng ta sẽ tổ chức các vùng phát thải thấp. Cái vùng phát thải thấp thì chỉ quy định một số loại xe đạt yêu cầu và khuyến khích những xe điện, xe thân thiện môi trường đi vào khu vực. Thì lúc đó chắc chắn rằng cái mật độ lưu thông ở trong nội đô, ở trong những cái vùng phát thải thấp như chúng ta đang tính là nó sẽ thấp hơn rất nhiều. Và chính sách này nó sẽ ảnh hưởng khá lớn.
1: Vâng.
0: Do đó chúng đang có sự chuẩn bị rất chi tiết và kỹ lưỡng, tương tự như các thành phố lớn ở cả nước đang làm như
1: vâng.
0: Hà Nội.
1: Hà Nội làm cũng đã gây rất là nhiều những cái luồng dư luận, phải không ạ? Chúng ta cũng đi sau thì sẽ hy vọng là sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm để có thể thực hiện cái vùng phát triển thành phố Hồ Chí Minh.
0: Đương nhiên đối với một chính sách bao giờ cũng có, ngoài cái chuyện khuyến khích thì phải có sự chế tài để tạo ý thức cho cái người tham gia giao thông. Do đó chúng tôi đang xây dựng những cái chính sách và sẽ là còn những bước nữa, phải lấy ý kiến người dân, phải lấy ý kiến mặt trận tổ quốc, lấy ý kiến các sở ngành và nghe cái sự phản ứng đồng thuận của người dân để có thể thực hiện chính sách một cách tốt nhất.
1: Vâng, chính sách chúng ta đã nghiên cứu, chúng ta có học tập kinh nghiệm từ những thành phố đi trước hay từ những các quốc gia khác. Nhưng cái quan trọng nhất là khi chúng ta đưa ra chính sách thì chúng ta cũng phải thu hút được cái sự đồng thuận của người dân. Có như vậy thì việc chính sách hiện thực hóa trong cuộc sống nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Vâng, đây là góc độ từ ông Bùi Hoàng An từ phía Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi nhân xin được hỏi tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiếu về một người trong chuyên gia nghiên cứu, thì tiến sĩ sẽ có bổ sung thêm ý kiến gì với cái vấn đề này không ạ?
2: Tôi cũng ủng hộ cái ý kiến rằng là chúng ta làm đồng thời, tức là vừa kéo vừa đẩy.
1: Vâng.
2: Tức là vừa kỳ kích nhưng mà cũng phải vừa hạn chế. Thế tuy nhiên câu chuyện về hạn chế đó thì ở đây có mấy cái chú ý là cái tác động của cái dịch chuyển từ xe máy sang xe hơi á,

0: gánh nặng lớn nhất cho hạ tầng giao thông cũng như cho ngân sách nhà nước.
1: Vâng.
0: Bởi vì nó tăng cái ùn tắc và tăng cái chi phí về rất nhiều mặt. Tôi không đi sâu phân tích. Thành ra là trong cái vấn đề hạn chế thì chú ý nhiều hơn đến cái xe hơi cá nhân. Thế còn giữa các phương tiện thì đương nhiên là phương tiện xanh sử dụng có thể là hydrogen hoặc là điện thì đương nhiên là đúng rồi. Thì nếu mà giữa xe máy thì nếu mà không Euro 2 thì Euro 3, Euro 4 và Euro 5, và nếu mà tốt nữa thì là xe điện hoặc là hydrogen. Thì đấy là có cái lộ trình và có cái lựa chọn. Thì đấy là cái ý về hạn chế. Tuy nhiên thì hạn chế là mình cũng đã chọn hạn chế theo khu vực, theo lộ trình và cũng theo cái bối cảnh nữa. Tức là có thể là có những cái đối tượng là kinh doanh cũng như là có cái thời điểm, có khu vực và có những cái thời gian để chuyển tiếp. Thì những cái mà chúng ta đang cân nhắc chính là những cái điểm như này.
1: Vâng.
0: Và tôi cho rằng là mỗi một thành phố thì nó có một cái yếu tố rất khác nhau.
1: Vâng.
0: Và vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là cái vấn đề về ô nhiễm là nó có nhiều yếu tố lắm, đúng không? Như ở ngoài Bắc thì đó là cái vấn đề về điện than.
1: Vâng.
0: Trong này thì nó không có điện than nhưng mà lại có cái cảng và có cái vận tải hàng hóa đầu mối phân phối, thì cái ô nhiễm của vận tải á, là rất khó. Thế còn ô nhiễm của giao thông hành khách thì là thực ra tỷ trọng nó nhỏ hơn và xe máy nó nhỏ nữa. Thì cái việc chuyển đổi, nếu như mà chúng ta phải chứng minh rằng là cái chuyển đổi xe máy này nó giảm ô nhiễm, nhưng mà giảm bao nhiêu, nó chỉ giảm một chút xíu thì nó chưa phải là cái ưu tiên cao, đúng không? Thế thì tôi cho rằng ở đây là phải cái quá trình mình nghiên cứu và lựa chọn và cân nhắc và phải dựa vào bối cảnh, chứ không phải là cứ người ta học làm cái gì, kể cả Hà Nội làm gì mình mang B vào đây cũng có thể là không phù hợp với điều kiện cũng như bối cảnh. Thế và tôi cũng ủng hộ những cái nỗ lực của thành phố trong vấn đề chủ động trong cái việc vừa giải quyết ùn tắc, vừa giải quyết vấn đề về ô nhiễm, và đều tính đến những cái lợi ích và sinh kế của người dân. Và cái việc này thì thực ra chưa đưa cái chính sách vào thực thi vào thời điểm này, cho nên rằng là có thể là còn thiếu dữ kiện, nhưng mà có thể là khi mà đưa vào và có dữ liệu thì mà dữ liệu ủng hộ cái câu chuyện chúng ta giả định, thì tôi nghĩ là sẽ cần phải tiếp tục tiến hành và tiến hành một cách quyết liệt hơn nữa.
1: Vâng. Phải tiến hành quyết liệt hơn, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Tuy nhiên qua ý kiến của hai vị khách mời thì có thể thấy rằng là những cái việc như chúng ta khuyến khích phát triển giao thông công cộng là đương nhiên rồi, đúng không ạ? Và cái việc hạn chế phương tiện cá nhân lại cũng càng đương nhiên nữa, nếu như mà chúng ta thực hiện vừa kéo vừa đẩy như chính sách như là tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiếu vừa mới phân tích. Và có cái chặng đường này thì rất là gian nan, thế nhưng mà dù khó khăn và học tập kinh nghiệm mà chúng ta đưa ra, thì tôi nhận thấy rằng là quan trọng nhất thì là phải người dân phải hiểu và đồng thuận. Và muốn được điều đó thì chính sách nào đưa ra, việc chúng ta thực thi điều gì có tính nhân văn rất cao, nhưng người dân phải hiểu. Vậy có nghĩa là khi thực thi chính sách thì cần phải có sự minh bạch. Và khi đã thực hiện rồi thì chúng ta cần có cái nghiên cứu và tổng hợp lại, tổng kết lại để có những cái số liệu, những cái dữ kiện có thể thuyết phục được người dân. À, chúng thành phố đã thực hiện như vậy, như vậy, như vậy. Và nó có những cái con số chứng minh cho việc chúng ta giảm áp lực của cái ùn tắc giao thông, giảm áp lực của ô nhiễm môi trường. Tôi nhân nghĩ rằng là không có cái gì mà nó có cái tính thuyết phục cao bằng chính những cái yếu tố đó để người dân đồng thuận. Và như vậy rồi thì người dân có thể sẽ giảm bớt cái quyền lợi, cái tiện ích của mình. Ví dụ như là sẽ để xe hơi ở nhà để đi vào ngày chẵn, không đi vào ngày lẻ chẳng hạn, đúng không ạ? Thế rồi là có thể là bỏ không đi xe máy gắn máy nữa mà chịu khó đi bộ để đến những cái trạm xe buýt gần nhất và sử dụng phương tiện công cộng. Thế nhưng mà người ta nhìn thấy những cái lợi ích riêng và lợi ích chung được gắn bó ở trong những và thể hiện sau những cái chính sách mà thành phố thực thi, thì nó sẽ có tính nhân văn cao nhất mà chúng ta sẽ thực hiện được tốt nhất.
0: Tôi cũng xin nói thêm, tức là chúng ta có 40 năm để thích ứng với giao thông xe máy.
1: Vâng.
0: Không chỉ là đi lại mà là cả cái tổ chức không gian đô thị và nơi ở việc làm cũng như là cái hình thái đô thị rồi. Cho nên rằng chúng ta cũng bảo rằng 1-2 năm tự dưng mà thay đổi hoàn toàn
1: thì
0: là tôi nghĩ là không thể.
1: Vâng.
0: Và đặc biệt đó là bây giờ ví dụ như trường học chẳng hạn, bây giờ nếu mà các cháu còn nhỏ mà đi học thì nó lại không có thuận tiện, mà lại về vừa đi học vừa đi làm, thì bảo rằng đi xe buýt tôi nghĩ rằng là cũng rất khó và vâng, thậm chí là không thể nếu như mà không phải ở những khu vực cụ thể. Thế cho nên rằng là nếu như mà chúng ta tạo một cái dây đứt gãy mà làm một cách thiếu cân nhắc,
1: vâng,
0: thì nó làm hỏng cả cái việc lớn, cho nên rằng là cũng không phải

0: là bây giờ tôi dưng bảo bỏ tôi đừng đi xe máy nữa mà chuyển sang đi bộ hết không đi đâu đâu,
1: Vâng.
0: cho nên là phải phải tính toán cái này rất
1: Vâng.
0: là kỹ.
1: Thì mới nói rằng là
0: Vâng.
1: gánh nặng sẽ đặt lên vai của chính quyền, của những người làm chính sách đúng không? Rồi là của các chuyên gia rất là lớn.
0: Vâng.
1: Và quan trọng nhất tiếp theo đó là những cái công tác truyền thông để người dân sẽ thấu hiểu được cái chặng đường khó khăn đó như thế nào. Vâng, chúng ta đã để phân tích để yếu tố về người dân, rồi phân tích những cái chính sách hay là những biện pháp của chính quyền của thành phố để chúng ta đưa cái việc miễn phí vé xe buýt này và tiếp cận với người dân, và người dân sẽ đồng thuận và tạo nên cái cú hích cho phát triển giao thông công cộng. Còn một góc nhìn nữa, Tú Nhân cũng muốn là mời các vị khách mời cùng với các bạn khán thính giả chúng ta theo dõi. Đó là góc nhìn từ phía các doanh nghiệp vận tải của thành phố. Vậy sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng nói của doanh nghiệp về vấn đề này như thế nào.
2: Thưa ông Nguyễn Quang Vinh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, từ thực tế vận hành của doanh nghiệp thì theo ông, khó khăn lớn nhất hiện nay của hệ thống xe buýt là gì ạ?
3: Doanh nghiệp mình vận hành khoảng 3 tuyến xe buýt 59, 72, 69, hiện tại khoảng 56 xe và hiện tại là tất cả là đều xe diesel đang đợi những chính sách mới và những cái gói phòng mới xe điện để đầu tư. Khó khăn lớn nhất của ngành xe buýt hiện nay là bài toán tổng hợp gồm 3 yếu tố. Thứ nhất là về chi phí vận hành tăng, hạ tầng ưu tiên cho xe buýt còn hạn chế và quan trọng nhất là thói quen sử dụng của người dân chưa ổn định do các tuyến chưa có thể kết nối. Và trong khi đó chi phí mà áp lực trực tiếp nhất đối với doanh nghiệp chi phí vận hành do cái hồ sơ đặt hàng mỗi năm ký kết trễ quá và chưa có bắt kịp theo cái xu hướng giá nhiên liệu tăng. Tại hiện nay những cái tuyến hiện hữu đang còn về chạy xe dầu.
2: Như chúng ta đều biết thì thành phố Hồ Chí Minh dự kiến là sẽ miễn phí vé xe buýt toàn dân. Dưới góc độ của doanh nghiệp vận tải thì quan điểm của ông về điều này như thế nào ạ?
3: Về chủ trương miễn phí xe buýt cho toàn dân thì trên tinh thần là ủng hộ, tại vì nó mang ý nghĩa xã hội rất lớn, giúp khuyến khích người dân sử dụng vận tải công cộng và giảm ùn tắc và gây ô nhiễm cho môi trường. Thì theo anh về chính sách miễn phí cho toàn dân thì nó chỉ là một cái bước đệm trong thời gian ngắn hạn, có thể trong vòng nửa năm hoặc một năm, để sau này những cái tuyến metro hay những hạ tầng cơ sở phát triển thì người dân sẽ tạo thành thói quen và sử dụng xe buýt công cộng nhiều hơn.
2: Hiện nay thì phần lớn doanh thu của doanh nghiệp đến từ tiền vé và trợ giá từ ngân sách. Nếu mà miễn phí hoàn toàn khi đó thì sẽ phụ thuộc gần như 100% vào ngân sách. Như vậy thì doanh nghiệp có kiến nghị gì về cơ chế để doanh nghiệp có thể đầu tư nâng cao chất lượng không ạ?
3: Điều quan trọng nhất là phải có cơ chế tài chính dài hạn, ổn định và đơn giá được cập nhật theo biến động chi phí thực tế và chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư phương tiện mới, phương tiện xanh, công nghệ và nâng cao chất lượng dịch vụ. Khi đó cơ chế sẽ đủ mạnh và doanh nghiệp mới có điều kiện phục vụ tốt hơn. Về kế hoạch bên doanh nghiệp thì nói chung là về hợp đồng đấu thầu, đưa ra những điều kiện hỗ trợ về mặt chi phí đầy đủ, tại vì hiện tại về đơn giá mà để đầu tư xe điện chưa có chính thức nên doanh nghiệp mập mờ trong cái việc mà tương lai sau này sẽ đầu tư nó như thế nào, và những cái gói thầu hiện tại thường là chỉ 5 năm mà thường khấu hao xe này kia phải trong vòng 7 năm thì mới có lợi cho doanh nghiệp.
4: Trên tinh thần là chỉ muốn sở xây dựng tính chi phí phù hợp cho doanh nghiệp và doanh nghiệp sẽ thực hiện đúng nghĩa vụ đó để không gây thiệt hại cho đôi bên.
2: Dạ, rất là cảm ơn ông vì những chia sẻ ngày hôm nay.
1: Vâng, một cuộc phỏng vấn, một góc nhìn rất là nhỏ thôi nhưng tôi nhận nghĩ rằng cũng phản ánh được cái suy nghĩ của nhiều doanh nghiệp. Có nghĩa là doanh nghiệp thì nếu như nói ra những chính sách mang tính chất an sinh, chính sách nhân văn của thành phố thì chắc chắn là 100% ủng hộ, đúng không ạ? Thế nhưng mà đã là doanh nghiệp thì ta sẽ quan tâm tới lợi nhuận nên sẽ cần có những cái chính sách minh bạch và gọi là win-win, đúng không? Để khi mà thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cho nên là chúng ta cũng chỉ nghe và chúng ta càng hiểu hơn thêm một tiếng nói để gửi tới cho sở xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cũng như là chính quyền thành phố. Bây giờ Tú Nhân cũng xin được đề cập một góc độ khác, bởi vì nói tới cái chuyện mà giao thông công cộng thì nhiều quá, cũng nhân tiện nói đến cái chuyện miễn phí vé xe buýt thôi để chúng ta đề cập tới. Như sở xây dựng có đưa ra ấy, thì thành phố Hồ Chí Minh cũng có tính đến cái làn ưu tiên dành cho xe buýt, đúng không ạ? Tôi thấy lúc ngay đầu chương trình thì ông Bùi Hoàng An cũng có đề cập tới. Thế thì nếu như mà có ấy, thì lộ trình để chúng ta xây dựng cái làn đường riêng ưu tiên cho xe buýt như thế nào ạ?
5: Chúng ta đang cái đường dành riêng cho xe buýt đúng là một trong những điều kiện để phát triển giao thông công cộng, đặc biệt là xe buýt. Nhưng với điều kiện ở thời điểm hiện nay thì chưa có cái đường nào thuận lợi để tổ chức cả.
1: Vâng.
5: Tại vì nó thuận tiện cho xe này thì nó sẽ bất tiện cho xe khác.
1: Vâng.
5: Chúng ta sẽ thực hiện cái chính sách miễn giá vé này với những điều kiện thuận tiện nhất trong những tuyến hiện nay đang vận hành có số lượng hành khách đông nhất, để tính toán là giảm cái lượng xe cá nhân ở trên cái diện tích mặt đường ở trong từng thời điểm. Thì sẽ có cái việc là tổ chức cái làn đường dành riêng cho xe buýt, có thể là trong những cái khoảng thời gian nhất định trong ngày. Và khi thuận tiện thì nó sẽ là làn dành riêng cho xe buýt, hẳn cho xe buýt trong tương lai. Những cái tuyến này thì hiện nay chúng tôi có định hình rồi, nhưng mà với điều kiện giao thông hiện nay thì chưa thể tổ chức được. Nhưng những tuyến này là những tuyến có lưu lượng hành khách rất cao ở gần như tất cả các thời điểm trong ngày, là cái việc thứ nhất. Cái việc thứ hai là cái khả năng mà chúng ta tăng sản lượng của cái người sử dụng á, ở trong cái thời điểm ở trong cái tuyến này thì nó là khả năng là có.
1: Vâng.
5: Nhưng bây giờ cần xây dựng một cái, sau khi vận hành chúng ta cần xây dựng một cái bộ dữ liệu đủ lớn để đánh giá cái việc là người dân tương thích ứng với cái điều kiện này như thế nào, thì chúng ta sẽ có những cái tuyến đường làn dành riêng cho xe buýt. Và tôi nghĩ rằng nếu vận hành cái miễn phí này, miễn phí xe buýt này trong vòng từ 2 tới 3 tháng thì chúng ta có thể đánh giá được, có đủ cơ sở dữ liệu đánh giá, và lúc đó chúng ta sẽ có cái tổ chức cái làn đường dành riêng cho xe buýt.
1: Vâng, tức là nó có sự phải tương hỗ lẫn nhau ở giữa chính sách nọ này với chính sách kia, đúng không ạ?
5: Đúng.
1: Bây giờ chúng ta trước tiên là cứ áp dụng miễn phí vé xe buýt và xem cái chính sách này nó sẽ có những cái tác động như thế nào tới cái vấn đề về giao thông đã. Sau đó chúng ta sẽ cân nhắc và linh hoạt áp dụng những cái giải pháp khác, trong đó có giải pháp là tính làn đường dành riêng cho xe buýt. Quả thật là khi nói cái điều này thì rất nhiều người sẽ có một câu trả lời hoặc có bình luận rằng là bất khả kháng với các cái điều kiện hạ tầng như của Thành phố Hồ Chí Minh, đúng không? Tức đất tất vàng như thế này thì làm gì có đường lại còn dành riêng xe buýt nữa, đúng không ạ? Thế nhưng mà thành phố cũng đang đã đưa ra một trong những giải pháp và cũng đang áp dụng linh hoạt phối hợp giữa những chính sách khác nhau, trong đó có cái cú hích từ cái việc mà chúng ta áp dụng miễn phí vé xe buýt bắt đầu từ dự kiến là bắt đầu từ tháng 6. Vừa rồi thì ông Bùi Hoàng An cũng có nói tới cái dữ liệu là một điều rất quan trọng để chúng ta khi chúng ta vận hành chính sách và chúng ta phân tích và áp dụng sửa đổi hoặc là áp dụng xây dựng những chính sách mới. Bây giờ chúng ta dành cái thời gian để nói về vấn đề này đi ạ. Bây giờ mở mắt ra, nhắm mắt vào đều nói đến thời đại số, đúng không ạ? Vâng, thế thì xin được hỏi tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiếu, ông có thể phân tích thêm cái vai trò của công nghệ, ví dụ như là các app xe buýt này, thế rồi rằng là những cái việc thanh toán nó có dễ dàng này, hay là big data, hay là cái việc vận dụng AI trong điều hành giao thông công cộng ở Thành phố Hồ Chí Minh như thế nào?
6: Tôi thì cũng không phải chuyên gia về giao thông, tôi là người đô thị.
1: Vâng.
6: Và cũng không phải chuyên gia về AI hay là chuyên gia về tin học. Thế nhưng mà những cái ứng dụng thì tôi có thể chia sẻ thế này. Chúng ta có một cái mỏ vàng rất lớn về cái mẫu hình di chuyển của toàn dân, bao gồm cả người sử dụng phương tiện công cộng cũng như là người dân bình thường. Thế và cái dữ liệu này thì hiện bây giờ là rất nhiều bên thu thập, bao gồm cả Google chẳng hạn, đúng không? Thì họ cũng có thu thập cái dữ liệu này. Nhưng mà tôi thấy rằng là chúng ta chưa khai thác cái việc là chúng ta thì làm chủ các cái mạng di động chẳng hạn. Và mạng di động thì cũng cung cấp cả dữ liệu di động lẫn dữ liệu về Internet, về kết nối khác, vân vân, đúng không? Kết nối của Internet vào các cái điểm cũng như là trong quá trình di chuyển. Thế thì nếu mà có được một cái dữ liệu tổng hợp về mẫu hình di chuyển của người dân trên địa bàn thành phố thì chúng ta hoàn toàn có thể biết được rằng là sẽ có những cái nhóm nào họ thường xuyên đi đến đâu và thời điểm nào thường xuyên công, vân vân, đúng không? Cái mẫu hình di chuyển đấy chúng ta không lấy cái dữ liệu đấy để mà làm vấn đề là ảnh hưởng cá nhân, mà chỉ là một cái mẫu hình đi lại thôi, và sử dụng nó để vấn đề vừa tổ chức cái phát triển đô thị cũng như vừa tổ chức giao thông.

0: Và dựa trên đó thì chúng ta có thể thử nghiệm rất là nhiều mô hình khác nhau và cũng dùng chọn ra cái tối ưu trong vấn đề chi phí, trong như trong vấn đề tổ chức và giảm thiểu xung đột giữa các cái phương thức.
1: Vâng.
0: Để nói một cái câu chuyện rằng là cái đây là một cái

0: mà có cái nhu cầu không lớn hoặc là cái khả năng chuyển đổi sang không lớn.
1: Vâng.
0: Thế thì công nghệ ở đây thì chúng ta làm rất tốt vấn đề về về thanh toán liên tuyến rồi, đúng không? Hay là thậm chí là thanh toán sau này thì thanh toán không tiếp xúc, không chạm. Và ngoài ra thì còn có thể là câu chuyện về thông tin vân vân thì rất là tốt, nhưng mà tôi cho rằng là cái thông tin phải làm thêm một cái bước nữa, và cái bước này nó cũng sẽ giúp cho chúng ta sau này là giải quyết được thêm nhiều vấn đề nữa. Tôi lấy ví dụ như là kể cả vấn đề về vận chuyển hàng hóa, đúng không? Thì các cái nhóm di chuyển bây giờ họ chuyển hàng hóa và phát gọi là chuyển phát nhanh chẳng hạn. Và bây giờ thì sắp tới là có cái kinh tế tầng thấp, tức là vận chuyển bằng drone. Nhưng mà trước hết thì cái vận chuyển bây giờ cũng như là đi lại là có rất nhiều cửa. Và trong tương lai gần thì nó có thể là phương tiện di chuyển tự hành. Thì tất cả những cái đó nếu mà có cái dữ liệu thì nó sẽ giải quyết rất nhiều vấn đề. Và cái di chuyển tự hành thì nó còn đi kèm theo một cái nữa là cái giao thông công cộng theo nhu cầu. Nhưng mà vì bây giờ là các doanh nghiệp họ cũng có thể có cái xe đưa đón riêng. Rồi thì cái nhóm du khách có đưa đón riêng. Rồi có những cái sự kiện lớn mà có cái nhu cầu riêng. Thì tất cả những câu chuyện đấy chỉ cần có dữ liệu và có cái năng lực xử lý tốt thì chúng ta hoàn toàn tổ chức, và tổ chức cái đấy nó giảm cái vấn đề hỗn loạn. Và trong nó không chỉ ở trong cái vấn đề về khi có sự kiện có nhu cầu tập trung đâu, mà còn xử lý được cả trong những cái vấn đề về khủng hoảng hoặc là thiên tai hoặc là sự cố.
1: Vâng.
0: Thì tất cả những cái đấy nó là cơ hội của khoa công nghệ, cơ hội của dữ liệu lớn, cơ hội của AI, cơ hội của ứng dụng trong cái phát triển về kỷ nguyên số và trong lĩnh vực giao thông.
1: Vâng. Phát triển đô thị nói chung và phát triển giao thông đô thị nói riêng, phải không ạ? Đấy là vai trò rất là lớn, rất là mạnh mẽ của Big Data chúng ta vừa mới đề cập tới. Và thực ra thì người dân cũng đã được hưởng dụng cái việc mà chúng ta có cái dữ liệu lớn và kết hợp công nghệ số rồi. Chẳng hạn như bây giờ nói đơn thuần như là VNEID đi, đúng không ạ? Ai có định danh cấp 2 rất là tiện, tra thuế cũng bằng cái đó này, rồi tra tất cả các thông tin về đi lại này, rồi đi ra, thậm chí là có thể là khi mà check in bằng sinh trắc học khi đi sân bay, đúng không ạ? Lợi ích thì nhìn thấy rõ lắm rồi. Và ngay cả đối với cả trong lĩnh vực giao thông, chúng ta cũng nói đến cái chuyện là áp dụng gọi là all in one, tức là một vé mà đi nhiều chặng hay là đi nhiều loại hình. Thì bản thân Sở Xây dựng cũng đã đề cập và thành phố đề cập rất là lâu rồi. Bây giờ thì nhân tiện ngày hôm nay chúng ta gặp mặt ở đây thì cũng xin được ông Bùi Hòa An thông tin thêm về cái lộ trình mà bên Sở chúng ta đang tiến hành cái vấn đề áp dụng công nghệ số đến đâu rồi ạ, và như thế nào rồi ạ?
2: Thành phố Hồ Chí Minh có cái hệ thống điều hành giao thông thông minh với cái mức độ mà chúng tôi tự tin rằng khi chúng ta có đủ cơ sở dữ liệu thì chúng ta giảm gần như 90% cái điểm kẹt xe trên địa bàn thành phố. Hiện nay chúng ta đã di chuyển theo nhịp đèn, chúng ta đã di chuyển theo luồng giao thông, theo tốc độ ở từng cái tuyến đường. Đó là những cái chuyện chúng ta đang làm. Riêng đối với giao thông công cộng, riêng đối với xe buýt. Trước đây chúng ta chưa tính toán tới cái chuyện để lưu cơ sở dữ liệu này, mà chúng ta tính toán cái chuyện là thanh toán không tiền mặt. Thì Mastercard tài trợ cho chúng ta cái máy mà gắn trên xe đó. Trên xe thì hiện nay chúng ta gắn được cái máy T10 đó, là gắn được 1.900 xe trên 2.342 xe. Và sắp tới đến cuối tháng 6 thì chúng ta gắn đủ cái máy thanh toán này. Nó đảm bảo được cái chuyện là thanh toán tất cả các loại thẻ. Kể cả VNID, kể cả căn cước công dân. Và khi mà thanh toán là thanh toán để chúng ta có dữ liệu. Và hiện nay cái chuyện thu thập dữ liệu chúng ta đã làm việc với lại cái trung tâm RA của VNID, của Bộ Công an. Và thậm chí là Google bắt đầu quan tâm. Trước đây mấy năm chúng tôi đăng ký làm việc với Google thì gần như nhận được sự từ chối. Nhưng bây giờ họ đăng ký với chúng ta làm việc ở tuần sau. Để có sự chia sẻ này. Đúng như tiến sĩ Hiếu nói, tất cả những gì này để chúng ta tính toán cái chuyện tái cơ cấu các mạng lưới xe buýt, tái cơ cấu cái chuyện tần suất, nắm được cái cung cách phục vụ, nắm được yêu cầu, phải biết cái người dân đó họ là đi xe là họ là bao nhiêu tuổi, họ là học sinh sinh viên, họ là công nhân hay là họ là người cao tuổi.

0: họ hay đi từ đâu tới đâu và họ cần cái gì ở chúng ta để chúng ta có cái sự ứng xử tốt nhất. Và cuối cùng câu chuyện này là gì? Đó là phục vụ người dân thành phố một cách tốt nhất
1: Vâng.
0: trong cái giao thông công cộng.
1: Thì có nghĩa là bây giờ nếu như mà tú nhân dùng thanh toán app trên điện thoại, app của ngân hàng đấy ạ, đúng không ạ?
0: Rất thoải mái.
1: Thì là cứ lên là chỉ quét mã QR thôi là có thể thanh toán được. Dù là đi metro hay là xe đạp công cộng hay là đi xe buýt.
0: Metro, xe buýt, xe đạp công cộng
1: Vâng.
0: Và buýt sông.
1: Vâng. Nhưng mà cũng chưa phải là toàn bộ đúng không? Như như là ông Bùi Hòa An vừa nói là hiện tại là khoảng độ một gần 2.000 phương tiện hay là 2.000 xe
0: tuyến xe buýt. 2.342 xe.
1: Xe buýt đấy đúng không ạ? Vâng.
0: Xe buýt. Nhưng mà tới cuối tháng 6 này chúng ta sẽ gắn hết.
1: Vâng.
0: Thì lúc đó là rất là thoải mái,
1: rất là tiện, không cần là phải chuẩn bị tiền mặt ở trong túi, thì chỉ cần cứ quét, mà thậm chí không, trong tài khoản lúc đấy đang hết tiền cũng không sợ, bởi vì có thể thanh toán master, thanh toán tín dụng được đúng không ạ?
0: Thanh toán để kiểm đếm và lấy dữ liệu, còn thanh toán là không đồng,
1: vâng,
0: miễn phí,
1: vâng,
0: và đang tiến tới thời gian tới có thể là máy tay 20,
1: vâng,
0: tức là nhận diện khuôn mặt,
1: vâng,
0: thì lúc đó cũng không cần cái bất cứ một cái loại giấy tờ
1: hiện đại như là đi nhà ga T3 đấy đúng không ạ? Chỉ việc dùng sinh trắc học để chúng ta xác
0: tổ chức nhận. Mastercard đánh giá rằng cái phần mềm cái hạ tầng số của xe buýt chúng ta hiện nay hiện đại nhất thế giới.
1: Vâng, một câu chuyện rất là dài về chúng ta phát triển giao thông công cộng, mà đi từ cái vấn đề nhỏ đầu tiên mà người dân đang rất là quan tâm trong thời điểm này, đó là việc mà thành phố chuẩn bị áp dụng miễn phí vé xe buýt cho người dân. Và chúng ta cũng đang thấy một cái góc nhìn, một cái hướng nhìn rất là khả quan. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hồ Chí Minh thì đang nỗ lực thay đổi diện mạo giao thông công cộng. Nhưng từ những chính sách ưu đãi đến một hệ thống phát triển bền vững là một khoảng cách không hề nhỏ, một chặng đường vô cùng gian nan mà chúng ta đã lắng nghe sự chia sẻ từ hai vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay, mà chúng tôi trong một cái khoảng thời gian rất là hữu hạn, chỉ có 60 phút để đề cập vấn đề này, còn rất là nhiều điều chúng ta chưa đề cập tới, phải không ạ? Miễn phí vé xe buýt toàn dân được xem là cú hích, là bước đệm. Tuy nhiên, để phát triển bền vững thì cần phải xây dựng hệ thống giao thông công cộng đủ tốt, tiện lợi này, đúng giờ này, mạng lưới kết nối thông minh này, rất nhiều những yếu tố tác động, phải không ạ? Đó mới là chìa khóa chân chính để chúng ta giữ chân hành khách một cách lâu dài. Song để làm được điều đó thì thành phố Hồ Chí Minh cần những quyết sách quyết liệt hơn nữa, bên cạnh việc ứng dụng công nghệ AI vào việc quản lý vận hành, xây dựng hệ thống điều hành giao thông thông minh, thì thành phố Hồ Chí Minh cũng cần ưu tiên nguồn lực phát triển hạ tầng phục vụ hệ thống xe buýt, như là làn đường riêng này, rồi là hạ tầng bến bãi, nhà chờ, rồi tái cấu trúc triệt để mạng lưới xe buýt và chuyển đổi phương tiện xanh, tăng cường kết nối đa phương thức, kết hợp với các loại hình phương tiện công cộng khác như là metro, xe điện, xây dựng một hệ thống giao thông công cộng đồng bộ, tạo sự thuận lợi cho người dân, giúp hành khách dễ dàng tiếp cận, chuyển đổi lộ trình một cách dễ dàng khi mà có nhu cầu. Và hơn hết, lại cần cả sự đồng thuận và thấu hiểu từ phía người dân thành phố Hồ Chí Minh nữa. Và một lần nữa, tú nhân xin được cảm ơn hai vị khách mời là ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiếu, giảng viên cao cấp, điều phối viên chương trình phát triển đô thị bền vững Đại học Việt Đức, đã nhiệt tình tham gia chương trình của VOV Giao thông ngày hôm nay ạ. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Bây giờ thì diễn đàn của chúng tôi xin được dừng ở đây. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các nội dung khác trên các kênh sóng của VOV Giao thông Quốc gia. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
3: Giờ cao điểm.
4: Trân trọng kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn và đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông trong buổi chiều ngày hôm nay. Đây là thời gian dành cho chương trình giờ cao điểm được phát thanh trực tiếp trên làn sóng FM 91 MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong khung giờ cao điểm chiều nay thứ bảy ngày 16 tháng 5 năm 2026, Mạnh Khang sẽ đồng hành cùng với quý vị trong thời gian một tiếng đồng hồ, từ thời điểm này 17 giờ cho đến 18 giờ. Mong rằng với 60 phút của chương trình sẽ mang đến cho quý vị rất nhiều thông tin hữu ích về các lộ trình giao thông, từ đó chúng ta có thể hoạch định được kế hoạch di chuyển của mình một cách hợp lý, an toàn và tiết kiệm được thời gian. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ liên tục chia sẻ cùng với quý vị rất nhiều thông tin về các lĩnh vực đời sống dân sinh và xã hội, tất cả sẽ có trong 60 phút tới của chương trình. Trong quá trình di chuyển trên đường, rất mong các bác tài, quý vị thính giả có thể đồng hành, chia sẻ và tương tác những thông tin giao thông cùng với chúng tôi thông qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc số hotline quen thuộc 02839 919191.
3: FM 91 MHz

0: Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Quý vị thân mến, mở đầu khung giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay thì nhìn chung tình hình giao thông cũng tương đối là khả quan trên các tuyến đường khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh qua các phường ở khu vực trung tâm. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng nhận được sự tương tác chia sẻ của các bác tài ở trên fanpage từ rất sớm. Những giây phút trước khi bắt đầu chương trình giờ cao điểm thì chúng tôi cũng đã thấy là có sự tương tác rất nhiệt tình của các bác tài rồi. Và thông tin đáng mừng là tính đến thời điểm hiện tại thì chưa ghi nhận những cái lộ trình nào mà quá khó khăn để chúng ta có thể lưu tâm. Và hy vọng là tình hình giao thông này cũng sẽ duy trì trong suốt khung giờ cao điểm cũng như là các khung giờ tiếp theo để chúng ta có được một buổi chiều tối thứ bảy cuối tuần lái xe thật là an toàn và thoải mái trên những cung đường khi đồng hành cùng với VOV Giao thông của chúng tôi quý vị nhé. Về tình hình thời tiết thì thời điểm này trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là khu vực trung tâm thì tiết trời cũng khá là mát mẻ, nắng thì cũng không có còn quá gắt nữa. Thế nên chúng ta di chuyển ở ngoài đường thời điểm này thì cũng trong tâm thế là khá là thoải mái thưa quý vị. Và qua quan sát ở màn hình camera thì Mạnh Khang thấy là một số trục đường chính trên địa bàn thành phố cũng như là các khu vực vòng xoay rồi các khu vực cửa ngõ của thành phố thì tính đến thời điểm hiện tại thì cũng không có những cái vấn đề nào đặc biệt quá khó khăn để chúng ta có thể yên tâm di chuyển thời điểm này. Và đặc biệt là nếu như có những thông tin nào mà chúng tôi chưa kịp thời cập nhật trên sóng thì rất mong là quý vị hỗ trợ chia sẻ cùng với chúng tôi thông qua số hotline 02839919191 nha. Bên cạnh những tuyến đường khu vực trung tâm thành phố thì chúng tôi cũng rất cần sự hỗ trợ về thông tin ở các tuyến quốc lộ rồi các tuyến cao tốc kết nối từ thành phố Hồ Chí Minh đi các vùng lân cận. Thời điểm này thì chúng tôi có nhận được thông tin tương tác đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Đường Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có cho biết là hướng từ Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta hoàn toàn yên tâm bởi vì lưu lượng phương tiện di chuyển khá là ổn định. Riêng hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì chúng ta lưu ý một tí là ở km số 19 đến nhánh rẽ đi quốc lộ 51 thì ghi nhận phương tiện đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 6 km quý vị nha. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận được thông tin đến từ Cục Cảnh sát Giao thông có cho biết là trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây hiện nay thì có nhiều đoạn tuyến trời mưa, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế, rất là tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra va chạm giao thông. Rất mong là quý vị và các bạn chúng ta cũng sẽ lưu ý và tuân thủ theo các khuyến cáo của đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 6 phòng 6 cụ thể như sau. Thứ nhất là chúng ta lái xe đúng, đi đúng tốc độ quy định. Thứ hai là giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước. Thứ ba là không vượt ẩu lấn làn, đi đúng làn đường quy định quý vị nha. Và thứ tư là trong trường hợp phương tiện của chúng ta gặp sự cố thì chúng ta nên đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn báo hiệu khẩn cấp, đặt cảnh báo cách phương tiện tối thiểu từ 150m trở lên. Ngoài ra thì chúng ta cũng phải liên hệ số hotline để kịp thời hỗ trợ. Số hotline là 1900 8099 quý vị nha. Đó chính là một vài thông tin khuyến cáo thêm cùng với quý vị nào chúng ta di chuyển về Lâm Đồng trong buổi chiều ngày hôm nay khi mà chúng ta đi trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Hiện tại thì trời đang mưa một số nơi, tầm nhìn cũng khá là hạn chế quý vị nha. Chúng ta nên gia giảm tốc độ lại. Và đó chính là những thông tin giao thông trong khoảng những phút đầu của chương trình giờ cao điểm chiều nay. Trong những giây phút tiếp theo thì chúng tôi cũng hy vọng sẽ nhận được nhiều thông tin tương tác đến từ quý vị và các bạn. Vẫn với hai cách thức để chúng ta kết nối với nhau là số hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì Mạnh Khang mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng dành một vài giây phút đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi cập nhật những thông tin dân sinh và xã hội trong bản tin tổng hợp chiều nay, thứ Bảy ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng. Theo dự thảo, nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng, tổng diện tích sàn dưới 500m² có thể được miễn giấy phép xây dựng nếu không nằm trong khu vực có yêu cầu quản lý đặc thù về quy hoạch kiến trúc. Bộ Xây dựng cũng đề xuất rút ngắn thời gian cấp phép còn 7 ngày làm việc với nhà ở riêng lẻ và 10 ngày với các công trình còn lại, giảm khoảng 50% so với hiện nay. Thủ tục cấp phép được đề xuất thực hiện hoàn toàn trên môi trường số. Tiếp theo là một thông tin tại Hà Nội. Hôm nay, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng phường Hà Đông cho biết toàn bộ 59 hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng dự án nút giao Sa La Phạm Tu đã ký biên bản bàn giao đất. Công tác giải phóng mặt bằng tại phường Hà Đông hoàn thành sớm 15 ngày so với chỉ đạo của thành phố Hà Nội. Trước đó, hai phường Thanh Liệt và Kiến Hưng cũng đã bàn giao xong mặt bằng cho chủ đầu tư. Việc hoàn tất giải phóng mặt bằng được kỳ vọng giúp dự án nút giao Sa La Phạm Tu sớm triển khai, góp phần giảm ùn tắc tại khu vực cửa ngõ phía Tây Nam Hà Nội. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến khởi công 41 dự án nhà ở xã hội trong quý 2 năm nay nhằm đẩy nhanh nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân và người lao động trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan ra soát tiến độ từng dự án, kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai. Thành phố cũng xem xét cơ chế ủy quyền cho cấp cơ sở lựa chọn nhà đầu tư, đồng thời thành lập tổ công tác chuyên trách để xử lý các vướng mắc phát sinh. Các đơn vị liên quan phải báo cáo tiến độ hàng tuần. Chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật một thông tin quốc tế. Thưa quý vị, trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông tiếp tục gây sức ép lên giá dầu và chuỗi cung ứng, Ấn Độ đang tìm lời giải cho bài toán năng lượng thông qua việc tăng cường hợp tác với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trong chuyến thăm Abu Dhabi của Thủ tướng Ấn Độ, hai nước ký thỏa thuận tăng lượng dầu của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất dự trữ tại Ấn Độ lên 30 triệu thùng, đồng thời nghiên cứu xây dựng thêm kho dự trữ khí đốt chiến lược. Hai bên cũng mở rộng hợp tác quốc phòng, đầu tư và hàng hải, qua đó củng cố quan hệ chiến lược song phương. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự lễ kỷ niệm 120 năm ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội 16 tháng 5 năm 1906, 16 tháng 5 năm 2026 và trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đại học Quốc gia Hà Nội cần tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu của đất nước, đồng thời phải vươn lên trở thành đại học tinh hoa, hiện đại, có năng lực dẫn dắt quốc gia. Một trong những thông điệp đáng chú ý được Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu ra là Đại học Quốc gia Hà Nội phải trở thành túi khôn để nhà nước tìm đến khi cần luận cứu khoa học cho các quyết sách chiến lược. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị nhà trường cần mạnh dạn đổi mới mô hình quản trị, thúc đẩy khoa học công nghệ, chuyển đổi số, gắn đào tạo với nhu cầu phát triển đất nước, doanh nghiệp và địa phương, qua đó đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với những thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp chiều nay trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
3: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
4: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao, chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
3: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này, bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy thiết bị công nghệ đồng bộ của châu Âu, sản phẩm đa dạng. Garrison còn luôn cam kết chính sách 3 nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
4: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
5: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
6: Làm sao có điểm?
5: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
6: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
5: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
6: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
5: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng, gửi Flexi. Đổi vé Ocean Fest. Ải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
7: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
8: Công lý đi à?
7: Vâng.
8: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
7: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
8: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
7: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
8: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
9: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
11: tiết kiệm điện.
12: Chỉ có thể là điều hòa Funiki.
10: Thì không?
12: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: Young Funiki.
1: Young Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
0: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Xe của bạn đừng để rượu lái.
6: Quý vị thân mến, chúng ta đang quay trở lại cùng với chương trình giờ cao điểm chiều nay trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng dành thời gian để cập nhật về bức tranh giao thông của thành phố trong buổi chiều ngày hôm nay. Trên fanpage của chương trình thì chúng tôi có nhận được một vài bình luận của các bác tài, cũng có chia sẻ về những tuyến đường mà các bác tài có đi qua. Anh Trung Thông Nguyễn thì có cho biết là hiện tại ngã tư Bình Chuẩn, DT743 hướng về ngã tư Phú Lợi, xe đông. Di chuyển chậm khi chờ đèn. Tiếp theo thì hướng đi về đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Lợi, xe thì khả quan hơn, lưu thông ổn định. Xin được cảm ơn anh Trung Thông Nguyễn cũng vừa chia sẻ cùng với chúng tôi nha. Và cũng xin được phép nhắc lại, nếu như các bác tài này chúng ta di chuyển qua khu vực ngã tư Bình Chuẩn, DT743 hướng về ngã tư Phú Lợi thì chúng ta lưu ý tình hình giao thông có phần hơi đông. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận được thêm một số bình luận khác đến từ các bác tài trên fanpage, cũng là những lời chúc, những icon rất là dễ thương mà quý vị cũng dành thời gian tương tác cùng với chương trình. Và cảm ơn quý vị đã rất là nhiệt tình chia sẻ những thông tin giao thông và những lời chúc vô cùng ý nghĩa trong buổi chiều ngày hôm nay về cho VOV Giao thông cũng như là các bác tài khác đang lưu thông trên đường nhé. Bây giờ đây thì để có một bức tranh bao quát hơn về diễn biến giao thông của thành phố chúng ta, ngay bây giờ Mạnh Khang mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ với anh Quang Ý, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố. Dạ vâng ạ, Mạnh Khang từ phòng thu của kênh VOV Giao thông xin được gửi lời chào đến anh Quang Ý ạ.
7: Xin chào MC Mạnh Khang, quý khán giả cùng các bác tài theo dõi giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay ạ.
6: Dạ, anh Quang Ý thân mến, không biết là với góc nhìn hiện tại của anh với những chiếc camera tại trung tâm thì anh quan sát đánh giá như thế nào về tình hình giao thông trong một buổi chiều thứ bảy cuối tuần của thành phố chúng ta?
7: Nếu quát qua tình hình giao thông từ đầu giờ cao điểm chiều hôm nay thì việc di chuyển tại nội thành hay là những khu vực lân cận, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ổn định. Tuy nhiên, qua quan sát trên camera, trung tâm ghi nhận một số tuyến đường đang có lưu lượng xe đông và di chuyển chậm ở thời điểm hiện tại như đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn từ cầu Đinh Bộ Lĩnh đến giao lộ hướng đi giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Xuân Quyết Nghệ Tỉnh, đoạn qua cầu Sơn hướng đi Đại Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh. Đường Đỗ Mười, đoạn qua cầu Bến Cát, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Đường Lê Đức Anh, đoạn qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý hướng đi An Sương, xã Tân Nhật, xe đông di chuyển chậm. Đường dẫn cao tốc Trung Lương, đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí hướng đi Tân Túc, xã Tân Nhật, xe đông di chuyển chậm. Trên đây là những tuyến đường đang được ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vậy mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những tuyến đường này ạ.
6: Dạ vâng ạ. Vậy thì trong những giây phút tiếp theo của khung giờ cao điểm cũng như là buổi tối ngày hôm nay thì các bác tài có cần phải lưu ý những điều gì khi mà di chuyển vào khu vực trung tâm thành phố hoặc là ra các khu vực cửa ngõ của thành phố chúng ta thưa anh?
7: Trung tâm cũng xin dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì áp lực phương tiện tham gia giao thông sẽ ngày càng tăng cao, nên là việc di chuyển sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn. Các bác tài lưu ý các tuyến trục đường trọng điểm như là tuyến Cộng hòa Trường Chinh, đường Hoàng Văn Thụ, đoạn qua các giao lộ như là Úc Trạch và Hồ Dung Huê, đường Tôn Đức Thắng, đoạn qua công trường Mỹ Linh, đường Nguyễn Tất Thành hướng đi cầu Khánh Hội, quốc lộ 13 hướng đi ngã tư Bình Phước, và tuyến Đỗ Mười qua các nút giao như là ngã tư Linh Trung, ngã tư Linh Xuân và ngã tư Ga. Trung tâm dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì việc di chuyển sẽ từ trung bình cho đến chậm. Qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera, khuyến cáo các bác tài nên lựa chọn lộ trình thay thế thích hợp, đảm bảo tốc độ an toàn và chú ý quan sát khi di chuyển qua những khu vực giao cắt và đông dân cư. Chúc các tài có lộ trình thuận lợi và luôn cố định tần số FM 91 để cập nhật những thông tin mới nhất và sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị và kênh VOV Giao thông ạ.
6: Dạ vâng ạ, Mạnh Khang xin được cảm ơn anh Quang Ý rất nhiều với những thông tin mà anh vừa chia sẻ cùng với quý thính giả, và chúc cho anh có một buổi chiều làm việc thật vui vẻ nha. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng cập nhật với anh Quang Ý những thông tin liên quan về các lộ trình giao thông hiện tại đang có tình trạng đông chậm khó khăn để chúng ta có thể lưu tâm và có được sự lựa chọn hợp lý khi mà di chuyển trong buổi chiều và tối ngày hôm nay. Và nếu như có những chuyển biến giao thông mới hơn thì chúng tôi cũng sẽ liên tục phối hợp cùng với các cơ quan chức năng, trong đó có Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị, để kịp thời chia sẻ cùng với quý vị và các bạn trên sóng của FM 91 MHz, để từ đó chúng ta có thể lựa chọn được một tuyến đường hiệu quả và tiết kiệm được thời gian khi mà di chuyển trong buổi chiều tối thứ bảy cuối tuần như ngày hôm nay. Thưa quý vị, và chúng tôi cũng luôn luôn chờ đón những thông tin chia sẻ và sự tương tác của quý vị thông qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc số hotline 02839919191. Bên cạnh những thông tin giao thông thì Mạnh Khang nghĩ rằng là thời tiết cũng ảnh hưởng ít nhiều đến quá trình đi lại của chúng ta trên đường, đúng không nào? Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin trong bản tin dự báo thời tiết chiều nay.

0: Mời quý vị và các bạn cùng cập nhật bản tin dự báo thời tiết chiều nay thứ Bảy ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, cuối giờ chiều nay, thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển dần sang trạng thái nhiều mây hơn khi các khối mây đối lưu phát triển mạnh trên khu vực. Sau khoảng thời gian nắng gián đoạn trong đầu giờ chiều với nền nhiệt độ lên tới 35 độ C, lúc này không khí ngoài trời đã dịu hơn đôi chút. Nhiệt độ hiện phổ biến khoảng 32 đến 33 độ. Tuy nhiên, cảm giác oi bức vẫn còn khá rõ do độ ẩm duy trì ở mức cao. Trong những giờ tới, mưa rào và dông sẽ có xu hướng xuất hiện nhiều hơn và mở rộng ra nhiều nơi tại thành phố, đặc biệt là vào đúng thời điểm người dân di chuyển vui chơi cuối tuần. Một số nơi có thể xuất hiện mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Những cơn dông chuyển mùa có thể đến khá nhanh kèm theo lốc sét và gió giật mạnh, khiến nhiều tuyến đường giảm tầm nhìn hoặc ngập cục bộ sau mưa. Người dân khi mà đi ra ngoài vào chiều tối thì chúng ta nên chủ động mang theo áo mưa, di chuyển chậm tại các khu vực ngập nước và hạn chế trú mưa dưới cây lớn hay là bảng quảng cáo để đảm bảo an toàn cho chúng ta. Tối và đêm nay thì thời tiết sẽ mát mẻ, mức nhiệt thấp nhất từ 25 đến 28 độ, trời có thể có mưa rào và dông rải rác. Sang ngày mai thì mưa dông xuất hiện nhiều hơn ở thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là vào thời điểm chiều tối và đêm. Mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nền nhiệt cao nhất từ 31 đến 34 độ. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong lộ trình và sinh hoạt của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin dự báo thời tiết chiều nay.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đổi

0: mũ bảo hiểm.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
2: Tôi có mất đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
1: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
4: Làm sao có điểm?
3: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
4: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
3: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
4: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
3: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng, gửi Flexi. Đổi vé Ocean Fest. Hãy OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
5: Hoạt huyết dưỡng não của cha Faco, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả. Ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
6: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha Faco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha Faco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha Faco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Trời nóng được gọi máy lạnh thích thật.
8: Chưa chắc, bên trong dàn lạnh nếu không sạch có thể trở thành mối nguy cho sức khỏe đấy nhé. Máy lạnh không chỉ cần mát mà còn phải sạch sâu.
7: Sạch sâu?
8: Đúng, máy lạnh Sharp với công nghệ plasma blaster ion từ Nhật Bản giúp giữ dàn lạnh luôn sạch khuẩn, cho luồng khí thổi ra luôn trong lành, sạch sâu từ trong ra ngoài.
7: Thêm trải nghiệm mát nhanh với chế độ Super Check làm lạnh tức thì, kết hợp làn gió Coanda tỏa đều khắp phòng, mang lại cảm giác mát đỉnh, sảng khoái. Hè này, bật sáp mát ngay, sạch sâu mát đỉnh.
9: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
10: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
9: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
10: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
9: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
10: Vậy có những loại nào thế anh?
9: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
10: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
9: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
11: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
12: Có những nơi để đến, có những nơi để sống, và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
13: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
14: Quý vị thân mến, chúng ta đang quay trở lại cùng với chương trình Giờ Cao Điểm chiều nay trên FM 91MHz của Ban GOV Giao thông Quốc gia cùng với Mạnh Khang. Thưa quý vị, trong những giây phút vừa qua thì chúng tôi cũng liên tục cập nhật được những thông tin tương tác từ các cơ quan chức năng, các bác tài, quý vị thính giả chia sẻ về tình hình giao thông nơi mà quý vị đi qua. Thời điểm này thì chúng tôi cũng xin được ưu tiên cho một số thông tin giao thông quan trọng. Quốc lộ 1 đoạn qua Bệnh viện Thánh Tâm thuộc địa bàn

0: thành phố Đồng Nai. Thời điểm này thì đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Điều này thì cũng ảnh hưởng đến quá trình di chuyển chúng ta khi mà đi qua đoạn ngang qua bệnh viện Thánh Tâm. Các xe thì cũng đang tập trung đông, di chuyển chậm và khá là lộn xộn. Nên quý vị nào chúng ta di chuyển qua đây thì cũng hết sức lưu ý nha. Xin được cảm ơn một vị thính giả cũng vừa cập nhật thông tin cùng với chúng tôi thông qua số hotline của chương trình. Cập nhật một tí về tình hình giao thông trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì đoạn từ km số 20 đến nhánh rẽ đi quốc lộ 51, phương tiện đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 3 cây số. Cách đây khoảng 15 phút thì chúng ta ghi nhận là ở đoạn này đông chậm khó khăn kéo dài khoảng 6 km, nhưng mà tính đến thời điểm hiện tại sau khoảng 15 phút thì đoạn đông chậm khó khăn thì chỉ còn khoảng 3 km mà thôi. Còn hướng ngược lại từ Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh thì không có vấn đề gì khó khăn cả. Chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm di chuyển bởi vì lưu lượng phương tiện giao thông cũng không đông. Trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì chúng tôi cũng ghi nhận thêm hướng từ thành phố Đồng Nai đi về thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là từ Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh thì có ghi nhận một sự cố, một chiếc xe gặp sự cố tại km số 11+700. Hiện tại thì tổ tuần tra cao tốc đang xử lý. Đây chính là thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa nhận được tức thì. Đoạn từ km số 13 đến km số 12 thì phương tiện cũng đang đông, di chuyển chậm, kéo dài khoảng 1 km. Quý vị chúng ta cũng lưu ý thêm nếu như có lộ trình di chuyển qua khu vực này quý vị nha. Và như vậy là chúng ta thấy rằng là tình hình giao thông thì thay đổi từng giây từng phút đúng không ạ? Mới đó chúng ta ghi nhận là tình hình ổn định, nhưng mà sau một vài khoảnh khắc thì chúng ta cũng đã có thêm những cái thông tin mới, đặc biệt là hướng từ thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh, và chúng ta cũng có tình trạng là đông chậm khó khăn ở một vài địa điểm, chúng ta cũng hết sức lưu ý quý vị nha. Và ở tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì cách đó không lâu chúng tôi cũng ghi nhận là tình hình thời tiết cũng không mấy ủng hộ cho chúng ta. Một số đoạn thì hiện tại cũng có mưa, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế. Cũng rất mong là quý vị và các bạn nào chúng ta chuẩn bị di chuyển về Phan Thiết, đi trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì chúng ta cũng hết sức chú ý về tình hình giao thông, tình hình thời tiết, đảm bảo an toàn, khoảng cách cùng với các phương tiện xung quanh và gia giảm tốc độ để chúng ta quan sát kỹ lưỡng và di chuyển một cách an toàn quý vị nhé. Rất mong là quý vị chúng ta luôn có những hành trình thật là an toàn và thuận lợi khi đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông của chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn bây giờ đây, trước khi mà chúng ta đến với những thông tin giao thông tiếp theo thì Mạnh Khang mời quý vị chúng ta cũng sẽ đến với một vài vấn đề về tình hình dân sinh và xã hội được nhóm phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận. Sau đây sẽ là thông tin liên quan đến vấn đề học bạ cấp bằng lên VNAID, người dân được gì? Kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe.
1: Thay vì phải chuẩn bị các loại giấy tờ photo công chứng mỗi khi làm thủ tục hành chính hay xin việc, thì từ 15 tháng 5, người dân có thể sử dụng học bạ và bằng cấp của mình ngay trên VNAID với giá trị pháp lý tương đương với bản giấy. Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 88 của Chính phủ về việc tạo lập và sử dụng dữ liệu giáo dục, đào tạo. Số định danh cá nhân này như chìa khóa để người dân truy cập vào cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục. Các thông tin từ học bạ, văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập trên hệ thống dữ liệu còn được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền số hóa trong VNAID và lưu trữ suốt đời. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thần Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ thêm.
2: Một cái hồ sơ học tập mà được tích hợp vào VNID như thế này thì nó theo suốt cuộc đời của một cá nhân, ghi nhận toàn bộ cái quá trình, không chỉ là học tập chính quy đâu mà còn là học tập theo cái kiểu bồi dưỡng các khóa ngắn hạn rồi cái khóa đào tạo lại. Và cái này thì nó rất là phù hợp với việc là xây dựng xã hội học tập, rồi cái xu hướng học tập suốt đời và cái thị trường lao động bây giờ đang chuyển đổi nghề nghiệp một cách linh hoạt. Người lao động thì họ sẽ chứng minh với nhà sử dụng lao động rằng là tôi không chỉ có một tấm bằng, tôi có cả một cái hệ sinh thái với các cái dữ liệu đánh giá về mặt năng lực mà nó được cập nhật liên tục để tôi không bị lỗi thời khỏi cái dòng chảy của cái thời đại.
1: Điều người dân quan tâm hiện nay là học bạ bằng cấp trên VNAID sẽ được hiển thị và sử dụng như thế nào trong thực tế. Theo Nghị định 88, sau khi dữ liệu được các cơ sở giáo dục cập nhật hợp lệ lên hệ thống dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo, hệ thống sẽ tự động tích hợp lên ứng dụng VNAID. Người dân có thể khai thác thông tin học tập của mình với giá trị sử dụng tương đối.

0: tương với bản giấy. Điều này đồng nghĩa khi thực hiện các thủ tục hành chính, tuyển dụng hay giao dịch dân sự, người dân chỉ cần xuất trình thông tin trên VNeID mà không cần mang theo bản gốc hay bản sao có công chứng. Tuy nhiên, để chủ trương này phát huy hiệu quả, nhiều ý kiến cho rằng các cơ quan, đơn vị cần triển khai đồng bộ trong việc tiếp nhận và xác thực dữ liệu số. Nếu vẫn yêu cầu song song hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử, mục tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính sẽ khó đạt được. Đây là vấn đề được nhiều giáo viên, nhà trường quan tâm trong quá trình triển khai thực hiện. Thầy Lê Trọng Thêm, giáo viên trường Trung học phổ thông Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
1: Khi đã thực hiện đúng cái nghị định 88 thì các cái cơ quan ban ngành thì chúng ta thực hiện luôn. Khi học sinh mà cung cấp các cái minh chứng kết quả học tập cũng như cái văn bằng chứng chỉ qua VNeID thì tất cả thực hiện đồng bộ chứ không đòi hỏi cái hồ sơ cứng đóng dấu đỏ khác. Vì nhiều cái cơ quan đơn vị sự nghiệp, nhiều cái trường học khi lấy kết quả học tập của học sinh và khi thực hiện nghị định mới trong cái thực tế đấy thì cứ hay phải là kết hợp cả vừa số và vừa bản bản cứng, cho nên nó lại phức tạp hơn, cho nên cần phải thực hiện đúng nghị định.
0: Việc đưa học bạ bằng cấp lên VNeID không chỉ là thêm một tiện ích số mà còn cho thấy bước chuyển trong cách quản lý và khai thác dữ liệu giáo dục theo hướng hiện đại, minh bạch và thuận tiện hơn cho người dân. Khi thông tin học tập được kết nối và xác thực đồng bộ, mỗi cá nhân sẽ dễ dàng chứng minh được năng lực, quá trình học tập của mình trong nhiều hoạt động của đời sống. Tuy nhiên, để những tiện ích này thực sự đi vào thực tế, điều quan trọng là các cơ quan, đơn vị cần thống nhất trong cách tiếp nhận và sử dụng dữ liệu điện tử, tránh phát sinh thêm thủ tục không cần thiết. Chỉ khi đó, chuyển đổi số mới thực sự mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân và góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
4: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa, muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
5: Làm sao có điểm?
4: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
5: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
4: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
5: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
4: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest. Ải OCB Omni, có điểm, có vé, vui hết sảy.
6: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
7: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
6: Nhưng có mắc không chồng?
7: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh, siêu bền.
6: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
7: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
8: Triển lãm quốc tế vật tư nông nghiệp hiện đại châu Á EMAI 2026 diễn ra từ 27 đến 29 tháng 5 tại SECC, thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 150 gian hàng đến từ các quốc gia, cùng chương trình

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi, hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Từ ngày 22 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2026, tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn, cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi động. Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình. Gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay, mở ra hành trình đáng nhớ. Liên hệ Vietinbank gần nhất hoặc hotline 1900 558 868.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
3: Thưa quý vị, chúng ta đang quay trở lại cùng với chương trình giờ cao điểm chiều nay trên VOV Giao thông FM 91MHz. Vừa rồi là một vài thông điệp khác trên FM 91, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm. Thưa quý vị, trong những phút vừa qua thì chúng tôi cũng đã có những thông tin mới trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Nếu như cách đây khoảng 10 phút thì Mạnh Khang có chia sẻ là theo hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, tại km số 11+700 có một phương tiện gặp sự cố, thì lúc này đây phương tiện này đã được di chuyển đi rồi. Tuy nhiên thì tình hình giao thông vẫn còn đông chậm, khó khăn theo chiều từ Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là từ km số 15 đến km số 12, kéo dài khoảng 3 cây số. Còn hướng ngược lại từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây cũng có một đoạn mà chúng ta cũng phải lưu ý, là đoạn từ km số 20 đến nhánh rẽ đi quốc lộ 51, phương tiện cũng đang đông, di chuyển khó khăn. Đó chính là thông tin chúng tôi cập nhật mới nhất trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Trên địa bàn thành phố Đồng Nai thì lúc này quốc lộ 1 đoạn qua bệnh viện Thánh Tâm, đèn tín hiệu giao thông cũng không có hoạt động, xe đông, di chuyển chậm và lộn xộn. Quý vị nào chúng ta di chuyển qua đây thì cũng hết sức lưu ý, và nếu như có những chuyển biến giao thông gì mới hơn từ khu vực này hoặc là những nơi mà quý vị đang chạy xe qua thì cũng có thể chia sẻ cùng với chúng tôi qua số hotline quen thuộc 02839919191, hoặc chúng ta có thể tương tác những hình ảnh, những thông tin về cho chúng tôi qua fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh quý vị nha. Ngoài ra thì quý vị chúng ta cũng có thể chia sẻ những vấn đề về đời sống dân sinh xã hội của mình cùng với chúng tôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục ghi nhận, cập nhật thêm một vài thông tin tình hình dân sinh xã hội được nhóm phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia cập nhật cùng với quý vị và các bạn. Thưa quý vị, liên tiếp trong thời gian gần đây thì nhiều vụ phương tiện đang lưu thông bất ngờ bị sập xuống hố tại các tuyến đường đang thi công ở Hà Nội đã khiến cho nhiều người dân không khỏi lo lắng. Mới nhất là gần đây thôi, vào chiều ngày 15 tháng 5 vừa qua thì một chiếc xe ô tô bị sập bánh xuống hố trên phố Quán Sứ, không thể nào di chuyển được. Và điều đáng nói, đây không phải là sự cố cá biệt. Đằng sau những cái bẫy giữa đường ấy chính là câu chuyện về trách nhiệm giám sát thi công, đảm bảo an toàn và trách nhiệm bồi thường khi sự cố xảy ra. Sau đây sẽ là ghi nhận của nhóm phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia về vấn đề này. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
4: Chiều 15 tháng 5, khi đang di chuyển từ phố Hai Bà Trưng sang Quán Sứ Hà Nội, tài xế Nguyễn Văn Hát phát hiện tiếng động lớn dưới gầm xe, cùng thân xe bị nghiêng hẳn về một phía. Bước xuống xe, anh Hát bàng hoàng phát hiện bánh trước đã sụp hố khá sâu, không thể di chuyển tiếp.
5: Bắt đầu là tôi nghĩ là va vào cái cọc hay cái gì, nhưng mà khi xuống đây thì thấy cả một cái hố nó rất là rộng. Và cái xe của tôi, cả cái bánh bên phải lái là bị sập xuống, và hiện tại bây giờ là đang chờ cảnh sát giao thông ra để giải quyết cái trường hợp của tôi.
4: Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự cố tương tự trên các tuyến đường đang thi công ở Hà Nội. Trước đó, ngày 24 tháng 4, một chiếc taxi lưu thông trên đường Khuất Duy Tiến cũng bị sụt bánh xuống hố cống rộng khoảng 50cm, mắc kẹt giữa đường, gây ùn ứ cục bộ. Trước đó một ngày, trên đường Nguyễn Trãi, đoạn qua phường Thanh Xuân, một xe tải mang biển kiểm soát Hưng Yên cũng gặp tình huống tương tự khi đang lưu thông theo hướng ngã tư

0: sở Hầm Chui Thanh Xuân. Những sự cố liên tiếp xảy ra khiến nhiều người dân không khỏi bất an mỗi khi đi qua các khu vực đang thi công sang sở. Ông Nguyễn Quốc An ở Quốc Oai, Hà Nội bày tỏ.
1: Một số cái tuyến đường dở dáng mà đang thi công, thứ nhất là làm phải đảm bảo tổ cái khấu là cái an toàn cho người giao thông. Các cái điểm là có cái nguy cơ tai nạn thì có các cái hệ thống cảnh báo an toàn.
0: Không chỉ lo ngại về nguy cơ tai nạn, nhiều người dân cũng mong các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, tránh kéo dài tình trạng đào đường, lô cốt, chiếm dụng mặt đường, trong khi các biện pháp cảnh báo còn sơ sài.
2: Rất mong là làm sao thi công sớm đến trước mùa mưa này cho dân đi lại nó dễ dàng.
3: Mong là làm công trình nó nhanh, để đường đi cho đỡ vất vả.
4: Mong là đang thi công công trình nhé, thì nên vệ sinh, nên có rào chắn và có biện pháp để cho người dân nó đảm bảo hơn.
0: Ông Võ Phương Nam, Phó trưởng phòng Công nghệ và Quản lý hệ thống, Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hà Nội cho biết, trung tâm đang triển khai 3 dự án khẩn cấp với tổng số 40 hạng mục đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng công việc. Đối với các công trình đang thi công, đơn vị đều chỉ đạo các nhà thầu thi công áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông như rào chắn, biển báo và có người phân luồng giao thông. Với sự cố xe đang lưu thông bị sụp hố trên đường Quán Sứ xảy ra chiều 15 tháng 5, ông Võ Phương Nam cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã yêu cầu các nhà thầu triển khai công tác khắc phục ngay tại chỗ và yêu cầu nhà thầu không được tái diễn.
5: Để đảm bảo công tác thi công, chủ đầu tư đã thường xuyên đôn đốc nhắc nhở và kiểm tra hiện trường. Bất cứ tình huống nào gặp các vấn đề mà chưa đảm bảo về công tác an toàn giao thông hay là đối với chất lượng công trình, trung tâm đều đôn đốc nhắc nhở và lập biên bản yêu cầu nhà thầu xử lý khắc phục triệt để, sau đó mới được thi công các bước tiếp theo.
0: Trao đổi với VOV Giao thông, Phó Giáo sư Tiến sĩ Doãn Minh Tâm, Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải, Bộ Giao thông Vận tải, nay là Bộ Xây dựng, cho biết, mặc dù nhiều công trình đang thi công trên địa bàn Hà Nội được thực hiện theo lệnh khẩn cấp, đòi hỏi tiến độ gấp rút, thời gian thi công rút ngắn, song việc đảm bảo an toàn giao thông vẫn phải đặt lên hàng đầu. Việc để xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông tại các tuyến đường đang thi công, trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu.
6: Từng cái dự án một, từng địa điểm một thì trách nhiệm của nhà thầu đầu tiên này, sau đó là của tư vấn giám sát là cái đơn vị mà giám sát nhà thầu, giám sát trong cả thi công, giám sát trong cả vấn đề an toàn thì anh phải nhắc nhở. Không đảm bảo cái gì là tư vấn giám sát, được chủ đầu tư thuê, anh phải đề xuất ý kiến. Và anh yêu cầu nhà thầu thực hiện, cần rà soát cái trách nhiệm của từng người, của nhà thầu, của tư vấn giám sát và trên cả là của chủ đầu tư. Chủ đầu tư phải có trách nhiệm kiểm tra và nhắc nhở thường xuyên.
0: Dưới góc độ pháp lý, luật sư Phạm Thành Tài, giám đốc văn phòng luật sư Phạm Danh cho rằng trách nhiệm bồi thường sẽ phụ thuộc vào kết quả xác minh nguyên nhân vụ việc. Căn cứ các quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng tại Bộ Luật Dân sự năm 2015, Điều 584 và Điều 605 và hệ thống các văn bản pháp luật liên quan, chủ đầu tư, nhà thầu sẽ được miễn trừ trách nhiệm nếu họ chứng minh được đã thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn như phong tỏa có biển cấm rõ ràng theo đúng tiêu chuẩn pháp luật, nhưng người đi đường vẫn cố tình vi phạm, tự ý vượt rào để đi vào khu vực nguy hiểm dẫn đến sự cố xảy ra. Còn ngược lại, chủ đầu tư, nhà thầu sẽ phải bồi thường.
7: Nhà thầu, chủ đầu tư có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho chủ phương tiện nếu như sự cố xảy ra do nhà thầu và chủ đầu tư có lỗi, thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn của công trình như là thiếu rào chắn, biển báo hoặc thi công sai kỹ thuật gây ra sụt lún và hư hỏng hạ tầng giao thông và không đảm bảo an toàn.
0: Luật sư Phạm Thành Tài khuyến cáo cần xác định nguyên nhân gây sụt lở, hư hỏng hạ tầng giao thông và nguyên nhân dẫn đến sự việc xảy ra sự cố để xác minh chính xác trách nhiệm bồi thường đối với thiệt hại xảy ra. Khi gặp tình huống phương tiện bị sụp hố, bị hư hỏng, người dân cần yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản. Nếu biên bản của cảnh sát giao thông xác định lỗi do nhà thầu khi công trường không đảm bảo, rào chắn và cảnh báo không đầy đủ, thì chủ đầu tư, nhà thầu sẽ phải bồi thường cho người tham gia giao thông. Các chuyên gia cho rằng, điều người dân cần lúc này không chỉ là cam kết rút kinh nghiệm hay khắc phục hậu quả sau mỗi sự cố, mà là các biện pháp giám sát thực chất tại công trường. Bởi giữa dòng xe đông đúc của Hà Nội, chỉ một hố sụt không được cảnh báo đúng mức cũng có thể trở thành cái bẫy nguy hiểm đối với người tham gia giao thông.

0: phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là ghi nhận của nhóm phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia về các vấn đề bất cập mà người dân quan tâm trong đời sống dân sinh và xã hội. Với những thông tin liên quan đến những bất cập đời sống dân sinh xã hội này thì quý vị cũng có thể tương tác chia sẻ cùng với chúng tôi thông qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc số hotline quen thuộc 02839919191. Tiếp theo chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin thể thao trong nước và quốc tế với bản tin 7 ngày sôi động.
2: Bảy ngày sôi động.

0: chào đón quý thính giả đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng kết quả trận đấu sớm vòng 37 giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Aston Villa đã có màn chạy đà hoàn hảo trước trận chung kết Europa League khi đánh bại Liverpool với tỷ số 4-2, qua đó chính thức giành vé tham dự Champions League mùa tới trong bầu không khí cuồng nhiệt tại Villa Park. Cả hai đều có bàn thắng từ những tình huống phạt góc, những bước ngoặt đến từ một pha trượt chân tai hại của Szoboszlai mở ra cơ hội phản công cho Villa, và Rozier lập tức chọc khe để Watkin băng xuống dứt điểm lạnh lùng, nâng tỷ số lên 2-1. Liverpool bắt đầu vỡ trận trước sức ép khủng khiếp từ đội chủ nhà. Watkin hoàn tất cú đúp trước khi đội trưởng John McGinn khép lại đêm thăng hoa bằng cú cứa lòng tuyệt đẹp vào góc cao của khung thành.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, huấn luyện viên Arne Slot vừa cam kết Liverpool mùa tới sẽ khác và tốt hơn. Nhưng muốn có một ngày mai tích cực, lữ đoàn đỏ buộc phải thay đổi ngay từ hôm nay. Liverpool hiện giống như một thân cây đã mục ruỗng từ bên trong. Nếu không mạnh tay cắt bỏ những phần yếu kém, rất khó để phát triển trở lại. Cách Liverpool gục ngã 2-4 trước Aston Villa phơi bày gần như toàn bộ vấn đề của đội bóng thành phố cảng ở mùa giải đầy biến động này. Liverpool phòng ngự thiếu tổ chức, chống phản công kém và thường bị xuyên phá chỉ bằng những pha phối hợp đơn giản. Những bàn thua xuất hiện như hệ quả tất yếu của một hệ thống đã đánh mất sự cân bằng và chắc chắn. Không chỉ phòng ngự tệ, Liverpool còn gây thất vọng ở khâu tấn công. Họ kiểm soát bóng không tồi, nhưng phần lớn thời gian chỉ luân chuyển ở khu vực giữa sân mà không tạo đủ áp lực lên khung thành Aston Villa. Các pha triển khai bóng thiếu ý tưởng, thiếu tốc độ và đặc biệt thiếu sự nguy hiểm. Những cầu thủ được kỳ vọng tạo khác biệt gần như mất hút trong trận đấu mang ý nghĩa quyết định. Về lý thuyết, tấm vé tham dự Champions League mùa tới vẫn nằm trong quyền tự quyết của Liverpool. Họ đang hơn Bournemouth 4 điểm dù đá nhiều hơn một trận. Tuy nhiên, sau những gì đã thể hiện trước Aston Villa thì niềm tin dành cho Soares đã suy giảm đáng kể. Ngay cả khi giành vé tham dự Champions League mùa tới thì Liverpool vẫn đang đứng trước nguy cơ tiếp tục rơi vào vòng xoáy thất vọng nếu không có những thay đổi mạnh mẽ. Một vài bản hợp đồng mới có thể giúp đội hình cải thiện phần nào chất lượng, nhưng vấn đề của Liverpool hiện không chỉ nằm ở nhân sự. Họ cần tái thiết và cả cách vận hành, tư duy chiến thuật lẫn tinh thần cạnh tranh. Cùng tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác, tương lai của tiền vệ Harvey Elliott đang trở thành chủ đề được quan tâm. Được Liverpool đem cho Aston Villa mượn để tìm kiếm thêm cơ hội thi đấu, nhưng tiền vệ 23 tuổi gần như không để lại dấu ấn khi chỉ có vỏn vẹn 9 lần ra sân trong cả mùa. Nguyên nhân từ điều khoản mua đứt trong hợp đồng cho mượn, Aston Villa sẽ buộc phải kích hoạt điều khoản trị giá 35 triệu bảng nếu Elliott đạt mốc 10 trận tại Premier League. Chính vì vậy, đội bóng thành Birmingham được cho là đã chủ động hạn chế sử dụng cầu thủ này nhằm tránh phát sinh nghĩa vụ tài chính. Khi mùa giải khép lại, Elliott sẽ trở lại Liverpool, nhưng khả năng anh tiếp tục gắn bó lâu dài đang bị đặt dấu hỏi lớn. Theo báo chí Đức, RB Leipzig đã bắt đầu thảo luận nội bộ về khả năng chiêu mộ

Elliott trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Thay vì con số 35 triệu bảng từng được nhắc đến trong thỏa thuận với Aston Villa, Liverpool được cho là sẵn sàng lắng nghe đề nghị chỉ khoảng 15 đến 20 triệu bảng cho Elliott. Trước thềm chung kết Cúp FA gặp Chelsea, Pep Guardiola đã lên tiếng dập tắt những tin đồn liên quan tương lai tại Manchester.

0: Nếu Sanh chiến thắng, ông sẽ sở hữu danh hiệu lớn thứ 17 kể từ khi tới nước Anh vào năm 2016. Eduardo Camavinga đang trải qua giai đoạn khó khăn sau khi bất ngờ bị huấn luyện viên Deschamps gạch tên khỏi danh sách đội tuyển Pháp tham dự World Cup. Mùa giải 2025-2026 chứng kiến phong độ thiếu ổn định của tiền vệ 23 tuổi. Tuy nhiên, cầu thủ người Pháp vẫn là cái tên được nhiều ông lớn ở châu Âu theo dõi sát nhờ tiềm năng phát triển lớn. Real Madrid dường như cũng sẵn sàng chia tay nếu nhận được đề nghị đủ sức nặng khoảng 80 triệu euro. Manchester United là một trong những đội bóng đang theo dõi tình hình của Camavinga. Tiền đạo 19 tuổi Louis Benfahad đã bị gạch tên khỏi danh sách đội tuyển Tunisia tham dự World Cup 2026 sau sự can thiệp từ chính cha ruột của cầu thủ này. Theo tiết lộ từ huấn luyện viên Sabri Lamouchi, ông đã rất sốc khi bố của Benfahad gọi điện cho ông và bảo rằng Fahad còn quá trẻ để tham dự World Cup. Benfahad đã gây ấn tượng với phong độ nổi bật dưới màu áo của Karlsruhe tại Bundesliga 2 mùa giải vừa qua. Nhiều câu lạc bộ tại Bundesliga cũng đang theo dõi sát sao sự phát triển của chân sút trẻ này. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
3: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa, muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
4: Làm sao có điểm?
3: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
4: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
3: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
4: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
3: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest, tải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
5: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
6: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
5: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
6: Sao thế?
5: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
6: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
5: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
6: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
5: Vậy hả chị?
6: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
5: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
7: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: VinFast Limo Green, xe xanh và hiệu quả. Với những lợi thế vượt trội, mẫu xe điện 7 chỗ Limo Green là dòng xe xanh và hiệu quả cho các khách hàng kinh doanh vận tải, giúp nâng tầm dịch vụ và tối ưu chi phí vận hành. Công suất tối đa 150 kW, đi được đến 450 km trên một lần sạc theo tiêu chuẩn toàn cầu NEDC. Ba hàng ghế, không tiếng ồn, công nghệ tiện nghi. Ưu đãi 6% giá bán hoặc cố định lãi suất 7% trong 3 năm. Ưu đãi thêm 3% giá bán cho chương trình thu xăng đổi điện đến hết 31 tháng 5 2026 cho Limo Green và các dòng xe ô tô điện khác của VinFast. Ưu đãi miễn phí sạc đến hết ngày 10 tháng 2 2029, miễn 100% lệ phí trước bạ. Đi kèm điều kiện và điều khoản, bảo hành xe 7 năm hoặc 160.000 km. Pin 8 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước với hơn 300.000 xưởng dịch vụ toàn quốc. Giờ là lúc chuyển mình cùng Limo Green. Gọi ngay 1900 232389 hoặc đến đại lý VinFast gần nhất để được tư vấn.
10: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện chỉ 23 phút đến Hà Nội.

0: bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân golf 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài thông điệp khác trên VOV Giao thông. Tiếp nối dòng chảy thông tin của chương trình giờ cao điểm chiều nay, kính mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị và các bạn cùng cập nhật những thông tin dân sinh và xã hội trong bản tin tổng hợp chiều nay, thứ Bảy ngày 16 tháng 5 năm 2026 trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Thưa quý vị, Ban Quản lý Dự án Thăng Long vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng vành đai 5 vùng thủ đô. Đây là công trình quan trọng quốc gia thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội. Theo đề xuất, tuyến đường dài khoảng 340 km đi qua 7 địa phương gồm Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Phú Thọ. Dự án được nghiên cứu đầu tư theo quy mô cao tốc 4-6 làn xe, tốc độ thiết kế 100-120 km/h với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 261.000 tỷ đồng. Thông tin từ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, trong ngày đầu triển khai Nghị định số 81 năm 2026 về an toàn giao thông đường sắt, lực lượng chức năng đã phát hiện 114 trường hợp vi phạm tại các đường ngang tàu hỏa. Đáng chú ý, có 17 trường hợp vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật nhưng cần chắn chưa hạ, 10 trường hợp vượt khi cần chắn đang hạ và 2 trường hợp vượt khi cần chắn đã hạ hoàn toàn. Ngoài ra, có 51 trường hợp dừng xe trong phạm vi an toàn đường sắt. Ngành đường sắt khuyến cáo người dân tuyệt đối tuân thủ tín hiệu cảnh báo. Thưa quý vị, từ ngày 23 tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ Nguyễn Bỉnh Khiêm trong thời gian 1 tháng. Theo phương án mới, vòng xoay và tháp đồng hồ vẫn sẽ được giữ nguyên, nhưng các phương tiện sẽ không còn chạy vòng quanh như trước. Cơ quan chức năng sẽ lắp giải phân cách và đèn tín hiệu để giảm xung đột giao thông tại khu vực này. Xe từ cầu Điện Biên Phủ sẽ được rẽ trái trực tiếp vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Trong khi đó, xe từ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm muốn đi về hướng Điện Biên Phủ Đinh Tiên Hoàng phải rẽ phải ra cầu rồi quay đầu ở vị trí phù hợp. Tiếp theo là một thông tin thế giới. Thưa quý vị, theo Cục Hàng không Dân dụng Campuchia, trong 4 tháng qua, các sân bay nước này đã vận chuyển hơn 30.400 tấn hàng hóa, tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, tổng số chuyến bay chỉ đạt hơn 23.200 chuyến, giảm nhẹ khoảng 2%. Lượng hành khách đạt 2,4 triệu lượt, giảm 4%. Nguyên nhân được cho là do tác động của kinh tế toàn cầu khiến một số đường bay tạm ngừng hoặc giảm tần suất. Dù vậy, ngành hàng không Campuchia kỳ vọng mảng vận chuyển hàng hóa sẽ tiếp tục là động lực hỗ trợ tăng trưởng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Sở Xây dựng Hà Nội vừa phát đi thông báo, từ ngày 18 tháng 5, thành phố điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh để phục vụ thi công cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh thuộc dự án đường Vành Đai 1. Theo phương án phân luồng, xe máy và xe thô sơ lưu thông trên đường Nguyễn Chí Thanh hướng đi Nguyên Hồng sẽ di chuyển theo hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn vào đường tạm sát phạm vi rào chắn công trường. Các phương tiện đi trên đường La Thành hướng từ Hoàng Cầu về Nguyễn Chí Thanh cũng được hướng dẫn đi vào đường tạm để bảo đảm lưu thông qua khu vực thi công. Đối với các hướng di chuyển còn lại tại nút giao, phương tiện tiếp tục lưu

0: thông theo hệ thống biển báo và đèn tín hiệu hiện có. Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị người dân chú ý quan sát, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và hệ thống biển báo khi qua khu vực này. Việc điều chỉnh tổ chức giao thông được thực hiện đến khi có thông báo mới. Thưa quý vị, chúng ta vừa cập nhật những thông tin dân sinh và xã hội trong bản tin tổng hợp chiều nay trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin trong bản tin tổng hợp vừa rồi cũng đã chính thức khép lại chương trình giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị thành phố, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố. Đồng thời, chúng tôi cũng xin được cảm ơn Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Cảm ơn các thính giả trên fanpage đã tương tác thường xuyên, các thính giả đã liên hệ về số hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều nay. Và một lần nữa xin được gửi lời tri ân đến tất cả quý vị cùng với các đơn vị chức năng đã luôn luôn sát cánh cùng với chúng tôi, góp phần chống ùn tắc, giảm thiểu tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Đến đây thì Mạnh Khang cùng với ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm chiều nay xin được trân trọng kính chào tạm biệt quý vị. Và không quên mến chúc quý vị sẽ có một buổi tối thứ bảy cuối tuần thật nhiều niềm vui bên gia đình, người thân và bạn bè của mình. Còn bây giờ thì trân trọng kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Minh Thùy, kỹ thuật phòng thu Chí Quốc, kỹ thuật camera Từ Huy.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với chương trình quà tặng âm nhạc cuối tuần trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, trước hết thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật đến quý vị những thông tin về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Chúng tôi ghi nhận tại khu vực Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua cổng bến xe miền Đông hướng đi về Nguyễn Xí, Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Cộng Hòa, đoạn qua giao lộ C18 hướng về vòng xoay Đăng Cha Cả, phường Bảy Hiền. Tấn Phú cũng ghi nhận là xe đông, các phương tiện di chuyển chậm qua đây quý vị nhé. Đó là hai thông tin về diễn biến giao thông mà chúng tôi ghi nhận với trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng mà quý vị di chuyển từ km số 21 đến nhánh rẽ quốc lộ 51, cập nhật là lượng phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm, đông chậm khoảng 2 cây số quý vị có di chuyển về lộ trình này thì chúng ta cũng cần lưu tâm. Đó là những cái cập nhật về tình hình giao thông. Một vài những cái khu vực mà chúng tôi ghi nhận tại trung tâm thành phố thì mưa cũng đang diễn ra rất là to. Quý vị thính giả các bác tài, chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Và

Quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những món quà âm nhạc tiếp theo. Nhưng mà trước hết thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên chia sẻ đến quý vị nhiều những cái tuyến đường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì cũng mưa đang diễn ra quý vị nhé. Khu vực Bình Thạnh, khu vực trung tâm thành phố, các cái tuyến đường kết nối thì mưa cũng đang rất là to thưa quý vị. Cho nên là việc di chuyển trên các tuyến đường thì chúng ta cũng chú ý nhé. Và trong cái việc mà di chuyển thì chúng ta cũng chú ý mưa to như thế này thì cũng làm cản trở cái tầm nhìn di chuyển. Bên cạnh đó thì cũng mặt đường cũng trơn ướt ạ. Chúng ta cũng chú ý gia giảm về cái tốc độ di chuyển của mình để có thể đảm bảo được an toàn, nhất có thể di chuyển trên các cái lộ trình. Và có những cái cập nhật nào về tình hình giao thông thì quý vị cũng có thể tương tác và chia sẻ cùng với chúng tôi. Trước đó thì Tấn Phú có ghi nhận tại trục Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua cổng bến xe miền Đông hướng đi về giao lộ Nguyễn Xí trên địa bàn phường Bình Thạnh, và cập nhật là xe cũng đông, di chuyển chậm. Hay là trục Cộng Hòa đoạn qua giao lộ C18 hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả trên địa bàn phường Bảy Hiền, Tấn Phú cập nhật là xe cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm qua đây. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông để quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động khi mà di chuyển quý vị nhé. Một tuyến đường nữa Tấn Phú vừa cập nhật luôn ạ, từ trung tâm, từ tổ điều hành giao thông BC08, chúng tôi ghi nhận tại khu vực công trường Mê Linh, xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm về đây. Nhắc lại với khu vực đó chính là công trường Mê Linh, chúng tôi ghi nhận là xe đông di chuyển chậm. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nha. Còn bây giờ thì sẽ là món quà âm nhạc thứ hai, Hà Anh Tuấn và Phương Linh. Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với Cơn Mưa Tình Yêu.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Cơn Mưa Tình Yêu qua phần thể hiện của Hạnh Tuấn và Phương Linh. Bây giờ thì trước khi đến với một món quà âm nhạc nữa, Tấn Phú cũng xin được ưu tiên nhắc lại với diễn biến giao thông tại khu vực, đó chính là công trường Mê Linh quý vị nhé. Chúng tôi ghi nhận là xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm qua khu vực này. Khu vực công trường Mê Linh tại khu vực trung tâm thành phố, quý vị chúng ta cũng cần chú ý. Đường Cộng Hòa qua giao lộ C18 hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả trên địa bàn phường Bảy Hiền, xe cũng đông, di chuyển chậm. Và nhiều khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là tại khu vực trung tâm thành phố, mưa vẫn còn đang rất to. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý ạ. Còn bây giờ thì sẽ là món quà âm nhạc tiếp theo. Và thưa quý vị, đây cũng là bài hát cuối khép lại không gian của những giai điệu âm nhạc quà tặng cuối tuần ngày hôm nay. Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với Mưa Nắng Sài Gòn. Bây giờ thì Tấn Phú cũng như là ekip chương trình cũng xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Tương tác số 1 Việt Nam.
1: Những góc nhìn mới về thị trường địa ốc
2: và câu chuyện phía sau mỗi không gian sống.
1: Tiêu điểm sống, nơi cập nhật xu hướng và giá trị sống thời đại.
3: Tiêu điểm sống ta vươn tới rực rỡ mỗi ngày.
4: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang đến với chương trình Tiêu điểm sống trên băng VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, giá căn hộ trung bình tại Hà Nội trong quý 1 năm 2026 đã lên tới 4.274 đô la Mỹ trên 1 mét vuông, tăng 38% so với cùng kỳ. Không chỉ phản ánh mặt bằng giá leo thang, con số này còn cho thấy áp lực ngày càng lớn với người mua nhà, khiến nhu cầu dần dịch chuyển ra ngoài trung tâm, hướng về các đô thị vệ tinh. Thực tế ghi nhận tỷ lệ hấp thụ tại nhiều khu vực ven đô đang tích cực hơn, cho thấy người mua giờ đây không chỉ tìm một căn hộ mà còn tìm kiếm không gian sống bền vững và phù hợp hơn. Trong xu hướng đó thì Nam Hà Nội đang nổi lên như một điểm sáng đáng chú ý. Đây cũng là nội dung chính của chương trình hôm nay. Nam Hà Nội, sức sống mới từ những đại đô thị bài bản. Trước tiên thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng cập nhật những tin tức nóng hổi trong tiểu mục tin tức bất động sản.
5: Tin tức bất động sản.
6: Tập đoàn Sun Group tiếp tục tài trợ và triển khai chuỗi trình diễn pháo hoa tại quảng trường thời đại thuộc khu đô thị Sun Yuban City, phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình từ nay đến hết dịp Quốc khánh 2 Tây tháng 9. Theo đó, vào 21:30 tối thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần, người dân và du khách sẽ được thưởng thức các màn pháo hoa kéo dài khoảng 5 phút trong không gian nhạc nước và ánh sáng sôi động. Dịp này, công viên nước Sun World Hà Nam cũng sẽ áp dụng ưu đãi vé đồng giá 150.000 đồng nhân dịp sinh nhật tròn 1 tuổi, mang đến thêm lựa chọn vui chơi giải nhiệt mùa hè.
4: Từ ngày 13 tháng 6, Sun Group sẽ ra mắt chương trình khách hàng thân thiết Sun Signature, tích hợp toàn bộ hệ sinh thái từ hàng không, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí đến chăm sóc sức khỏe trên một nền tảng hội viên duy nhất. Chương trình gồm 5 hạng thẻ cho phép tích điểm, đổi ưu đãi và tận hưởng nhiều đặc quyền như phòng chờ Sun Executive Lounge, ưu tiên check-in, nâng hạng phòng khách sạn hay ưu đãi tại Sun World. Đặc biệt, Sun Signature còn kết hợp với NCB phát triển thẻ tín dụng tích hợp mang tới trải nghiệm tài chính và ưu đãi cao cấp cho khách hàng.
6: Tỉnh Điện Biên phối hợp cùng Sun Group tổ chức lễ đồng thổ tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ. Dự án có quy mô khoảng 35,35 hecta, tổng vốn đầu tư giai đoạn đầu hơn 2.076 tỷ đồng. Điểm nhấn là tuyến cáp treo một dây dài hơn 5 km kết nối khu vực gần di tích bãi họp quân binh chủng với đỉnh Pú Tó Cọ, nơi đặt đài quan sát của đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Dự án được kỳ vọng tạo cú hích cho du lịch Điện Biên, góp phần lan tỏa giá trị lịch sử văn hóa của chiến thắng Điện Biên Phủ, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế, dịch vụ và tạo thêm việc làm cho người dân địa phương.
0: Tiêu điểm thị trường.
7: Thưa quý vị thính giả, chỉ trong chưa đầy 2 năm, Nam Hà Nội từ khu vực khá trầm lắng đã chuyển mình mạnh mẽ nhờ hàng loạt dự án hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục và các đại đô thị quy mô lớn được triển khai đồng bộ. Không chỉ thay đổi diện mạo đô thị, khu vực này còn hình thành một nhịp sống mới khi dân cư ngày càng dịch chuyển về phía Nam, kéo theo sự sôi động của thương mại, dịch vụ cùng nhu cầu an cư và đầu tư gia tăng rõ rệt. Để hiểu rõ hơn, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây.
4: Tại một phân khu thuộc dự án Sun Urban City Hà Nam, những tòa căn hộ đầu tiên được bàn giao đưa vào sử dụng, không còn là bản vẽ hay căn hộ mẫu, nhịp sống thường nhật đã dần hình thành tại đây. Anh Lê Hữu Trung đến từ Nghệ An chia sẻ.
8: Về đây khoảng tầm gần 2 tháng.

0: Thứ nhất là cũng tiện đường đi Hà Nội và đi các tỉnh miền trong, tại vì tôi hay đi công tác. Và thời gian đi công tác cũng khá, cũng thường xuyên, được kiểu tầm tần suất khoảng tầm 2 3 hôm là đi công tác một lần đấy. Thì cũng tiện đường cao tốc đi Hà Nội hoặc tiện đường cao tốc đi về miền Trung hoặc là miền Nam. Trước mắt thì tôi cảm thấy môi trường đây khá hợp lý. Tại vì buổi sáng đi làm, buổi tối về thì ở bên ngoài trục đại lộ thì có ca nhạc nước ấy. Thì hôm nào sẽ chết là chán là mình ra đấy mình ngồi cà phê và mình ngắm nước là cảm thấy là thoải mái.
1: Sơn Robati vừa ra mắt tòa căn hộ Symbony 5, mảnh ghép cuối cùng của tổ hợp Symbony Residence bên sông Hàn, Đà Nẵng. Dự án cao 31 tầng với hơn 1.200 căn hộ, tọa lạc trên trục Trần Hưng Đạo, Lê Văn Duyệt, thuận tiện kết nối biển Mỹ Khê, sân bay và trung tâm thành phố. Symbony 5 được phát triển theo tiêu chuẩn căn hộ cao cấp, tích hợp tiện ích nghỉ dưỡng, thiết kế lấy cảm hứng từ Trồng Thiên và Ruộng Bậc Thang, kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn căn hộ cho thuê chất lượng cao tại Đà Nẵng. Chị Ngọc Liên, nhà đầu tư căn hộ Art Residence, khu đô thị Sun Urban City, chia sẻ.
2: Rất là háo hức để nhận căn hộ của mình và thật là nhanh để làm nội thất và bắt đầu cho thuê. Thì khi mà làm xong nội thất một cái thì các bạn của chuyên gia ấy, ở đây là có một cái tiện là khách chuyên gia rất nhiều. Khách chuyên gia của các khu công nghiệp Đồng Văn, khu công nghiệp Châu Sơn và họ thuê cái số lượng phòng rất là lớn. Khách Hàn, khách Nhật và khách Trung. Đó, cho nên là với các căn hộ ở đây thì tôi phải đảm bảo rằng là không hết khách thuê, liên tục sẽ có khách thuê. Tôi rất là háo hức và làm nội thất xong cái là có các bạn đến thuê luôn.
1: Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và đầu tư SRT miền Bắc phân tích rõ hơn về những lực đẩy đang khiến thị trường Hà Nam trở nên sôi động.
3: Cái nguồn cầu ở thị trường Hà Nam hay là Sun City vẫn vô cùng lớn. Cái cú hích trong 1-2 năm tới thì có thể nhìn nhìn thấy luôn rằng câu chuyện rằng là thời gian ngắn tới đây thôi, khi mà hạ tầng kết nối với nút giao Phú Thứ thì cái việc mà di chuyển từ Hà Nội mà xuống tới dự án nó chỉ rút ngắn xuống còn khoảng 40 phút di chuyển thôi. Hay tiếp tới đây trong năm 2026 thì chủ tư cũng tiếp tục là hoàn thiện đưa vào các cụm công viên lớn như công viên văn hóa hay công viên sinh thái hay là công viên về thể thao, thì cái việc mà đáp ứng được cái nhu cầu mà đến đây để vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng cũng là rất là lớn. Ngoài ra thì cuối năm vừa rồi thì hai bệnh viện lớn là bệnh viện Việt Đức và bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 cũng đã chính thức đưa vào hoạt động, thì cũng đón những chuyên gia đầu ngành về đây để làm việc sinh sống. Dự án Sun City thì cũng kế cận với khu Đại học Lâm Cao với quy mô là 900 hecta, thì với hơn 20 trường đại học lớn về đây thì cái nhu cầu về nhà ở với giảng viên hay là cán bộ cũng như là sinh viên sẽ vô cùng lớn. Cái việc mà các căn hộ Bắc Sweden khi mà đưa vào bàn giao thì cái việc mà vận hành khai thác cho thuê thì đấy nó không phải là vấn đề lớn.
1: Từ hạ tầng giao thông, hệ thống bệnh viện trung ương, khu đại học cho tới các đại lộ đô thị quy mô lớn, tất cả đang tạo nên lực hút mới cho khu vực cửa ngõ phía Nam thủ đô. Trong đó, các đại đô thị được quy hoạch bài bản, phát triển đồng bộ, được xem là chìa khóa đánh thức tiềm năng phát triển cho khu vực, góp phần giải bài toán an cư cho lực lượng chuyên gia, lao động chất lượng cao ngày càng gia tăng, đồng thời tạo điều kiện hình ảnh hệ sinh thái dịch vụ, thương mại và giải trí mới theo hướng hiện đại hơn.
4: Chuyên gia phân tích và tư vấn.
5: Có thể thấy, thị trường Nam Hà Nội hiện không còn chỉ là câu chuyện kỳ vọng. Khi cư dân bắt đầu về ở, căn hộ có khách thuê và các hoạt động dịch vụ ngày càng sôi động, giá trị khai thác của bất động sản cũng dần được phản ánh rõ nét. Đây được xem là tín hiệu cho thấy dòng tiền đầu tư đang dịch chuyển mạnh về các đô thị vệ tinh phía Nam thủ đô. Và đồng hành cùng với chương trình hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời. Xin được giới thiệu ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, kiêm Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam ạ. Vị khách mời tiếp theo xin được giới thiệu bà Trịnh Kim Ngân, Giám đốc Kinh doanh Sun Property, thương hiệu bất động sản cao cấp của tập đoàn Sun Group ạ.
6: Dạ vâng ạ. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho ông Nguyễn Văn Đính. Thưa ông, giá căn hộ trung bình tại Hà Nội trong quý 1 năm 2026 đã lên tới là 4.274 đô la Mỹ một mét vuông, tương đương khoảng là 110 triệu đồng mỗi mét vuông. Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở mức giá cao

0: mà còn ở việc là nhiều người dân đang dần khó tiếp cận nhà ở. Theo ông thì con số này phản ánh điều gì về cấu trúc thị trường bất động sản hiện nay? Đây là tín hiệu của một chu kỳ tăng trưởng mới hay là mở ra giai đoạn phân hóa mạnh hơn trên thị trường ạ?
1: Đúng cái theo các thống kê, số liệu từ các đơn vị nghiên cứu thì Hà Nội, đặc biệt là các cái chung cư trong nội đô hiện nay có cái mức giá đúng là quá cao, mức giá khoảng trên 60% số sản phẩm mà là có cái mức giá trên 120 triệu. Đây là một con số chúng tôi cho rằng là cũng rất là khó khăn cho những cái tính theo cái mức thu nhập bình quân đầu người hiện nay ở Việt Nam đang ở cái ngưỡng 5.000 trên một năm. Thì cái con số này, và trong nhiều cái nghiên cứu thì cũng đã thấy là với những cái mức giá nhà như hiện tại thì với cái thu nhập của người dân bình quân thì có thể phải đến khoảng 25, 27 năm, thậm chí 30 năm không ăn, không tiêu mới có thể tích góp để mua được nhà. Thì rõ ràng đây là một con số đánh đố cho đại bộ phận dân chúng. Và trong cái bối cảnh đó thì chúng ta hiểu rằng cái nguyên nhân ở đây nó cũng đến từ một số những cái nhóm. Một là thứ nhất là các cái dự án ở nội đô hiện nay nó rất là khan hiếm. Đấy, và cái quỹ đất gần như cũng không còn. Và rõ ràng cái việc cùng với những cái thể chế trong cái khó khăn phát triển các dự án cũng như chủ trương là hạn chế phát triển các dự án ở trong nội đô để kéo giãn các cái đô thị ra các khu đô thị vệ tinh, các tăng trưởng khác của Hà Nội thì nó đang tạo ra một cái sự bất hợp lý, đặc biệt là về giá nhà, và rõ ràng là chắc chắn nó sẽ tạo ra một cái sự phân hóa rất rõ, là cái nhu cầu của người dân sẽ không còn mặn mà. Mà nếu có mặn mà thì họ cũng không có khả năng để mua trong nội đô. Và thậm chí là kể cả người có tiền mà mua trong nội đô, bây giờ người ta cũng dần dần là hạn chế cái nhu cầu. Thì rõ ràng nó sẽ tìm đến những cái thị trường mới, những cái khu vực được đầu tư các cái dự án đô thị khác. Thì chúng tôi cho rằng là cái này cũng rất phù hợp với việc Hà Nội hiện nay họ đang quy hoạch lại, họ đang tạo ra những cái đô thị vệ tinh ở các cái vùng ven đô, các cái khu vực ngoài, các tỉnh xung quanh Hà Nội trong cái phạm vi vùng thủ đô để có những cái dự án mà có thể nói là nó đáng sống, vừa là chất lượng nhưng lại giá cả hợp lý. Thì rõ ràng là người ta sẽ lựa chọn ở những cái phân khúc đó. Thì rõ ràng cái sự phân hóa này nó đang được định hình, đang hình thành. Cái nhu cầu họ đang hướng đến và các cái hoạt động đầu tư cũng đang hướng đến những cái cực tăng trưởng mới. Không còn lấy cái trung tâm Hà Nội là cái nơi để mà người ta hướng cái hoạt động đầu tư vào nữa.
0: Dạ vâng, qua chia sẻ vừa rồi của ông Nguyễn Văn Đính thì chúng ta có thể thấy rằng là sự phân hóa đã xuất hiện rồi. Ở đây không chỉ là bài toán về giá cả mà còn là bài toán về không gian sống nữa. Dưới góc độ của nhà phát triển dự án, bà Trịnh Kim Ngân đánh giá như thế nào ạ?
2: Phải có cái sự khác biệt và phải có một cái gọi là có một chất riêng, bởi vì chúng ta sẽ không chỉ mang một cái sản phẩm, một căn hộ hay là một cái dòng, một cái căn gọi là liền kề biệt thự đơn thuần ra thị trường, mà chúng ta phải mang cái yếu tố không chỉ là một bất động sản mà nó là mang yếu tố cái cá nhân hóa của khách hàng vào đây. Có nghĩa là chúng ta phải đặt định vị của khách hàng và mang đến một cái nhu cầu nó phải thật sự phù hợp cho từng đối tượng của khách. Với dòng sản phẩm cao tầng như là Park Residence mà chúng tôi vừa chào bán ra thị trường cho thời gian vừa qua thì nhận được rất nhiều cái sự ủng hộ của khách hàng, bởi vì chúng tôi đánh vào cái sự khác biệt. Có nghĩa chúng tôi sẽ không chỉ phát triển một căn hộ theo chiều ngang là diện tích sẽ phải rộng ra bao nhiêu, mà chúng tôi đánh về cái chiều cao. Có nghĩa là trong một dòng sản phẩm căn hộ tiêu chuẩn với một diện tích là đâu đó tầm khoảng gần 50 mét, với những dòng sản phẩm khác thì đâu đó chỉ bố trí được một căn một ngủ cộng một, thì với dòng sản phẩm chúng tôi có thể bố trí lên một căn 3 phòng ngủ với một cái kết hợp với cái nội thất thông minh, thì có thể tối ưu được cái nhu cầu của khách và khách hàng sẽ được lựa chọn dễ dàng hơn, thay vì là như anh Đính chia sẻ là mình sẽ rất là khó lựa chọn trong các nội đô thì mình không thể với được. Thứ hai nữa là với một cái không gian nó khá là chật chội thì ở đây chúng ta sẽ được gọi là trong một cái khu đô thị với cái hệ tiện ích all in one, thì ở đây chúng ta sẽ có trong cả căn hộ của mình nữa, cũng thể hiện được cái cá nhân hóa của mình cũng như là tối ưu được cái công năng sử dụng. Và tôi nghĩ đấy chính là cái điểm then chốt để khách hàng có thể lựa chọn là mình mua một sản phẩm và mình mua cái giá trị sử dụng của cái sản phẩm đó và mình đặt niềm tin vào những chủ đô.
0: Thưa ông Nguyễn Văn Đính, xu hướng dịch chuyển ra vùng ven thực tế đã xuất hiện từ nhiều năm nay. Tuy nhiên là không phải giai đoạn nào cũng tạo ra được sự phát triển bền vững.

0: nếu thiếu hạ tầng và hệ sinh thái đi kèm. Theo ông thì để làn sóng dịch chuyển này phát triển ổn định thì cần phải hội tụ những yếu tố nào và sự dịch chuyển ở thời điểm hiện tại khác gì so với giai đoạn trước đây ạ?
1: Chẳng hạn như dự án của các bạn ở Sunny vừa nói thì rõ ràng với một cái khả năng mà để mua một cái bất động sản quá đắt đỏ như ở Hà Nội hàng chục tỷ để mà có một căn hộ mà lại sống không được đàng hoàng, chất lượng lại không tốt, đảm bảo mọi điều kiện cũng không ổn, mà trong khi đó chúng ta ra một cái vùng mới, đúng không ạ, được đầu tư một cách bài bản, mọi cái khả năng kết nối. Trước đây thì người ta rất ngại bởi vì nó đi lại khó khăn, đúng không ạ, các vùng với nhau cũng rất khó khăn. Nhưng bây giờ chúng ta nhìn thấy cả hệ thống hạ tầng, đặc biệt là khu vực Bắc Bộ này, đi đến đâu bây giờ cũng thuận tiện, tỉnh nào với nhau cũng thuận tiện, chưa nói đến vùng thủ đô đâu, là chúng ta đã thấy một cái sự nó thay đổi, đúng không ạ. Và rõ ràng cái thay đổi đấy nó hút cái xu hướng, hút cái nhu cầu, đúng không ạ, nó kéo ra những cái vùng chất lượng hơn, giá cả hợp lý hơn, mà lại có khả năng sống tốt hơn, lại có khả năng kinh doanh kiếm tiền tốt hơn, thì rõ ràng là người ta sẽ hướng đến đó. Đấy là cái mà chúng tôi đang cho rằng đấy chính đang là một cái xu hướng của thị trường bất động sản hiện nay, và đang định hình ra những cái đô thị, những cái cực tăng trưởng nó kéo giãn cái dân cư ở trong nội đô thành phố, và như vậy nó sẽ bảo toàn được cái đô thị lịch sử, những cái văn hóa, những cái di tích sẽ được bảo tồn một cách trọn vẹn, và như vậy nó sẽ làm tăng cái giá trị của cả trung tâm lẫn các đô thị vệ tinh. Thì việc đó chúng tôi đánh giá đây chính là một trong những cái chủ trương rất đúng đắn của Đảng, của Nhà nước, của Chính phủ và của thành phố Hà Nội, và cũng như các cái địa phương ở xung quanh cái vùng Bắc Bộ này.
0: Dạ vâng, có thể thấy xu hướng dịch chuyển ra vùng ven không diễn ra một cách tự nhiên, mà phải được hình thành từ hạ tầng, không gian sống và hệ tiện ích đồng bộ. Tuy nhiên, quan tâm là một chuyện, còn quyết định xuống tiền lại là một câu chuyện khác. Dưới cấp độ nhà phát triển bất động sản, bà Ngân đánh giá như thế nào về điều này ạ? Và theo bà thì cần làm gì để chuyển từ sự quan tâm theo xu hướng thành quyết định mua ở thực sự của khách hàng, thưa bà?
2: Thực ra thì cái này cũng chia sẻ với các anh cũng như là anh Đính, thì với cái kinh nghiệm mà triển khai bất động sản, mà đặc biệt với dự án Sun Urban City, thì chúng tôi đánh giá rằng cái việc xu hướng của khách hàng, mà từ việc mà khách hàng quan tâm cho đến việc khách hàng xuống tiền, thì nó sẽ không còn là một cái bài toán như ngày trước là mình sẽ gọi là để cho khách hàng đưa ra một cái bức tranh, mà ở đây chúng ta cần phải đưa ra những cái hoạt động cụ thể, cũng như là những cái công trình tiện ích nó phải đi lên. Thì trong giai đoạn của Sun Urban City của chúng tôi, thì đặc biệt là với cái hệ cảnh quan cũng như là tiện ích, cũng như là toàn bộ về những phần anh Đính chia sẻ là giao thông hạ tầng, thì chúng ta sẽ phải nhìn thấy rằng là cái bài toán nó phải chuyển đổi, nó phải thay đổi theo từng ngày. Thì chúng ta sẽ đánh vào cái câu chuyện là cái thực tế ở đây nó như thế nào, để khách hàng xuống hình dung cái đường xá nó đã rất là to, nó đã rất là rộng, dân cư về đây đã trở nên đông đúc. Thứ hai là những cái phần quyết định của nhà nước liên quan đến những cái chính sách như y tế, giáo dục và bệnh viện thì nó đã đi vào hoạt động rồi. Và cái nữa là cái hệ tiện ích của trong dự án, nó sẽ không chỉ nằm ở một cái gọi là những cái tài liệu bán hàng hay là concept nữa, mà nó sẽ phải hình thành lên cho khách hàng nhìn thấy đây là một đô thị để ở và đáng sống. Thì đó là cái mà chúng tôi đánh giá là câu chuyện để chúng ta phải đi vào thực chất. Và cái nữa là những cái dòng sản phẩm của chúng ta phải tạo sự khác biệt. Ở đây chúng ta sẽ không chỉ đánh ra là bán một cái dòng bất động sản, mà chúng ta đang bán cái cơ hội sở hữu cho khách hàng. Khách hàng đến, khách hàng cảm nhận được dự án có một cái không gian sống rất là tuyệt vời. Thứ hai, hệ tiện ích đầy đủ, rồi tất cả những cái công năng bao quanh để khách hàng có thể đảm bảo được rằng ở đây họ vừa có thể sống để làm việc, dễ dàng di chuyển trong cái việc kết nối. Và thứ hai nữa là con cái và gia đình của họ đến đây có thể đầy đủ chăm sóc sức khỏe và giáo dục. Thì chúng tôi mong muốn mang đến một cái dòng sản phẩm là khách hàng sẽ phải có được nhìn nhận được cái sự bền vững. Bền vững ở đấy thì khách hàng từ cái việc mà bắt đầu quan tâm sẽ chuyển sang là chủ động mua hàng, thì nó sẽ là một cái giá trị mà mang đến, nó có mang cái tính bền vững cho khách hàng.
0: Dạ vâng ạ, qua những chia sẻ từ ông Nguyễn Văn Đính và bà Trịnh Kim Ngân, có thể thấy xu hướng dịch chuyển ra vùng ven hiện nay không chỉ là câu chuyện về giá, mà còn gắn với nhu cầu tìm kiếm không gian sống tốt hơn, hạ tầng đồng bộ hơn và những giá trị thật có thể nhìn thấy rõ. Hy vọng những góc nhìn vừa rồi sẽ giúp quý vị có thêm thông tin để lựa chọn nơi an cư cũng như cơ hội đầu tư phù hợp trong thời gian tới.
3: Lựa chọn thông minh.
4: Thưa quý vị, trong không gian đô thị quy mô 12 triệu dân, Vũng Tàu đang chuyển mình mạnh mẽ, dần khẳng định vai trò cực tăng trưởng mới của vùng Đông Nam Bộ. Sự thay đổi này đến từ hàng loạt công trình quy mô lớn như là Tháp Tam Thắng, tổ hợp vui chơi giải trí Sun World Vũng Tàu trong đại đô thị biển Kuala Lumpur City cùng hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng ngày càng hoàn thiện. Cao tốc kết nối trực tiếp, sân bay quốc tế Long Thành và cảng tàu quốc tế đang được kỳ vọng sẽ mở rộng cánh cửa đưa du khách đến gần hơn với thành phố biển. Trong dòng chảy phát triển

0: công viên nước Xuân Quơ Vũng Tàu, các công viên chủ đề, trung tâm thương mại hướng biển cho đến dải bờ biển dài, tất cả tạo nên không gian sống giàu trải nghiệm. Sự tham gia của Marriott International cũng góp phần nâng chuẩn vận hành và dịch vụ. Bên trong dự án, cư dân có thể tận hưởng hồ bơi hướng biển, vườn trên cao, khu thể thao ngoài trời hay Sky Lounge. Đáng chú ý, Beacon Tower sở hữu quỹ căn hộ lâu dài đầu tiên tại Vũng Tàu, với toàn bộ căn hộ đều có tầm nhìn khép kín, hướng biển và đô thị. Đây không chỉ là lợi thế trải nghiệm mà còn mở ra tiềm năng gia tăng giá trị bền vững theo thời gian.
1: Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng chương trình Tiêu điểm sống cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
1: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
2: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
1: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh

Xin chào quý vị và các bạn, Minh Đức đã quay trở lại với chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca để chúng ta cùng nhau tiếp tục chia sẻ những câu chuyện, những kỷ niệm, những hoài niệm về những bài hát đã sống cùng với ký ức, sống cùng với kỷ niệm của nhiều người trong chúng ta. Chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca đang được phát trực tiếp trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz và quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình vào cùng khung giờ này tối ngày mai, Chủ nhật. Ngay lúc này đây thì trời ở khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đang có cơn mưa lớn. Minh Đức vừa đi từ nhà đến và thấy thực sự ngoài trời là đường mưa rất lớn, cho nên là Minh Đức xin cập nhật ngay sau đây một số tin tức giao thông có liên quan. Thính giả gọi đến với chương trình cho biết đường Bạch Đằng qua số nhà 144 quận Tân Bình cũ có hai cây xanh ngã ra đường gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Xin nhắc lại là khu vực đường Bạch Đằng quận Tân Bình có hai cây xanh ngã ra đường, mọi người vui lòng chú ý. Tổ điều hành giao thông phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết là khu vực đường xin nhắc lại một chút, chờ một chút, là đường Trường Chinh đi qua Nguyễn Thái Bình, đoạn Nguyễn Thái Bình đi qua Bảy Hiền, xe đông di chuyển rất chậm. Thứ nhất là đoạn đường Trường Chinh đi qua đường Nguyễn Thái Bình và Bảy Hiền đến hướng về ngã tư Bảy Hiền, xe đông di chuyển chậm. Một thính giả khác cho biết là quốc lộ 51 qua nút giao lên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Mình sẽ còn liên tục cập nhật tin giao thông trong những phút tới đây. Còn bây giờ hãy cùng đến với chương trình ngày hôm nay.

Hôm nay thì Minh Đức sẽ cùng với quý vị thính giả chúng ta cùng ngược thời gian trở về với những hoài niệm của một thời mà ngày đó thường là vào những ngày cuối tuần ấy, rất nhiều người trong chúng ta có thể quên hết mọi những công việc khác, có thể lưu lại tất cả những cuộc hẹn khác để dành một quãng thời gian buổi sáng ngồi bên cạnh chiếc radio, nói vui là ôm lấy cái đài để chờ nghe những chương trình ca nhạc đặc biệt thường được phát vào cuối tuần. Ngày đó thì những năm thập niên 80 cho đến tận đầu những năm 90 thì đời sống ca nhạc vẫn chưa có được sự khởi sắc như nửa cuối thập niên 90 trở về sau này. Cho nên đối với rất nhiều người, nhất là những người sống ở vùng sâu, vùng xa, ở các tỉnh, không phải là thành phố lớn, thì gần như là hình thức giải trí lớn nhất, quan trọng và phổ biến nhất đối với nhiều người đó là nghe các chương trình ca nhạc trên sóng phát thanh. Vì ngày đó trên truyền hình thì cũng chưa có nhiều chương trình ca nhạc và thời lượng phát truyền hình cũng rất là ngắn. Cho đến tận năm 90 thì 90-91 thì bắt đầu có chương trình ca nhạc trên sóng FM phát 24/24 thì lúc đấy mới có nhiều chương trình ca nhạc. Chứ còn trước đó thì các chương trình ca nhạc cũng khá là ít và hầu hết mọi người thường dành thời gian vào những ngày cuối tuần để chờ được nghe những bài hát mà mình yêu thích. Thì ngày hôm nay những bài hát trong chương trình này sẽ đưa quý vị về với những ngày thứ bảy, chủ nhật đó. Và bài hát mở đầu chương trình ngày hôm nay tình cờ làm sao, bài hát này đã được chọn từ trước rồi nhưng ngay lúc này đây nó rất là thích hợp. Bởi vì cơn mưa buổi tối ngày hôm nay ở thành phố Hồ Chí Minh thực sự là một cơn mưa giải nhiệt. Những ngày vừa qua trời rất nóng và hẳn là rất nhiều người đang mong có một cơn mưa lớn, một cơn mưa giải nhiệt thực sự. Cơn mưa này có thể báo hiệu mùa mưa đã chính thức bắt đầu. Và Minh Đức mời các bạn cùng nghe sau đây bài hát đã từng khiến bao nhiêu người xao xuyến những năm cuối thập niên 80. Ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng, Cơn mưa em bất chợt, với tiếng hát của ca sĩ Nhã Phương.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Vâng, đúng là cơn mưa bất chợt thật. Cơn mưa này đến rất là bất ngờ, bởi vì ngay lúc chiều, cuối buổi chiều khi Minh Đức trên đường từ chỗ làm trở về nhà, thì suốt một đoạn đường dài và thời gian dài thì chỉ thấy trời oi bức thôi, chứ không có dấu hiệu gì là có một cơn mưa cả, không thấy có mây đen, trời chỉ hơi xám xám một chút thôi. Thế mà đúng lúc chuẩn bị đồ để xuống nhà đi làm, đến chương trình thì ào xuống một cơn mưa, và đi ngoài đường thì thấy là mưa rất lớn. Ngay lúc ở đây thì cũng có nhiều thông tin thời tiết và thông tin giao thông liên quan đến trời mưa gửi về, cũng như mình thấy trên hệ thống camera cũng có một số khu vực đang có mưa, mọi người vui lòng chú ý khi lưu thông ngoài đường. Xin cập nhật thêm một thông tin giao thông nữa. VECE đã cập nhật tình hình trên tuyến giao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 21 đến nhánh rẽ đi quốc lộ 51, phương tiện đông, di chuyển chậm, kéo dài khoảng 2 km. Hướng từ Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc, đơn vị C08 đang điều tiết giao thông, hiện đã mở luồng. Lưu lượng phương tiện đã di chuyển ổn định, mọi người vui lòng mà chú ý. Tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua ngã tư Bảy Hiền hướng đi giao lộ Út Tịch, phường Tân Sơn Nhất, xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Văn Linh đoạn qua ngã tư Nguyễn Lương đoạn đi qua đường Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Hưng, xe đông di chuyển chậm. Đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Phan Huy Ích hướng về giao lộ Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đó một số khu vực đang có mật độ lưu lượng giao thông đông hơn bình thường, mọi người vừa làm chú ý. Chúng ta cùng tiếp tục câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay. Ngày đó thì vì phương tiện tiếp cận âm nhạc chủ yếu là trên sóng phát thanh, tức là mọi người sẽ nghe nhạc theo cách thụ động. Không phải như bây giờ chúng ta rất là dễ dàng để chủ động nghe bài hát mình yêu thích. Chúng ta có những cái ứng dụng nghe nhạc trực tuyến, chúng ta có thể lên trên mạng internet và tìm kiếm những bài hát mình yêu thích. Không phải bài gì cũng có, nhưng mà cơ bản là có. Nếu mà trên các ứng dụng không có thì có thể mọi người sẽ tự chia sẻ với nhau trong rất nhiều những cái không gian cộng đồng. Thì đấy là cách mà bây giờ chúng ta nghe. Bây giờ mà kể cái chuyện là ngày xưa nghe nhạc như thế nào thì có thể đối với nhiều bạn trẻ bây giờ mọi người rất là ngạc nhiên. Mình đi khi đi dạy học thì cũng hay chia sẻ với các em sinh viên mà cái cách ngày xưa mình, thế hệ mình nghe nhạc là các em ấy ngạc nhiên lắm. Các em không thể hình dung được tại sao ngày đấy lại phải muốn nghe bài hát thôi mà cũng phải khó khăn khổ sở thế. Thì cứ cho là khó khăn khổ sở đi, chính vì thế mà chúng ta sẽ nhớ một bài hát rất lâu, như bài Cơn Mưa Em Bất Chợt vừa nãy quý vị vừa nghe đấy. Mình Đức mới chia sẻ trên trang mạng xã hội của mình cách đây khoảng một tuần, và rất nhiều người vào và chia sẻ và tấm tắc rằng là không ngờ là mình được nghe lại cái bài hát mà bao nhiêu năm qua mình vẫn đi tìm kiếm. Thì không phải ai cũng có kỹ năng tìm kiếm bài hát trên mạng, nên cũng có thể nhiều khi mọi người tình cờ thấy một ai đó chia sẻ thì mọi người mới được nghe lại cái bài hát mà mình yêu thích. Và rất nhiều người đã chia sẻ cái kỷ niệm của họ với tiếng hát Nhã Phương, tiếng hát mà đã đi cùng với cả tuổi ấu thơ và cả tuổi thanh xuân của họ nữa, cũng như bài hát Cơn Mưa Em Bất Chợt, một bài hát được nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng sáng tác trong một chuyến công tác và giao lưu làm việc cùng các nhạc sĩ trong Hội Âm Nhạc Thành phố Hồ Chí Minh. Và khi ông vừa sáng tác xong thì ông đã mong muốn bài hát được thu âm với một ca sĩ của Thành phố Hồ Chí Minh, và ca sĩ Nhã Phương là người đã được chọn, và bài hát đó có thể coi như là một bài hit trong những cái năm tháng bài hát mới được xuất hiện khoảng cuối những năm thập niên 80, đặc biệt là được yêu thích trên sóng phát thanh, thường xuyên được xuất hiện trong chương trình ca nhạc theo cầu. Và sau đây là một bài hát nữa, bài hát này thì sau này rất là quen thuộc, có nhiều ca sĩ hát và đặc biệt gắn với tên tuổi của một nữ ca sĩ lừng lẫy, chúng ta vẫn gọi chị là Diva Việt Nam hàng đầu. Tuy nhiên chị lại không phải là người đầu tiên hát bài này, mà bài hát này là bài hát do chính ba của chị là sáng tác, ông phổ từ một bài thơ. Và rất là nhiều năm tháng sau này thì phần lớn mọi người tìm kiếm bài hát này thì sẽ kết quả tìm kiếm nó sẽ trả về với cái người hát nhiều nhất bài hát này, có tới 3-4 bản thu âm khác nhau, đó là ca sĩ Thanh Lam. Thế nhưng mà trước khi ca sĩ Thanh Lam hát bài hát này và thành công với bài hát này từ cuộc thi đơn ca nhạc nhẹ chuyên nghiệp toàn quốc năm 91, và sau đó là rất nhiều các băng đĩa nhạc của chị khác là đều có thu âm cái bài hát này tới mấy lần liền, thì đã có một nữ ca sĩ rất là nổi tiếng khác đã thu âm bài hát này. Ở thời điểm đó thì chị còn nổi tiếng hơn Thanh Lam rất là nhiều. Tất nhiên là vì chị quá nổi tiếng và chị có quá nhiều bài hát, cho nên là nhiều khi bài hát này nó cũng dễ bị rơi vào quên lãng khi người ta phải mải nghe nhiều bài hát khác của chị, vì chị có quá nhiều bài hát hay và chị thu âm liên tục. Chắc là trong những năm tháng đó là chị là một trong những người thu âm nhiều nhất ở Việt Nam. Chị thu âm rất nhiều các bài hát với nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Và đối với nhiều người ngày đó vẫn hay nghe radio thì nhiều người sẽ nhớ đến phiên bản của bài hát này. Chúng ta nghe ngày hôm nay thì sẽ thấy nó cũng khác khác nhiều với cái phiên bản sau này chúng ta quen nghe. Thì mỗi một nghệ sĩ sẽ có những cách thức khác nhau để thể hiện một bài hát. Tuy nhiên đối với những người thế hệ Minh Đức thì lần đầu tiên nghe bài hát này trên sóng phát thanh thì có thể nói là cũng là một bài khiến mọi người phải nhớ rất lâu. Vì lúc đó mọi người đã quen với nhiều bài hát khác của cùng tác giả, những bài hát từ thời kháng chiến này, những bài hát nhạc cách mạng này, hay những bài hát các kêu gọi xây dựng cuộc sống mới, rất là bài rất là nổi tiếng trên sóng phát thanh. Tuy nhiên bài hát này là bản tình ca rất là nhẹ nhàng, rất là dịu dàng, lãng mạn. Nó khác hẳn với nhiều bài hát khác của ông khi đấy. Hôm nay mời các bạn cùng trở lại với ký ức của những năm tháng đó để nghe bài hát này, bản thu âm đầu tiên của bài hát này khoảng tầm năm 87-88, bài hát của nhạc sĩ Thuận Yến, phổ thơ Hoài Vũ, Chia Tay Hoàng Hôn với tiếng hát Bảo Yến.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Mình xin cập nhật thêm một tin giao thông nữa là Tổ điều hành giao thông Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết là khu vực giao lộ xa lộ Hà Nội với đường D1 xe đông di chuyển chậm. Xin nhắc lại là xa lộ Hà Nội và D1 xe đông di chuyển chậm, mọi người vui lòng chú ý. Và sau đây sẽ là một bài hát, và bài hát này và tiếng hát này chắc chắn cũng sẽ đưa rất nhiều kỷ niệm đến với quý vị, và có nhiều người cũng sẽ thắc mắc là tại sao tiếng hát ngày đấy mình yêu thích bỗng dưng biến mất rồi không biết khi nào mới có thể nghe lại được. Đây là một giọng hát cũng khá là thú vị. Ngày đó là chị xuất hiện trên sóng phát thanh với nhiều bài hát hay, những bài hát được yêu thích như là bài Hoa tím ngoài sân, bài Mimosa, bài Em ơi Hà Nội phố, bài Có một chiều như thế Hồ Gươm. Chỉ có nhiều bài khác, nhưng đấy là ít nhất mình chắc chắn đấy là 4 bài hát mà được phát sóng rất nhiều trên sóng phát thanh Đài Tiếng Nói Việt Nam và cũng thường xuyên xuất hiện trong các chương trình ca nhạc theo cầu của Đài Phát thanh Tiếng Nói Việt Nam ngày đó. Chị là ca sĩ Minh Châu. Nhắc đến ca sĩ Minh Châu thì mọi người sẽ nhớ ra ngay những bài hát gắn với tiếng hát của chị ngày đấy và cả cái hình ảnh rất là quyến rũ của chị khi hát ở trên sân khấu hay là trên bìa một cuốn băng cassette. Đấy là album riêng duy nhất của chị được phát hành năm 1992. Bản thân Minh Đức ngày đó thấy cuốn băng đấy ở trong một cái tiệm bán băng cassette ấy, cũng rất là bất ngờ tại vì lúc trước đó mình chỉ được nghe chị hát ở trên đài phát thanh thôi, mình không được nghe xem chị hát trên tivi, cũng chưa bao giờ nhìn thấy chị, chỉ đến khi thấy cuốn băng đấy mới biết là chị. Cuốn băng đấy có tên là Minh Châu, bìa rất là đơn giản và cũng tập hợp những bài hát tiêu biểu, trong đó có những bài mà chị đã hát trên sóng phát thanh. Thì băng đấy rất là nhiều năm, mình biết là chị cũng đã giải nghệ để lo gia đình. Thì có một lần tình cờ cách đây cũng mấy năm rồi, trước dịch Covid, thì có một lần là Minh Đức đang trên đường trở về nhà từ phim trường thì có người bạn là ca sĩ Tuấn Hiệp mới gọi điện thoại và đến đây chơi nhé, có nhân vật rất là thú vị. Thế là đến đó chơi thì tình cờ làm sao gặp mà chị Thanh Lam, và đặc biệt là đi cùng chị Thanh Lam là chị Minh Châu. Thế thì giống như kiểu là bây giờ mọi người hay gọi vui là fanboy đấy, fanboy được gặp thần tượng, nói chuyện vui vô cùng. Thế là chị Minh Châu bao nhiêu năm mà dù chị không đi hát nữa mà chị

vẫn giữ cái tính nghệ sĩ như vậy, nói chuyện rất là vui, tính tình hài hước rất là vui. Sau đó thì chị em có kết bạn trên mạng xã hội Facebook và thỉnh thoảng cũng có nhắn tin hỏi thăm. Thì mình được biết là tối ngày hôm nay ở Hà Nội thì chị Minh Châu sẽ có một đêm nhạc dấu ấn một thời, đêm nhạc đưa tiếng hát của chị quay trở lại với những khán giả yêu mến chị trong sau rất là nhiều năm, gần như mọi người không được nghe chị hát, gần như không được nghe những bản thu âm mới của chị. Thì trong ngày hôm nay thì một số người bạn tham gia đêm nhạc đó có gửi cho Minh Đức một số những cái đoạn quay hình cái phần tập của chị, thì mình thấy là giọng hát của chị bao nhiêu năm vẫn không suy giảm, vẫn hay như thế, thậm chí là còn dày hơn, còn nồng nàn hơn, còn dữ dội hơn nhiều. Cho nên là những ai mà tối ngày hôm nay ở Hà Nội mới đi xem chị Minh Châu hát thì hẳn sẽ là một cái sự may mắn vì được nghe lại, được gặp lại một tiếng hát mà ngày xưa chỉ xuất hiện một thời gian rất là ngắn thôi nhưng đã để lại rất nhiều những yêu thương, những thương mến trong lòng người nghe nhạc người đó. Thì Minh Đức cũng xin chúc chị Minh Châu có được một đêm nhạc thành công. Đêm nhạc này là đêm nhạc của kỷ niệm, đêm để chị được trở lại với những người yêu mến chị, vẫn chờ đợi chị bao nhiêu năm, và cũng là đêm để những người đã chót yêu tiếng hát Minh Châu suốt từng ấy năm có được một dịp hội ngộ với tiếng hát idol của mình. Xin tặng quý vị sau đây bài hát ngày đó thường xuyên được phát trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, cũng là bài hát chắc nằm trong số những bài yêu thích nhất của chị Minh Châu, bài hát của nhạc sĩ Thanh Tùng, Hoa Tím Ngoài Sân.

Mà Nguyễn xin cập nhật thêm một lần nữa tin giao thông là khu vực giao lộ xa lộ Hà Nội D1 xe đông di chuyển chậm. Một thính giả khác cho biết là giao lộ Lê Lợi Nam Kỳ Khởi Nghĩa xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Mọi người vui lòng chú ý nhé, bởi vì trời vẫn đang mưa lớn cho nên nhiều ở khu vực là sẽ có tình trạng là giao thông ùn tắc đột biến, mọi người chú ý. Đúng là như trong bài hát Hoa Tím Ngoài Sân đấy, cuộc đời lạ lùng. Minh Đức vừa mới chia sẻ câu chuyện về chị Minh Châu, cũng như là gửi lời chúc đến đêm nhạc của chị tối ngày hôm nay thành công, thì có ngay một người bạn của Minh Đức, người bạn học từ lúc còn nhỏ xíu cho đến sau này, thì cô bạn ấy cũng đang trên đường đi đến dự đêm nhạc của chị Minh Châu và chụp hình cặp vé. Thế nhưng mình thấy nó rất là vui vì ít nhất là bạn mình cũng đã nghe được mình nói chuyện và bạn mình cũng lại chung một cái tình yêu với tiếng hát của chị Minh Châu. Và chắc là lúc này mình đang nghĩ là cái tầm này là rất là nhiều người đang trên đường ở Hà Nội đến với đêm nhạc của chị Minh Châu. Có thể nhiều các cô chú, các anh chị và các bạn đã nghe được phần chia sẻ vừa rồi của mình, cũng như nghe bài hát Hoa Tím Ngoài Sân. Thì nếu mọi người đến và có dịp gặp chị Minh Châu thì cứ chia sẻ tình cảm và cho Minh Đức gửi lời chúc may mắn, gửi lời chào đến chị. Chị em thì thi thoảng cũng nói chuyện, nhưng mà lần này thì do công việc không có mặt ở Hà Nội, chứ nếu mà có ở Hà Nội thì chắc chắn là phải lon ton chạy đến để xem, hú hét như điên ngay, vì là rất là yêu mến tiếng hát của chị Minh Châu. Và hôm nay xem đoạn video clip mà ca sĩ Tuấn Hiệp gửi thì thấy rằng là chị hát còn hay, còn nồng nàn hơn nhiều. Và tất nhiên là cuộc sống thì có rất nhiều những cái lựa chọn mà chị Minh Châu đã chọn gia đình trong rất nhiều năm qua, nhưng bây giờ có lẽ là lúc mà chị thảnh thơi để có thể quay trở lại với âm nhạc, quay trở lại với những khán giả yêu thương của mình. Tiếp sau đây chúng ta sẽ nghe một bài hát. Bài hát này nó cũng có những cái câu chuyện thú vị về cái cách nó đến với công chúng. Cách đây không lâu thì nhạc sĩ Trần Tiến có cho phát hành một cuốn sách khá là đồ sộ về những tác phẩm của mình, cũng như những câu chuyện đằng sau những bài hát. Thì những câu chuyện đấy thực ra không phải lần đầu tiên xuất hiện trong cuốn sách đấy, đã có từng một cuốn sách khác trước đây với những cái bài viết được nhạc sĩ tập hợp từ những cái bài chia sẻ trên mạng của mình. Thì mình cũng biết khá nhiều những câu chuyện của những bài hát đấy, và

Mình cũng thấy là hình như nó cũng có những cái chút sai lệch so với những gì mình được nghe từ chính nhạc sĩ kể với lại những gì nhạc sĩ viết trong sách. Thì cái chuyện đấy cũng là bình thường thôi, mình đi gặp rất nhiều các nhạc sĩ và đúng là theo thời gian nhiều khi nó cũng khiến thông tin nó sẽ bị sai lệch theo cái trí nhớ của tác giả. Trong cuốn sách đấy thì nhạc sĩ Trần Tiến có chia sẻ về bài hát sau này rất là quen thuộc của chúng ta là bài Chuyện Tình Thảo Nguyên. Thì đa số các bạn trẻ sau này sẽ nghe bài hát đấy với tiếng hát của ca sĩ Trần Thu Hà. Ca sĩ Hà Trần là cháu ruột của nhạc sĩ Trần Tiến, và nhạc sĩ Trần Tiến cũng có chia sẻ là bài hát đấy là bài hát mà ông đã quên lãng, ông để quên nó trong ngăn kéo của nhà mình cho đến một ngày là ca sĩ Trần Thu Hà mới đến nhà chơi và thấy cái văn bản đó và đem đi thu âm. Thực ra thì câu chuyện diễn ra nó không hẳn là như thế, vì mình được biết một câu chuyện khác đằng sau cái sự tìm ra bài hát đấy. Thế chúng ta cũng không có quan trọng câu chuyện đúng hay sai, vì quan trọng là nhạc sĩ vẫn còn nhớ đến bài hát của mình và chia sẻ một cái hồi ức nào đấy của ông mà có thể là đôi khi người ta cũng nhầm lẫn từ bài này sang bài kia chẳng hạn. Tuy nhiên bài hát mà mình được nói đến là bài Chuyện Tình Thảo Nguyên thì năm 2003 thì ca sĩ Trần Thu Hà thu âm bài hát đó, nhưng đấy không phải cô không phải là người đầu tiên thu âm và cũng không phải là người mang bài hát đấy đến với công chúng. Cô chỉ thu âm cho một cái dự án tổng hợp 9803, tức là 5 năm ca hát của mình thôi. Bài hát đó đã đến với công chúng từ nhiều năm trước đó trên sóng phát thanh qua tiếng hát của đôi song ca rất là nổi tiếng trong đoàn ca nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, đó là nghệ sĩ Thanh Hoa và nghệ sĩ Tiến Hỷ. Thì Minh Đức rất là nhớ cái lần bài hát này được trình diễn trên sân khấu, có lẽ là lần đầu tiên bài hát này được diễn trên sân khấu, đó là năm 91, là sau cuộc thi đơn ca nhạc nhẹ chuyên nghiệp toàn quốc thì có hội diễn ca mối nhạc chuyên nghiệp toàn quốc diễn ra cùng năm đó. Và trong năm đấy thì đoàn ca nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam có một chương trình cũng khá là bề thế tham gia, và chương trình đấy có được ghi hình và phát trên sóng đài truyền hình Việt Nam. Và mình rất nhớ cái đêm hôm đó mình đã được xem đúng cái chương trình đấy. Trong chương trình đấy thì bài hát Chuyện Tình Trên Thảo Nguyên đã lần đầu tiên được biểu diễn live trực tiếp trên sân khấu, cũng với tiếng hát của Thanh Hoa và Tiến Hỷ. Hôm nay mời các bạn hãy cùng trở lại quãng thời gian của 35 năm trước để cùng nghe bài hát này, để thấy rằng là bài hát nó đã có một con đường đến với công chúng từ sớm hơn rất nhiều so với những gì mà chúng ta tưởng là sau này. Vì thực ra thì chuyện nghe nhạc ngày xưa, nhưng mình nói là ngày xưa thì mọi người nghe nhạc thụ động, thì có thể bài hát được phát một lần, hai lần, sau đó rất lâu sau mới phát lại, thì có thể chỉ có những người thời đó mới nhớ. Còn đến thế hệ sau này, khi mà các em nhỏ hơn ít nghe nhạc trên sóng phát thanh, chủ yếu nghe qua băng đĩa, thì nhiều khi các em chỉ biết đến một phiên bản duy nhất mà thôi. Cũng như bài Cơn Mưa Em Bất Chợt vừa nãy, thì đa số những người thế hệ trước thì đều biết đến bài hát này với tiếng hát Nhã Phương, nhưng mà thế hệ tầm 8-9X trở đi các bạn, mọi người chủ yếu sẽ biết bài hát đó với tiếng hát của nữ ca sĩ Trần Thu Hà trong album đầu tay của cô. Chuyện đấy cũng rất là bình thường thôi. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe bài hát của nhạc sĩ Trần Tiến, Chuyện Tình Thảo Nguyên, với tiếng hát Thanh Hoa và Tiến Hỷ.

Vâng, và nhân phát bài hát của nhạc sĩ Trần Tiến thì Minh Đức cũng gửi tặng luôn các bạn bài hát này. Đây là bài hát mà cách đây không lâu thì Minh Đức có nhận được hai lời nhắn của những thính giả quen biết gửi về và mong được nghe. Thì thực ra thì những bài hát này sau này thì cũng được tìm kiếm và chia sẻ nhiều ở trên các diễn đàn hay là các hội nhóm yêu thích sưu tập âm nhạc. Thế nhưng mà như những thính giả hay tâm sự với Minh Đức qua tin nhắn thì mọi người hay nói là tất nhiên là không phải khó khăn gì để có thể tìm được bài hát đấy để nghe và lưu về trong máy, trong điện thoại để nghe. Nhưng mà cái cảm giác được nghe ở trên radio nó mới thú vị. Đấy, bởi vì bây giờ khi mà cuộc sống trở nên rất là dễ dàng mọi thứ ấy, thì cái chúng ta cần tìm không phải là đích danh một cái vật gì đấy, mà là cái cảm giác. Đấy, cảm giác mà có thể nó đã mất đi theo năm tháng và chúng ta cũng sợ là nó sẽ biến mất vĩnh viễn. Chúng ta đi ăn một món ăn bây giờ như không phải là vì nó ngon hay là không ngon, mà chúng ta muốn tìm lại cái ký ức ngày xưa mình đã từng ăn cái món đấy. Hay là cái cảm giác mà ngày trước được lúc còn nhỏ được cha mẹ đi đưa đến đúng cái quán đó, cái tiệm đó và ăn đúng cái món đó. Bây giờ mình quay trở lại, mình ăn thì nhiều khi mình biết thừa là nó không hẳn là nó dở mà có thể là mình cũng không thấy ngon. Nhưng ngày xưa nó vì khẩu vị chúng ta đã bị pha loãng đi theo thời gian rất là nhiều. Nhưng cái chính là chúng ta đến cái quán đó, đến cái không gian đó, thậm chí ngồi đúng cái bàn đó và để tìm lại cái cảm giác đấy. Mới cách đây mấy hôm thôi, mình đã có rủ một người bạn, một nữ ca sĩ cũng nổi tiếng, hay người mình đi ăn trưa thì bảo là tôi tìm cái quán nào nó tiện nhất đi. Thì mới đến cái quán ăn ngay gần nhà cô ấy. Thì cái quán đấy là chỉ cách nhà cô có vài bước chân thôi. Thì cách đây hai mươi mấy năm khi mình mới vào thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì một trong những lần mà mình được hẹn cô bạn mình đi ăn cũng là ở cái quán đó. Và đến nay là đã 25 năm rồi. Và sau đó một thời gian rất ngắn thì cô ấy chuyển đi chỗ khác, cho nên là cô chưa hề quay trở lại cái quán đó để ăn. Và đến ngày hôm qua mình rủ là cô ấy nói là cách đã 25 năm rồi. Còn trong 25 năm đó thì thi thoảng mình cũng có quay trở lại cái chỗ đó để ăn, và mình chứng kiến là những cái người phục vụ ở quán đấy và cả cô chủ quán họ già đi theo thời gian, mình cũng già đi đã đành rồi. Thế mình chớ nhớ là lần đầu tiên mình ăn đấy mình thấy cô chủ vẫn là trung niên thôi. Bây giờ quay trở lại thì cô đã rất là lớn tuổi rồi, tóc bạc trắng rồi. Và một số những em phục vụ ở đấy lúc đấy họ cũng còn trẻ, còn rất là nhỏ thôi, mà bây giờ các em ấy đã vào tuổi trung niên rồi. Thì mình thấy là thời gian trôi rất là nhiều, nhưng mình vẫn đến ăn ở quán đấy. Mặc dù trong từ ngày nào mình đã ăn biết bao nhiêu quán, thậm chí là ngon hơn rất là nhiều, nhưng mỗi lần quay trở lại đấy thì những cái kỷ niệm nó quay trở lại. Thì khi nghe một bài hát trên sóng phát thanh cũng như vậy, mời nghe bài hát đấy, cho dù chúng ta đã nghe bài hát đấy ở ngoài tới cả chục cả trăm lần, nhưng mà khi bật radio lên và bài hát đấy bất thình lình xuất hiện thì rất nhiều những ký ức, những kỷ niệm nó sẽ quay trở lại. Bài hát này chắc chắn là một bài hát đã nằm trong ký ức, trong kỷ niệm của rất nhiều người. Cho dù sau này có rất nhiều những bản thu âm khác hiện đại hơn, mới mẻ hơn, sôi nổi hơn, nhưng hẳn trong ký ức của những người nghe đài những năm tháng đấy, không thể thiếu bài hát này, ca khúc của nhạc sĩ Trần Tiến, Ngẫu Hứng Sông Hồng, với ba tiếng hát của ba nghệ sĩ đến từ đoàn ca múa Hải Đăng tỉnh Phú Khánh ngày đó, ca sĩ Ánh Tuyết, ca sĩ Thanh Nam và ca sĩ Tú Anh.

Mình rất xin cập nhật thêm thông tin giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. VEC đã cập nhật tình hình trên tuyến giao thông như sau: hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng từ Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km 13 đến km 12, phương tiện đông, di chuyển chậm, kéo dài khoảng 1 km, mọi người vui lòng chú ý. Và lúc này thì ở một số các khu vực thì vẫn có mưa, có thể lượng mưa đã giảm bớt so với vừa nãy, nhưng mọi người vẫn vui lòng chú ý khi đi ra đường nhé. Có một số các khu vực vẫn đang có thể có tình trạng ùn ứ cục bộ. Và ngày đó thì mọi người nghe nhạc trên sóng phát thanh ấy, thì nhất là những cái năm tháng mà đất nước bước vào công cuộc đổi mới khoảng năm 86 trở đi ấy, thì thường có một cái sự chờ đợi, đó là được chờ đợi được nghe những cái giọng hát nhạc nhẹ nổi tiếng của Thành phố Hồ Chí Minh và những giọng hát thế hệ mới của Hà Nội, khi đó là hai trung tâm ca nhạc lớn nhất nước cùng với những nghệ sĩ đến từ Nha Trang trong đoàn ca múa Hải Đăng. Đấy là những giọng hát được yêu thích nổi bật trong cái giai đoạn khoảng từ năm 87 đến khoảng năm 92. Trong năm năm đó là một cái năm rất là đặc biệt, nó là một cái năm bản lề khi mà đời sống có những cái sự thay đổi rất là nhiều, các nhạc sĩ cũng hình thành những cái xu hướng sáng tác mới và ca nhạc trên sóng phát thanh cũng theo đó mà có những cái sự đổi mới, đã có nhiều hơn những cái bài hát nhạc nhẹ, những bài hát nhạc pop, những bài hát mà trước đó có thể ít xuất hiện ở trên sóng phát thanh, thì đến thời điểm đó đã có nhiều hơn những bài hát rất là mới và nó tạo cho cái người nghe, những cái người mà ở cái những năm tháng đó thì bắt đầu bước vào cái tuổi thành niên đó, tức là qua cái tuổi thiếu niên để nghe nhạc thiếu nhi chuyển sang nghe tuổi người lớn, thì gần như Minh Đức nghĩ là những người những cái tỡ tuổi mình hoặc hơn một chút là những người mà đúng cái giai đoạn đó là bước vào cái tuổi trưởng thành, là thích được nghe những cái bài hát mới mẻ, những cái phong cách mới, những bài hát nhạc nhẹ được phối khí theo phong cách hiện đại. Như bây giờ chẳng hạn, khi mình đã lớn tuổi hơn, mình bước qua tuổi trung niên chẳng hạn, thì tự nhiên mình lại thích quay về những cái ngày xưa. Mình thích những cái mà kiểu hòa âm phối khí nó đơn sơ, nó mộc mạc như ngày xưa hay được phát trên sóng phát thanh. Như đấy là bây giờ, chứ còn chính là mình mấy chục năm trước, bốn chục năm trước thì mình đã rất thích những cái gì đấy nó hiện đại, nó mới mẻ so với những cái thường xuất hiện nhiều trên sóng phát thanh ở thời kỳ đấy. Vì thế mà nhất là những bài hát nhạc cách mạng này, hay những bài hát về Bác Hồ, những bài hát về cuộc sống mới, thì bình thường trước đây những bài hát đấy thường hay được hòa âm phối khí và biểu diễn theo những cái phong cách chính thống rất là nghiêm ngắn và đương nhiên là rất hay, rất là chuẩn mực. Thế nhưng mà ở cái thời điểm đó, nhất là khi mà trong các cuộc thi chuyên nghiệp này, hay là các hội diễn ca múa nhạc toàn quốc, thì bắt đầu có cái bảng thi nhạc nhẹ. Từ năm 85, 87, 88 là có cái bảng thi nhạc nhẹ, cái điều trước đấy không có. Thì cái bảng thi đấy là khuyến khích những cái phong cách trình diễn rất là mới mẻ, và cũng từ những cuộc thi đấy, từ những cuộc hội diễn đấy mà xuất hiện cả một lớp các ca sĩ được đông đảo công chúng khắp nơi nơi biết đến với những bài hát mà được trình bày theo những phong cách rất là hiện đại so với cái thời điểm đó. Thì Mỹ Đức nhớ ngày đó có một bài hát thường xuyên được phát vào dịp kỷ niệm ngày sinh hay là ngày mất Bác Hồ. Chúng ta sắp đến ngày 19 tháng 5 rồi, hôm nay đã là thứ Bảy ngày 16 tháng 5, tức là 3 ngày nữa thì chúng ta sẽ kỷ niệm năm nay là 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác Hồ kính yêu. Thì mình muốn dành những phút cuối của chương trình ngày hôm nay để mời các bạn nghe một bài hát. Bài hát rất hay, viết về Bác Hồ. Bài hát này cũng có rất nhiều những phiên bản khác nhau, nhưng mà trong những năm tháng nghe đài phát thanh ở những cái năm tháng khoảng tầm năm 88, 89, 90 thì rất nhiều người đã yêu thích phiên bản sau đây.

phụ là giải người hát hay nhất bài hát về Bác Hồ. Thì có rất nhiều các ca sĩ đã hát những bài hát về Bác Hồ và một số bản thu âm ngày đấy vẫn còn giữ lại, nhưng chắc chắn là cái bài hát sau đây là bài hát mà sau cái cuộc thi đó, sau khi cái bản thu âm trực tiếp ở trên sân khấu đó được phát sóng thì được mọi người yêu thích nồng nhiệt. Vì từ một bài hát chính ca, một bài hát mang màu sắc nhạc cách mạng thì được trình bày theo phong cách nhạc nhẹ. Thì khi mà chúng ta nghe một bài hát đã rất là quen thuộc trước đấy với phong cách chính ca nhạc cách mạng, lần này lại được hát lại bằng một ngôi sao nhạc nhẹ hàng đầu, được hòa âm phối khí theo một cách rất là mới mẻ, khi đó thì hẳn là mọi người sẽ rất là thích thú. Cũng giống như bây giờ, thì là chúng ta nghe những bạn trẻ ngày hôm nay, các bạn ấy làm mới lại những bài hát nhạc cách mạng và mọi người rất là thích. Giống như cách đây như năm, mọi người nhớ là khi mà các ca sĩ của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, các bạn ấy hát lại bài Gió, bài Áo Mùa Đông và bài Mẹ Yêu Con, thì mọi người yêu thích vô cùng, bởi vì là những bài hát đấy đã quá hay rồi và nó trở thành những bài hát kinh điển trong kho tàng nhạc cách mạng của Việt Nam rồi, mà đến bây giờ nó lại được làm mới lại theo một cách hiện đại như vậy với những ca sĩ thời thượng nhất, gọi là được yêu thích nhất, hot nhất bây giờ hát lại những bài như thế. Thì đương nhiên mỗi một bài hát khi được làm mới lại thì nó sẽ có rất nhiều những cái phản ứng khác nhau. Có những người sẽ mãi mãi trung thành với phiên bản gốc và hoặc những phiên bản của những nghệ sĩ thế hệ trước, và đối với họ như thế là hay nhất. Nhưng một số rất lớn khán giả, nhất là khán giả của hiện tại, của thời điểm bài hát được trình bày lại đấy, sẽ đón nhận bài hát đấy với một cái tâm hồn cởi mở hơn rất là nhiều. Và đấy là cách để bài hát nó tồn tại cùng với thời gian, sống cùng với năm tháng, trở thành bài tình ca bất hủ. Sau đây mời các bạn cùng ngược thời gian trở về với năm 88 để nghe bài hát về Bác Hồ, bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Đồng Nai, Người Sống Mãi Trong Lòng Miền Nam, với tiếng hát của nữ ca sĩ Cẩm Vân. Mỹ Đức cũng xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại Giảm Tốc Lên Đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: Giảm Tốc Lên Đèn.
4: Hello, Minh Vi đây. Xin chào tất cả quý vị thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz, và chúng ta cũng có thể nghe chương trình ngay tại FM 90MHz. Trước tiên thì cho Vi vui vẻ cập nhật cho quý vị một số thông tin giao thông. Xin được cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin giao lộ xa lộ Hà Nội D1 xe đông di chuyển chậm. VecE có cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau: hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định, tuy nhiên hướng ngược lại hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 13 đến km 12 trong khoảng 1 km phương tiện đông di chuyển chậm. Và tổ điều hành giao thông BC08 cũng vừa có thông tin vòng xoay Gò Vấp xe đông di chuyển chậm. Ngoài ra thì trước đó chúng tôi cũng có ghi nhận sự chia sẻ thông tin đến từ một thính giả thông qua hotline của kênh VOV Giao Thông, có cho biết giao lộ Lê Lợi, Nam Kỳ, Khởi Nghĩa và

giao lộ Lê Lợi Pasteur ùn xe. Thông tin này thì chúng tôi ghi nhận từ khoảng 7 giờ 55 phút tối. Thời điểm này theo đồng hồ của phòng thu là 8 giờ 0 phút tối rồi. Thì không biết là trong vòng khoảng gần 10 phút trôi qua, tình hình giao thông ở đây như thế nào rồi? Vụ việc đã có những cái chuyển biến mới chưa? Nếu có thì quý vị thính giả và các bác tài di chuyển qua lộ trình này có thể giúp cho Minh Vy cập nhật những cái thông tin mới bằng cách mình có thể gọi về cho hotline của kênh VV Giao thông, hoặc là mình có thể để lại bình luận ở trên fanpage Giảm tốc lên đèn FM91. Hôm nay là tối thứ bảy, một cái sự đột ngột khi mà mọi người thấy là Vy vui vẻ xuất hiện ở Giảm tốc lên đèn, đúng không ạ? Bởi vì thật sự là tối thứ bảy là của Tấn Khoa, nhưng mà vì có một cái sự sắp xếp thay đổi chút xíu cho nên là hôm nay Vy vui vẻ tiếp tục được đồng hành với tất cả các thính giả của Giảm tốc lên đèn ở một cái căn phòng khá là ấm áp về nghĩa đen luôn. Nhưng mà thực chất rằng là nơi đây là một cái nơi rất là ấm áp, bởi vì chúng ta có thể đặt niềm tin, có thể mở lòng, có thể trải lòng để mà tâm sự, để mà chia sẻ ngày hôm nay có những cái điều gì vướng mắc ở trong lòng. Mình chưa biết thổ lộ cùng với ai hết. Giống như nhiều thính giả trước đây cũng đã nói rằng là nhiều khi ngày hôm nay anh gặp chuyện buồn, ngày hôm nay công việc anh không như ý, nhưng mà nếu như mà bây giờ về nhà anh tâm sự với người thân, tâm sự với gia đình, không khác nào anh tiếp tục mang thêm một cái quả bong bóng phiền muộn đó về cho gia đình nữa. Mà nếu như mà không có nói ra được thì mình lại chính là một cái quả bong bóng đang rất là căng. Thế nên mọi người hãy đặt niềm tin đối với Giảm tốc lên đèn, hãy đến với chương trình sẻ chia tâm sự của mình nha. Bởi vì khi mà mình nói ra được, đó cũng là một cái cách để làm giảm bớt áp lực của bản thân rồi. Ngoài ra thì Giảm tốc lên đèn ở mỗi buổi tối sẽ có những người đồng hành là những chuyên gia ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Tin chắc rằng chúng tôi có thể có những cái chia sẻ, có những cái đóng góp, và quan trọng nhất là những cái sự lắng nghe rất là chân thành để quý vị không cảm thấy cô đơn, không cảm thấy lẻ loi. Và thông điệp quen thuộc của chương trình Giảm tốc lên đèn đó chính là trời tối rồi, quý vị nhớ bật đèn xe, đảm bảo tốc độ an toàn và quan sát cho thật kỹ khi mà di chuyển trên đường. Chiều tối ngày hôm nay thì ở thành phố Hồ Chí Minh đột nhiên có một cơn mưa rất là lớn, trút xuống một cơn mưa rất là lớn luôn. Quả thật là những cái ngày qua nắng nóng nhờ cơn mưa đó làm cho không khí mát mẻ dễ chịu hơn rất là nhiều. Nhưng mà Vy vẻ tin chắc rằng là cũng sẽ gây ra rất là nhiều những cái cản trở và khó khăn trong việc di chuyển. Bây giờ thì ở vài nơi quan sát từ hệ thống camera thì Vy vẻ thấy là mưa cũng đã ngớt rồi, nhưng mà mặt đường thì cũng còn đọng nước dữ lắm, rất là trơn trượt. Cho nên là chúng ta nhớ là đảm bảo tốc độ an toàn quý vị nhé. Rồi đó là những cái chia sẻ ban đầu, còn đây là những cái phút mà chúng ta sẽ bắt đầu bước chân vào không gian của Giảm tốc lên đèn tối nay. Nếu mà mọi người cập nhật ở trên fanpage của Giảm tốc lên đèn thì cũng đã biết câu chuyện tối nay có chủ đề là gì rồi, đúng không ạ? Ở trong cuộc sống này, ở ngoài kia thì sẽ có rất là nhiều người giỏi, rất chăm chỉ, nhưng mà đôi khi rằng là họ cứ mãi vẫn loay hoay tìm cơ hội cho mình. Trong khi đó nha, có những người chỉ nhờ một cuộc trò chuyện đúng lúc, một cách ứng xử tinh tế hay là một lời giới thiệu chân thành thôi. Điều này thì vui vẻ có cơ hội quan sát và thấy rồi đó. Và từ những cái điều đó mở ra được rất là nhiều cánh cửa trong cuộc sống. Chúng ta thường hay nghĩ là giao tiếp là nói hay, nói nhiều hay là tự tin trước đám đông. Nhưng mà thật ra ha, giao tiếp nó còn là cách mà để mình lắng nghe nè, cách để mình khiến người khác cảm thấy được tôn trọng, được kết nối nữa. Một người bán hàng nhớ tên khách quen, một đồng nghiệp biết nói lời cảm ơn đúng lúc, hay là một người con chịu ngồi xuống trò chuyện như cha mẹ sau một ngày dài, thì tất cả những điều đó đều là giao tiếp hết, đúng không mọi người? Và đôi khi là chính những cái điều nhỏ bé đó lại thay đổi một mối quan hệ, một công việc, thậm chí là một hành trình cuộc đời nữa. Không biết nói đến đây thì các thính giả có nghĩ rằng là Minh Vy đang lý thuyết quá không? Hay là mọi người cảm thấy rằng là trong thực tế mình cũng đã từng có những quan sát và trải nghiệm tương tự. Và rất là chào đón mọi người đến với Giảm tốc lên đèn, chia sẻ những cái trải nghiệm của mình, những góc nhìn của mình. Thậm chí là nếu như mà mình có những cái cảm nhận khác thì cũng rất là muốn lắng nghe ý kiến của mọi người. Đăng ký bằng cách là mình gọi về cho hotline 028 39 91 91 91, hoặc là mình để lại bình luận ở trên fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91.
và đơn cử như là ngay trong Giảm Tóc Lên Đèn nè, đã rất là nhiều năm đồng hành cùng với chương trình này rồi. Thì Minh Vy nhận thấy như thế này, có những thính giả ban đầu chỉ âm thầm nghe suốt nhiều tháng thôi, nhưng đến một ngày quyết định nhấc điện thoại lên để gọi về cho chương trình, chia sẻ câu chuyện, tâm sự hay đơn giản là gửi lời chào thôi. Và từ cái khoảnh khắc kết nối đó, họ tìm được sự đồng cảm, vài cảm giác được lắng nghe, được thấu hiểu, được sẻ chia từ xa, cái lại thành quen quen rồi thích thích luôn. Thậm chí là có người còn tìm lại được động lực cho cuộc sống của mình nữa. Đôi khi thì chỉ cần mình chủ động mở lời trước, thế giới sẽ mở ra thêm một cánh cửa. Vì vậy cảm thấy câu nói này mình rất là đồng tình luôn đó. Cho nên không nhớ là đã từng nghe câu nói này ở đâu, nhưng mà mình cảm thấy rất là tâm đắc, và hôm nay mang đến để gửi gắm lại cho tất cả các thính giả đang đồng hành cùng với chương trình. Và dĩ nhiên rằng trong không gian của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay, sức mạnh của kết nối, chúng ta sẽ cùng trò chuyện về lý do vì sao giao tiếp sẽ là một cái chìa khóa cho mọi sự phát triển, không chỉ trong công việc mà còn trong cách chúng ta xây dựng cơ hội, giữ gìn các mối quan hệ và tạo ra giá trị cho chính mình nữa. Và hãy để âm nhạc khởi động buổi tối ngày hôm nay quý vị nha. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với phần kết hợp giữa Đen và Min trong ca khúc Bài Này Chiêu Phết.

làm ở công ty cũ. Con đi sớm về hôm nhưng mà đồng lương vẫn không khi đủ. Đồng nghiệp của em thế nào, trong thang máy có chào với nhau, có nói qua nói lại và những cuộc họp có đà bới nhau. Sếp của em thế nào, dở tính hay thường gắt gỏng, anh ta có thương nhân viên hay thường buông lời sắc mỏng. Em còn thiếu ngủ trong những lần phải chạy deadline.

Những tối đi về đơn độc em thấy lòng mình lặng thinh. Và đừng để đời chỉ là những chuỗi ngày được chấm công. Miệng cứ như nắng hạ nhưng trong lòng thì chớm đông. Nếu mà mệt quá giữa thành phố sống chồng lên nhau, cùng lắm thì mình về quê mình nuôi cá và trồng thêm rau.

bình. Nhưng cũng có lúc mọi thứ không như là những gì ta muốn. Thế giới này vận hành theo cái cách luôn ghi ta xuống. Nhưng mà mộng mơ anh nhiều như niêu cơm của Thạch Xanh. Ai muốn lấy cứ lấy.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Trạm cuối ngày.
4: Vâng, thưa quý vị, chúng ta đang đến với trạm cuối ngày. Cả một ngày dài, giống như là các bác tài, chúng ta di chuyển gì đó ở bên ngoài đường. Chúng ta sẽ đi qua rất nhiều những cái lộ trình, hành trình khác nhau. Chúng ta sẽ đi qua rất là nhiều trạm dừng chân, đúng không ạ? Nội riêng trên mọi nẻo đường trưa nay thì cũng đã có 2 trạm dừng chân rồi. Vậy thì một ngày di chuyển thì biết bao nhiêu trạm mà nói. Nhưng mà bây giờ cũng đã tối rồi, gần cuối ngày rồi. Và chúng ta có trạm cuối ngày dừng lại ở đây để chúng ta cùng nhau sạc lại năng lượng. Có những cái điều gì ở trong lòng, có niềm vui hay nỗi buồn, mở lòng tâm sự cùng với chương trình để rồi sau đó chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn, thảnh thơi hơn và thoải mái hơn, có một giấc ngủ thật ngon, hoặc là chúng ta về muộn với gia đình một chút xíu rồi sau đó có một giấc ngủ nè, rồi ngày mai mình sẽ thức dậy và tái tạo lại năng lượng để bắt đầu tiếp tục. Nhưng mà thật ra thì ngày mai là chủ nhật, đúng không ạ? Thường thường là mọi người sẽ là ngày nghỉ, đúng không? Nhưng mà riêng với Vui Vẻ thì ngày mai cũng vui lắm, không có nghỉ. Ngày mai sẽ tiếp tục đồng hành với các bác tài ở giờ cao điểm sáng, cho nên là mọi người yên tâm. Còn bây giờ thì có một số thông tin giao thông tại Hà Nội xin được tiếp tục cập nhật đến quý vị. Các thính giả cho biết đường Hoàng Sa đoạn Vĩnh Ngọc lối rẽ ra đường Võ Nguyên Giáp ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa xe 16 chỗ và xe 4 chỗ, giao thông ùn hướng Nội Bài, chưa có lực lượng chức năng giải quyết. Và quốc lộ 6 đoạn gần cầu Tân Trường với có nhiều bùn đất rơi vãi, người dân có cảnh báo sơ sài, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý hướng Xuân Mai. Đó là hai thông tin giao thông tại Hà Nội chúng tôi xin được cập nhật ngay, để mà mình có đi qua lộ trình này thì mình cần hết sức lưu ý. Và quý vị thính giả, các bác tài đang di chuyển trên đường cũng yên tâm nhé, bởi vì không gian thì cũng giảm tốc lên đèn, nhưng mà bất cứ lúc nào có những cái thông tin giao thông mới thì Vui Vẻ và ekip cũng sẽ ưu tiên cập nhật ngay để mọi người có thể chủ động lựa chọn lộ trình sao cho thích hợp. Và ngay lúc này là quan sát từ hệ thống camera thì Vui Vẻ thấy là khu vực Quang Trung giao cắt với lại Thống Nhất, Quang Trung giao cắt với Phạm Văn Chiêu và Nguyễn Văn Quá giao cắt với Tô Ký, tình hình là di chuyển qua đây khá là khó khăn. Trời mưa thì có vẻ cũng hơi ngớt rồi, nhưng mà mặt đường thì rất là trơn trượt, bên cạnh đó là lưu lượng phương tiện xe rất là đông, các phương tiện vẫn đang nối đuôi nhau và di chuyển với tốc độ chậm. Và khi luồng xe khá đông ở các hướng thì khi đến giữa khu vực giao cắt nó sẽ có cái sự ùn ứ tạm thời ở giữa, cho nên là mong rằng mặc dù bây giờ cũng tối muộn rồi, ai cũng nôn nóng hết giờ hết việc muốn về nhà nghỉ ngơi, đúng không ạ? Nhưng mà chẳng may những cái khu vực có chút khó khăn thì mình hãy hết sức bình tĩnh, mình nhường nhịn nhau một chút. Khu vực nào mà có lực lượng chức năng tham gia điều tiết phân luồng thì mình làm đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng, còn nếu chưa có thì mình bình tĩnh nhường nhịn nhau một chút để đảm bảo an toàn cho cá nhân cũng như cho cộng đồng quý vị nhé. Và vừa rồi ca khúc bài này chiêu phết qua phần kết hợp giữa Đen với Min, ngồi ở trong phòng thu, ngoài cái tiếng mưa rơi ở bên ngoài thì còn nghe những cái giai điệu rất là catchy đến từ bài hát này. Và rõ ràng rằng là vẫn cho dù là cuộc sống này có nhiều khó khăn, có nhiều vất vả, có nhiều áp lực bủa vây chúng ta, thì nếu mà chúng ta có một cái sự thư giãn về mặt tinh thần và cân bằng cảm xúc của mình thì mình vẫn có những cái cách chiêu của riêng mình. Và tự nhận thấy rằng là tới bây giờ đối diện với rất là nhiều áp lực, Vui Vẻ vẫn có thể vui vẻ được là bởi vì mình cũng có những cái cách chiêu riêng. Nhiều những cái khó khăn trong bài hát liệt kê ra thì có một cái khó khăn Vui Vẻ không bị vướng, đó là đôi giày cao gót không có làm mình đau, bởi vì từ trước tới giờ sở thích của mình chỉ là mà nhảy thể thao thôi, thì làm sao có chuyện đào chân được không? Đúng không mọi người? Khi mà mình suy nghĩ tích cực lạc quan chút xíu thì Vui Vẻ tin rằng mình cũng sẽ tìm ra được những cái điều mà gọi là vui vẻ, may mắn, hoặc là những cái thế mạnh nào đó ở nhiều lĩnh vực của mỗi người. Dạ rồi, huyên thuyên một chút xíu thì có thông tin giao thông tiếp tục xin được cập nhật ngay đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Vòng xoay Gò Vấp, phường Hạnh Thông, xe đông di chuyển chậm. Đường Phan Văn Trị đoạn qua siêu thị Umart, phường Hạnh Thông, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Và trên cầu vượt Cây Gõ hướng về vòng xoay Phú Lâm, phường Minh Phụng, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm qua đây. Với chủ đề của giảm tốc lên đèn tối nay, sức mạnh của sự kết nối, thì ở trạm cuối ngày chúng ta sẽ có một từ khóa. Ngẫu nhiên trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ chọn một cái từ khóa cho chủ đề này. Xin được chọn từ chạm. Một cái từ rất ngắn thôi đúng không ạ? Khi mà nói tới chữ chạm, mọi người sẽ nghĩ ngay đến điều gì? Mọi người nghĩ đó là tính từ hay động từ? Để lại bình luận ở trên fanpage của Giảm Tóc Lên Đèn FM91 giùm Vi vui vẻ nha. Bây giờ thì mình sẽ cùng mở khóa cái từ khóa này. Chạm là một từ rất ngắn nhưng lại chứa bên trong rất là nhiều sức mạnh của kết nối giữa con người với nhau. Có những điều trong cuộc sống không cần quá lớn lao để khiến cho người khác nhớ mãi. Đôi khi thì người ta nhớ một lời động viên đúng lúc hơn là một cái câu chuyện, một cái lời diễn thuyết quá dài. Nhớ một ánh mắt quan tâm giữa lúc mình đang lạc lõng. Nhớ một cái vỗ vai nhẹ khi bản thân gần như là lúc đó mình đã bế tắc hoàn toàn, mình cảm thấy không còn con đường, không còn lối đi nữa, mình chỉ muốn bỏ cuộc thôi. Và tất cả những cái điều đó đều là một kiểu chạm. Đồng ý không mọi người? Chúng ta đang sống trong một thời đại mà ai cũng nói rất là nhiều nha, nhưng không phải ai cũng thực sự lắng nghe đâu. Có những cái cuộc trò chuyện kéo dài hàng giờ, nhưng mà người đối diện thì vẫn cứ cảm thấy cô đơn, bởi vì họ không được chú ý một cách nghiêm túc. Thật ra đôi khi điều mà con người cần không phải là lời khuyên, mà là cái cảm giác mình đang được nhìn thấy và được thấu hiểu. Một người bạn ngồi xuống, cất điện thoại sang một bên, tập trung nghe mình kể chuyện. Hành động đó nhỏ thôi, có đôi khi nó đã đủ để cứu một ngày rất tệ rồi. Chẳng hạn như có rất là nhiều câu chuyện mà các thính giả Giảm Tóc Lên Đèn khi đến với chương trình cũng đã tâm sự đó. Mình có những cái uất ức ở chỗ làm, mình có những cái điều mà khiến cho mình buồn lòng, phiền lòng. Khi về mình tâm sự với người bạn đời của mình thì người bạn đời của mình ngay câu đầu đã phán xét là: em hay anh như vậy là sai rồi, sếp em mới đúng. Hoặc là câu chuyện đó là người bạn kia, người trong nhóm kia mới đúng, bởi vì em thế này, thế này, thế này. Thật ra đôi khi chúng ta tâm sự, chúng ta biết rất rõ vấn đề, thậm chí là mình cũng biết cách xử lý vấn đề đó như thế nào luôn. Mình không có cần sự phán xét đúng không mọi người? Mình chỉ muốn được chia sẻ với người bên cạnh để cảm giác, xóa đi cái cảm giác mình đơn độc, mình lẻ loi, mình cô đơn. Và cái nỗi buồn, cái nỗi uất ức đó nó nguôi ngoai đi. Nhưng mà ở thời điểm đó thì có lẽ cái điều mà mình đón nhận nó lại không như ý và nó sẽ khiến cho tâm trạng của mình tệ hơn. Hoặc là giống như thứ năm vừa rồi, đồng hành cùng với Giảm Tóc Lên Đèn, vì vậy cũng có cơ hội gặp gỡ một nam thính giả. Anh cũng có tâm sự những cái khó khăn trong công việc của anh, trong cái việc quản lý con người, quản lý đội nhóm á. Thì nếu mà quý vị có lắng nghe chương trình ngày hôm đó thì quý vị cũng thấy rằng là Vui Vẻ và ekip cũng đã lắng nghe anh thật chân thành, thật thấu đáo và cũng gợi ý cho anh, chia sẻ với anh những cái câu chuyện tích cực, chứ không phải là chia sẻ cho anh cái cách để xử lý vấn đề của anh. Bởi vì ở thời điểm đó Vui Vẻ nhận thấy rằng thật ra ai trong chúng ta cũng đều trưởng thành và cái công việc của mình đã gắn bó lâu năm rồi và mình là người hiểu sâu, hiểu rõ nhất cái vấn đề của mình, cái khó khăn của mình. Cho nên là mình cũng sẽ có cách giải quyết thôi. Mình đủ trình độ, đủ chuyên môn và đủ kỹ năng để giải quyết nó. Nhưng mà cái thời điểm mình tiếp nhận, mình đón nhận nó thì nó làm tâm trạng của mình bị xuống, tâm trạng của mình bị tệ và mình cần được chia sẻ, cần được tâm sự. Và nói đến đây thì chạm cũng có thể đến từ lời nói. Có những cái câu nói bình thường thôi, nhưng vì xuất hiện đúng lúc nên trở nên đặc biệt. Ví dụ như một người mẹ nhắn cho con mình một cái tin nhắn ngắn: mệt thì về nhà nhé. Trời ơi, ngày hôm đó mà mọi việc mà không như ý mọi người, hoặc gặp trở ngại khó khăn mà nhận được cái tin nhắn đó, mạnh mẽ cỡ nào, gai góc cỡ nào, chắc cũng vỡ òa ha mọi người ha. Một người sếp nói với nhân viên sau thất bại là: không sao, mình làm lại. Hay một người bạn chỉ đơn giản hỏi là: dạo này ổn không? Những cái lời nói đó không giải quyết được tất cả vấn đề, nhưng mà Vui Vẻ tin

rằng nó sẽ khiến cho người nghe cảm thấy rằng họ không phải đang một mình. Và đôi khi chỉ cần như vậy thôi, người ta đã có thêm cái sức mạnh tinh thần để đi tiếp rồi. Ngoài lời nói thì chạm còn nằm trong những cái hành động rất nhỏ. Bây giờ mình đến với chạm ở trạng thái động từ nè. Một cái nắm tay trước cái giờ khắc quan trọng, một ly nước đặt lên bàn khi ai đó đang làm việc muộn, một người nhớ sở thích của mình sau lần trò chuyện, một cái ôm sau nhiều ngày áp lực. Những cái điều tưởng rất là bình thường ấy lại chính là thứ giữ các mối quan hệ ở lại với nhau lâu hơn. Bởi con người thường không nhớ chính xác ai đã nói gì, nhưng họ sẽ nhớ cái cảm giác mình từng được đối xử như thế nào. Trong giao tiếp thì khả năng chạm vào cảm xúc người khác luôn quan trọng hơn việc là mình sẽ nói quá nhiều, hoặc là mình cho rằng những cái điều mình nói sẽ rất là hay, sẽ rất là tác động đến người ta, đúng không ạ? Có những người nói chuyện rất là trôi chảy nhưng mà không có để lại cảm xúc. Ngược lại có người chỉ nói vài câu thôi nhưng sẽ khiến mình muốn tin tưởng và mở lòng bởi cái sự kết nối thực sự. Vì vậy tin chắc một điều là nó không có đến từ kỹ thuật đâu, mà đầu tiên quan trọng nhất, nặng ký nhất và xuất phát điểm của nó là sự chân thành. Khi mà mình lắng nghe thật lòng, quan tâm thật lòng và cái sự hiện diện thật lòng dành cho đối phương, dành cho người đối diện, thì chắc chắn rằng họ sẽ cảm nhận được thôi. Và có lẽ là cái điều đẹp đẽ nhất của một cái kết nối không phải là quen biết bao nhiêu người, mà là trong cuộc đời này mình từng thực sự chạm được vào ai bằng sự tử tế, sự lắng nghe và những điều nhỏ bé nhưng chân thành. Nói đến đây thì muốn đặt câu hỏi, một câu hỏi dành cho các thính giả đang lắng nghe giảm tốc lên đèn tối nay ạ. Có một lời nói nào từng rất nhỏ thôi nhưng mà lại chạm đến bạn và khiến bạn nhớ mãi không? Mọi người hãy để lại chia sẻ của mình, bình luận của mình ở trên fanpage giảm tốc lên đèn FM91. Chút xíu nữa Vui Vẻ sẽ lướt fanpage và kiểm tra ngay. Hoặc là lúc này mọi người gọi về cho hotline 028 391 9191 để chúng ta có thể trực tiếp trò chuyện tâm sự, mở lòng với nhau quý thính giả nhé. Sẽ có những cái chạm không có nằm ở khoảng cách mà nó nằm ở sự lưu giữ trong lòng nhau. Đây chính là nội dung của một bài hát mà chúng ta sẽ nghe ngay lúc này. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Ed Sheeran, bài hát mang tên Photograph.

Tự nhiên sẵn đây vui vẻ muốn kể cho mọi người nghe một cái câu chuyện mà bản thân mình từ khá lâu rồi đã từng đọc trên cuốn Hạt Giống Tâm Hồn. Vào một buổi sáng đẹp trời, câu chuyện nó như thế này. Một bầy ếch rủ nhau vào rừng dạo chơi. Do bất cẩn, có hai chú ếch chẳng may trượt chân rơi xuống một cái hố rất là sâu. Trong cái tình thế hiểm nguy, những chú ếch trong bầy vội đến bên miệng hố để mà tìm cách ứng cứu. Thế nhưng sau khi mà thử mọi cách rồi, bọn chúng thấy cái hố quá sâu để có thể cứu hai chú ếch xấu số kia. Cả bầy mới tuyệt vọng vô cùng và nói với hai chú ếch dưới hố biết cái sự thật phũ phàng này và bảo hai chú ếch chỉ còn biết chờ đợi cái chết mà thôi. Bởi vì ở trên này bọn tớ cũng hết cách rồi. Bỏ ngoài tai những cái lời bình luận đó, hai chú ếch cố sức nhảy lên khỏi cái hố. Tất nhiên rồi, chúng ta có sức khỏe, có nghị lực, mình phải cố gắng chứ, đúng không ạ? Nhưng thay vì động viên cổ vũ thì những cái con ếch ở trên lại khuyên hai chú đừng nên phí sức mà hãy sớm chấp nhận số phận của mình đi. Sau những nỗ lực không thu được kết quả rồi, thế là có một chú ếch chắc là kiệt sức cho nên là nghe theo lời khuyên của bầy ếch ở trên bờ, bỏ cuộc và dĩ nhiên là ngã lăn ra luôn. Và mọi người cũng biết rằng là cái kết cục của chú ếch đó như thế nào rồi, trong một cái sự tuyệt vọng. Trong khi đó ha, tại vì có hai chú ếch mà, chú ếch còn lại vẫn tiếp tục nhảy. Mặc dù là cả bầy ếch không ngừng lặp lại lời khuyên trước đó, nhưng mà chú không từ bỏ nỗ lực của mình và cứ ngày càng nhảy mạnh hơn nữa. Thì cuối cùng chú ếch đó cũng nhảy được lên bờ. Lúc này cả bầy ếch mới vây quanh chú và hỏi: "Ủa, anh không nghe thấy những cái gì mà chúng tôi nói à?" Thì chú ếch này bị nặng tai mà, cho nên là cái chú ếch này cứ tưởng là cả bầy ếch đang huyên thuyên, đang lao xao ở trên bờ vực đó là đang động viên chú trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Một câu chuyện ngắn thôi thì mình thấy rằng là mỗi lời nói của chúng ta đều ẩn chứa một sức mạnh vô hình, đúng không ạ? Một lời động viên khích lệ thì có thể trở thành động lực để giúp cho những người đang trong cơn bế tắc lấy lại tinh thần, vượt qua khó khăn. Nhưng mà đôi khi có những lời nói có thể làm ngừng đi những cái nỗ lực, những cái cố gắng của một người. Do đó, chúng ta cũng cần cẩn thận với những gì mình nói. Đừng cố tình phá hủy tinh thần của một người đang trong cái hoàn cảnh khốn khó bởi vì những cái lời tiêu cực của bản thân, đúng không ạ? Thay vào đó thì mình cần dành thời gian để động viên và khích lệ, không chỉ là cho người khác mà đôi khi có những cái thời điểm hoàn cảnh mà mình cần phải có những cái lời động viên khích lệ cho chính bản thân mình nữa kìa. Bởi vì cũng có rất là nhiều người hướng nội, mình đâu có giao du nhiều, đâu có nhóm bạn, đâu có bạn thân, đâu có bạn chí cốt để mà bất cứ chuyện gì cũng có thể tâm sự, chia sẻ. Cho nên cái gì cũng một mình, làm gì cũng một mình. Những cái lúc vui thì cũng tự một mình tận hưởng, nhưng những lúc buồn thì cũng là một mình ôm ấp nỗi buồn đó. Cho nên có những lúc bản thân mình cũng phải tự động viên, phải tự khích lệ chính mình. Cuộc sống của chúng ta và mọi người xung quanh trở nên như thế nào thì chắc chắn rồi, không cần phải nói. Nó sẽ tùy thuộc vào thái độ và những cái lời nói của mình. Và nói về việc an ủi, động viên, khích lệ thì rõ ràng rằng là những cái điều đó nó sẽ khiến cho người khác dễ chịu hơn. Và một trong những cái năng lượng tinh thần để khuyến khích người ta bớt đi những cái bế tắc hoặc là những cái tuyệt vọng mà người ta đang gặp phải. Nhưng mà chắc chắn rằng là cũng sẽ có những cái trường hợp mà chúng ta thường hay thấy đó, kiểu giống như là tích cực độc hại, đúng không ạ? Trước đây trong một cái chương trình đồng hành cùng với chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An thì chúng tôi cũng đã nói về điều này rất là sâu rồi. Cho nên là ngày hôm nay mình sẽ lướt qua cái chuyện đó, mình không có nhắc lại nữa. Ở đây tích cực chỉ dừng lại ở cái chỗ là nghĩa đen của tích cực thôi, đúng không? Và bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ tiếp tục đến với một bài hát nữa. Và quý vị hãy tiếp tục đồng hành cùng với Giảm Tốc Lên Đèn tối nay nha, để chúng ta chuẩn bị gặp gỡ người đồng hành rất là đặc biệt. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe tiếng hát của Ngô Lan Hương, ca khúc mang tên Đi Giữa Trời Rực Rỡ.

0: vui, vì vô cùng vì vui vẻ.
1: Quý vị khán giả thân mến, chúng ta vừa nghe đoạn nhạc hiệu quen thuộc vang lên, Vi Vu cùng Vi Vui Vẻ. Chúng ta sẽ đến với một cái hành trình trong buổi tối ngày hôm nay, một hành trình Vi Vu mà Vi Vui Vẻ không có một mình, mà sẽ có một người đồng hành rất là đặc biệt và mới tin lần đầu tiên xuất hiện ở trên Giảm Tóc Lên Đèn tối nay luôn. Và không biết có phải rằng là cái sự đặc biệt này quá lớn mà ảnh hưởng tới tình hình thời tiết, khiến cho chiều tối nay mà thành phố Hồ Chí Minh mưa lớn như vậy. Và chút xíu nữa mình sẽ hỏi trực tiếp. Và quý thính giả thân mến, trong cái cuộc sống hiện đại khi mà mọi thứ nó diễn ra quá nhanh, kỹ năng giao tiếp dường như là không còn chỉ là ăn nói hay nữa, mà đó sẽ là cách chúng ta tạo ra sự đồng cảm, xây dựng mối quan hệ và giữ cho những cái kết nối quan trọng không bị lạc mất giữa nhịp sống bận rộn. Ngay trong hành trình Vi Vu cùng Vi Vui Vẻ tối nay, chúng ta sẽ bước vào phần trò chuyện với một khách mời. Vị khách mời này thì đã có rất là nhiều năm đồng hành cùng với các bạn trẻ ở trong hành trình tìm ra tiếng nói và sự tự tin của chính mình. Đó chính là anh Đặng Đông Phong, chuyên gia đào tạo giao tiếp và kỹ năng nói, founder của Học viện W Sharing. Hy vọng rằng qua những cái lời chia sẻ rất là đời thường và gần

0: chuỗi trong giảm tốc lên đèn tối nay đến từ Đặng Đông Phong, thì chúng ta sẽ hiểu rằng đôi khi chỉ cần thay đổi cách mình lắng nghe, cách mình mở lời hay cách mình hiện diện trong một cái cuộc trò chuyện cũng đủ để tạo nên những kết nối tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một giọng nói rất là mới tinh ở giảm tốc lên đèn tối nay. Xin chào Đông Phong.
1: Xin chào chị Minh Vy, xin chào thính giả của Giọng Tóc Lên Đèn.
0: Và ngay lúc này ngồi ở trong phòng thu của Giọng Tóc Lên Đèn thì cảm xúc của Phong là như thế nào ha?
1: Phong đang không được vui lắm á, tại vì hồi nãy trời mưa hết sớm quá. Tại vì hồi nãy chị Vy có nhắn tin bảo là trời mưa quá, chị đang không về đài được. Em qua em đón chị được hay không? Thế thì mình đang trên đường lon ton chạy qua đón thì giữa chừng thì lại hết mưa. Cho nên chị Vy bảo là tự đi về, chị bảo là chị để em đón người đẹp đi. Lâu lắm rồi chị em mình không có gặp nhau á. Cho nên hôm nay chị để em đón đi, nhưng mà chị Vy cũng nhất quyết là thôi để chị đi về thì em tới thẳng đài luôn đi. Cho nên ngày hôm nay em không được làm cái việc mà em đang rất là muốn làm, đó là đón chị từ quán cà phê về đây.
0: Không sao, cái việc này thì mình có thể thực hiện vào những ngày sắp tới, bởi vì Giảm Tóc Lên Đèn thì sẽ luôn luôn đồng hành và hiện diện vào tất cả các ngày trong tuần cùng với tất cả các thính giả, và hy vọng rằng cái buổi chạm ngõ đầu tiên cũng để lại cho Đông Phong thật nhiều thiện cảm của chương trình, để mà Đông Phong có thể tiếp tục nhín thời gian một cái buổi tối để có thể tiếp tục đồng hành, trở thành một người đồng hành thật sự của chương trình. Tự nhiên mới đầu tiên vô đã bảo là không vui rồi, trời ơi.
1: Nói thế thôi.
0: Làm cho chị Minh Vy, trời ơi, trái tim muốn lọt ra ngoài. Mọi người biết rồi, vui vẻ thì trái tim rất là mong manh dễ vỡ, mà khách mời của mình đã chia sẻ như vậy là mình hết cả hồn luôn.
1: Thật ra là đùa một chút thôi, chứ thật ra ngày hôm nay cảm xúc rất là lâng lâng á.
0: Nóng nữa.
1: Không, em đang thấy cũng mát, cũng không nóng lắm đâu. Có thể là tại nãy giờ chị ngồi chị nói nhiều hơn em. chị thấy nó nóng. Chứ thật ra là Phong thấy nóng ở đây có nghĩa là mình có một cái nguồn năng lượng rất là kỳ lạ. Tại vì Phong với chị Minh Vy là đồng nghiệp cũ ha, ở đài truyền hình VTC trước đây. Và ngày hôm nay cũng rất là lâu rồi đó, mình mới có cái cảm giác là mình bước vào trong phòng thu lên sóng, xong rồi để trò chuyện với lại khán thính giả nữa. Cho nên cái cảm giác đó nó rất là đặc biệt. Hy vọng là Phong cũng lần đầu tiên xuất hiện trong chương trình Giảm Tóc Lên Đèn, thì cũng để lại một cái điều gì đó trong lòng mọi người, để lần sau chị Vy còn mời nữa chứ.
0: Đó, cho nên là ngay lúc này các thính giả ơi, mình hãy mạnh dạn đăng ký giao lưu cùng với chương trình tối nay, để mà mình có thể trò chuyện trực tiếp cùng với Đông Phong nha. Hai cổng tương tác quen thuộc đó chính là fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM91, hoặc là mình gọi về cho số hotline của chương trình 02839919191. Và quý vị cũng biết đó, Giảm Tốc Lên Đèn là chương trình tiếp nối sau của Hoài Niệm Những Bài Ca, trước đó là anh Minh Đức đồng hành với quý vị. Và khi anh Minh Đức xuống ca, anh Minh Đức bước ra thì anh Minh Đức lại hóa ra lại là người quen. Đúng là chúng ta là những người quen của nhau, mà đi vòng vòng đều gặp nhau hết ha.
1: Dạ vâng, MC Minh Đức là một người em rất là ngưỡng mộ. Trước đây thì hai anh em cũng cái điều mà em hay gặp ảnh á, là ngày xưa ảnh biết em hay đi du lịch ở Hồng Kông á, và ảnh rất là thích những cái đĩa băng đĩa mà ở Việt Nam mua không được. Cho nên mỗi lần ảnh biết đi là ông kêu chứ khi nào mày đi mày nhớ nói anh để anh gửi mua về. Tự nhiên ngày hôm nay cũng phải hơn 10 năm á, mới gặp lại, rất là bất ngờ. Cảm ơn kết nối của chị.
0: Vậy là có nghĩa rằng là nhờ cái kết nối của chị là sau này khi mà hai anh em lại kết nối lại với nhau để nhờ đi Hồng Kông mua băng đĩa, thì ít nhất là chị cũng sẽ có được những cái phần quà nhỏ nhỏ trong những chuyến đi Hồng Kông, những cái kết nối đó, đúng không ạ?
1: Em định rủ đi chung luôn.
0: Trời ơi, niềm hạnh phúc quá lớn. Còn bây giờ ha, hồi nãy là chia sẻ một chút xíu về cảm xúc rồi, còn đối với Giảm Tóc Lên Đèn, hôm nay là lần đầu tiên mà Phong đồng hành cùng với chương trình, thì lúc này Phong có những cái nhận định gì hay chia sẻ gì thêm không?
1: Thực tế mà nói là khi mà chị Vy bảo là Phong em lên sóng cùng với chị trong cái chương trình này được hay không, thật ra là em cũng chưa biết chủ đề em lên sóng để em nói gì. Nhưng mà cái điều đầu tiên em nghĩ là có một ai đó lâu ngày mới gặp lại và trân quý một điều gì đó ở mình, cho nên họ mới mời mình cùng lên sóng, đúng không? Hơn nữa thì Phong thì rất là quý chị Vy từ lúc mà còn là đồng nghiệp cũ của nhau, thì cũng chưa biết là mình sẽ nói điều gì. Nhưng mà cái sự chân thành và cái sự cởi mở, cũng như là cái tấm lòng mong muốn gặp nhau, trao đổi với nhau và gặp gỡ

0: thính giả là một cái sự kết nối rất tuyệt vời rồi.
1: Ừ.
0: Cho nên đó là lý do vì sao mà Phong có mặt ngày hôm nay ở đây.
1: Ừ. Qua rất là nhiều những cái sự thay đổi, những cái biến đổi của cuộc sống thì nhiều khi là bản thân chị cũng bị thất lạc với một vài, không dám nói một vài đâu, rất nhiều những cái mối quan hệ cũ luôn. Và đôi khi là nhiều khi nếu như mà cố tìm cách để kết nối lại, chị lại là một người nghĩ nhiều. Chị lo sợ rằng là biết đâu mình lại là người không mong đợi của người ta, hoặc là biết đâu cái sự cố gắng của mình sẽ khiến cho người khác cảm thấy phiền. Nhưng mà trong những cái dịp tình cờ mình gặp lại những mối quan hệ cũ thì chị tin chắc rằng đó là tín hiệu của vũ trụ. Và chị rất là vui mừng về những cái điều đó, và chị nghĩ rằng là đây là một cái sự sắp đặt nào đó của vũ trụ, và đây cũng là một cái điều tuyệt vời để mà mình có thể cùng gặp gỡ lại những người đồng nghiệp cũ, những người bạn cũ, và hay hơn nữa là lại có rất là nhiều điều thú vị để chia sẻ cùng với Giảm Tóc Lên Đèn. Thế là phải nắm bắt ngay cơ hội này chứ, đúng không ạ?
0: Cho nên ngày hôm nay mưa đó.
1: Bây giờ thì chị em mình đã chào hỏi với nhau rồi, thì cũng đã gọi là quen với cái nhịp của chương trình Giảm Tóc Lên Đèn rồi. Chúng ta sẽ đến với cái nội dung của buổi tối ngày hôm nay. Thì không biết là có một cái cuộc trò chuyện nào ở trong cuộc sống á, mà đã từng thực sự chạm đến Phong và khiến cho em thay đổi cái cách nhìn của mình về con người, về cuộc đời chẳng hạn. Câu hỏi hơi vĩ mô chút xíu à, còn khiến cho Phong phải hồi ức lại nữa chứ.
0: Có, Phong đang hình dung lại thử xem là cái đoạn nào trong cuộc đời của mình á, có một cái câu nói nào đó hay một cái bài học nào đó từ một người thầy hay một cuốn sách nào đó có thể thức tỉnh mình ở một cái điều nào đó, đúng không ạ? Phong chợt nhớ đến 12 năm trước, khi mà mình quyết định là mình không đi làm công ăn lương ở một công ty nào đó, mà mình có một cái mục tiêu là làm chủ. Và chị Vi biết là chị em mình có thể là giống nhau ở một chỗ là bởi vì mới ra trường, ngày xưa Phong mới tốt nghiệp đại học xong thì Phong may mắn được trở thành biên tập viên truyền hình ngay. Và cái ngành nghề đó thì nó rất là hot, nó rất là có giá trị kiểu thế. Xong rồi mình cũng không phải là một người được đào tạo chính quy ở trong cái ngành đó, nhưng mà mình lại được đứng trong cái hàng ngũ của biên tập viên đó. Nghe oai mà. Ngày đó Phong mới có 21 tuổi thôi, cảm thấy rất là oai. Nhưng mà chính vì cái oai đó, nó khiến cho mình là một cái người mà rất là có trách nhiệm trong công việc. Tuy nhiên là ai cũng nói là bản thân em hơi khó gần. Không biết ngày xưa chị có cảm nhận điều đó hay không?
1: Theo trí nhớ não cá vàng của chị thì chị không thấy điều đó đâu. Tức là ở Phong là ngày xưa nha, trong mắt của chị là Phong không phải là một cái người mà gặp ai là cũng vồ vập liền, gặp ai là cũng thân liền. Nhưng mà ở Phong khi mà chị cảm nhận đầu tiên thì chị cảm thấy là Phong là một người rất là chân thành. Đó.
0: Tuy nhiên là em nghĩ là mình cũng rất là chân thành với tất cả mọi thứ, nhưng có thể là do tính cách hay là do cái mặc định ngành nghề của mình, hay là do cái vị trí của mình cái lúc mà mình còn trẻ tuổi, nó khiến cho mình hình thành lên một cái tôi nhất định. Và mình thì rất là có nguyên tắc, rất là nghiêm túc, rất là có trách nhiệm trong công việc. Tuy nhiên là ít nhiều gì thì mình cũng giữ một cái tôi nào đó. Người khác rất là khó tiếp xúc, tiếp cận. Và sau này em ở công ty hay là Phong làm những cái công việc ở những đơn vị truyền thông tư nhân á, thì mình cũng có nhân viên, cũng có đội ngũ. Thế thì mình cũng thường xuyên thấy là công việc thì rất là tốt, nhưng mà đôi khi mình rất là khó để mà tiếp nhận một cái bài học hay một cái sự dẫn dắt của một ai đó. Và mình cũng thể hiện cái tôi của mình nó rất là nhiều. Thế thì 12 năm trước thì xong, Phong cũng có một cái cơ hội để gặp gỡ một cái người thầy, một cái doanh nhân gọi là vĩ đại ở nước ngoài. Và Phong phát hiện ra một cái bài học mà nó chạm đến mình, và có thể nói là nó thay đổi cả một cái nhận thức của mình luôn. Ông ấy hỏi là tôi thì biết bạn thì có năng lực, có khả năng, rồi nhiều người yêu quý rồi này kia. Nhưng mà bạn có nhìn thấy được một điều là nếu như mà mình có thể hạ mình xuống một chút để nâng được người khác lên thì rõ ràng là nó chưa nói đến cái việc là mình giúp đỡ cho ai nha. Nhưng cái điều đó nó sẽ giúp cho bản thân của mình phát triển sự nghiệp rất là tốt. Bởi vì cái sự giao tiếp, cái sự kết nối mà khiến cho người khác được truyền cảm hứng hay là họ không nhìn thấy cái tôi của mình thế thì tôi sẽ chỉ cho bạn một cách là hãy đặt cái tôi đúng chỗ, thay vì mình đặt cái tôi ở trong cái hành động của mình, mình thể hiện cái tôi trước những cái cuộc giao tiếp, thì mình hãy đặt cái tôi của mình trong những cái mục tiêu. Làm sao đó mà kiểu như là

0: Mình có một cái mục tiêu,
1: ừ.
0: mình có một cái công việc.
1: Ừ.
0: Thế thì mình phải dùng cái tôi để mình đạt được cái mục tiêu đó, nó không bị quê á, kiểu nó không phải là mình á, đặt cái tôi đúng chỗ thì tự nhiên sẽ cảm thấy là cuộc sống của mình nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều, không cần phải thể hiện với ai, nhưng mà lại khiến cho người khác yêu quý hơn. Và khi mà khiến cho người khác yêu quý hơn được á thì rõ ràng là mình kết nối cái gì cũng dễ đó, kể cả với khách hàng, với đối tác, với nhân viên, kể cả với gia đình nha.
1: Rõ ràng rằng là người thầy đó giống như là một mentor của Phong rồi, đúng không ạ? Thầy đã có những cái lợi, tức trước tiên là người thầy đó họ sẽ nhìn thấu được mình, họ sẽ hiểu được những cái vấn đề nội tại ở sâu bên trong mình, từ ưu cho tới khuyết điểm, và có những cái lời khuyên mà giống như là một cái sự thức tỉnh đối với bản thân mình vậy. Đó là một trong những cái điều rất là tuyệt vời. Ngay lúc này thì chị em mình tạm gián đoạn cái câu chuyện một chút xíu, là bởi vì chúng ta đã có tín hiệu kết nối với một thính giả đã đăng ký giao lưu cùng với Giảm Tóc Lên Đèn tối nay. Theo Minh Vi được biết thì đó là anh Sơn đến từ Đồng Tháp. Dạ, Minh Vi, Vi vui vẻ và Đông Phong xin chào anh Sơn ạ.
0: Hello anh Sơn.
2: Dạ, chị Vi và chào anh Phong ạ.
1: Dạ, xin chào anh Sơn. Anh Sơn đang ở Đồng Tháp kết nối với chương trình hả?
2: Dạ đúng rồi chị, em đang ở Lai Dung Cũ, Đồng Tháp á.
1: Dạ, rồi không biết là tối nay tình hình thời tiết ở đó như thế nào anh Sơn ha?
2: Tình hình từ ngày 1 tháng 5 tới giờ là nói chung là chưa có mưa, xuất hiện mưa đầu mùa luôn á chị. Từ đó giờ em đang trông chờ cơn mưa rất là nhiều nhưng mà chưa có cơn mưa nào cả.
1: Dạ. Vậy thì thôi để thành phố Hồ Chí Minh nhả vía nha. Tối nay là thành phố Hồ Chí Minh mưa lớn quá.
2: Em là bây giờ chị cho vía vậy là em sẽ nhận liền, rất là hạnh phúc khi mà nhận cái vía này chị ơi. Tại vì em trong cơn mưa hơn nước uống đó mà. Vì đây một số nơi có những cái đường gạch chưa có được khai thông, cái không có nước để tưới tiêu với chị.
1: Dạ.

0: cho bà con nông dân mình.
1: Cho Minh Vy hỏi là bởi vì công việc của gia đình mình cho nên là mình sẽ nghiên cứu chuyên sâu hay là đây là một cái nghề nghiệp đặc trưng luôn?
0: Em là nhà nghiên cứu luôn đó chị. Nhà nghiên cứu là trước đây thì em học bên cái nông học.
1: Dạ.
0: Rồi sau đó em ra em làm nghiên cứu là một cái chuyên gia độc lập.
1: Dạ.
0: Thì cũng có làm việc được đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh mình phỏng vấn bữa trước về cái hội nghị mà nông nghiệp trong cái từ cung từ cấp ở tại thành phố Hồ Chí Minh mình.
1: À dạ. Vậy thì công việc đó nghe anh Sơn chia sẻ thì vì vậy cảm thấy rất là tò mò. Công việc đó thì mình sẽ là một nhà nghiên cứu độc lập rồi, là mình sẽ làm công việc đó là theo kiểu cá nhân của mình hay là mình có đội nhóm luôn à, hay là mình sẽ là những cái dự án đó mình làm cho một đơn vị nào đó chẳng hạn là như
0: Thì em trước tiên là em nghiên cứu, trước đây là em nghiên cứu độc lập về cái cây lý, tên của nó thường gọi ở miền Tây là cây lê. Còn cái từ ngữ gọi chung của Việt Nam mình là cây lý. Còn cái tên khoa học của nó sẽ khác nữa. Trước đó em thường nghiên cứu về phát triển nó lên từ cái cây lý trước là cái suy nghĩ về cái người dân mình họ muốn ăn cái trái này mà không có nguồn cung cấp.
1: Dạ.
0: Thì nó cũng là một cái nguồn gen quý của Việt Nam.
1: Dạ. Đúng rồi đó.
0: Nghiên cứu từ đó rồi xong rồi em cũng có công tác với những giáo sư ở trường Đại học Hồng Hơ, rồi của trường chính sách công và phát triển nông thôn chỗ thầy tiến sĩ Hải phó giáo sư phó hiệu trưởng trường, rồi công tác với bên cái chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc chỗ chị giám đốc Thiền Sơn.
1: Dạ.
0: Rồi với Chủ tịch Hội Phụ Nữ Việt Nam.
1: Dạ.
0: Cái mà cần thiết em phát triển thì em sẽ bên nào mời em sẽ công tác. Còn cái khu vườn tự nghiên cứu và tự làm bài báo cáo nghiên cứu khoa học là em sẽ tự nghiên cứu.
1: Dạ. Xem ra là anh Sơn hoạt động rất là tích cực luôn. Thì hồi nãy anh Sơn có chia sẻ về cái đề án mà phát triển cây lý á, thì Vui vẻ cũng có biết loại trái cây này nó khá là hiếm ha. Ở thành phố Hồ Chí Minh là ít thấy nha. Và để Vi coi trái lý đã từng thấy và đã từng được biết đến lúc còn nhỏ. Có một lần mẹ đi chợ, mẹ mua về nó giống như quả mận, nhưng mà cái mùi của nó sẽ thơm hơn, nó sẽ có một cái mùi đặc trưng hơn, đúng không anh Sơn?
0: Dạ đúng rồi chị.
1: Dạ.
2: Cái
0: mùi nó như mùi hoa hồng của phụ nữ mình, là nước hoa hồng. Thì cái mùi nó tương tự vậy.
1: Dạ, Đông Phong có hỏi là có phải màu trắng không, thì theo Minh Vy nhớ là hình như là màu xanh nhạt nhạt, đúng không anh?
0: Em trình bày chị luôn là nó sẽ có nhiều màu. Anh Phong nói có màu trắng là đúng. Nó là một góc nhìn, một phần của cái mùa. Ví dụ những trái nào trong góc khuất không được tiếp xúc với sao nắng thì nó sẽ ra màu trắng.
1: Dạ.
0: Cùng một cây đó nha chị, cùng một cây nha.
1: Những
0: trái nào nó tiếp xúc với nắng phía tầng ở trên cùng thì nó sẽ có màu hồng, như cái màu hồng mà nửa bên thôi chứ không phải hồng cả trái nha. Một bên kia màu vàng cam. Có những trái thì lại là nói chung là nó đa dạng màu sắc và đa dạng cái kích thước và cái kiểu trái trên cùng một cây cho một mùa như chị.
1: Dạ.
0: Không giống nhau.
1: Nó
0: sẽ tùy thuộc vào tầng ở tầng nào và cái ánh sáng chiếu vào. Và cái lúc mà mình bao trái rồi mình xử lý trái như thế nào đó, nó sẽ ra cây khác nhau cả.
1: Dạ. Thế thì không biết là bây giờ thì đối với cái trái lý, cây lý và trái lý, quả lý á, thì nó có phải là một trong những cái loại sản phẩm mà có thể là phát triển ở trong nước hoặc là một trong mặt hàng kinh doanh thì ông nói rồi, nhưng mà là có trở thành một cái mũi nhọn khi mà xuất khẩu không? Tại vì nó cũng có những cái nét rất là đặc trưng riêng biệt ạ.
0: Hiện tại em nghiên cứu cái linh men từ cái trái này thì em cũng gửi cho những cái bạn mà ở Mỹ, Úc, Hà Lan, các bạn dùng trong cái chương trình mình tiếp xúc á.
1: Dạ.
0: Và Nhật Bản đâu thì người ta lại rất là thích cái kiểu mà phù hợp với phương Tây. Người ta nói người ta phù hợp với kiểu Tây Tây làm sao người ta nói với em vậy á.
1: Linh men tức là một dạng rượu trái cây hả anh Sơn? Hay là một loại mứt hay là một loại ngâm, đồ ngâm?
0: Em đang làm chế biến.

0: trong giai đoạn thử nghiệm chứ em chưa có giai đoạn là sản phẩm bán đại trà cho chị. Thì nó có hai loại, một loại là siro, siro để cho con nít và phụ nữ mình dùng.
1: Dạ.
0: Cái là lên men nhẹ và một cái lên men nặng. Nhưng mà em đang thử nghiệm là nếu mà cái tốt nhất là nên là sử dụng siro, bởi vì là siro nam nữ là tất cả và tùy vào độ tuổi họ sử dụng hết.
1: Dạ đúng rồi.
0: Thì cái đó mình thích được. Chứ bây giờ mà nếu mà mình sử dụng nguyên trái, nói chuyện nguyên trái là em gửi cho thành phố Hồ Chí Minh vẫn được. Nhưng cái phí rất là cao. Và
1: dạ.
0: Cái phí nếu mà gửi nhanh thành phố Hồ Chí Minh mình, Hà Nội đi, Hà Nội nhanh thì em gửi Hà Nội luôn, vẫn tới Hà Nội được. Thì cái, ví dụ như chị, cái đơn hàng 500.000 thì cái phí cũng 500
1: bằng
0: giá.
1: Dạ.
0: Cho nên rất là khó tiếp cận với tất cả là con được. Cho nên là nghĩ cái lên men hoặc là siro thì nó sẽ tiếp cận với phương Tây và một số đất nước nó sẽ tốt hơn.
1: Dạ.
0: Nó đặc trưng hơn.
1: Dạ.
0: Thì trước đây em cũng đã nói trao đổi với thầy giáo sư tiến sĩ Võ Tùng Xuân. Thì thầy nói là cái này là Việt Nam mình chưa ai nghiên cứu và thế giới nó cũng chưa nghiên cứu nhiều.
1: Dạ.
0: Thì em cố gắng nghiên cứu để ra được một cái sản phẩm đặc trưng cho vùng đồng bằng sông Long mình và Việt Nam của mình nói riêng.
1: Dạ. Quá sức đặc biệt. Trước đây thì Minh Vi đã từng biết đến, ví dụ như là chúng ta uống các loại trà, các loại lá trà này kia, thì mình sẽ có nhiều loại lá trà. Thì lần đó được bạn bè giới thiệu một cái lá trà, đó chính là được ủ từ lá mãng cầu. Nó cũng là một cái đặc sản rất là đặc sắc, mà nó cũng dễ dàng thu hoạch. Và hôm nay thì lại được nghe về một cái đề án cũng rất là tuyệt vời và thú vị về quả lý nữa. Quả thật là trái lý là một trong những cái loại trái cây rất là đặc trưng của Việt Nam mình. Nhưng mà xem ra là nó vẫn chưa có khẳng định được cái vị thế của nó.
2: Đồ nổi tiếng.
1: Chắc là phải chờ anh Sơn và đội nhóm của anh Sơn với những cái nỗ lực của mình thì sẽ gọi là nâng tầm trái lý lên, có những cái giá trị kinh tế riêng. Và tụi em cũng sẽ mong chờ, chắc chắn là lúc đó là em cũng sẽ là một trong những người mà sẽ ủng hộ.
0: Thì bây giờ thành phố Hồ Chí Minh đã được thì chị có thể là em sẽ ship trong vòng là chiều ship sáng là chị sẽ nhận được thành phố Hồ Chí Minh.
1: Dạ.
0: Đồng Tháp lên. Thì thành lập thì em thành lập và cái ý tưởng là từ năm 2018.
1: Dạ.
0: Đã bán từ đó tới nay thì cái nguồn khách hàng mình đã có thì đa phần là em bán tới tay người tiêu dùng chứ em chưa có sỉ.
1: Dạ.
0: Cái sản phẩm của mình thì hướng hữu cơ hoàn toàn như chị.
1: Dạ.
0: Chứ không có sử dụng các cái chất kích thích hay gì cả, là nó muốn ra hoa cho nó ra hoa, nó muốn nghỉ ra hoa thì cho nó nghỉ ngơi.
1: Dạ.
0: Tức là thuần theo tự nhiên.
1: Tức là nó hoàn toàn organic á, mình không có can thiệp vào những cái quá trình của nó. Nhưng mà không biết là cây lý so với những cái cây cùng họ khác, ví dụ như các loại mận khác đi, thì cái sản lượng mà thu hoạch của cây lý nó có tốt không anh? Hay là nó sẽ ẩm eo hơn, nó khó tính hơn?
0: Em thì em không có tính về cái sản lượng á chị Vi. Nên là nói về khoa học thì em phải tính về cái năng suất kinh tế.
1: À dạ. Chết rồi, suy nghĩ của em là... con đen quá, con buông quá.
0: Không, cái này bình thường đi. Bình thường có một số anh chị không nghiên cứu thì mấy anh chị hỏi là em trả lời vậy mới có các anh trả lời chứ.
1: Dạ, mình tương tác với nhau mà.
0: Mình giao luôn mà.
1: Dạ.
0: Thì tính năng suất kinh tế là gì? Cái năng suất kinh tế là ví dụ trên một cây trồng đó. Chị trồng một cây, em trồng một cây đúng không? Thì chị trồng cây mặn, em trồng cây lý.
1: Rồi.
0: Bây giờ cây mặn, cây lý bán một năm, một mùa đấy bán 25 triệu. Còn chị chỉ bán 5 triệu. Và em đó là em trừ ra hết chi phí là chị lời, em lời 25 triệu, chị lời 5 triệu đó nha.
1: Dạ.
0: Thì cái đó là gọi là năng suất kinh tế, là tức là trừ tất cả chi phí, tất cả tất nhiên tập hết.
1: Dạ, dạ.
0: Là mình mới tính được. Chứ bây giờ chị so sánh giữa hai loại cây trồng khác nhau. Mà mình phương pháp sản xuất khác nhau, mình so sánh thì nó không có được cái gì.
1: Dạ.
0: Còn về tính chất khoa học thì cái đó mình không có nghiên cứu được.
1: Đúng rồi. Khi mà mình hỏi thì mình sẽ biết rõ cái vấn đề hơn nữa. Nó có bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết này kia không anh Sơn?
0: Em thấy cây này trước là em sử dụng cái cây rừng. Nó là lò một họ cây rừng chưa trải qua lai trạp hay nhân tạo gì chứ. Cái giống nó là giống phùng trũng. Và em lấy từ cái cây hạt. Cây hạt thì trong cái gọi là môn nhân giống vô tính. Thì ta sử dụng cây chiết, nhưng mà mình này nhân giống hữu tính là bằng cây hạt có kết hợp với gia tử đực và chân tử cái. Cái hạt. Thì cái câu chuyện này em kể là chị tưởng tượng nó sẽ ly kỳ và nó giống như có những người nói em nó xạo thì em cũng chịu luôn nha.
1: Dạ không sao đâu anh Sơn. Bây giờ là em cảm giác em đang quay trở lại những năm cấp 2, cấp 3 mà học sinh học nè.
0: Thì trước xe em nói chị là nếu mà chị tới nhà em chị hỏi người ta sẽ biết là trước rồi nhà em có 3 cây dừa, một trái dừa nó lên 3 cái mọng. Ở đó nó có 3 cái mọng dừa là 3 cái mọng nó lên hết đều 3 cây. Nhưng mà một cây nó phát triển trước và hai cây phát triển sau. Trên cái cây đó cái những con chim dê bay đó chị biết ha. Nó mới ăn cái trái này, nó hà lên tới cây trên cái đọt dừa nó ăn đi. Em lúc đó em học khoảng lớp 7, lớp 8 gì đó. Thì em mới thấy là cái trái này em cũng biết, cái chủ thôi em thật sự là không có trái này chị biết. Không biết cái này là cái gì. Ông cốc em, ổng sinh năm 1922 ổng. Em hỏi ông, ổng cũng biết cái này là cái gì. Xong rồi em mới thấy em nó ăn còn nửa trái rớt dưới đất. Em mới lượm em ăn thử đi. Em nghe cái mùi hương nó đó chị nói nó thơm. Em ăn thử em nói, ủa cái trái này nó sao nó ngon vậy mà mình lại không biết trái này là cái gì. Ngủ vậy ta. Em mới lấy cái hạt em trồng. Thì nó lên được 3 cây. Nhưng mà sau đó nó bị chết còn cây hạt. Một hạt nhưng mà nó sinh ra 3 cây nha. Rồi nó chết nó còn một cây. Lúc đó tới năm em học đại học năm 2017 thì lúc em mới có cái internet, em tìm hiểu là em chụp cái lá, cái trái đó vào cái lá để em hỏi những anh chị trên fanpage của mình nè. Lúc đó mấy anh chị mới nói à nó trên là cây lê hồi xưa. Từ đó em phân ra em tra lên cái Google mình xem cái tên học nó là gì, nó xuất phát từ nguồn gốc ở đâu. Lúc đó em mới tìm hiểu nhu cầu thị trường là mấy anh chị có cần cái cây này không, cần cái trái này không. Em thấy nhu cầu thị trường có, em mới nghiên cứu cái phương pháp chiết cành từ cái cây hạt đầu dòng đó. Bây giờ nhân ra được khoảng 3,000 mét vuông.
1: Wow.
0: Thì nó cho thu hoạch vào, còn nếu mà kỹ thuật của mình tốt á, khoảng 7 đến 8 tháng là cho thu hoạch rồi.
1: Một cái sự tình cờ ha. Nhưng mà giống như hồi nãy lúc mà bắt đầu chị em mình có nói về cái câu chuyện là bẵng một thời gian rất lâu rồi mới gặp lại nhau, đó cũng là một tín hiệu của vũ trụ. Vậy thì câu chuyện mà anh Sơn vừa tâm sự đó cũng là một cái sự sắp xếp gì đó tin chắc rằng nó rất rất rất ư là đặc biệt á.
2: Không thấy Phong có lời rồi đó. Đã tham gia chương trình này nói về chủ đề giao tiếp xong tự nhiên bây giờ học được thêm một cái kiến thức từ anh Sơn nữa, rất tuyệt vời. Cảm ơn anh Sơn.
0: Cảm ơn Phong rất nhiều, rất là vui trò chuyện với anh Phong và chị Vi. Chị em có trước đây là cũng là một cái fan cứng từ cái chương trình VV. Xong rồi mấy chuyển qua là mấy con em, rồi bây giờ là giám đốc lên lên đèn của mình.
1: Dạ. Rồi hôm nay thì đến với chương trình rất là vui và rất là bất ngờ khi mà được học hỏi thêm và biết thêm một cái câu chuyện về nông nghiệp á. Thì không biết là anh Sơn có điều gì nữa muốn tâm sự cùng với chương trình không ạ?
0: Dạ em cũng tâm sự với chương trình mình là những cái về giao tiếp, nãy giờ mình nói chủ đề giao tiếp.
1: Dạ đúng rồi.
0: Nó là một cái khá là quan trọng giữa các người với nhau. Trước tiên là như vậy. Nó là một cái để mình hiểu nhau hơn. Khi mà ánh mắt mình thể hiện nó bằng mà cái lời nói bây giờ. Em thích món đó thì nói thích món đó ha. Thì thấy món nó ngon, nó ngon là chị. Chị làm quá trời ngon. thì thật sự tấm lòng mình phải thể hiện bằng cái lời nói để người ta hiểu rõ hơn. Chứ bây giờ

0: khi mình ăn mà mình không nói ngon mà người ta tưởng mình đói mình ăn, nhiều khi ta tưởng vậy. Giao tiếp rồi em nghĩ là mình muốn gì mình phải nói, bày tỏ cảm xúc của mình đối với những người mình yêu thương nó rõ ràng bằng lời nói.
1: Dạ.
0: Đi đôi với hành động.
1: Rất là đồng tình với cái quan điểm này của anh Sơn luôn nha. Nhưng mà cho Minh Phi hỏi, anh Sơn là đã lập gia đình chưa ạ?
0: Dạ em tới giờ vẫn chưa có tìm được cái bạn để mà phù hợp ý tình tính nết với em với nhau.
1: Dạ.
0: Ở đây cũng chưa đi.
1: Dạ, chưa ai mà giành được vị trí của cây lý đúng không anh?
2: Nãy chị Vi có bực mí, chị Vi vẫn đang độc thân.
1: Ủa Phong, alo. Nãy giờ chị thấy em cũng kiệm lời, nhưng mà mỗi lần mà mỗi lần mà em nói là
2: em thấy một cái tín hiệu nào đó không biết nữa, nói đại thôi.
1: Thật ra là em tò mò một chút xíu về chuyện cá nhân của anh Sơn là bởi vì tiếp nối vào cái dòng chia sẻ của anh Sơn là mình thích cái gì mình phải nói, trong lòng mình suy nghĩ cái gì mình phải nói. Bởi vậy cho nên mới hỏi một chút xíu về chuyện tình cảm của anh Sơn để định đá qua cái chuyện là ví dụ như là ảnh đang tương tư ai, hoặc là ảnh gặp gỡ một nửa yêu thương, thì ảnh có dám thổ lộ như là cái thông điệp trước đó anh nói hay không? Trời ơi, em làm chị bị gãy tại rồi Phong ơi.
0: Mình hết thì em nói à. Em không hết thì em nói không hết. Cái nợ em thẳng thắn lắm.
1: Dạ.
0: Chứ mình phải nói người ta biết chứ mình chắc ăn là mình nói người ta hiểu rồi đó. Chứ bây giờ mình bật đèn xanh hay gì đó thì khi người ta không hiểu cái mình nói, thôi tôi vậy đi, tôi nói tôi làm gì nhưng nó không hiểu. Biết đâu. Dạ.
1: Cho
0: nên là cái gì em cũng phải chủ động, tự lực, tự cường, tự chủ. Mình phải làm chủ những cái đó thì mình mới tìm kiếm được hạnh phúc đó đi.
2: Thực ra là có những người họ thích trực diện vậy đó.
1: Đúng
2: không? Không thích lòng vòng, không thích thả thính, mà thích trực diện vậy đó. Trực diện là được, nhiều style như thế.
0: Dạ, đúng rồi anh Phong. Có nhiều người nói mình sao mình thẳng quá. Tại vì cái tính vậy biết sao vậy anh Phong.
1: Nhưng mà từ trước tới giờ đã có lần nào, cho Minh Phi tò mò thêm chút xíu nữa nha, có lần nào do mình thẳng tính quá mình sẽ khiến cho người ta khó chịu, người ta hiểu lầm cái ý tốt của mình? Chắc chắn trong rất là nhiều mối quan hệ, không chỉ là trong chuyện tình cảm đâu nha, bạn bè, nhóm bạn, rồi đồng nghiệp hay bạn cũ. Nhiều khi mình thật thà, mình thẳng tính, mình muốn tốt cho người ta, mình thẳng băng luôn đó. Nhưng mà người ta hiểu lầm cái ý tốt của mình, cái người ta giận mình, hoặc là người ta nghĩ tiêu cực. Có bao giờ anh gặp trường hợp đó chưa?
0: Dạ có chị.
1: Dạ, cái rồi sau đó anh xử lý sao anh Sơn?
0: Em nói là em thẳng tính vậy. Thấy em phù hợp thì chơi, còn không phù hợp thôi.
1: Trời.
0: Cái chuyện đó là tại vì các bạn là cũng quý em.
1: Dạ. Anh xử lý dữ chưa?
0: Xử lý, nhưng mà bạn vẫn nói vậy, bạn vẫn hiểu, bạn hiểu tính em vậy. Tại vì bạn mới biết em thôi, bạn mới xem em vài mài, bạn muốn đến nhà em chơi. Em mới trả lời là ủa mình có hăng nhau gì đâu mà đòi đến nhà chơi trời. Bây giờ phải cố gắng hăng nhau đi. Cố gắng hăng nhau, xem tôi nhiều hơn mà tương tác nhiều hơn, và mình là một người thân với nhau thì lúc đó mới chào đón bằng nhà được chứ. Xa lạ mình đâu có dám chị.
1: Trời
0: ơi, đúng chứ. Mình đâu có dám đâu.
1: Nhưng mà cho Minh Vi hỏi là bạn đó là nam hay nữ vậy anh Sơn?
0: Bạn nữ chị ơi.
2: Wow.
1: Wow.
0: Bạn làm
1: cái chị đó cũng mạnh mẽ đó.
2: Thuộc dạng thẳng thắn đó, trực diện.
0: Với em mạnh dạng, em thì cái tính này vậy á.
2: Phong có một cái góc nhìn, thật ra là cái việc mà thẳng thắn giống như anh Sơn là một cái việc cũng rất là tốt. Mà ở trong cái trường hợp vừa rồi thì đúng chứ, tại vì cũng chưa biết ai như nào, đúng không ạ? Mà thời buổi bây giờ nha, kể cả cái người khác giới thì nó cũng có vấn đề trong cái hoàn cảnh này. Mà cái người cùng giới nó cũng có vấn đề luôn, đúng không ạ?
1: Dạ đúng rồi.
2: Thật ra thì như thế này ạ, người ta có một cái ranh giới rất là mong manh giữa cái việc thẳng thắn và cái duyên,

0: nó rất là mong manh á. Tại vì đôi khi có những cái trường hợp là mình thẳng thẳng như ruột ngựa đó, người ta bảo thẳng như ruột ngựa đó, cái mình làm phật ý người khác, xong sau đó mình giải thích bằng cách là không, tại tôi là người thẳng thắn. Thì trong trường hợp này Phong thấy là nó có rất nhiều cách để giao tiếp, làm sao để giúp cho người khác dễ cảm mến mình hơn, nhưng vẫn đạt được cái mục tiêu mà mình muốn nói, mình muốn giao tiếp, chứ không nhất thiết là phải thể hiện cái sự thẳng thắn. Đôi khi cái ranh giới nó mong manh quá mà mình sử dụng nó không đúng lúc đúng chỗ, thì nó làm cho người khác bị phật ý, và đôi khi khi đó mình sẽ đánh mất những cái mối quan hệ đáng tiếc.
1: Không biết là anh Sơn có nhận ra không là Phong đang cố gắng để cho anh bớt thẳng.
0: Ê, chị, anh thẳng mà. Không muốn bẻ cong.
1: Nghĩa đen, chúng ta nên nghĩ theo nghĩa đen. Đùa một chút cho vui thôi. Okay. Chứ thật ra là cái ý của Phong thì chắc là anh Sơn cũng hiểu rất là rõ rồi. Và em chỉ thêm chút xíu đó là đôi khi mình mềm mỏng một chút xíu, mình mềm mỏng một chút xíu thì nó vẫn tốt hơn. Ha.
0: Cũng đâu mất gì, đúng không?
1: Dạ.
2: Thì nó không mất lòng ta.
1: Đúng dạ.
2: Mà nếu mà người ta hiểu mình,
1: dạ,
2: mình cho dù mình có hẳn như thế nào đi chăng nữa,
1: dạ,
2: người ta đã quý chị rồi thì người ta vẫn hiểu chị.
1: Là phải tiếp xúc
2: tầm nào của cái người đó hơn.
1: Dạ, là phải tiếp xúc lâu, hiểu nhiều thì mới quý. Còn ví dụ như là mới tiếp xúc đi, ví dụ như cái chị bạn của anh
0: chưa gì đòi về nhà.
1: Dạ, chị cũng hơi đốt giai đoạn. Chị cũng hơi đốt giai đoạn cho nên là anh phản ứng gì cũng hợp lý. Nhưng mà ví dụ như là chị chưa hiểu rõ tính anh Phong đi, thì khi
0: anh
1: mà
0: Sơn,
1: nghe xin lỗi anh Sơn, cứ ám ảnh anh Phong ngồi bên cạnh thôi.
0: Phong Sơn gió trên núi.
1: Và khi mà nghe anh Sơn từ chối thẳng vậy, cái nhiều khi là chị bị e ngại liền, cái nhiều khi cái mình mất đi một cái mối quan hệ khá tốt trong tương lai. Dạ.
2: Dạ em hiểu. Dạ em hiểu.
1: Anh có hiểu thiệt không? Bữa nào em giả bộ em gọi điện thoại em test thử.
2: em thì là tùy lúc tâm trạng em và cái tướng xử lý của em ở đó, lúc đứng về cái tâm trạng nhẹ nhàng, xử lý tinh tế mềm mỏng thì em đứng. Nhưng mà một số và lúc đó là em vừa nói chơi vừa nói thiệt.
1: Dạ.
2: Tức là em đang đứng một cái khía cạnh khác, tức là em đứng nhiều góc độ để em xem thử coi rồi cái trường hợp mà xử lý đó như thế nào. Nhưng mà em xử lý rồi thì bạn vẫn quý em bình thường. Nhiều người như vậy.
1: Dạ.
2: Là em thử coi người ta hiểu em đến đâu và người ta muốn cái tiếp xúc và cái gắn kết với mình tới đâu. Khi mình nói vậy từ lúc mai mốt mình trong cái giai đoạn tôi mai mốt trong giai đoạn là tôi bệnh, tôi quạo, tôi vọ, tôi nói chuyện cọc cằn với những bạn bè người thân thì họ sẽ đối xử tôi như thế nào. Cho nên em đó là cũng một cái bài test để em kiểm tra coi những cái người đó như thế nào.
1: Trời ơi, vậy
0: hay quá vậy.
1: Vậy nãy giờ anh có test tụi em không? Anh có test giảm tốc lên đèn không?
2: Chắc nghiệm hết rồi.
1: Anh test hết rồi và điểm sinh học của Vi vui vẻ dưới 5, dưới trung bình đúng không?
2: Em lần đầu tiên em nghe chị Vi mà em đăng ký lên lịch viết rồi.
1: Dạ.
0: Thật ra là
2: em
0: anh
2: đăng ký lắm, thường là em nghe Tấn Khoa. Thường là em nghe Tấn Khoa đăng ký bữa ngày hôm nay.
1: Dạ.
2: Thường là em anh Tấn Khoa, em nhắc hết trong Tấn Khoa, nhưng em cũng ít đăng ký là bữa nào chủ đề hay lắm em mới đăng ký để nhường cho các cái khán giả khác.
1: Khán giả khác nữa. Dạ.
2: Đúng rồi. Còn em thì bữa nay TV, mà em lên TV nên TV cũng
1: cũng rồi đó ha, đúng không? Dạ, vượt qua cái bài test rồi đúng không ạ?
2: Dạ đúng rồi.
1: Vậy thì không chỉ là tối nay đâu, tại tối nay là đột xuất thôi, chứ còn thường thường Vui Vẻ sẽ đồng hành với Giảm Tốc Lên Đèn là tối thứ năm hoặc là tối chủ nhật. Cho nên là anh Sơn nếu tối thứ năm tối chủ nhật mà có thời gian rảnh thì test tiếp nha.
2: Dạ. Thì mình hẹn một dịp gần nhất đi.
1: Chưa gì là anh muốn ngắt ngang cuộc trò chuyện này rồi hả? Hồi nãy là Vui test thôi đó.
2: Nói như vậy, ý là em nói là sẽ hẹn tiếp tục những lần tiếp.
1: Dạ, chắc chắn rồi. Tại vì có rất là nhiều cái điều thú vị để mà có thể trò chuyện và hỏi thêm về anh Sơn về cây lý nữa. Bây giờ thì mình quay trở lại cái chủ đề câu chuyện tối nay nè. Có một cái câu hỏi. Câu hỏi này sẽ không phải là chỉ riêng anh Sơn đâu, mà dành cho tất cả các thính giả đồng hành cùng với Giảm Tốc Lên Đèn. Đó là trong cuộc sống mà sẽ có lúc vui, có lúc buồn. Vậy thì cái lúc mà mình mệt mỏi nhất á,

0: cái điều gì khiến cho anh Sơn cảm thấy là mình không cô đơn? Lúc đó là một cuộc gọi, một cái ôm, một ánh mắt, hay chỉ đơn giản là có một ai đó thực sự lắng nghe? Riêng đối với anh Sơn thì phải thêm một cái khía cạnh nữa, đó là mình nhìn thấy mối quan tâm của mình đang có những cái bước phát triển tốt, những cái thành quả tốt.
1: Thì em nãy em nói với chị cái phần mà đôi lúc mà cái mình quản lý được cảm xúc, quản lý được tâm lý của mình thì tốt rồi.
0: Dạ.
1: Những cái lúc mà cơ thể của mình nó đã chịu đau đớn nhức mỏi và nó đau đớn toàn thân thể hết. Lúc đó bất cứ một cái gì mình cũng có thể mắng chửi những người thân mình được. Thì lúc mà thì mình đau đớn, mình buồn, mình khó chịu trong người, rồi mình quạo quọ, mình la, rồi mình mắng chửi người này người kia. Thì lúc đó họ chịu ở bên cạnh mình, chăm sóc mình thì không. Đó mới là vấn đề để mình suy nghĩ coi mối quan hệ và sự thương của gia đình mình tới đâu và những bạn bè tới đâu. Thì thật ra nói với chị là em cũng điều trị cái bệnh, cái bệnh mà tăng CK, tăng men cơ đó, mình phát hiện từ năm 2000, tức là em 26, năm 28 năm 26. Thì em nói chị là nó nhức ngày đêm luôn, nó nhức cơ mà không cứng cơ không đi được. Lúc đó cái bộ não mình nó xử lý không kịp nữa. Thì em sẽ có thể mắng chửi gia đình em lúc nào khi mà em quạo lên là lúc em bỏ nhà em đi luôn. Lúc mà em chịu không nổi nữa. Bác sĩ điều trị với em là nói ngọt không, chứ mãi là em chịu nổi. Tức là lúc đó là em không thể nào đi, không thể nào kiềm chế cảm xúc được trong vòng 2 năm mà nói chị nói đau nhức ngày đêm trong vòng 2 năm. Thì cơ thể của em nó đã chịu hết nổi.
0: Dạ.
1: Thì trong những lúc đó thì những người nào mà chịu đựng được bên em thì họ rất là yêu thương em.
2: Thật ra là trong cái lúc mà mình đang vui vẻ, mình đang khỏe mạnh, mình đang hạnh phúc, mình có một cái sự giao tiếp tốt với người khác là cái chuyện bình thường rồi, ai cũng thể làm được, đúng không anh Sơn? Nhưng mà trong cái lúc mà mình đang có cái chuyện không vui, cái chuyện bực mình, cái chuyện đau đớn, mà mình giữ được cái cách giao tiếp với những người xung quanh á, mà nó vẫn yêu thương được á, nó vẫn đầy tình yêu được á, thì đó là một cái điều rất là khó ha. Tuy khó nhưng mà Phong nghĩ là mình cũng phải học cái cách nào đó để mà mình thực hiện được. Tại vì đơn giản là đối với gia đình của mình á, ngay cả cái lúc mà mình đang có thành bại, mình đang có niềm vui hay mình đang có những cái trục trặc ở trong cuộc sống, thì Phong tin là những cái người trong gia đình luôn luôn là những cái người mà đầu tiên ở bên cạnh mình, đúng không ạ? Đầu tiên bên vực mình. Cho nên cái sự giao tiếp, Phong hay nói với các học viên ở trong cái khóa học của Phong á, là cái sự giao tiếp tốt nhất á, là phải bắt nguồn từ giao tiếp tốt ở trong gia đình của mình trước đã. Ba mẹ, con cái, vợ chồng, thì nó mới là cái nền tảng để cho mình biết cái cách mình giao tiếp với những cái mối quan hệ xung quanh, ở trong công việc hay ở trong sự nghiệp.
0: Thế thì đối với căn bệnh của mình thì bác sĩ có khuyên anh Sơn nên lưu ý những cái gì, hoặc là mình có những cái chế độ, hoặc là có những cái loại thuốc nào đó để điều trị, để cải thiện không anh Sơn?
1: Bây giờ có thuốc điều trị nó cải thiện tạm thời.
0: Tức là giảm những cái cơn đau của cơ thể thôi, đúng không ạ?
1: Đôi lúc bây giờ vì đang hiện tại là em nói chuyện nó đau nhất nhất, mà em phải chập mình dưới nước không, chập mình dưới mưa không, để nó giảm đau. Cái giờ uống thuốc làm khi nó không giảm luôn. Thì em đã cố gắng là em tìm đến Phật pháp, em niệm Phật, đến lúc mà em đau đớn em niệm Phật cho em. Đừng là lúc em đau đớn đừng ai hỏi bất cứ, đừng ai nói bất cứ gì động đến em hết. Chuyện của nỗi vừa mình khó chịu mà nó cái đầu mình nó cứ xây sẩm, rồi nó nhức mình đủ thứ cho, thì lúc đó em xử lý không có tuôn đảo, em xử lý không kịp. Em kiềm chế kịp. Còn lúc em bình thường thì em đôi kiềm chế rất là tốt. Ai mắng chửi em gì em vẫn chịu khách hàng mắng chữ, mua cái lưới mắng chữ em gì em cũng chịu được hết, em quỵ em lại ta luôn được. Nhưng mà cái lúc mà em đã đau đớn rồi, bất cả những chuyện gì là lúc đó em tắt điện thoại rồi trơn luôn, không có ai điện em hết.
0: Dạ.
1: Đừng cho em hạn chế, đừng có nóng, đừng có phản ứng giao tiếp không tốt với những người xung quanh.
2: Đó cũng là một cách.
1: Dạ đúng rồi.
0: Đối với người thân thì người thân sẽ hiểu được cái hoàn cảnh của mình, và cái điều đầu tiên đó là sự bao dung. Còn nhiều khi là bên ngoài những mối quan hệ khác người ta chưa hiểu thì nó sẽ có những cái ảnh hưởng không tốt. Cho nên những cái khoảng thời gian đó thì cái cách anh lựa chọn cũng là hợp lý rồi. Nhưng mà ở khía cạnh khác thì bản thân Minh Vy cũng hy vọng rằng là trong thời gian tới cái sức khỏe của anh Sơn sẽ cải thiện hơn. Có thể là bây giờ thì mình chưa tìm ra được những cái phương cách hữu hiệu, nhưng mà dần dần thì tin chắc rằng từ những cái liệu pháp về mặt tinh thần, giống như là những cái đức tin mà anh Sơn đang theo đuổi ấy, hoặc là những cái sự tích cực trong cái việc điều trị, nó cũng sẽ mang lại những cái cải thiện tốt hơn cho anh trong tương lai anh ha.
1: Dạ, em cũng cố gắng.
0: Dạ.
1: Em cũng nghe các cái chương trình đào tạo rồi chương trình của các tổ chức, cố gắng mình tham gia với mọi người để cho cuộc sống nó vui vẻ và sức khỏe nó tốt hơn đó chị.
0: Dạ. Thấy anh vẫn có một cái sự say mê nghiên cứu, xác định được cái đam mê với lại cái mục tiêu của mình, đó cũng là một cái cách để mà mình không có suy nghĩ tiêu cực đối với căn bệnh của mình. Đó là một cái điều rất là hay ạ. Bây giờ thì trước khi khép lại cuộc trò chuyện này, không biết anh Sơn có yêu thích bài hát nào không để chương trình gửi tặng anh Sơn nha.
1: Em thì không có muốn yêu cầu, mà em muốn anh đài tặng cho em nào nghe đấy à. Bất ngờ đi.
0: Dạ.
2: Rồi ca khúc bất ngờ bắt đầu.
0: Dạ, để chương trình sẽ lựa chọn một cái bài hát ngẫu nhiên nha. Gửi tặng cho anh Sơn ha. Hôm nay là thứ bảy đúng không ạ? Thế thì mình nghe bài
2: ngẫu
0: cuối tuần
2: của Công Sơn luôn.
0: Rồi, hai đứa mình không có hợp tí rồi. Ok, bài của Phong thì sẽ ghi sổ lại.
2: Okay.
0: Để hôm sau mình sẽ phát bài đó. Còn tối nay thì mình tặng cho anh Sơn trước bài cuối tuần được không? Một cái bài hát cũng khá là nhẹ nhàng, cũng phù hợp hoàn cảnh. Và hy vọng rằng nghe một bài hát thư giãn rồi tối nay anh Sơn có một cái giấc ngủ thật ngon. Anh Sơn ha.
1: Dạ, em cảm ơn chị Vi và anh Phong ạ.
0: Dạ, cảm ơn anh Sơn đã đến
2: Sơn
0: với chương trình ạ. Xin chào anh nha.
1: Dạ.
0: Quý thính giả thân mến, và bài hát cuối tuần cũng sẽ là ca khúc khép lại giảm tốc lên đèn tối nay. Điều đó có nghĩa rằng là Phong sẽ phải dầm mưa ở một buổi tối tiếp theo để quay trở lại giảm tốc lên đèn để hoàn tất cái chủ đề mà chị em mình đã cố công chuẩn bị. Đồng ý không?
2: Sẵn sàng chị, tại vì cái điều quan trọng là làm sao để giúp cho một ai đó họ được chuyển hóa. Chẳng hạn ngày nay anh Sơn trao đổi với chị em mình thì bản thân Phong cũng nghĩ là một trong những cái điều mà anh cũng cảm thấy hạnh phúc hơn khi mà đang ở trên đường, thậm chí hồi nãy còn bảo dầm mưa nữa đúng không ạ? Nhưng mà có một ai đó lắng nghe mình. Thì lần tới thì nếu mà quay trở lại chương trình này thì chắc chắn là mình sẽ khai thác một chủ đề rất là quan trọng luôn, đó là việc lắng nghe.
0: Tuyệt
2: ngôn
0: vời.
2: Ngữ của sự lắng nghe.
0: Hồi nãy thì ảnh nói anh không vui lắm, còn bây giờ thấy ảnh có dính với giảm tốc lên đèn rồi đó các khán giả. Rồi, một lần nữa cảm ơn Đông Phong đã đến với chương trình tối nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe Nguyên Hà với ca khúc cuối tuần. Xin chào và hẹn gặp lại.

Vâng, thưa quý vị, có một số thông tin giao thông xin được chia sẻ đến quý vị ngay lúc này. Cục Cảnh sát Giao thông thông tin trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai hiện có nhiều đoạn tuyến trời mưa mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế, rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Và đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 1 phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông có khuyến cáo lái xe đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, không vượt ẩu lấn làn, đi đúng làn đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn báo hiệu khẩn cấp, đặt cảnh báo cách phương tiện tối thiểu từ 150m trở lên, liên hệ hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Còn bây giờ xin mời quý vị quay trở lại với âm nhạc.

0: sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách, tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
2: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
2: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: trên VOV Giao thông FM 91MHz.
1: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
2: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
1: 024 37 91 91 tại Hà Nội.

Xin chào quý vị, chúng ta đang đến với không gian của chương trình Đường Khuya 91 cùng với VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, với tần số này, khung giờ quen thuộc, chúng ta đã đồng hành cùng với nhau trong không gian của chương trình Đường Khuya. Và không biết là thời điểm này thì quý vị chúng ta đang di chuyển qua khu vực nào hay là đang làm công việc gì, đã gọi là rảnh rỗi để cùng với Tấn Phú đồng hành cùng với chiếc radio nhỏ xinh trong buổi tối ngày hôm nay, buổi tối cuối tuần chưa? Nếu như mà chưa thì chúng ta cũng tranh thủ quý vị nha. Cuối tuần đâu đó thì Tấn Phú biết là cũng còn nhiều cái bác tài, chúng ta vẫn còn đang di chuyển trên đường, và đặc biệt là vừa cuối tuần mà lại vừa khuya như thế này, chắc hẳn rằng chúng ta cũng sẽ gọi là có cho mình nhiều những cảm xúc để mà sẻ chia cùng với chương trình Đường Khuya. Tấn Phú vẫn ở đây ạ, và cũng hy vọng rằng quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng sẽ đồng hành và chia sẻ thông qua số hotline của chương trình vẫn là 028 3991 1191 quý vị nha. Và chắc là bữa nay Tấn Phú cũng xin được dành những cái sự đồng cảm đến những ai đó mà có cho mình những cái sự hơi hơi cô đơn, hơi hơi buồn buồn chút xíu thông qua những món quà âm nhạc ạ. Và trong thời gian nghe nhạc thì cả nhà có thể gọi điện thoại đăng ký đồng hành cùng với Tấn Phú được rồi nha. Bây giờ thì cứ nhấc điện thoại lên là gọi về là được rồi. Nhắc lại một lần nữa vẫn là 028 3991 1191 ạ. Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với món quà âm nhạc đầu tiên, Phùng Khánh Linh và Hôm Nay Tôi Buồn.

Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe tiếng hát của Phùng Khánh Linh với bài hát Hôm Nay Tôi Buồn. Nãy giờ không biết là bộ bữa nay là có nhiều người buồn quá hay sao mà nghe bài này thì cũng có nhiều người đồng cảm và gọi điện thoại đăng ký qua đây. Với món quà âm nhạc đầu tiên này thì sau một vài cái giai điệu âm nhạc thì Tấn Phú cũng có nhận thấy là cũng có nhiều bạn thính giả chúng ta cũng đăng ký đồng hành cùng với chương trình trong buổi tối ngày hôm nay. Và nếu như mà quý vị nào mà chúng ta chưa kịp thời đăng ký thì cũng tranh thủ quý vị nha. Buổi chiều tối ngày hôm nay và buổi chiều thì tại thành phố Hồ Chí Minh mưa rất là to, và đây có thể gọi là cái cơn mưa mà từ hổm tới giờ đầu mùa thì cũng có lác đác vài cơn nữa mà. Nhưng mà với chiều nay thì Tấn Phú thấy là cơn mưa là to nhất từ đầu mùa đến bây giờ. Đặc biệt là quý vị thính giả, các bác đài chúng ta di chuyển trên các cái tuyến đường thì cũng gặp rất là nhiều những khó khăn. Một phần thì mình trong cái tâm thế là chưa có chuẩn bị đó, mưa đầu mùa mà. Một phần thì trong cái tâm thế là mặt đường trơn ướt thì tầm nhìn thì cũng cản trở, cho nên là việc di chuyển với chiều nay tuy là cuối tuần nhưng mà giao thông thì cũng có nhiều những cái gọi là nó hơi không có được thuận lợi cho lắm nha. Và cũng hy vọng rằng trong cái chặng hành trình di chuyển trong những ngày mưa này thì quý vị chúng ta cũng bắt đầu chuẩn bị tâm thế là vừa rồi đó quý vị nha. Tiếp tục với một món quà âm nhạc tiếp theo. Đây là một cái bài hát mà gắn liền với cái thời đi học đại học của Tấn Phú đấy cả nhà. Lúc đấy thì cũng có những cái mối tình mà gọi là thời sinh viên, mà gọi là người ta gọi là mối tình thời đi học thì nó cũng đẹp nữa mà. Nó có nhiều những cái gia vị. Và với Tấn Phú thì đây là một cái bài hát mà nó gắn liền với những lúc giận hờn, những lúc chia tay trong những mối tình ấy. Đó chính là bài Gửi Ngàn Lời Yêu qua phần điện của Tuấn Hưng. Nó hay mà nó phù hợp với những ai mà gọi là có cái sự đồng cảm một chút xíu với bài hát này. Những ai mà có cho mình những cái mối tình mà đã qua, hoặc là lâu lâu mình nhớ về những mối tình đã cũ, hoặc là ai đang trong những cái mối tình mà gọi là nó chưa được trọn vẹn cho lắm. Nghe thì là cảm nhận quý vị nhé. Chắc là cả nhà cũng không quá gọi là xa lạ với bài hát này rồi đúng không? Mời quý vị cùng đến nghe với Tuấn Hưng và Gửi Ngàn Lời Yêu nha.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bài hát Gửi Ngàn Lời Yêu qua phần thể hiện của Tuấn Hưng. Và có thể nói đây là một trong những bài hát mà rất lâu rồi Tuấn Phú mới có dịp để mà nghe lại. Nó vẫn da diết như ngày nào nhỉ? Bây giờ thì Tuấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với những cái cuộc kết nối quý vị nha. Chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng bắt đầu không gian của Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay thông qua một cái cuộc gặp gỡ của một bạn thính giả đang chờ sẵn ở đầu dây bên kia. Tân Phú và chương trình Đường Khuya xin được gửi lời chào đến người bạn thính giả đầu tiên ạ.
1: Chị Thanh Hoa, thành phố Hồ Chí Minh, xin chào Tân Phú nha.
0: Dạ, chị gì ạ?
1: Thanh Hoa.
0: Thanh Hoa.
1: Thanh Hoa.
0: Dạ.
1: Ở thành phố Hồ Chí Minh.
0: Hôm nay chị đồng hành cùng với chương trình. Không biết là chị Hoa có gặp em lần nào chứ? Hình như hôm nay là lần đầu em với chị gặp nhau đúng không?
1: Có mà, Tân Phú quên rồi đó.
0: Có.
1: Và tại lâu quá, mới đăng ký nên không nhớ.
0: Lâu quá mới đăng ký là bao lâu rồi ta?
1: Cái cũng chắc cũng cỡ 2 tháng à.
0: 2 tháng, ố mới có 2 tháng mà. Nhưng mà bữa nay là hình như cái giọng chị Hoa khác hả hay sao?
1: Đang ngủ giật mình dậy nhớ chật cái đăng ký á Tân Phú ơi.
0: Hèn chi là cái giọng nó hơi khác khác. Bình thường em nghe cái giọng hơi thanh hơn đúng không? Có nghĩa là

0: chị đăng ký rồi, xong rồi cái chương trình
1: Đăng
0: gọi
1: ký
0: lại đăng ký từ
1: ngày
0: sớm đúng
1: 15
0: không?
1: tháng 2, cái trò chuyện
0: À.
1: với lại Trấn Phú là ngày 15 tháng 11.
0: Dạ. 15 tháng 11
1: Được.
0: là à là ôi nó phải 2 tháng đâu, nếu như 15 tháng 11 là tính ra là cũng nửa năm rồi đó chị. Đúng không?
1: Dạ, đúng
0: Dạ. Chị Hoa cũng giới thiệu thêm lại về mình đi, về công việc, về cuộc sống cũng như là chị ở khu vực nào của thành phố Hồ Chí Minh ạ? À?
1: Hồi đó là quận 12, đường Hà Huy Giáp, phường Thành Lộc, mà giờ sắp danh á, nó là đường phường An Phú Đông, thành phố Hồ Chí Minh.
0: An Phú Đông, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Vẫn con đường đấy, vẫn nơi đấy, nhưng mà bây giờ gọi là phường An Phú Đông nữa không ạ?
1: Dạ đúng rồi,
0: Dạ rồi.
1: mà nó là thành phố Hồ Chí Minh,
0: Dạ.
1: hết quận 12 rồi.
0: Dạ. Mình nghe trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh bỏ đi một cấp thì nghe nó gần hơn đúng không ạ?
1: Dạ đúng
0: Dạ.
1: rồi.
0: Hôm nay thì chị Hoa đồng hành và kết nối chương trình mới có đầu giờ thôi, là chị nói là chuẩn bị đi ngủ rồi đúng không? Là trên đấy nó cũng mà mọi người cũng hay ngủ sớm vậy hả chị?
1: Tại vì sáng 4 giờ bốn mấy thức rồi, 5 giờ đi làm rồi,
0: Chị làm công
1: làm
0: việc
1: lại
0: gì?
1: tới 4 giờ chiều về, nên giờ chiều hay ngủ sớm lắm. Mà bữa nay ở thành phố mình nên mới nãy 8 giờ là trời không mưa đó, nên mát mát cái nằm ngủ mất tiêu. Cái sao tiền giật mình dậy tới 9:35 nói để điện thử coi được không, ai giờ điện được mừng.
0: Hay quá. Nhưng mà ở trên quận 12 là 8 giờ mới mưa, chứ ở dưới ngay trung tâm thành phố, ngay chỗ Tấn Phú làm đây, ngay VOV đây, là chiều nay là đã 5 giờ mấy, 6 giờ là mưa rồi. 5 giờ mấy là mưa rồi, mưa rất là to nữa. Trên chị thì lúc nãy mưa to không ạ?
1: To, mưa to sấm sét dữ lắm Tân Phú,
0: Dạ.
1: mà bữa nay được mưa là mừng lắm, mà nó chứ mấy bữa trời không có mưa nổi, nóng quá
0: Dạ,
1: ngủ
0: thôi
1: không
0: cho
1: được.
0: giải giải nhiệt bớt đi đúng không? Tại vì nói đâu ngay thì không biết những khu vực khác như thế nào, Hà Nội nè, Đà Nẵng nè, các tỉnh miền Tây thì sao. Nhưng mà tại thành phố Hồ Chí Minh thì tại vì phòng thu ở đây cho nên là Tấn Phú cũng cũng chia sẻ với mọi người chút xíu. À, tại vì đây giống như là cái cơn mưa mà lớn lớn đầu tiên của đầu mùa đúng không chị Hoa nhỉ?
1: Dạ
0: Ừ,
1: đúng rồi.
0: cho nên là cũng rất là mát. Tại vì mấy ngày hôm nay thì nắng rồi trước mưa đó cả nhà, thì cái không khí mà cái hơi nước đó lên dữ lắm cho nên là nóng hầm dữ lắm nhà.
1: Đúng rồi, chưa đi làm á, về nắng hát vô mặt nóng chịu không nổi, hơn có bịch khẩu trang á, nắng nó hát vô nó nóng cháy da mặt mình á, chịu
0: Cháy
1: không
0: da luôn
1: nổi
0: hả?
1: nắng.
0: Thấy thương quá. Mà nãy giờ thì chị cũng chưa nhắc nhớ là chị Hoa là làm công việc gì chị?
1: Đó là đi phụ tập vụ, đi nói 3 giờ chiều quán bán quán nhậu, sáng xuống mình rửa chén bát á. Bây giờ học sinh có trường đại học nó ra nó vậy, giữ xe ở lại giữ xe tới 4 giờ về, mà 2 tuần nay họ đại học thì nó nghỉ bớt nên có mấy chiếc xe thôi, nên là sáng rửa thì về cũng cỡ 10:30 11 giờ về tới nhà rồi.
0: Trong cái đặc thù công việc hình như em nhớ được trước rồi chị nói chị cũng có phụ quán cơm nữa thì phải.
1: Thì như chủ quán đó nó bán luôn á Tân Phú, mà giờ con cái thằng em bên chồng nó đi nghỉ vụ rồi, không có người phụ, vừa bán cơm vừa giữ xe luôn á, bây giờ không có người phụ bán cơm hay giữ xe, nó kêu ở lại coi ngó giữ xe, trả cũng trả, người ta cũng trả thêm tiền
0: Bao
1: ở
0: nhiêu
1: lại
0: việc
1: tới
0: là bao nhiêu đồ
1: ba
0: lương đúng không?
1: đúng
0: Trời,
1: rồi,
0: tính ra
1: ăn ăn giống như mình.
0: một mình chị Hoa mà làm 3 việc một ngày luôn á nhờ. Đúng không? Hiện tại nè, một mình là 3 việc luôn á.
1: Ăn có 2 đầu lương à Trứng Hú
0: 2 đầu
1: ơi,
0: thôi hả? Làm 3 việc
1: hai
0: mà
1: đầu
0: sao ăn có hai đầu
1: lương thôi,
0: lương vậy?
1: bây giờ đâu có bán cơm nữa đâu,
0: À, là không bán
1: nên
0: cơm
1: là
0: nữa. À,
1: đúng
0: dạ.
1: là giữ xe thôi,
0: Thôi vậy là bù qua sức lại vậy cũng được rồi nhờ.
1: nhưng mà là có học sinh nó học mình có giữ thêm, còn giờ học sinh nó nghỉ mình cũng bị thất nghiệp cái đầu lương
0: 2 tháng
1: đó,
0: đúng không?
1: lương mình được đúng rồi,
0: Dạ, dạ.
1: nó nghỉ hè nên tới 2 tháng hay vô học.
0: Dạ. Thôi thì cũng cũng gọi là với cái mùa này học sinh đi học thì cũng nghỉ học thì cũng bắt đầu là mưa gió nữa, cho nên thôi nghỉ vậy thì cũng có cái thời gian mình thư thả chút xíu đi chị. Rồi bắt đầu học sinh vào học đó là tiếp tục rồi, tiếp tục chương trình rồi, đúng không ạ?
1: Cực
0: Dạ.
1: lắm. Nói, trời ơi, ngồi dắt cái xe của học sinh nó đi học, xe toàn xe tay ga, xe bự bự, dắt không nổi, mình nhiều
0: Nhắc
1: giờ
0: tới
1: ngồi chưa
0: học
1: ngồi
0: sinh, nhắc
1: canh
0: tới
1: chừng.
0: trường học mất.

Tới bán là em nhớ lại ký ức tuổi thơ của em gì Hoa. Hồi nhỏ là nhà mẹ là bán căng tin ở trường học á chị. Căng tin học từ tiểu học tới cấp 2 luôn. Đó, mà chỉ biết là giống như là cũng mình nhớ

0: Ừ, cái thời tuổi thơ của mình cũng có một cái thời để nhớ, ra đời sớm
1: Ừ.
0: mình cũng tập bươn trải này kia thì cũng cũng cũng có khá là nhiều những cái kỷ niệm hay.
1: Dạ, cũng có cái kinh nghiệm mà. Tại vì cho học sinh cũng vui lắm. Mấy em già nói,
0: Nhưng
1: cô
0: mà
1: ơi, con học
0: cấp
1: mắt
0: mấy
1: cái
0: vậy chị Hoa?
1: này là nó thi lên đại học, ra trường luôn á, trung trung phố.
0: Vậy là cấp lớn rồi, đại học rồi đúng không?
1: Dạ đúng
0: Ngay
1: rồi.
0: ngay trường gì?
1: Dạ nó trường công công nghiệp
0: À, đại học
1: á, trung
0: công
1: tâm.
0: nghiệp.
1: Nó có bữa nào nó quên nó lúc ra lúc vô mất cái thẻ xe cô, con mất thẻ xe tôi chết rồi. Cô cũng người làm, cô đâu phải chủ đâu, giờ chủ ngủ mất tiêu rồi. Nó thôi kệ, thôi dán bữa nay nha, chứ ngày mai mất nữa là cô kêu cầm giấy chứng dân hộ khẩu nha. Nó dạ rồi, con cảm ơn cô. Thấy cũng nhiều, tôi nói rồi, thấy cũng tư.
0: Rồi, nhớ là cái thời mà đi học cũng như thế cũng cũng cũng vui. Nhưng mà trong cái đặc thù cái công việc của chị Hoa như thế thì em thấy nó cũng nhẹ nhàng, có cái là mình thức nó hơi sớm một xíu thôi đúng không ạ? Nhưng mà xong hết rồi
1: À.
0: cũng về cũng sớm, cũng ngủ nghỉ sớm nha. Nhưng mà
1: Nhờ
0: hiện tại là học sinh
1: nhờ
0: còn học
1: là
0: mà,
1: nó
0: sinh
1: có
0: viên
1: giờ
0: còn học
1: học
0: mà.
1: sinh có đi học thì mình kiếm thêm tiền nữa, còn học sinh nghỉ thì mình rửa sáng xuống rửa chén ngày giờ đó mình về được nghỉ ngơi. Còn nếu mà học sinh nó đi học thì mình còn cực thêm cái giờ đó nữa, là mình về dắt xe rồi mình đẩy xe, mình ngồi mình canh chừng, đâu ngồi canh chừng giữ xe chứ nó ra. Và đứa đi học không có đúng giờ luôn, đứa đi học thì sáng sớm đi học, đứa 9 giờ, đứa 1 giờ, 2 giờ
0: Cho nên là
1: trưa.
0: cũng phải
1: Nên
0: canh
1: mình
0: dài dài đúng không? Chứ không phải theo khung giờ để mình khỏe ăn xíu đâu, đúng không?
1: dạ đúng rồi, đâu mình đâu có được ngủ đâu Tấn Phú. Nên là xong rồi chiều 4 giờ về tới nhà là tắm rửa xong cơm nước là nằm nguyên coi tivi, mạnh mạnh ngủ mạnh tivi, nói đến khi giật mình dậy thì tắt tivi ngủ tiếp. Đuối nó mệt lắm nhưng mà kiểu người cũng vui, mà tại làm thêm kiếm thêm tiền vậy mà.
0: Cảm ơn những cái chia sẻ đến từ chị Hoa. Thật ra trong cái đặc thù công việc thì khi mà nếu như mà chỉ làm ở quán cơm trước đó không á, thì em khi cái cách mà chị Hoa chia sẻ đó nha, cái này là từ góc nhìn của em cảm nhận thôi, là chị không có cảm nhận nhiều được những cái năng lượng mà nó vui vui. Nhưng mà từ khi mà chị họ làm cái thêm cái phần việc mà giữ xe này là em thấy chị Hoa vui hơn thì phải.
1: Cơm thì nó hơi cực lắm, không mình có thời gian đâu, bù học sinh ra xếp cơm rồi giờ xong mình lo đặt đặt rồi chạy vô rồi chứ mát trời nó cực. Nói chung cái gì nó cũng cực, nhưng mà cái giữ xe mình còn được nhàn sướng, ngồi chơi chơi khi nào học sinh ra lấy xe mình lấy thẻ mình thâu tiền. Còn cái cơm thì học sinh ra phải chăm chú vào đứng ngay cái lò lò cơm, nồi cơm mình xới cơm ra cho chủ múc đồ ăn cho tụi nó, rồi bưng bê thì tụi nó bưng rồi dọn xuống, bắt đầu mình lo mình rửa về thì nó không có được thanh thản giống như giữ xe. Giữ xe mình ngồi được thanh thản, nhưng mà cái trưa mình không được ngủ trưa, chưa ngồi coi xe gục lên gục xuống mình đâu dám nhắm chít mắt đâu. Buồn ngủ bắt đầu đi tới đi lui kiếm gì em đi tới lui cho tỉnh táo, hay lấy về mình ăn cho tỉnh táo. Nói chứ một tháng người ta làm 60 triệu, coi tính ra chị là thành 2 tháng, giống như rửa chân bát thì 3 triệu, chị giữ giữ xe thì trả thêm 100, nói tính tiền xe thì chủ nhật học sinh nghỉ thì 1 tháng trừ ra chỉ còn có 2 triệu mấy chứ nhiêu.
0: Trong cái đặc thù công việc như thế em thấy nó cũng cũng gọi là một phần nó cũng cực, một phần nó cũng có cái niềm vui như vậy thì em thấy nó cũng hài lòng rồi, thì chị cố gắng ha. Quan trọng
1: Dạ
0: là
1: đúng
0: đảm bảo
1: rồi.
0: cái sức khỏe của mình. Nhưng mà chị làm vậy rồi có dắt xe luôn không?
1: Có
0: Chắc luôn hả?
1: xe có nó có mấy đứa em mà phụ nữ có ơi, con dắt không nổi. Nó trời ơi con trẻ gì mà sao con đi xe mà con dắt không nổi. Còn cô về con nghĩ sao cô con kia mình nói nó mình cũng dắt cho nó cười dắt không nổi thôi cũng đáng dắt. Dắt cái nhít chít xuyên chít này qua rồi. Nhất doai giờ ra cho nó con cảm ơn cô, nó cho con đi xe, con biết dắt xe, nó cười. Thấy cô già về bắt cô dắt hả, nó cười.
0: Yeah.
1: Nó nói mình cũng dắt.

0: thôi.
1: Nhà thôi thì cũng cố gắng, tại vì cái đặc thù về cái công việc nó là như thế. Nhưng mà hơn hết đó thì trong cái công việc của cô, cái cách mà cô Hoa chia sẻ thì con cũng cảm nhận là em cũng cảm nhận là tự nhiên đã kêu cô luôn, nên kêu theo mấy bạn sinh viên. Kêu theo mấy bạn sinh viên đang gửi xe, tưởng tượng cảnh mình đang dắt xe vô mình gửi đúng không ạ? Cái cách mà chị Hoa chia sẻ thì em cảm nhận là nó chị cũng cũng cảm thấy vui và hài lòng với những cái gì mình với cái công việc hiện tại của mình đúng không ạ? Vậy là quý rồi. Biết sao
0: Dạ đúng rồi.
1: có nhiều bạn chia sẻ với em cũng như thế, nhưng mà trong mấy cách chia sẻ thì trong cái đặc thù công việc thì nó gọi là có nhiều những cái gọi là mình vì nhiều mình vì cái thu nhập nhiều hơn chứ gọi là mình cũng cũng cũng chưa có gọi là tìm được chính cái niềm vui trong chính cái công việc của mình nha. Cái đó em nghĩ là nó cũng là một trong những cái yếu tố quan trọng đấy. Bình thường là mấy giờ là chị Hoa ngủ, là cũng cỡ giờ này đấy hả?
0: Có bữa nào giống như hồi đó này làm có nửa buổi á thì về còn ngủ được buổi trưa, thì tối 12 giờ đêm mới có 12 giờ đêm mới ngủ, có khi 1 giờ sáng ngủ ghiền coi phim mới Tuấn Phúc, coi coi tới 1 giờ sáng thì tắt
1: Trời
0: ngủ,
1: ơi.
0: ngủ tới ba bốn
1: Rồi
0: giờ
1: sao
0: ngủ
1: sáng
0: đi làm
1: làm nổi?
0: nổi chị, tại trưa chị chưa có cho chị ngủ được, trưa chị ngủ mà được cũng 2-3 tiếng, nên về tối thì chị ngủ được ít, sáng dậy sớm đi làm vẫn được, nhưng mà bữa trưa mà chị không ngủ được thì tối chị ngủ sớm. Tại trưa mà chị không ngủ được bị nhức đầu lắm, nên là mình thiếu giấc ngủ á, nhức hai bên bàn tay, nó giật giật giật cái đầu mình á, nên mấy tháng trời coi xe chứ buồn ngủ, về là chiều tối là chị ăn cơm xong rồi chị đi ngủ sớm rồi đó. Chị ngủ sớm là tối mà chị ngủ sớm là 1 giờ sáng thì chị thức rồi.
1: Mà trong cái đặc thù lúc đấy thì em nghĩ là nó chưa có quen với cái nhịp sinh học đúng không? Với lại mình
0: Đúng rồi.
1: cũng chưa có sắp xếp ổn thỏa về cái thời gian mình nghỉ ngơi này kia cho nó phù hợp, tại mới thêm một cái phần việc nữa mà nha. Nhưng mà nếu như mà tính về cái khoảng thời gian mà thêm cái việc giữ xe này là 1 năm chưa chị?
0: Mới đây à, Tuấn Phú ơi, mới
1: Mới
0: được
1: đây
0: có
1: à?
0: tháng này à.
1: Rồi thì đâu nó cũng lại vào đấy rồi, bây giờ thì quen rồi mà đúng không?
0: Quen rồi.
1: Cố gắng chị ha.
0: Dạ,
1: Hôm
0: cảm
1: nay
0: ơn
1: đồng
0: Tuấn
1: hành
0: Phú
1: cùng với
0: nhiều.
1: chương trình, bên cạnh những cái tâm sự sẻ chia cùng với nhau trong cái đặc thù công việc, bởi vì em với chị thì nghe giọng ban đầu thì nó hơi khó nhận ra, nhưng mà khi chị Hoa chia sẻ về cái chút xíu nữa thì em cái giọng nó trong hơn. Nãy chương trình điện này chị đang ngủ mà đúng không? Cái giọng trong hơn xíu.
0: Nãy đang ngủ mình nên vậy gọi cho chương trình nên nó
1: Trời
0: không biết
1: ơi
0: mình được lên không,
1: dễ
0: ai
1: thương
0: giờ
1: quá.
0: lát chương trình gọi lại thấy mừng quá trời mừng luôn.
1: À là đang ngủ rồi chương trình, rồi chị mới điện lên giật mình vậy, rồi mới điện cho chương trình đó hả?
0: Dạ đúng
1: Trời
0: rồi,
1: ơi, đang ngủ mà
0: 9:35
1: cũng giật mình vậy, rồi nhớ rồi đăng ký nữa, thấy thương dữ vậy. Thương
0: đã
1: dữ luôn
0: lâu
1: á.
0: quá đăng ký lên để trò chuyện với các MC, mà lâu lâu cũng nhớ các MC trên đài mà.
1: Cảm ơn chị rất là nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với chương trình. Thật ra đây là một cái không gian mở để mà tất cả mọi người chúng ta có thể kết nối, đồng hành cùng với nhau, chia sẻ cái câu chuyện buồn vui trong cuộc sống. Và cũng em cũng chúc cho chị trong cái đặc thù công việc nè cũng luôn thuận lợi, thêm một công việc mới. Tiền thì nó có thể giúp chị nói là lên gấp đôi đúng không ạ? Nhưng mà cái sức khỏe thì chị cũng phải nhớ là ngủ nghỉ kỹ, ăn uống đủ chị ha.
0: Dạ, cảm ơn Tân Phú nhiều.
1: Dạ rồi. Chị có muốn nhắn gửi gì thông qua chương trình nè, có muốn nhắn gửi thêm điều gì đến quý vị thính giả thì chị cứ chia sẻ chị nha.
0: Cho chị yêu cầu bài hát nha.
1: À, yêu cầu bài gì?
0: Người hãy quên em đi.
1: Ô, người hãy quên em đi. Nhưng mà mình yêu cầu nghe thôi hay là có kêu ai là quên không? Có gửi đến ai không? Sao sao trả lời câu hỏi này trước đi đã, đừng đánh trống lảng nào.
0: Không có ai kêu quên.
1: À không có kêu ai hết,
0: Ai kêu
1: tưởng đâu là
0: quên
1: có
0: hết.
1: nhắn gửi gì đến một cái anh nào đấy thông qua cái thông điệp của bài hát này chứ, là không đúng không chị?
0: Không,
1: Nghe thôi đúng
0: chị
1: không?
0: không có anh nào đâu.
1: Nên nghe thì em cũng mừng chứ có gì đâu chị, có cũng có gì đâu.
0: Chị nên tặng cho các

0: Chị bạn ơi,
1: Được rồi, xin mời chị ạ.
0: trước tiên chị tặng cho hai cái MC nãy cái cách nói máy cho chị á. Chị tặng cho Tấn Phú, chúc buổi tối nghe nhạc vui vẻ. Tặng chị Hương Giang, chị Thiền, chị Tú Anh, chị Mười, chị Phi, chị Úc Vinh Long, chị Cẩm Giang, chị Tú Lệ, chị Hai, chị Mỹ Hường, chị Tám Tốt, anh Khang, anh Khải, em Hàng ở Cần Thơ, em Hoàng. Chúc buổi tối nghe nhạc vui vẻ, tặng các bác tài và các khán giả. Chúc buổi tối nghe nhạc vui vẻ. Chị cảm ơn Tuấn Tú nhiều nha. Hẹn Tuấn Tú khi nào chị đi đăng ký lên cho chị với Tuấn Tú luôn nha.
2: Dạ.
0: Chúc buổi tối bữa Tuấn Tú đi làm về ăn cơm ngủ ngon giấc nha.
2: Dạ. Cảm ơn chị Hoa rất là nhiều. Em cũng chúc cho chị một buổi tối vui vẻ, nghe nhạc vui chị nha. Có rảnh thì cứ có nhớ em thì cứ lên đây. Dạ. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cuộc gặp gỡ với chị Hoa, người bạn đồng hành cùng với chương trình. Nếu như mà xét về địa giới cũ thì ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh nha. Thật ra Tấn Phúc cũng đã có gặp chị Hoa mà cũng lâu lắm rồi, nửa năm về trước rồi. Với cái công việc và cái cách chia sẻ của chị Hoa thì rất là gần gũi, dễ thương, vui vẻ, hòa đồng. Trong cái đặc thù công việc hiện tại thì cũng có nhiều những cái tiến triển mới, nó cũng gọi là theo cái hướng là tích cực hơn. Nhưng mà Tấn Phú cũng gọi là lâu lâu thì chị Hoa cũng gọi lên chương trình để đăng ký. Hồi nãy chị nói rất là thương, đang ngủ mà giật mình dậy để mà đăng ký chương trình thôi đó, đăng ký chứ không phải là chương trình gọi đâu cả nhà. Rồi thấy thương quá nhờ. Rồi chị Hoa thì có yêu cầu bài hát là Người Hãy Quên Em Đi. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến ngay với món quà âm nhạc này nhé.

0: Hay quá cả nhà ơi, chúng ta vừa đến với Người Hãy Quên Em Đi. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục đăng ký và đồng hành cùng với chương trình tối nay. Bên cạnh những cái lượt đăng ký để mà kết nối với chương trình thì quý vị có thể thông qua số hotline này để có thể mà chúng ta có thể yêu cầu những cái bài hát nữa. Muốn nghe bài gì quý vị nhé, hoặc là có muốn gửi gắm đến một nửa yêu thương hay là một người đặc biệt gì đó, món quà âm nhạc nào thì cứ nhấc điện thoại lên và gọi về số hotline 02839919191. Và quý vị chúng ta cũng vừa lắng nghe Người Hãy Quên Anh Đi, quên em đi, món quà âm nhạc của Mỹ Tâm. Và đây là yêu cầu của chị Hoa, người bạn vừa kết nối với chương trình. Tiếp nối thì chúng ta sẽ cùng chào đón một người bạn thính giả tiếp theo sẽ cùng đồng hành cùng với chương trình Đường Khuya tối nay. Tấn Phú và chương trình Đường Khuya xin được gửi lời chào đến người bạn thính giả tiếp theo ạ.
1: Nghe rồi anh.
0: Anh chào em. Bạn tên gì và em kết nối với chương trình từ đâu ạ?
1: Em Nam từ Phú Thọ.
0: Bạn Nam ở Phú Thọ đúng không? Rồi, Nam giới thiệu thêm về mình đi, về công việc, về cuộc sống của mình nha.
1: Em thì đang học sinh lớp 9, năm nay chuẩn bị thi vào 10.
0: Chuẩn bị thi vào lớp 10 đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Dạ. Chuẩn bị tới đâu rồi?
1: Cũng được. Là nắm được tầm chắc 60% vào rồi vậy ạ.
0: 60% là đậu. Có nghĩa là mình nắm chắc cái tỷ lệ đậu là 60% rồi đúng không?
1: Vâng.
0: 60% là vẫn còn thấp quá nhờ. Nghĩa là ôm được 60% hả hay là sao?
1: Tính như nào nhỉ? Là theo xác suất.
0: Xác suất là 60% đậu. Thế là trên trung bình rồi còn gì? Nhưng mà Nam trong cái giai đoạn này thì có học hành nhiều quá không Nam?
1: Có đi học thêm đi chỗ.
0: Học thêm nhiều quá hả?
1: Cô không hẳn quá, cô không hẳn ấy.
0: Có nghĩa là nó cũng có thể, Nam vẫn có thể đáp ứng được đúng không?
1: Vâng.
0: Trong cái giai đoạn mà chuyển cấp này thì Tấn Vũ thấy là, anh thấy là các bạn là ôn tập nhiều lắm. Còn đỡ hơn một cái giai đoạn nữa, hình như là Nam cũng sẽ trải qua thôi. Đó chính là thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Nếu như mà tính ra là 3 năm nữa đó Nam. Nhưng mà các môn thì Nam học là giỏi nhất môn gì?
1: Em thì nói thật thì từ nhỏ đến giờ chả có chỉ có là đều.
0: Sao Tấn Phú nghe không rõ lắm?
1: Ý là mấy cái môn nó thì đều nhau, không có môn nào hơn môn nào quá.
0: Có nghĩa là nó vẫn đều đều với nhau đúng không? Môn
1: không
0: nào
1: môn
0: cũng
1: nào là...
0: không môn nào trội, cũng không môn nào là quá dở đúng không ạ? Vậy là có cái sự cân bằng trong các môn học đấy. Cũng hay nha.
1: Nhưng mà nhiều lúc muốn tìm là cái phần gọi là cái điểm mạnh nó lại chả có, hoặc là không có để tìm được.
0: Rồi. Hôm nay là đồng hành đăng ký kết nối với Đường Khuya, là bình thường là Nam có nghe chương trình nhiều không em?
1: Em nói cho anh kia, nhưng mà nếu mà em nghe chắc từ hồi lớp 5 và lớp 4 rồi.
0: Vậy luôn hả? Là cũng gọi là 5 năm rồi, 5-6 năm rồi. Nhưng mà cái điều mà Nam thích nhất ở radio, ở VOV Giao thông, ở chương trình Đường Khuya là gì?

0: em chủ yếu là nghe và từ không giải, chắc chủ yếu là toàn nghe nhạc thôi.
1: Ừ, chủ yếu là nghe chương trình giao lưu và đặc biệt là thích nghe nhạc đúng không? Rồi nếu như mà bữa nay Nam thích nghe nhạc thì Tuấn Vũ cho Nam chọn nhạc. Nam muốn nghe bài hát gì hay là có nhắn gửi gì đến ai thì cũng xin mời Nam nhé.
0: Mà em đang kể cái chuyện là tao về xét tuyển.
1: Ừ. Nam ơi, tín hiệu đường truyền bên mình không được ổn định cho lắm, cho nên là Nam có thể giúp Tấn Phú di chuyển ở một cái khu vực tốt hơn nhé. Di chuyển ra một cái khu vực nào khác được không Nam?
0: Em ở hành lang rồi ạ.
1: Ra hành lang luôn rồi đó hả?
0: Vâng.
1: Ừ. Bây giờ thì Nam có nghe rõ giọng anh Tấn Phú không?
0: Có.
1: Rồi. Tín hiệu nó cứ làm sao cả nhà. Không biết là cả nhà nghe nó có rõ giống Tấn Phú nghe hay không nhỉ? Rồi.
0: Thế nếu quá thì thôi cho em ở chỗ nhạc.
1: Rồi, Tấn Phú cũng cũng nghe thật sự là không rõ cho lắm tới thời điểm này. Cho nên là chắc là yêu cầu bài hát trước đi. Một lát nữa khi mà tín hiệu đường truyền nó được ổn định hơn thì Tấn Phú sẽ gọi lại cho Nam nha.
0: Dạ vâng.
1: Rồi, mình nghe bài gì?
0: Để cho em nghĩ ta.
1: Nó lại.
0: Cho em nghĩ một ta.
1: Cho em nghĩ một lát là một phút hay là một tiếng hay là... một lát là bao nhiêu? Bình thường là Nam nghe nhạc của ai?
0: Em nghe nhiều loại lắm.
1: Ừ.
0: Nào cũng chơi được.
1: Nào cũng chơi được. Nhiều quá cho nên không biết chọn bài gì nha. Tối nay là muốn nghe nhạc của ai?
0: Cho em bài Tình Đắng Như Cà Phê.
1: Bài gì? Khi nghe cái gì tình tình rồi cà phê gì đó. Nhắc lại với Tấn Phú xem.
0: Tình đắng y như cà phê.
1: Tình đắng y như cà phê hả?
0: Ni.
1: Tình đắng như ly cà phê.
0: Vâng.
1: Rồi cập nhật là không có trong kho nhạc rồi em ơi.
0: Không có.
1: Ừ.
0: Thế thì em bài Đơn Phương, Yêu Đơn Phương đi.
1: Yêu Đơn Phương.
0: Vâng.
1: Dạ. Yeah. Bài hát Yêu Đơn Phương ạ.
0: Vâng.
1: Rồi, cảm ơn Lâm với món quà âm nhạc này. Nhưng mà có đang yêu đơn phương ai không đó?
0: Đơn phương thì thích tình cảm thật. Nhưng mà thật thì em cứ chẳng mong là bạn đã xem.
1: Rồi.
0: Nghe. Rồi. Em thích một bạn.
1: Ừ.
0: Ở lớp, cùng lớp.
1: Nhưng mà người ta cũng chưa biết là mình vẫn đang đơn phương đúng không? Rồi, thì bây giờ cũng xin mời Nam có thể tận hưởng cái giai điệu âm nhạc này trong đúng cái hoàn cảnh của mình đó. Cái hoàn cảnh mà gọi là đơn phương, giống như Nam nói là thích một cái người bạn ở cùng lớp luôn nha. Nhưng mà trước khi đến với món quà âm nhạc của bạn Nam gửi tặng thì Tấn Phú cũng xin lỗi một chút xíu là không biết là cả nhà nghe cái tín hiệu đường truyền ở phía Tấn Phú nha, phía Tấn Phú thì có rõ hay không, còn ở phía Nam thì riêng Tấn Phú nghe thì nó hơi cứ chập chờn mà tiếng được tiếng mất đấy. Chắc là có lẽ là chiều nay là do mưa hay như thế nào cả nhà. Nếu như mà cả nhà nghe tín hiệu như thế nào thì cũng có thể tương tác để Tấn Phú có thể nắm nhé. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Ngay thời điểm này thì chúng tôi xin được ưu tiên cập nhật thông tin giao thông trước ạ. Tại khu vực Hoàng Văn Thụ, đoạn qua giao lộ Úc Tịch trên địa bàn phường Tân Sơn Nhất, chúng tôi ghi nhận là xe đông, các phương tiện di chuyển chậm theo cả hai hướng. Tấn Phú xin được nhắc lại, với khu vực Hoàng Văn Thụ, đoạn qua giao lộ Úc Tịch trên địa bàn phường Tân Sơn Nhất, xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Bên cạnh đó thì chúng tôi ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ VietAir trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng mà quý vị di chuyển từ km số 21 đến nhánh rẽ quốc lộ 51, chúng tôi ghi nhận là lượng phương tiện cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm, cập nhật đông chậm là khoảng 2 cây số. Đây là hai cái diễn biến giao thông ghi nhận tại khu vực phía Nam và những cái khu vực khác, đồng bằng sông Cửu Long, khu vực Hà Nội hoặc là nhiều những cái khu vực khác có những cái thông tin nào về tình hình giao thông thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tân Phú quý vị nha. Thông qua số hotline vẫn là 028.

39919191. Bây giờ thì Tân Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc mà người bạn vừa kết nối với chương trình, bạn Nam gửi tặng, bài hát Yêu Đơn Phương.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Yêu Đơn Phương, món quà âm nhạc mà người bạn vừa kết nối với chương trình yêu cầu và gửi tặng, đó chính là bạn Nam, người bạn đồng hành cùng với chương trình tại Phú Thọ. Và bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những cuộc gặp gỡ tiếp theo quý vị nhé. Tấn Phú và chương trình Đường Khuya xin được gửi lời chào đến người bạn tiếp theo ạ.
1: Cô Tâm chào con nha.

0: Con trai cơ đấy.
1: Dạ, con chào cô Tâm.
0: Ờ,
1: Cô
0: bên con nhỏ tiếng quá à. Bên
1: dạ
0: con nói chuyện với cô nhỏ tiếng quá
1: làm sao cô
0: à. Con nói chuyện với cô bên con nhỏ quá à. Tiếng
1: nhỏ,
0: con
1: cô
0: xíu
1: nghe
0: à.
1: giọng con nhỏ hả hay làm sao?
0: À, tiếng con như xíu à.
1: Tiếng con nhỏ đúng không? Rồi, rồi
0: Ừ.
1: cô có thể bật cái âm lượng bên cô lớn xíu được không, hay là do cái điện thoại
0: Máy của cô iPhone mà nghe bình thường.
1: nghe bình thường đúng không, nhưng mà nghe
0: Ừ.
1: giọng giọng con hơi nhỏ hả?
0: Rồi bây giờ rõ rồi nè, bây giờ rõ rồi nè, con
1: Trời
0: áp sát
1: ơi.
0: vô như xíu
1: Chắc là có anh kỹ
0: được
1: thuật đẹp trai ra
0: không?
1: tay.
0: Thằng ơi, 24 tới giờ Phú ơi.
1: Thì cô đi đâu dữ vậy?
0: Cô đi đâu, cô ở dưới cái lai vô sáng đêm nè.
1: Ừ, nhưng mà
0: Ngày sáng đêm
1: bình
0: luôn.
1: thường là có đăng ký với chương trình gặp Tấn Phú không,
0: Đăng
1: mà bữa nay
0: ký
1: mới gặp
0: rồi,
1: lại
0: bỏ
1: đây
0: qua, hệ thống không cho lên. Đăng ký rồi, bỏ qua, hệ thống không cho lên. Bữa
1: kỳ
0: nay
1: vậy?
0: cô nói ra cô Tâm đăng ký dữ lắm rồi, con gái nó mới cho lên. Gái chưa hệ thống cho cô lên.
1: À, là một cái chị
0: Hồi nãy
1: gái xinh đẹp nào
0: là
1: đó trong hệ thống cho cô Tâm lên hả?
0: mà cô Tâm hỏi phải phải mỹ phụng không? Cô nói không phải.
1: Dạ
0: Ừ.
1: dạ
0: À, hồi nãy cô nghe cô Hai đó, cô Hai mới lên nghe nãy đó,
1: dạ
0: là fan của Cao Nguyễn đó, hoa 10 giờ của Cao Nguyễn đó.
1: à, là hoa
0: Ừ,
1: 10 giờ của anh Cao Nguyễn. Dạ dạ rồi, tại vì Tấn Phú là
0: không.
1: biết biết biết cách trong cái việc là chia sẻ kết nối thôi, nhưng mà không có biết là tên
0: Nhưng mà
1: Facebook là gì.
0: cổ chưa nói tới là hai đứa con ở Bình Dương, tại giờ cô ở nhà trọ, cô đi làm mình, cô sống mình cũng tội.
1: Dạ
0: Tuổi này mà con không nuôi nổi thì cũng vất vả.
1: dạ
0: Nghe cô đi làm mình thấy cũng xót ruột nha.
1: mỗi người
0: Cô
1: một
0: Tâm
1: cái
0: ngày mai.
1: hoàn cảnh nó cũng cũng mà cổ chia sẻ thì cô Tâm thấy là cũng cũng gần gũi, cũng dễ thương lắm ha cô ha.
0: Cô Tâm gặp con này lần như là lần thứ hai mà cũng mấy năm mà gặp lại rồi. Duy Thanh cũng vậy,
1: Dạ
0: bữa đăng ký Duy Thanh
1: ừ
0: rồi cái cô sẽ tiến hỏi cô chứ cô có Duy Thanh thì đề tài là cô có cái gì không,
1: dạ
0: rồi cô mới nói cho cô lên cô chia sẻ cái vụ mà Hồ Văn Cường đó.
1: ừ
0: Vì tại vì nó bất hiếu thành thử ra nó không có lên nổi.
1: dạ
0: Cô
1: dạ
0: thấy nghe
1: xin
0: có
1: phép,
0: gì
1: xin phép
0: sao
1: cô. Dạ hôm nay
0: không?
1: thì Tấn Phú cũng xin phép là mình chia sẻ chuyện của nhau đây, của
0: Đúng
1: cả
0: rồi, ý
1: cô
0: là
1: Tâm và Tấn Phú
0: cô
1: đây.
0: khơi thôi, cô khơi thôi,
1: Dạ
0: cô không có ác ý.
1: ừ
0: Ok, bây
1: dạ
0: giờ cô cháu mình nói chuyện chơi nha.
1: dạ
0: Ổng rồi con có về quê thăm mẹ không? Lễ lộc rồi đó.
1: dạ cũng có cô. Dạ nhưng mà
0: À.
1: thường thì Tấn Phú sẽ về gọi là trước hoặc là sau lễ, nhưng là
0: Ừ.
1: trong lễ thì ít về lắm, trong lễ là ở
0: Đúng
1: đây
0: rồi.
1: bám trụ đây làm.
0: Tại vì cô kéo Facebook của con thấy còn bận đồ đen nó xinh trai
1: Ủa
0: quá,
1: vậy
0: vẽ
1: luôn
0: thành
1: hả?
0: trai đẹp trai quá.
1: Facebook của
0: Còn
1: cô
0: Duy
1: Tâm
0: Thanh.
1: là tên gì?
0: Cô Tâm sao
1: Facebook của cô Tâm là tên gì mà
0: không?
1: có
0: Facebook
1: theo
0: của
1: dõi
0: cô
1: con
0: Tâm
1: mà
0: không
1: con
0: có,
1: không hay?
0: cô Tâm không có, cô Tâm không có làm Facebook mà cô Tâm chỉ kéo Facebook MC
1: À có nghĩa là xem thôi đúng không?
0: đúng rồi, xem MC mà con thì bận đồ đen, còn Duy Thanh thì chơi áo hồng đứng cành mai.
1: Dạ
0: Trời ơi
1: anh
0: mấy đứa
1: Duy
0: dễ
1: Thanh thì
0: thương
1: sắc
0: quá.
1: màu lắm. Dạ
0: Rồi mình đi đến đàn rồi cũng phải là 7 giờ là sao tôi kịp không con?
1: dạ nhưng
0: Cô
1: mà
0: không
1: thường
0: hiểu.
1: là 6, nếu mà dẫn sáng là cỡ 6 giờ, hơn là 6 giờ 10 là phải có mặt rồi đấy.
0: Con lần Cao Nguyễn nó lên nó dẫn chương trình nhà nó nói ủa đâu còn Cao Nguyễn đây, cái cô hỏi con bé liền bé nó cô cái này thu rồi thu lâu rồi.
1: Dạ. Trời ơi, cô Tâm
0: Ừ.
1: là cũng để ý
0: Tự
1: quá.
0: nhiên vắng em thì thấy là nôn nao nào nào thì sao cùng cái cồn cào hay con ơi,
1: Cồn cào luôn hả cô?
0: nào giờ mấy đứa tụi con quen rồi.
1: Dạ.
0: Cô Tâm nói thì tụi con phải là lên mua, chủ yếu muốn nghe tiếng tụi con thì vui thôi.
1: Ừ.
0: Chứ cô Tâm mà cháu nội mà cấm cái USB con nghe nguyên một ngày luôn á,
1: Ừ.
0: nhạc
1: Dạ.
0: gì cũng có,
1: Dạ.
0: đúng không? Ừ, cô Tâm chủ yếu lên muốn nghe tiếng tụi con khỏe mạnh, hoài hoài hoài hoài lên sống với cô với đây với bà con với
1: Nhưng mà
0: nhà
1: năm nay là
0: con.
1: cô Tâm bao nhiêu rồi? Bao nhiêu tuổi
0: Cho
1: rồi?
0: con nhắm thử tiếng cô Tâm bao nhiêu, cho con nhắm trước đó.
1: Nghe giọng này thì cũng không có quá gọi là lớn đâu cô. Với cái cách cô Tâm chia sẻ thì cũng gọi là dứt khoát nữa.
0: Muôn Phật, cô Tâm 67 rồi con
1: Sáu bảy
0: ơi.
1: hả? Nãy tính đoán sáu
0: Ừ.
1: mươi. Dạ.
0: Chơi mai muốn một phê sữa nha, đi
1: Dạ.
0: tổng đài cô Tâm chết rồi phê sữa lên cho nha.
1: Dễ
0: Đi
1: thương
0: nha.
1: quá. Nhưng
0: Lâu lắm
1: mà
0: mai mới
1: bây
0: gặp
1: giờ là cô
0: con
1: Tâm là
0: trai.
1: chắc gì ở ở nhà thôi đúng không?
0: Cô Tâm về hưu rồi,
1: Sắp
0: cháu
1: xếp
0: nội
1: mọi thứ ổn
0: lớp
1: thỏa rồi.
0: 12 rồi.
1: Trời ơi, cháu nội là lớp 12 luôn nổi hả?
0: Ừ, năm nay nó thi ra trường rồi nó đi kiếm ngành nó vô.
1: Dạ.
0: Rồi thằng thằng nhỏ thì lớp 8 chuyên.
1: Ừ.
0: Hôm nay cũng vô ta leo lên chú 9 chuyên luôn. Năm nay
1: Dạ,
0: cháu nó
1: quá
0: điểm 10
1: giỏi.
0: không à.
1: Tự hào
0: Hồi
1: nha.
0: đấy cháu nội học giỏi lắm.
1: Ừ.
0: Rồi, hồi
1: Nhưng mà
0: trước cô
1: cô
0: Tâm
1: Tâm
0: nói
1: là
0: cô
1: ở
0: Mai
1: ở
0: á.
1: ở khu vực quận mấy?
0: Tại chợ Bình Chánh luôn
1: Ngay Bình Chánh, dạ.
0: á. Ừ. Giờ cô
1: Dạ.
0: Tâm nói cho con nghe chuyện hôm qua hỗn loạn lắm nha. Tự nhiên có một cơn lốc. Con
1: Dạ.
0: mới bay qua nhà cô Tâm.

0: mà nó cũng tùm lum luôn.
1: Trời ơi,
0: Tôi nhà
1: còn nói
0: trọ nó
1: là
0: ba
1: gần
0: tháng
1: vào cái
0: rồi.
1: mùa mưa nữa cô, mà trước đó thì
0: Không
1: chiều
0: phải
1: nay
0: đang
1: cũng thế.
0: nắng. Để bây giờ đang mưa này. Ha, tự nhiên đang nắng chang chang chứ là 4 giờ 5 bắt đầu chuyển mưa, ông mưa tới 5 giờ rưỡi là bắt đầu nguyên một dãy nhà trọ bay hết luôn. Bay nóc hết luôn. Còn kinh qua nhà của Tâm ngủ nhờ của Tâm cho hết vô. Mà nhà của Tâm rộng mà. Toàn bay trên nhà của Tâm á, sáng này mới nhặt hết á. Rồi bây giờ trên xã hồi xuống hồi chụp hình ghi ghi hình á, ghi tên. Hộ nào họ ghi đàng hộ hỗ
1: Chứ đã
0: trợ.
1: cũng
0: Rồi
1: cái
0: chuyện này
1: kiểu
0: cũng làm
1: mà
0: tăng mà, không có bay. Mà tự nhiên có góc nhà của cô Tâm nguyên một cái máy lạnh nó bay vô nhà. Cục nóng nó bay thôi, cục lạnh nó bay theo luôn,
1: Trời
0: bay
1: ơi.
0: trên sân thượng.
1: Trời ơi.
0: Dạ là lốc dữ lắm mà, tại vì biết sao mưa lớn quá, cô Tâm đóng cửa. Là một cái hầm trên lầu, cô Tâm nó kêu thằng trai ra. Hải ơi, mày ra mà coi cái gì trên lầu, là chạy lên một cục nóng, một cục lạnh nó bay nát, tan nát trên trên lầu tượng. Trên sân thượng. Mà mai là lớp nhỏ đó nha, đừng nói tính lớp bên ngoài Hà Nội chắc mình người mình đi luôn. Tụi con đi làm về khuya, tụi con chạy xe. Mưa lớn quá tụi con cũng phải ngừng lại, đừng có chạy, cố mà chạy không có nơi nữa con. Tại dây điện nó rớt hoặc là sấm sét rồi nguy hiểm lắm. Nhưng tụi con đi làm quen chứ thấy về khuya với tụi con thấy buồn không? Sợ không?
1: Ra cũng quen nè cô ơi, con là
0: Hồi
1: gắn
0: hộp
1: bó với
0: không
1: công
0: con?
1: việc này cũng
0: Hồi
1: cũng
0: hộp.
1: dạ cũng cũng bình thường, đâu có
0: Minh
1: gì
0: Vi
1: đâu
0: nó
1: mà
0: có
1: hồi
0: kể,
1: hộp.
0: Minh Vi nó có kể lần nó đi làm khuya về tự nhiên cái có bà già té, nó ngừng xe lại. Và cả đám người bu xung quanh Minh Vi. Cái cô Tâm nó nói coi chừng nó bảy con đó. Cái bà té bảy con là con lo cái bà đó, là tụi nó dẫn xe con đi luôn.
1: Nói chung là chị
0: Cảnh
1: Vi
0: giác luôn.
1: thì nhà ở xa hơn con, một phần nữa thì
0: Vi
1: gọi
0: ở
1: là
0: quận 10
1: cũng
0: chỗ
1: nữ
0: gì,
1: luôn
0: chỗ
1: mà.
0: khám bệnh chỗ kia bằng gì đi nè, cái gì chỗ cái gì vậy, tảo kia bằng gì đi nè.
1: Dạ đúng rồi. Trời, cô biết nhà chị
0: Mình
1: Minh Vi luôn
0: biết
1: hả?
0: trời ơi, cô Tâm cũng fan của con lắm nha,
1: Có
0: tôi
1: biết nhà
0: nói
1: Tân
0: chi
1: Phú
0: à, biết đâu cô xa quá cô Tâm đi chứ
1: ở đâu
0: đi, đi thanh ở chung cư.
1: không? Dạ.
0: Công nhận cô, công nhận cô thục Di Thanh nha, đi về khuya mà đường lên chung cư nó lạnh tanh mà cái duyên cô chị cô còn đó cô ở chung cư lần rồi cô kêu con cô bán đi về Bình Chánh ở. Trời ơi gì đâu mà nhà nào như đóng cửa mà đi nó thang máy lên tới nâng rồi nó tin một cái rồi bắt đầu cô không dám bước ra luôn á, điện thoại cho nó ra dẫn cô vô sợ ghê quá ở tại bước trên lầu 12 luôn mà. Mà thấy Di Thanh ở hay thiệt, đây đã đà về quê rồi còn còn còn còn chạy xe về tới nhà là cũng khuya dữ lắm.
1: Dễ
0: Còn
1: thương
0: con
1: quá.
0: cũng không biết sao mà cô chưa biết mà Duy Thanh về chung cư cô thấy ớn quá, kiếm chỗ nào gần gần ta ở đừng có cao quá cũng ớn, mình đi ở con mình cũng ghê. Bây giờ tụi con cứ
1: Sao cô biết anh Duy Thanh ở mình?
0: trời ơi cô là
1: Nhiều khi anh ở
0: cô
1: hai
0: khó
1: mình mà anh
0: không
1: giấu á cô.
0: không giờ coi giờ con cũng hai mình vậy con cũng giấu vậy ha.
1: Trời ơi,
0: Con
1: con
0: làm
1: là
0: đài, con ở đài, con dẫn chương trình, con còn một binh, một cánh binh tay trái của con nè.
1: tay trái à? Ôi,
0: Nghe,
1: tay trái con nhìn đâu
0: ừ,
1: có
0: con
1: ai
0: làm
1: đâu
0: thêm,
1: ta.
0: con làm ăn thêm mà, con làm nó cái đó việc của con, cô nói gì con hiểu rồi nghe,
1: Áp
0: con
1: lực
0: phải
1: quá
0: làm
1: vậy
0: thêm
1: ta.
0: chứ, con phải làm thêm chứ đúng không, tiền mình phục vụ đài đâu có đủ sống. Mà con cái là tụi con cái nghề, tụi con yêu nghề, đúng là cái nghề MC này rất là trời ban cho yêu nghề, rất là hao hơi, hao nước bọt. Cô Tâm nói thiệt với con, đi 10 tiếng xe buýt không có ông nào mở đài nghe tụi con chặn đường nằm mà kẹt đâu. Như ngó ba bà quẹo đó. Thấy không? Mà sư cô chảnh. Nói gì nói, tụi nó cũng vẫn đâm đầu vô, tụi nó đâu có nghe đài mà nó kẹt đâu mà nó lùa ra. Không có tiếng xe buýt nào mà nghe đó. Gặp Phương Trang bây giờ vô, tiếng nào cũng Phương Trang, càng không cho nghe đài luôn. Nói chuyện còn không cho nữa. Khó lắm. Phương Trang vô khó lắm con ơi, lấy hết rồi, thành phố Hồ Chí Minh Phương Trang vô hết luôn rồi đó. Bây giờ chỉ còn Rạch Kiến là Phương Trang chưa lấy hết thôi. Rạch Kiến với lại Tân Ninh mới bây giờ là Long An đó con. Hiện tại giờ là cô Trang, cô Tâm đi xe miễn phí là cô Tâm đi được đi Phương Trang thôi. Chơi đi chùa rồi.
1: Bình thường
0: Còn
1: là mấy
0: giờ
1: giờ
0: không? Còn
1: cô
0: giờ
1: bình
0: thì cô
1: thường là
0: Tâm
1: mấy
0: nghe
1: giờ
0: nhạc
1: cô
0: đi.
1: ngủ?
0: Cô hả? Cô lăn qua là cô nghe đài nghe chút cái cô ngủ để đài tới sáng luôn, tới chừng nào mà sao 5 giờ hết nhà quốc tế thì cô nghỉ. Mà nhà quốc tế là cô khoái nhất là Bonoen nè, ha, Bonoen Chicken nè, cô nghe còn những cái đài mà nó

0: rên như nhạc Pháp đó. Trời, nó rên như quỷ vậy. Thôi con dẹp mẹ
1: như là không nghe nhạc nước ngoài được. Bolero không. Này kia là quen rồi đúng không?
0: Bolero là cô nghe thường. Mà cô là cô có sẵn mấy cặp đĩa Bonoen nè, rồi mới đến cái kinh nè. Những cái nhạc hồi xưa của nước ngoài cô còn á. Bởi vì hôm cái gì vậy, gì trí mà
1: Hoàng Trí
0: nhạc Hoài Niệm á, Hoài Niệm những bài ca đó. Những cái nhạc xưa cô còn. Bởi vì hôm cô yêu cầu cái bản Ta Đã Thấy Gì Trên Đêm Nay của Khánh Ly á. Như Thanh nó phục cô luôn á. Vẫn còn nghe được, còn mấy nhạc xưa cô Tâm còn nhiều lắm. Tại vì nói chung lên sóng giao lưu với tụi con cho đỡ buồn, với nghe tiếng tụi con, cô Tâm nghe cô Tâm yêu mến thôi, chứ nghe trong đài nghe con ngày nào cũng nghe, nghe suốt năm luôn, nghe sát đêm giật mình vậy mới tắt lại vô. Giống như cô Hai nãy nói, mình lại vô ca mình cô ngủ phải ngủ một chút rồi giật mình dậy nghe tiếp, rồi nghe tới nhạc chương trình nhạc nước ngoài cô nuôi em được chứ là mười lít kinh mà còn nghe hay. Còn mấy cái nhạc Pháp là cô cho cái lai vô nó nghỉ. Cái nội nó bà nội hay quá ha, nghe sáng đêm đi. Rồi tao để cô làm cái USB cho bà nội nghe. Nó làm tùm lum nhạc cái trống Khánh Ly rồi Giao Linh rồi cái gì cái cô gì mà gần đây mới lên nè, cái gì nó ca cái bản gì nè, tự nhiên quên tên cô đó. Cái cô gì mà ca mắt hí, mắt cô hay hí lại Lệ Nguyên. Nó làm cho cô một fan Lệ Nguyên, công nhận Lệ Nguyên hát nhạc
1: mà nghe mà Lệ Quyên mà con thích nhất là nghe với cái gì cô biết không? Mưa á. Trời ơi.
0: Tiếng cũng nghe ấm quá con.
1: Mưa cô mà nghe nhạc Lệ Quyên là cháy bỏng.
0: Cô khoái nhất. Cô khoái nhất Lệ Quyên cái bản đoạn tuyệt cơ phú. Con nghe qua chưa?
1: Dạ, con đã nghe.
0: Ta bản đoạn tuyệt này là tâm trạng của các người luôn. Các cái tâm sự của các người mà mình bị cũng như là
1: có cái sự đồng cảm lớn đúng không cô?
0: Đồng cảm đúng rồi, coi như là cái bản nhạc này nó ý nghĩa rất là ý nghĩa. Có một lần Duy Thanh lên tôi luôn, Duy Thanh cô kia, Duy Thanh cho cô nghe cái bản Em Học Cách Đi Một Mình của Lô Bích Trổ đó.
1: Học cũng Cách Đi Một Mình
0: cũng tâm trạng
1: đi một
0: tâm
1: mình.
0: Trạng đi chăng cũng tâm trạng cũng những người ngoài đời đó con. Lô Bích Trổ hát cái bài đó cũng nghe. Thì một lát con cho cô Tâm cái bài Án Mây Buồn của Cẩm Ly nha.
1: Án Mây Buồn của Cẩm Ly đúng không ạ?
0: Chứ bản hồi nãy cũng xưa lắm đó, của Lý Hải đó.
1: Đúng Án không? Mây Buồn của Cẩm Ly đúng không ạ?
0: Có không? Hệ thống có không?
1: Rồi, Án Mây Buồn của Cẩm Ly ạ.
0: Rồi. Có không?
1: Rồi, để Tấn Phúc
0: kiểm tra. Cô Tâm lên, cô Tâm nghe tiếng con vậy thì vui rồi đó. Nghe, thỏa mãn rồi chứ không biết cô Tâm lên thấy cũng ngại ngại.
1: Bài này chắc thấy là không có rồi cô ơi, cô ơi. Cô cái bài này không có rồi, Án Mây Buồn không có.
0: Không có hả con?
1: Dạ.
0: Nhà nước ngoài có rồi
1: phải có rồi. Rối rồi hình
0: mà Mỹ Tâm với Cẩm Ly mà không có trong hệ thống là coi như là cái chú giữ kho nhà là biến soạn á.
1: Dạ có sẵn sàng phục vụ hết. Anh nhiệt tình lắm
0: nghe.
1: Dạ
0: nghe thì cho cô bác nghe chung cả thế giới luôn chứ.
1: Dạ thế giới luôn ha
0: con ơi. Cả thế giới rồi. Luôn con luôn nghe.
1: Cô có nhắn gửi gì thông qua bài hát này không?
0: Có, cô xin gửi cho cái chú hồi nãy mà gọi cô nghe. Với cái cô thôi, tí gọi cô với con Duy Thanh, Minh Vi ha. Mạnh Khang với cái gì còn nữa quên rồi, đột ngột của cô Tâm không nhớ thôi, bao nhiêu đứa được rồi. Còn khán giả thì tặng nhiều quá, cô nghe bên Bến Tre cô nghe đầy quá rồi. Hồi nãy cô qua cô tặng Cẩm Mường Cẩm gì tùm lum tùm la, bên Bến Tre cô nghe đầy rồi. Hồi xưa Bến Tre còn ngày nào cũng nghe, trời tặng qua tặng lên, trời tặng chiếc vô phê luôn á. Tặng gì xấu đèo rồi, ôi trời út cây lậy gì mười đủ gì tùm lum.
1: Mỗi lần mà gọi là mọi người chia sẻ thì cái bằng nhiều khi cũng một danh sách đúng không ạ?
0: Một fan luôn công nhận. Cô nói cô Tâm nó con nghe nha, bệnh không đứt tim mà tặng đứt tim á, tặng gì làm một hơi luôn tim nó ngưng luôn. Thấy không?
1: Rồi.
0: Một hai người.
1: Đôi khi thì mọi người thích kết nối vậy đó cô, cũng vui vui
0: đúng
1: mà.
0: Đúng rồi, tâm lý mà tánh của Tâm á, lớn tuổi rồi nên được sống nghe tiếng tụi con của Tâm rất là mừng. Ha, vì cô cháu mình không gặp mặt, chỉ gặp nghe tiếng thôi, mà giờ tặng cho tụi con nghe đỡ buồn trong đêm nay thôi. Ha, tại vì đang mưa. Cô Tâm lên được cái nào Cô Tâm cũng ngủ ngon lắm á.
1: Dạ.
0: Với cô Hoa cũng ngủ ngon lắm, cô Hoa làm cực quá.

0: nó cũng
1: Cô
0: ai
1: hai
0: đừng có
1: chờ này
0: giỡn
1: chắc là
0: nghe
1: ngủ
0: nha.
1: mất tiêu rồi.
0: Chưa đâu, cổ nghe đó mà cô cho cô Tâm nhắn một lời cho cổ nha.
2: Dạ,
0: Đừng
2: xin
0: có
2: mời
0: nên
2: cô.
0: dẫn xe nữa, bởi vì giờ xương sống mình nó rất là dở. Cái cuộc sống mình rất là dở, chứ cần sai tư thế một cái là khỏi kiếm tiền luôn. Cô Tâm nhắn cô Hoa vậy đó, tại cô Tâm không biết cô Hoa. Ha, không biết số cô Hoa, chứ cô Tâm thấy của nó cũng dẫn xe là không có nên.
2: Yeah.
0: Tiền thì ai không ham, nhưng mà xe không nên dẫn. Sai tư thế một cái là suốt đời luôn á con.
2: Dạ yeah, rồi.
0: Ha.
2: Cảm ơn
0: rồi,
2: cô
0: vậy
2: rất
0: thôi
2: là
0: nha.
2: nhiều.
0: Ừ,
2: Chúc
0: cô
2: cô
0: Tâm
2: một
0: nhắn
2: buổi
0: cho cô
2: tối
0: Hoa vậy thôi.
2: một buổi tối nghe nhạc vui, cũng như
0: Rồi.
2: là có thời gian rảnh thì cứ đồng hành cùng với chương trình hả con
0: Ừ,
2: ha.
0: cô Tâm đăng ký, nhưng mà hệ thống cho lên, nó cho lên là bên tụi con thôi.
2: Dạ. Yeah.
0: Con nói thiệt, cái con nếu mà hàng tuần cho cô Tâm lên, cô Tâm chọc con cười bể bụng luôn.
2: Dạ thôi, sợ bể bụng quá.
0: Rồi,
2: Cảm ơn
0: con
2: cô,
0: nha.
2: buổi
0: về,
2: tối vui
0: con
2: nha.
0: Tới về con giữ sức khỏe, vui vẻ
2: Dạ,
0: nha con
2: dạ.
0: nha. Dạ. Cái gì cũng vậy, uống nước sâm vô cho nhiều, đăng ký hơi của mình giữ mãi mãi nha con.
2: Dạ
0: Đừng
2: rồi.
0: uống cà phê nhiều quá, nóng trong người lắm nha con.
2: Trời ơi, sao cô
0: Tối
2: biết
0: về
2: hay
0: nằm
2: dữ
0: bên
2: vậy
0: nước
2: ta.
0: lạnh rồi ngủ nha.
2: Dạ,
0: Sáng
2: dễ
0: về tập
2: thương
0: thể
2: quá.
0: dục cho nó khỏe người lại vào đài.
2: Ừ.
0: Tốt nhất là đừng nên uống cà phê nhiều, vì cái cà phê bây giờ nó không tốt, nó không phải nguyên
2: Dạ.
0: chất, nó tàn lại khoa học không à,
2: Dạ.
0: thuốc không à.
2: Ừ.
0: Ha.
2: Cảm
0: Cô
2: ơn
0: Tâm mà
2: cô.
0: cô Tâm là vua cà phê đó, mà giờ cô Tâm bỏ rồi. Cô Tâm bây giờ cô Tâm uống cái sữa Milo của nhà nước bây giờ đó, với lại sữa Andy á, bổ xương không?
2: Dạ.
0: Ha. Giờ cô chào con nha.
2: Dạ, cảm ơn
0: chào
2: cô.
0: Chào đài luôn nha. Giờ cô Tâm.
2: Cô biết mình uống cà phê luôn á nha, ghiền cà phê luôn á. Vì Thất Phú có chia sẻ trên sóng với ta. Mà cô nắm rất là rõ ai MC nào nhà ở đâu luôn, trời ơi. Cảm ơn cô Tâm rất là nhiều. Mà cô cũng biết Tấn Phú là uống cà phê, cho nên dặn là đừng uống cà phê nhiều đó. Sáng nào thì Tấn Phú cũng phải làm một ly mới tỉnh được cả nhà. Thật sự là như thế. Mà nếu như mà không uống cà phê thì đầu óc nó cứ gọi là hơi lãng lãng ở đâu đấy nha. Xin được cảm ơn cô Tâm rất là nhiều với những cái chia sẻ rất là tâm huyết khi mà đồng hành cùng với chương trình trong buổi tối ngày hôm nay. Và Tấn Phú cũng chúc cho cô nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Có thời gian thì cũng có thể đồng hành và tiếp tục ủng hộ cùng với chương trình. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc nha. Bài hát Án Mây Buồn qua phần thể hiện của Cẩm Ly.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị qua phần thể hiện của Uyên Linh. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng ưu tiên cập nhật những thông tin mà chúng tôi ghi nhận về tình hình giao thông. Hiện tại thì tại thành phố Hồ Chí Minh một vài khu vực có mưa. Cụ thể, thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 thông báo trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, trời có mưa và tầm nhìn hạn chế. Khuyến cáo quý vị thính giả các bác tài, chúng ta di chuyển trên cao tốc thì cũng nên giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh và vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường theo quy định, không chạy xe vào làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp. Bật tín hiệu cảnh báo, đặt vật cảnh báo về phía sau, cách vị trí xe từ 150m, liên hệ về hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Đây là thông tin mà chúng tôi ghi nhận từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 quý vị nha. Nhắc lại là trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì ghi nhận là trời cũng đang mưa. Mưa cũng khá là to, cản trở tầm nhìn ạ. Đó là thông tin tại khu vực phía Nam. Còn tại khu vực Hà Nội thì khu vực đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 thì cũng thông báo là tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ, trời cũng đang có mưa, tầm nhìn cũng đang hạn chế thưa quý vị. Và khi di chuyển qua thì chúng ta cũng chú ý như là những cái khuyến cáo mà Tấn Phú vừa chia sẻ quý vị nha. Với trục quốc lộ 5, quốc lộ cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây từ nhánh từ km số 21 đến nhánh rẽ quốc lộ 51, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 cây số hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây ạ. Và thưa quý vị, đó là những thông tin về tình hình giao thông mà nãy giờ thì chúng ta cũng đến với nhiều những cái món quà âm nhạc, nhiều cảm xúc mà quý vị thính giả chúng ta chia sẻ và hỗ trợ và đồng hành cùng với chương trình. Mà nếu như mà có thời gian nữa chắc là cũng sẽ tiếp tục với những cuộc kết nối nữa đúng không ạ? Nhưng mà thời lượng của chương trình cũng không còn rồi. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã chọn và đồng hành cùng với Tấn Phú và ekip chương trình trong buổi tối ngày hôm nay với chương trình Đường Khuya. Tấn Phú và ekip chương trình cũng xin được gửi lời chào và xin hẹn gặp lại. Và chúng tôi cũng xin được ghi nhận thông tin tại hướng từ Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh trên trục cao tốc này. Tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc thì đơn vị C08 đang điều tiết giao thông và ghi nhận là đang tạm đóng quý vị nhé. Đang tạm đóng với khu vực này, nhánh rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc ạ. Đó là thông tin mà chúng tôi ghi nhận từ VetAir chia sẻ và đồng hành cùng với chương trình. Bây giờ thì Tấn Vũ xin mời quý vị cùng đến với món quà âm nhạc và đây cũng là bài hát cuối. Mời quý vị cùng đến với Nguyễn Hùng Medes và bài hát Ở Trong Khu Rừng. Và Tấn Vũ về cái chương trình xin được phép gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Lát nữa thì cả nhà chúng ta ngủ ngon nhé.

0: sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng FM 91 MHz.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang Dương và các bạn nghe bài hát Just My Imagination của nhóm The Temptations, được phát hành trong album 1991 Sky's the Limit.

Phát hành dưới dạng đĩa đơn, Just My Imagination đã trở thành bài hát thứ 3 đạt vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ, cũng đứng ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard R&B Single trong 3 tuần lễ của năm đó.

Các bạn vừa nghe Just My Imagination của nhóm The Temp Stations. Sau đây, mời các bạn nghe Let's Stay Together của ca sĩ người Mỹ Al Green từ album năm 1972 cùng tên. Let's Stay Together đứng ở vị trí đầu bảng Billboard Hot 100, đứng đầu bảng xếp hạng R&B của Billboard trong 9 tuần lễ. Tạp chí Rolling Stone xếp hạng thứ 6 trong danh sách 500 bài hát hay nhất mọi thời đại.

0: đó là ca khúc Let's Stay Together của ca sĩ người Mỹ Al Green. Tiếp theo đây là ca khúc Me and Mrs. Jones, một ca khúc soul vào năm 1972 được viết bởi Kenny Game, Leon Huff và Carrie Gilbert, kể về hai kẻ bồ bịch yêu nhau trong bí mật mỗi ngày tại cùng một quán cà phê, nơi họ nắm tay nhau và nói chuyện. Cả hai đều bị kẹt trong một câu hỏi. Cả hai chúng tôi đều biết rằng đó là sai, nhưng nó quá mạnh mẽ và hãy yêu đi. Các bạn sẽ nghe Me and Miss Jones do Billy Paul trình bày.
1: Me

Các bạn vừa nghe ca khúc Me and Mrs. Jones do Billy Paul trình bày. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc nổi tiếng của Neil Sedaka, Oh Carol, là một bài hit quốc tế của Neil Sedaka năm 1958, đạt vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng Mỹ năm 1959 và vị trí số 1 trên bảng xếp hạng của Ý trong 4 tuần lễ vào đầu tháng 1 năm 1960.

Các bạn vừa nghe ca khúc nổi tiếng của Nesiraka, Old Carol. Và bây giờ, Quang giúp và các bạn nghe Pillow Talk của nữ ca sĩ Sylvia, giành 2 tuần vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Best Selling Soul Single và đứng vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

It's So Easy là một bài hát rock and roll được viết bởi Buddy Holly và Norman Petty, phát hành vào năm 1958 bởi Cricket. Nhưng không mới thành công, đó là lần thu âm cuối cùng của Cricket khi Holly vẫn còn trong ban nhạc. Sau đây, Quang giúp mời các bạn nghe bản cover của It's So Easy do Linda Ronstadt trình bày vào năm 1977, là một top 5 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Đó là It's So Easy do Linda Ronstadt trình bày năm 1977. Ngay sau đây là The End of the World của Skeeter Davis, là một ca sĩ nhạc đồng quê người Mỹ. The End of the World thua năm 1962, cô nổi tiếng vào cuối năm 50.

đó là The End of the World của Skeeter Davis. Nối tiếp chương trình, Quang Dung và các bạn nghe Kiss Me Another do Georgia Gibbs, một ca sĩ nhạc pop nổi tiếng người Mỹ và là một nghệ sĩ thanh nhạc bắt nguồn từ jazz. Giọng ca của Gibbs lần đầu tiên được khen ngợi vào giữa thập niên 50. Chất nhạc của cô là rất linh hoạt và phong cách khác thường từ ballad u sầu cho đến nhạc jazz và rock and roll.

0: Vừa rồi là ca khúc Dream on Dreamer của The Brand New Heavies.
1: Laura and Tommy were lovers.
0: Theo Laura I Love Her mà các bạn sắp nghe là một bài hit nổi tiếng của Mỹ cho ca sĩ Ray Peterson vào năm 1960, đứng vị trí số 7 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Hoa Kỳ. Laura I Love Her đã làm một bài hit ở 14 quốc gia và đã bán được hơn 7 triệu bản. Bây giờ là bản cover Tell Laura I Love Her của Johnny Angel.

Các bạn vừa nghe Tell Laura I Love Her của Johnny Engine. Tiếp nối chương trình, Quang Dũng và các bạn nghe ca khúc Kiss Me Goodbye của Petula Clark. Sau khi ghi âm tác phẩm Last World của Reed Mason cho album 1962 của cô, The Other Man Grass in a Way Greener, Clark đã cho ra bài hát La Dernière Valse. Sự thành công của La Dernière Valse đạt vị trí số 2 ở Pháp vào tháng 1 năm 1968 khuyến khích Clark thương lại một tác phẩm gốc của Reed Mason

Đó là Kiss Me Goodbye của Petula Clark thua vào năm 1968. Sau đây là ca khúc Somewhere trong album thứ 21 của Sunny C có tựa đề Ways to Grow.

Ca khúc các bạn vừa nghe Someone trong album thứ 21 của Sunny C có tựa đề Ways to Grow. Quang Dũng mời các bạn đến với We Are On The Ball là bài hát chính thức cho FIFA World Cup 2002 do Anne and Deck trình bày.

is it gonna be

Đó là ca khúc We Are On The Go, bài hát chính thức cho FIFA World Cup 2002 do Ann & Dec trình bày. Papa La Mambo là một ca khúc nổi tiếng được viết bởi Al Hoffman, Dick Manning và Big Reznor, xuất bản vào năm 1954. Phiên bản được biết đến nhiều nhất là của Perry Como với dàn nhạc của Vincent Ayres vào năm 1954. Bây giờ, mời các bạn nghe Nat King Cole với Papa La Mambo được thu âm vào năm 1958.

Crows với Papa Love Mambo được thua vào năm 1958. Sau đây các bạn sẽ nghe Groove Tang là tác phẩm của nhóm R&B Mỹ Janae thu âm cho album đầu tay Pronoun Janae vào năm 1994. Bài hát được dựa trên mẫu Have Not You Heard do Patrice Rushen trình diễn, phát hành vào tháng 2 năm 1994.

0: Các bạn vừa nghe Roof Tang là tác phẩm của nhóm R&B Mỹ Jamie. Sau đây là ca khúc Boom Shakalaka do Up Hey Indian trình bày.
1: Boom Shakalaka, good boy. You tell them no, sir.

Đó là Boom Shakalaka do Abhay Indian trình bày. Kết thúc chương trình Greatest Hits những ca khúc nổi tiếng hôm nay, mời các bạn nghe bản Nezum Dorma, sáng tác của Puccini trong nhạc kịch Công chúa Turandot của ca sĩ tenor nổi tiếng José Carreras.

0: Các bạn vừa thưởng thức chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng do Quang Dũng thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
1: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
2: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
1: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

Hoàng Trí xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả anh em bác tài. Chúng ta đang cùng gặp gỡ với nhau trong khung giờ phát sóng của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca. Chương trình được phát trực tiếp từ lúc 19 giờ cho đến 20 giờ các ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia và được phát lại vào lúc 19 giờ các ngày chủ nhật liền kề. Ngoài ra, chúng ta còn có một khung giờ phát lại nữa là vào lúc 0 giờ đến 1 giờ các ngày thứ bảy và chủ nhật tuần kế tiếp. Vậy nên dù là ở khung giờ phát sóng trực tiếp hay phát lại thì Hoàng Trí cũng rất mong quý vị khán thính giả anh em bác tài cũng sẽ luôn luôn nhớ khung giờ phát sóng của chương trình, để từ đó chúng ta sẽ cùng nhau hòa điệu trong không gian của Hoài Niệm Những Bài Ca, nơi những giai điệu bắt nguồn từ những câu chuyện được kể xoay quanh những con đường tân nhạc Việt Nam thời kỳ đầu tiên cũng như là những ca khúc tiêu biểu thập niên 80 quý vị nhé. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đón đợi một trong những khách mời được mời đến với chương trình. Thế nhưng cho phép Hoàng Trí giữ lại ở thời điểm này, bởi xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe một bài hát đầu tiên đã, xong sau đó thì Hoàng Trí sẽ công bố khách mời ngày hôm nay là ai quý vị nha. Xin mời quý vị sẽ cùng đến với một sáng tác của Trần Lệ Giang, ca khúc Đất Nước Tình Yêu với tiếng hát của Lê Thu Uyên.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Đất nước tình yêu, một sáng tác của Trần Lệ Giang, viết vào năm 1980 qua tiếng hát của nữ ca sĩ Lê Thu Uyên. Và chắc là mọi người cũng đã đoán biết được ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với ai rồi. Và ngay bây giờ đây thì Hoàng Trí sẽ giới thiệu luôn với tất cả quý vị, đó chính là quán quân của chương trình Hãy Nghe Tôi Hát 2022. Và trước đó thì Lê Thu Uyên đã đến với chúng ta trong chương trình Bolero cuối tuần rồi. Và lần này thì Lê Thu Uyên quay trở lại trong không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca, một bước chuyển nữa cho không gian này để chúng ta cùng tìm hiểu và lắng nghe nhiều hơn những ca khúc thật hay của tân nhạc Việt Nam. Rồi bây giờ thì chắc là Lê Thu Uyên sẽ gửi lời chào đến mọi người em nhé.
1: Vâng ạ. Lời đầu tiên thì cho phép em được gửi lời chào đến anh Trí, MC chương trình cũng như là tất cả quý vị khán giả của kênh VOV Giao thông Quốc gia.
0: Sau một khoảng thời gian rất là lâu rồi đó em, em mới quay trở lại ha. Giống như anh giới thiệu từ Bolero cuối tuần cho đến bây giờ thì qua Hoài Niệm Những Bài Ca, cảm xúc hiện tại của em bây giờ như thế nào?
1: Cảm xúc của em bây giờ rất là háo hức và giống như là lâu lắm rồi mới được nôn nóng để được gặp lại những cái khán thính giả đã yêu mến mình từ chương trình Bolero cuối tuần. Và hôm nay được gặp lại và mong sẽ gặp lại những khán giả mà trước đây đã từng giao lưu nói chuyện với Uyên.
0: Và anh thấy nữa, giống như anh nói đó, đây là một cái bước chuyển từ chương trình Bolero cuối tuần, và sau một khoảng thời gian anh gặp lại em thì đúng nghĩa ngày hôm nay chúng ta ngồi lại với nhau cũng là một bước chuyển, một bước phát triển tiếp theo nữa của Lê Thu Uyên. Tại vì ngày xưa thì chúng ta sẽ tập trung nói về Bolero, và bây giờ thì mình lại nói với rất nhiều những cái sản phẩm âm nhạc khác của em. Và một trong những điều khiến anh rất bất ngờ, không phải mời em ở đây ngày hôm nay anh mới nói điều đó, mà trong nhiều chương trình trước đó có rất nhiều những bài thập niên 80 cũng như những ca khúc nhạc tiền chiến được phát trong chương trình được hát với tiếng hát của Lê Thu Uyên là một điều rất hiếm nha em nha. Tại vì những cái bài hát á, được chọn á, thường là những cái giọng hát rất là cũ, những bản phối rất là xưa, và kể cả khi những ca khúc thập niên 80 thì cũng là những giọng hát vàng son thời kỳ đó, chứ không phải là nhiều ca sĩ thế hệ trẻ như em có sản phẩm để hát đâu nha. Nhưng mà em thì rất nhiều. Thôi thì anh phải tò mò là từ điều gì mà em có được cơ số những bài hát đó?
1: Thật ra những cái bài hát này là những bài hát theo thời gian rồi, được các nghệ sĩ kỳ cựu, các tiền bối đã thể hiện rất là thành công. Thì Lê Thu Uyên là một trong những ca sĩ trẻ và thế hệ mới, thì em muốn là mang một cái gì đó màu sắc mới mẻ cho những cái bài hát đã cũ này. Và những bài hát về quê hương, đất nước thì nó sẽ mãi mãi đi theo với thời gian. Và em muốn lan rộng nó nhiều hơn cho những cái bạn trẻ. Người ta, thay vì người ta yêu những cái dòng nhạc thị trường thì nó, thì người ta sẽ trở về và lắng động với những cái, những bài ca bất hiểu hữu, những cái ca khúc về quê hương đất nước theo một cái phong cách mới mẻ, trẻ trung và dễ dễ gọi là
0: tiếp nhận hơn. Anh cũng có hay nói với lại quý vị khán thính giả của chương trình rằng là rất mong các ca sĩ trẻ họ sẽ hát lại những bài hát cũ với một phiên bản mới. Vậy một phiên bản mới đó để làm gì? Thứ nhất là đáp ứng được thị hiếu khán giả tức thời. Tại vì cái nhịp chuyển động đó, món quà âm nhạc đó, văn hóa đó, người ta sẽ cần như thế. Và làm sống dậy những bài hát với những cái tiết điệu xưa cũ. Ví dụ giống như là Đất nước tình yêu hồi nãy mà quý vị vừa nghe, một sáng tác của Trần Lệ Giang. Thì trước đó đó, không biết quý vị còn nhớ không, thì trong chương trình liên quan đến các chủ đề ca khúc về ngày 20 tháng 11 thì Hoàng Trí có phát một bài hát của Trần Lệ Giang cũng được sáng tác vào năm 1980 luôn, ca khúc còn trước cả ca khúc Đất nước tình yêu, đó chính là Ước mơ xanh. Em về nghe thử Ước mơ xanh nhé, tại vì anh thấy ở trong list bài của em không có Ước mơ xanh. Bài cũng rất hay đó nha em. Đấy, cho nên là hôm nay anh sẽ gợi ý cho em một số bài nha. Đó chính là điều mà Lê Thu Uyên chia sẻ. Nhưng mà anh hỏi thiệt nha, em có bị người ta nói là có sợ, bị ngại, bị nói là trời hát cái nhạc gì mà nó già dữ vậy, trong khi đó mình hát nhạc thị trường chút xíu đi cho dễ tiếp cận với quý vị khán giả hơn?
1: Không, thật ra em là em yêu cái dòng nhạc cách mạng này từ rất là nhỏ. 6 tuổi là đã hát nhạc của cô Bảo Yến rồi. Thì em nghĩ cái dòng nhạc này nó không già mà nó sẽ lắng động, và nó sẽ 10 năm nữa, 20 năm nữa thì em nghĩ mọi người vẫn sẽ luôn yêu cái dòng nhạc này. Còn dòng nhạc thị trường thì nó chỉ là nhất thời, và em nghĩ là thời gian nó rất là ngắn. Và chỉ đơn giản là mình yêu cái dòng nhạc này.
0: Và anh thấy là trộm vía giọng em cũng hợp quá trời. Quý vị thân mến, anh em bắt tài quý vị khán thính giả nữa. Nếu như ngày hôm nay á, quý vị cảm thấy ấn tượng, nếu đã biết với Lê Thu Yên trước đó rồi ha, thì mọi người cũng ủng hộ Lê Thu Yên nhiều hơn. Còn nếu như mà đâu đó trong rất nhiều sự lựa chọn của quý vị chỉ có đôi lần nghe Lê Thu Yên thôi, thì sau cuộc trò chuyện ngày hôm nay hãy vào cái kênh YouTube của Lê Thu Yên, Lê Thu Yên Official. Ở đó có rất nhiều những bài hát để quý vị có thể tìm nghe, mà lúc Hoàng Trí lựa chọn bài mình bất ngờ, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
1: Vâng ạ, thì như Uyên được biết là mỗi lần Uyên đi bắt may mắn hay là tình cờ Uyên không biết nữa, nhưng mà Uyên thấy các bác tài nghe nhạc Uyên cũng rất là nhiều. Và Uyên nghĩ là mong là hôm nay sẽ có nhiều bác tài vào nghe nhạc, đăng ký kênh của Uyên Ngân nữa.
0: Ok nha, mình hứa hẹn điều đó nha. Và bây giờ đây thưa quý vị, Hoàng Trí sẽ giới thiệu một bài hát tiếp theo. Bài này nha, nếu nhiều khi Hoàng Trí chủ quan nói thôi, giới thiệu xong cái Lê Thu Yên cũng hơi bị bất ngờ. Tại vì em hát là do em yêu thích bài đó, nhưng chưa chắc là những cái thông tin xoay quanh những ca khúc này hoặc là giai đoạn ra đời của ca khúc em sẽ tìm hiểu kỹ, đúng không? Bài hồi nãy là thập niên 1980 nha, nhưng bài em hát tiếp theo em chọn lối này, một sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên, 1972, bằng tuổi mẹ em hả? Yeah, và bài này thì anh cũng đã chọn vào một chương trình cách đây khoảng 4 tuần. Anh chọn chủ đề của nhạc sĩ An Thuyên và anh chọn bài này, và thêm một lần nữa động lực để anh muốn mời em đến đây bởi vì bài này có em hát. Chứ còn nếu anh tìm những bản cũ thì là các ca sĩ xưa thôi. Rồi bây giờ thì
1: bài này 10 triệu view trên YouTube.
0: Yeah. 10 triệu view, chính xác là như vậy. Rồi bây giờ đây thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe ca khúc này, một ca khúc mang âm hưởng, anh tin đó là lợi thế của em luôn. Đúng không? Nghệ tỉnh.
1: Không, Tây Bắc. Cái này là
0: em
1: Tây
0: chọn
1: Bắc.
0: Lối này. À, rồi rồi. Ok, anh nhầm bài Người đi theo hộp kẻ gỗ. Nè, rồi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe Em chọn lối này, một sáng tác của An Thuyên, viết năm 1972 với tiếng hát của Lê Thu Uyên.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Em Chọn Lối Này, một sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên, viết năm 1972 qua phần thể hiện của Lê Thu Uyên, người đang ngồi bên cạnh Hoàng Trí lúc này đây và cũng đang giao lưu, chia sẻ trực tiếp cùng với tất cả chúng ta. Bài hát thứ hai mà chúng ta nghe lại một lần nữa cho thấy là cái khả năng tìm tòi và đặc biệt là đặt để tình yêu trong những ca khúc bất hủ đi cùng năm tháng của một ca sĩ trẻ như Lê Thu Uyên là một điều rất là đáng khen ngợi. Bài này 10 triệu view cái lúc mà em thu bài này á, em có nhớ gì ký ức về nó không em? Em chọn lối này, nhớ ký ức gì không?
1: Em thu bài này.
2: Thật ra là cái bài hát này là em rất là ngẫu hứng luôn á. Trong một dịp em đi diễn ở Sapa. Thì em chưa thu luôn, nhưng mà em tới đó và giống như là tức cảnh xin tình.
0: Tình
2: và lấy một bài hát của một ca sĩ trên mạng và mình nhép theo và mình quay quay trước vào phối và thu sau. Đó có nghĩa là cảnh của Sapa quá đẹp và khiến cho em là chọn một bài hát phù hợp với cái cảnh ở đó. Mà không nghĩ là cái bài hát này được mọi người rất
0: tính
2: là yêu
0: ra
2: thích.
0: Là nó duyên dữ lắm.
2: Dạ đúng
0: em
2: rồi,
0: chọn ngẫu nhiên nhưng cuối cùng nó rơi đúng thời điểm.
2: Thì trong cái hôm đó là em quay hai bài, em chọn lối này và Chín Bậc Tình Yêu.
0: Trời ơi, và cuối cùng là cái bài chọn ngẫu nhiên như thế. Và ghi hình trước về thu âm sau vậy đó mà 10 triệu view rồi. Mà anh nghĩ còn hơn nữa nha, chắc sẽ còn lên
2: đúng
0: nữa
2: rồi,
0: đó.
2: Đúng rồi, sẽ lên nữa.
0: Tại vì đây là những cái bài mà rất là đặc thù và giống như Hoàng Trí nói quý vị, trong rất nhiều những chương trình trước đó đó, ví dụ như mình chủ động mình chọn, nhưng mà mình chọn bài thì nó sẽ có rất là nhiều những cái đề xuất và những đề xuất chủ yếu là những người nghệ sĩ trước, các ca sĩ trước họ hát và đâu đó len lỏi chỉ có Lê Thu Uyên là ca sĩ trẻ, xong mình bấm cho mình nghe, mình thấy được xem quá trời luôn, xong mình cũng rất là bất ngờ. Và đó cũng là điểm cộng để ngày hôm nay Lê Thu Uyên có mặt ở đây để chia sẻ cùng với mọi người. Bây giờ nha, nếu như mà đặt ra một cái câu hỏi rằng là sau khi giao lưu ngày hôm nay xong, em có động lực để làm thêm một loạt những bài hát và đặc biệt là những ca khúc thập niên 80 anh nghĩ là sẽ gần em hơn á, thì em có động lực để làm nhiều không?
2: Em có động lực, rất có động lực. Vì thật ra là mình hát là mình để phục vụ khán giả mà. Chỉ cần khán giả mà yêu thích và khán giả muốn thì mình sẽ cố gắng để mình chiều khán giả.
0: Nhưng mà lại có một điều rất là tương thích là không phải ai muốn hát lại thể loại âm nhạc giai đoạn này thì đều hát được bởi cái màu giọng.
2: Đúng rồi.
0: Màu em nó retro và nó hoài niệm lắm em.
2: Thế hả?
0: Rất là hoài niệm.
2: Ủa, vậy khi em hát những cái bài hát cách mạng

0: Ví dụ tiếng bài, tiếng đàn ta lư này kia thì
1: à,
0: sao?
1: bài đó là ở một cái tầm vóc khác luôn,
0: Khác
1: tức
0: rồi
1: là
0: đúng không?
1: nghe một cái là biết ngay có trường lớp.
0: À.
1: Đấy, cho nên là, nhưng mà thật ra thì cái màu giọng cũng là một điều rất là quan trọng để có thể phát huy được những bài hát xưa cũ. Bởi chúng ta nói rằng là những bài hát đi cùng thời gian thì dấu ấn trong cái set nhạc đó nó cũng phải có thời gian hơi thở để người nghe cảm nhận là nó không quá mới. Chứ còn ví dụ giống như là em hát một bài mà 80 năm tuổi đi chẳng hạn thế, mà tự nhiên người ta nghe ta tưởng nó như pop ballad cái, thì thật ra đó cũng cũng không nên. À, đấy, cho nên là anh nghĩ là cái màu giọng của em cũng là một cái lợi thế trộm vía rất là phù hợp với những cái màu sắc âm nhạc như thế này. À, cho nên là về cảm ơn mẹ nhé.
0: Cảm ơn mẹ đã đẻ ra em.
1: Cho một giọng hát tốt. À, và thêm nữa là còn cái nôi nữa mọi người. Bởi vì là Lê Thu Uyên cũng được lớn lên trong hơi thở của âm nhạc truyền thống ở địa phương của em nữa. Anh cũng hay nghe những cái bài mang hơi thở đó của em. Ban đầu anh cũng cân nhắc nhiều.
0: Em là quê Quảng Trị. Thì thật ra đúng là cái nôi là cái giọng, những người Quảng Trị thì có cái giọng nó hơi đặc trưng vùng miền chút.
1: Đúng. Và cái cách luyến lấy đó nó rất là tương thích với những cái bài hát như thế này. Ban đầu anh cũng đấu tranh nhiều, anh cũng định là muốn mang đến một cái bài hát đặc trưng quê em vào đây, nhưng anh nói là ủa tại sao vậy, chúng ta có một giọng hát rất là nội lực, chúng ta có một cái một bạn nghệ sĩ trẻ rất là tâm huyết với nghề, chúng ta có một quán quân của một cuộc thi tạo được hiệu ứng rất là tốt, tại sao mình không yêu cầu bạn ấy hát tặng cho chúng ta đấy. Bây giờ thì anh chỉ xin nhan vậy thôi nha, anh chỉ xin nhan thôi để em chuẩn bị, một lát nữa thì Lê Thu Uyên Ngẫu Hứng cũng sẽ hát tặng cho mọi người. Em thấy một ổn không?
0: Dạ được, được suy nghĩ về em chọn bài.
1: Dạ để em chọn bài. Bây giờ nếu như đất nước tình yêu vẫn là hơi thở của những ca khúc mang yếu tố của tình yêu quê hương đất nước, rồi đến Em Chọn Lối Này cũng là một ca khúc mang màu sắc như vậy, thì ngay bây giờ đây xin mời quý vị chúng ta chuyển cảm xúc luôn đến với một bài hát rất là nổi tiếng thập niên 80. Bài hát này được phổ thơ từ nhà thơ Xuân Quỳnh, nhạc Phan Huỳnh Điểu, ca khúc Thuyền và Biển. Bài hát này á thì nó có tình yêu lứa đôi, nó có những dằn vặt cảm xúc của tình yêu rất là rõ nét. Vậy thì để xem rằng là với giọng hát của hai bài trước đó chúng ta nghe tươi tắn, dễ thương, hồn nhiên, thì bây giờ đến với sự dây dứt của Thuyền và Biển, Lê Thu Uyên sẽ mang đến cho chúng ta với một phiên bản như thế nào quý vị nhé.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là những nỗi niềm da diết của Thuyền và Biển, lời thơ Xuân Quỳnh, nhạc Phan Huỳnh Điểu, qua phần thể hiện của Lê Thu Uyên, người đang ngồi bên cạnh Hoàng Trí lúc này đây để tiếp chuyện cùng với tất cả quý vị. Rồi ha, giống như Hoàng Trí đã mồi là nãy là mình nghe hai bài hát về quê hương đất nước rất là tươi tắn, nhẹ nhàng, dễ thương. Rồi tiếp theo là đến Thuyền và Biển dây dứt nỗi lòng đó. Em thu bài này lâu chưa ta?
1: Bài này em mới.
0: Mới đúng không?
1: Dạ.
0: Rồi cái lúc em thu là em nghĩ là tuổi đời của mình đã đủ để chiêm nghiệm cái sự dây dứt Thuyền và Biển này chưa?
1: Em không nghĩ là cái bài hát này cái tuổi đời lớn hơn tuổi em nhiều.
0: Lớn hơn em nhiều. Em năm nay mới 20 chứ mấy.
1: Anh đánh giá em cao vậy.
0: Nhưng mà một lần nữa để thấy rằng là cái việc lựa chọn bài của em á, em có tiêu chí nào không? Hay đơn giản là bởi vì cũng có rất là nhiều ca sĩ họ cũng đã chọn nhiều bài tương đồng, tương thích, trùng lập với nhau rồi, cho nên em muốn làm khác đi bằng việc làm chọn những bài cũ hơn, những bài xưa hơn.
1: Thật ra em không hiểu như tại sao mình những cái bài càng xưa nó càng làm cho em dễ rung cảm á. Thật sự luôn á. Khi mà biết được cái tiểu sử bài hát đó thì em cũng giật mình, là tại vì nó nhiều khi nó cũng lớn hơn tuổi mẹ em cơ. Nhưng mà tại sao em nghe những cái bài càng nhiều tuổi như vậy em càng dễ cảm và em càng thích đó. Em thích cực kỳ luôn.
0: Không, anh nghĩ là đó là rung cảm nghệ sĩ á em. Dạ. Và nhiều lúc đó cũng chính là chiều sâu trong tâm lý của người nghệ sĩ á.
1: Em thấy nó dây dứt và nó có một cái gì đó, nó cái gu nhạc của em có lúc em chọn những cái bài mà nó tình đó, tình ví dụ như một cái sáng tác của nhạc sĩ Thế Hiển. Cho dù có đi nơi đâu, em nghe bài đó em cứ hay xúc động lắm nha. Ta vẫn không quên được nhau đó.
0: Dạ.
1: Có khúc đó.
0: Chuẩn bị thu đi. Có bài đó.
1: Có chứ, em hả? Có bài đó mà.
0: Có chứ. Ok. Không, tại vì do quý vị biết không, ngày hôm nay khi mà Hoàng Trí mời Lê Thu Uyên đến đây á, là nói là em xếp lịch xong em đến giao lưu thôi, em không cần phải quan tâm đến điều gì hết. Xong Lê Thu Uyên hỏi anh ơi có kịch bản không đó. Yên tâm, không có kịch bản. Và Hoàng Trí cũng không chủ động nhắn cho Lê Thu Uyên rằng là em ơi em muốn phát bài gì, mà Hoàng Trí sẽ tự chọn. Để thứ nhất á là mình chọn theo đúng cái mô típ chương trình, cái thứ hai là cũng tạo bất ngờ cho ca sĩ, bởi vì đôi lúc á cái việc chủ đích lựa chọn á nó sẽ bị phân tâm bởi nhiều lý do khác nhau lắm. Còn hôm nay em đến đây cũng như là bao nhiêu vị khán giả khác, vị thính giả khác ngồi nghe người ta chọn bài hát để mình.
1: Em cũng giống như một vị khán giả
0: ngồi nghe cái cách mà người ta chọn. Rồi bây giờ thì chúng ta nói về cái gu, chúng ta nói về chiều sâu trong cái cách

0: mà Lê Thu Yên chọn bài thì bây giờ cũng đã là thời điểm để Lê Thu Yên có thể hát tặng cho mọi người vài câu hát mà mang cái hơi thở, cái nôi mà em đã lớn lên với âm nhạc đó. Không, bây giờ trước khi em hát anh hỏi này, gia đình, mẹ, bà con họ hàng lối xóm có ai là người đã đồng hành để có thể tác động đến với em cho những cái nét nhạc quê hương
1: em
0: như vậy không?
1: Em nghĩ là ba em. Em cái giọng hát em là cũng thừa hưởng từ ba em. Ba em là không phải là nghệ sĩ nhưng mà giống như nghệ sĩ. Ba em đàn guitar rất là hay, điêu luyện và cái giọng hát rất là truyền cảm. Và từ nhỏ mà ba em đã cho em nghe nhạc của cô Bảo Yến, cô Nhã Phương và những cái bài hát của nhạc sĩ Phạm Đình Điểu. Những cái bài hát mà nó rất là xưa. Mà cái thời đó em không 6 tuổi à, mà tại sao mỗi lần đi lên đám cưới lại hát những cái bài hát như Thơ Tình Cuối Mùa Thu. 6 tuổi mà đã hát Thơ Tình Cuối Mùa Thu.
0: Tình Cuối Mùa Thu.
1: Hoặc là Thương Một Người Ở Xa.
0: Đến
1: giờ
0: em nhớ từng cái tuổi.
1: Cho nên là lớn lên em đi theo những cái gì mà ba em đã hướng cho em từ nhỏ, rất nhỏ chứ không phải nhỏ nữa, 6 tuổi, 7 tuổi là đã nghe những cái bài Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ.
0: Dạ, Phạm Đình Điểu.
1: Nó rất là sâu sắc. Em.
0: Vậy thì anh nghĩ rằng là đó cũng là một cái bước đà từ bé của em rồi, để em có được những cái rung cảm này chứ không phải tự nhiên khi không em có.
1: Vừa nhắc tới bài Thơ Tình Cuối Mùa Thu, cái bài đó gắn với em nhiều kỷ niệm và cũng là cái cuộc thi đầu tiên là sàn chiến giọng hát em được giải nhất. Mà cái đầu tiên là tập đầu tiên, mùa đầu tiên luôn. Và giải nhất luôn. Thì chắc là em tặng ca khúc đó.
0: Rồi, sẵn sàng.
1: Em nghĩ là nó cũng mang một cái âm hưởng của quê em. Và nó gắn kỷ niệm, rất là nhiều kỷ niệm. Tức là cái bài hát nó rất là nhiều view. Mà bài hát đầu tiên đưa em đến với khán giả và đưa em dừng lại việc đi dạy để làm một ca sĩ đó. Đó là cuộc thi đầu tiên em đi thi em được giải nhất.
0: Vậy thì
1: sang chiến giọng hát.
0: Vậy thì còn những cái cảm xúc nào mà nó hợp tình hợp cảnh hơn nữa để em hát dành tặng mọi người nào?
1: Dạ. Thế thì thêm một kỷ niệm nữa, đó là bài hát này là bài hát mà ba em đã rất là tâm đắc và muốn em hát, mà ba em cũng dành tặng cho ba em. Người ba
0: tiếp thêm nguồn năng lượng và năng khiếu dành cho em.
1: Dạ, và em sẽ xin gửi đến quý vị khán giả ca khúc Thơ Tình Cuối Mùa Thu.
0: Cũng là thơ Xuân Quỳnh luôn đó nha.
1: Dạ,
0: em, mà nhạc Phan Huỳnh Điểu luôn đó.
1: Dạ.
0: Vậy dễ sợ chưa?
1: Em rất là thích nhạc của
0: Chú Phan Huỳnh Điểu.
1: Dạ. Dạ, xin mời mọi người ạ.

0: Trời ơi, mọi người ơi, đang hát live trực tiếp, đang ngồi bên cạnh Hoàng Trí luôn nha mọi người nha. Thơ tình cuối mùa thu, lời thơ Xuân Quỳnh, phổ nhạc Phan Huỳnh Điệu với tiếng hát của Lê Thu Uyên. Em nói thiệt với em nha, không phải em hát bài đó xong anh mới nói là tại vì anh phân vân bài thơ tình cuối mùa thu và bài Thuyền và Biển. À, và cuối cùng là anh mang Thuyền và Biển để anh bỏ ngỏ cái thơ tình cuối mùa thu,
1: Để
0: cuối
1: cho em
0: cùng
1: hát
0: là
1: live.
0: để cuối cùng là em lại kể một cái câu chuyện mà anh
1: Cũng
0: hoàn toàn
1: hay
0: không
1: nhận
0: biết.
1: tình cờ,
0: À,
1: cũng
0: cũng
1: hay
0: tình
1: đấy.
0: cờ nhưng mà rất là hợp lý
1: Hợp
0: nha.
1: lý.
0: Trời ơi, mọi người ơi, giọng hát thuyết phục quá. Anh Trí mong rằng là sau khi mà Lê Thu Uyên giao lưu chương trình ngày hôm nay thì em sẽ có thêm một lượng người follow em

0: trên kênh YouTube của em nữa, bởi vì
1: Dạ.
0: anh thấy là em đầu tư rất là công phu, chỉnh chu, bài bản trên kênh YouTube Lê Thu Uyên Official. Rất mong mọi người sẽ ủng hộ của em gái này nha.
1: Dạ.
0: Rồi, còn bây giờ đây thì xin mời quý vị sẽ cùng nhau tiếp tục thưởng thức những bài hát mà chúng tôi đã chuẩn bị trước mang đến cho quý vị. Vẫn là nét nhạc quê hương như thế. Xin mời quý vị đến với một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, ca khúc Người đi xây hồ kẻ gỗ, được viết vào năm 1976 với tiếng hát của Lê Thu Uyên và A Pháo.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Người đi xây hồ kẻ gỗ, một sáng tác của Nguyễn Văn Tý, viết năm 1976 qua phần thể hiện của Lê Thu Yên và A Báo. Và mọi người có thấy là với sự kết hợp của hai giọng hát này, nó rất là phù hợp với nhau mà. Ở trên kênh YouTube của Lê Thu Yên á, là hình như có hơn hai bài em hát với A Báo đúng không?
1: Nhiều ạ, một album chắc gần chục bài.
0: Lý do vì sao mà em chọn bạn này vậy?
1: Thật ra để song ca với nhau, ngoài hợp giọng với lại hai anh em thân với nhau đúng không? Nên là kết hợp với nhau. Nhưng mà lúc đầu một hai bài nhưng mà lại được khán giả hưởng ứng rất là nhiều, cho nên là hai anh em kết hợp với nhau cũng được 10 bài ạ.
0: Anh thấy là cái nét mộc mạc, tức là khi mà cả hai hát với nhau, em á thì em hát nhiều, em hát ngoài cảnh có, em hát sân khấu biểu diễn chuyên nghiệp có, kể cả các cái chương trình ghi hình cũng có. Cho nên là em đã thay đổi liên tục màu sắc của em trong mắt của khán giả rồi. Nhưng mà khi em hát với lại A Báo thì anh thấy em tự nhiên nhất, em bình dị nhất. Tại vì đó là sự tương thích của cả hai mà, hay gọi là chemistry hả, tức là cái sự kết nối giữa cả hai người nghệ sĩ biểu diễn cùng với nhau ấy. Ừ, thì anh thấy là màu sắc này cũng dễ thương đó, cho nên là anh chọn bài hát này. Và cũng vô tình đây là một ca khúc mà cũng rất là nổi bật thập niên 80 rồi. Bây giờ thì mọi người chúng ta thấy là Hoàng Trí đã lựa chọn rất nhiều những nét nhạc nha, từ nét nhạc của quê hương đất nước, xong đến với lại nhạc tình sâu lắng một chút, xong sau đó đến với lại những ca khúc mang âm hưởng dân gian, âm hưởng dân tộc. Rồi tiếp theo đây chúng ta sẽ phải nghe thôi. Hoàng Trí nói với Lê Thu Yên là em hát nhiều vô, em hát vậy đi làm các bác tài thích lắm. Rồi bây giờ vẫn là cái màu sắc na ná như vậy nè, Người đi xây hồ kẻ gỗ.
1: Vậy là hôm nay bác tài được nghe Lê Thu Yên hát trực tiếp luôn nha, đừng có chê dở so với bạn bạn của ông.
0: Không, anh nghĩ là không đâu.
1: Hy vọng là khi mà nghe hát live xong thì bác tài thích hơn, đăng ký nhiều hơn, chứ tự nhiên nghe xong rồi bỏ hủy đăng ký.
0: Chết. Không, anh nghĩ là cái vế trước sẽ nhiều hơn.
1: Em rất là sợ đó. Thế bây giờ hát một bài hát về âm hưởng xứ Nghệ hả?
0: Dạ, xứ Nghệ đi.
1: Dạ rồi. Xứ Nghệ thì sẽ hát một ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý đi.
0: Tiếp tục là Nguyễn Văn Tý nha. Em thấy không? Em thấy cái duyên chưa? Em thấy cái duyên chưa?
1: Cái này là em không để ý nè.
0: Không, nhưng mà ngày hôm nay là em phải đánh giá rằng là anh lựa chọn bài nó rất là thú vị dành cho em luôn.
1: Một ca khúc mà bài này em nghĩ là cũng lâu đời lắm rồi đó. Và rất là không có bài nào thay thế được cho một ca khúc về xứ Nghệ. Một khúc tâm tình người Hà Tĩnh.
0: Đấy. Nghe nha.

chứ đường Đồng Lộc, đường Khế Giao, rồi đường Hồng Lam đều ngang lính cạm, cùng bao nhiêu con đường ra mặt trần, giặc điên cuốn

0: Trời ơi, hay quá em ơi. Cái này mà các bác tài là phải vô để mà tăng lượt đăng ký follow kênh
1: Ừ.
0: YouTube Lê Huyền Official thôi. Thật sự trời ơi, hát ngồi bên đây mà Hoàng Trí quắn quéo luôn mọi người. Đó, cho nên là để thấy rằng là thật sự một lần nữa khẳng định Lê Thu Huyền hát live quá tốt em ơi. Và cái màu giọng của em thật sự quá là phù hợp với những cái nét nhạc như thế này. Nha.
1: Anh.
0: Rồi bây giờ đây thì thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau chuyển thêm một bước tâm tình khác. Nếu như khi nãy đã là nét nhạc đậm bản sắc dân tộc xứ Nghệ, thì bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng đến với một bài hát Hoàng Trí tin là nhiều người sẽ nhớ và cũng là ký ức của rất nhiều người, đặc biệt là quý vị khán thính giả có ký ức âm nhạc thập niên 80, một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Tiến, ca khúc Chị Tôi qua phần thể hiện của không ai khác Lê Thu Uyên.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là nhạc phẩm Chị Tôi, một sáng tác của Trần Tiến, viết năm 1987, qua phần thể hiện của Lê Thu Uyên, người nãy giờ đã trò chuyện với chúng ta, hát tặng cho chúng ta rất là nhiều. Rồi bây giờ thì mình đang ở những phút cuối cùng của chương trình rồi. Anh chỉ muốn dành một cái câu hỏi cho em là sắp tới em sẽ có những dự án hay những kế hoạch gì không? Chứ còn anh thấy em đăng bài thì em vẫn đăng đều đều.
1: Sau hôm nay thì em có những cái dự án mà nó thay đổi sau hôm nay.
0: Wow.
1: Và em sẽ cho ra mắt những ca khúc về thập niên 80.
0: Đậm đà hơn ha.
1: Và em có gì em sẽ hỏi anh về tư vấn đó.
0: Yeah. Lúc đó chắc là chúng ta sẽ hẹn một lần hẹn nữa để em quay trở lại và đúng đặc thù những ca khúc gọi là thập niên 80 mà các cái tụ điểm ca nhạc ở thành phố Hồ Chí Minh lúc bấy giờ là cứ hát, sinh viên cứ đàn hát, rồi những cái giải, những cái cuộc thi ví dụ tiếng hát truyền hình là những cái bài hát kiểu như thế đó. Đó, lúc đó mình sẽ ngồi để kể và để nói lại về những cái giai đoạn ấn tượng như vậy ha. Rồi còn bây giờ sao ta? Bây giờ nếu bình thường là anh sẽ chào kết đó bằng ca khúc là Mùa Chim Én Bay. Nhưng mà bây giờ nếu như đã nói về những cái ca khúc mà thường có mặt trong các cuộc thi tiếng hát truyền hình lúc bấy giờ thì không thể thiếu nhạc phẩm Thành Phố Đêm Nay Đầy Sao.
1: Ủa?
0: Cái bạn gây đơn. Được kết rồi,
1: được kết rồi hả?
0: Thì bây giờ anh nói anh chỉ gợi mở gì thôi. Không, bài này hát một vài câu thôi. Ừ, không cần
1: hát bài. Bài hát này là theo yêu cầu của anh Trí đó.
0: Thì em tập trước không... đi, em tập trước nha. Để rồi xong sau đó mình sẽ đi thu bài này.
1: Ủa là mọi người đang la.
0: Đúng rồi.
1: Ủa?
0: Không. Không. Tức là vậy anh vẫn nói là em cứ hát tặng đi. Nhưng mà thôi, hát tặng này thì mình cũng sẽ thử luôn.
1: Vậy hát tặng ngẫu hứng. Thật ra bài hát này em chưa hát đâu. Nhưng mà sẽ hát nếu mà được là về em.
0: Dạ,
1: em...
0: về làm luôn ha, về thu ha. Ok.
1: Đi khúc luôn ha.
0: Ok.

0: với rất nhiều những bài hát đặc trưng thập niên 80, và lúc đó em sẽ hí hửng hơn nữa để chia sẻ với anh cùng với lại quý vị khán thính giả và các bác tài nha.
1: Okay, rồi bây giờ em là thật ra là phải có nhiều bài hát thập niên 80 mới được gặp lại khán giả
0: đó. Đúng.
1: Không phải dễ dàng.
0: Cái đó mình gọi là KPI mà. KPI đặt ra.
1: Dạ. Yeah.
0: Okay.
1: À, thôi là cũng sắp chia tay, bây giờ là chia tay luôn rồi đó. Thì Lê Thu Uyên gửi một lời cảm ơn chân thành đến tất cả các quý vị khán giả, các bác tài đã lắng nghe những bài hát của Uyên cũng như là những lời chia sẻ tâm sự của Uyên trong buổi tối ngày hôm nay. Và Uyên chúc các bác tài sẽ luôn luôn bình an trên mọi nẻo đường, và có tiếng hát của Uyên làm xua tan những mệt mỏi và những cái lo âu, để mà có những cái chuyến đi được vui vẻ, bình an hơn.
0: Yeah. À. Đấy, khéo quá. Đấy, bình an nhưng mà có tiếng hát của Lê Thu Uyên bên cạnh quý vị nha. Nhưng mà cũng hợp lý đi. Yeah. Rồi, một lần nữa xin được cảm ơn Lê Thu Uyên rất nhiều. Anh sẽ chúc em có thật là nhiều sức khỏe và nguồn năng lượng như thế này để tiếp bước nhiều hơn nữa bước đường hoạt động nghệ thuật của em nha. Dạ vâng. Và bây giờ đây thì món quà chào kết ngày hôm nay, nhạc phẩm Mùa Chim Én Bay, thơ Diệp Minh Tuyền, nhạc Hoàng Hiệp, viết vào năm 1980 với tiếng hát của Lê Thu Uyên. Và đến đây thì Hoàng Trí và Lê Thu Uyên xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại.

0: Caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let cross the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, chào các bạn đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh, đồng hành của các bạn trên những cung đường cao tốc, nơi mặt đường rộng hơn, tốc độ cao hơn và mọi tình huống đòi hỏi sự bình tĩnh tuyệt đối sau vô lăng. Trên cao tốc, không ai mong muốn gặp sự cố, nhưng thực tế cho thấy, chỉ một trục trặc nhỏ nếu xử lý sai cách cũng có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Vì vậy, trong không gian của Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhắc lại những bước quan trọng khi ô tô không may gặp sự cố trên cao t

điều đầu tiên cần làm là bật đèn khẩn cấp để cảnh báo từ xa. Nếu xe còn di chuyển được, hãy bật xi nhan và đưa xe vào làn dừng khẩn cấp nhanh nhất có thể, tránh lấn ra làn xe chạy. Sau đó, ra khỏi xe đúng cách, mở cửa phía sát lan can, nhanh chóng di chuyển ra khu vực an toàn, càng xa làn xe càng tốt. Đừng quên đặt tam giác phản quang, cột tiêu hoặc vật cảnh báo phía sau xe với khoảng cách đủ xa và liên hệ cứu hộ qua đường dây nóng cao tốc hoặc số cứu hộ đã chuẩn bị sẵn. Trên cao tốc, xử lý đúng quy trình luôn quan trọng hơn xử lý thật nhanh. Sau ở cabin ở đây, bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những lời nhắc cần thiết để mỗi hành trình dài của bạn luôn kết thúc bằng sự an toàn và bình an. Nào, cùng Duy Thanh bắt

Quý vị và các bạn đang theo dõi Sound of Cabin trên VOV và Giao thông cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ hiện đại đồng hành với những hành trình trên cao tốc, nơi mặt đường rộng hơn, tốc độ cao hơn và mỗi quyết định sau vô lăng đều cần sự bình tĩnh tuyệt đối. Chỉ một sự cố nhỏ nếu xử lý thiếu chuẩn bị, rủi ro có thể đến rất nhanh. Sound of Cabin ở đây giữ nhịp âm nhạc và nhắc bạn đi đúng quy trình an toàn luôn là ưu tiên số 1.

News to Know, Charlie SCS mở đầu playlist với nhịp đi rõ ràng. Như một lời nhắc trước khi vào cao tốc, hãy chuẩn bị sẵn tâm thế cho những tình huống không mong muốn. Trên xe nên có tam giác phản quang, áo phản quang, đèn pin, những vật nhỏ nhưng có thể bảo vệ bạn khi xe gặp sự cố.

Tiếp theo là On My Lips, Squid Dreams, Glass, Michael Ronan. Trên cao tốc, khi có trục trặc, việc đầu tiên cần làm là luôn bật đèn khẩn cấp. Hai đèn xi nhan cùng nháy không chỉ gây chú ý hơn, mà còn là tín hiệu cảnh báo nguy hiểm rõ ràng cho các xe phía sau từ xa.

tắt lớp Lonely vang lên với nhịp chậm lại. Nếu xe vẫn còn khả năng di chuyển, hãy bật xi nhan và đưa xe dần vào làn đường khẩn cấp. Cố gắng để xe nằm trọn trong làn này, tuyệt đối không lấn ra làn xe chạy nơi các phương tiện đang lao với tốc độ rất cao.

vị đang nghe Sound of Scorpion trên VOV và Giao thông Quốc gia cùng Vi Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động, đồng hành cùng mỗi chuyến xe đêm, giúp các bạn luôn tỉnh táo và an toàn hơn trên từng km đường xa.

Nào nào, chúng ta vẫn đang tiếp tục với Sound of Caffeine cùng Duy Thanh trên đều và giao thông quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Now, let's rock the beat.

quý vị và các bạn đang lắng nghe sau ở Caffeine trên VOV Giao thông cùng với Duy Thanh, cùng với các kinh nghiệm xử lý khi xe gặp trục trặc trên cao tốc. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với track nhạc tiếp theo, Astronomia, Never Go Home, Tony, Iggy. Khi buộc phải dừng xe, đừng ở lại trong xe quá lâu, hãy ra khỏi xe đúng cách, mở cửa phía sát lan can, nhanh chóng di chuyển ra phía sau rào chắn hoặc khu vực an toàn, tránh đứng gần làn xe đang lưu thông. Điều này cực kỳ quan trọng quý vị nhé.

Your Love 9BM ATB Topic A7H tiếp nối nhắc ta về khoảng cách, các vật cản cảnh báo như tam giác phản quang, cột tiêu nên được đặt đủ xa phía sau xe để tài xế phía sau có thời gian nhận biết và giảm tốc, nhất là vào ban đêm.

những điều sẽ trở nên dịu dàng cùng với High Love khi gua Whitney Houston. Khi đã đảm bảo an toàn cho bản thân, hãy liên hệ cứu hộ qua số hotline cao tốc hoặc các dịch vụ đã chuẩn bị sẵn. Trên cao tốc chờ cứu hộ 4 cách luôn an toàn hơn việc tự mình xoay sở trong vội vàng.

Men in Financing David Guetta, Girl on Calls, Dylan Tess vang lên như lời nhắc về kỷ luật, cao tốc không dành cho sự hoảng loạn, bình tĩnh, đúng trình tự và không làm những thao tác nguy hiểm như lùi xe hay quay đầu.

và tiếp theo Euphoria, Alok Armin Van Buuren, Norma Chris Martin. Âm nhạc có thể giúp bạn tỉnh táo, nhưng chính sự chuẩn bị và xử lý đúng cách mới đưa bạn về nhà an toàn.

vị và các bạn đang đến với những km cuối cùng của Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Âm nhạc thì vẫn tiếp tục vang lên, kèm theo đó là những nhắc nhở nhỏ để mỗi hành trình trên cao tốc luôn kết thúc bằng một điểm đến bình an. Nào, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với Sound of Caffeine với chắc nhạc tiếp theo.

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Sound of Cabin trên Vua và Giao thông trong suốt hành trình hôm nay. Khi ta rất vui được ở bên bạn bằng âm nhạc, những nhịp tỉnh táo và những nhắc nhở để mỗi chuyến xe trên cao tốc, dù ban ngày đông đúc hay đêm khuya thư vắng, đều thêm vững vàng và chủ động sau vô lăng. Trước khi tạm biệt, xin được nhắc lại một vài điều quan trọng. Cao tốc là không gian của kỷ luật và sự chuẩn bị. Hãy luôn kiểm tra xe trước khi di chuyển, tuân thủ tốc độ cho phép, giữ khoảng cách an toàn và chọn đúng làn phù hợp. Khi cần chuyển làn hay vượt xe, đừng để cảm xúc dẫn đường. Hãy quan sát kỹ, bật xi nhan sớm và chỉ đánh lái khi mọi điều kiện đều an toàn. Nếu không may gặp sự cố, điều quan trọng nhất vẫn là bình tĩnh, bật đèn cảnh báo, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, đặt tam giác phản quang, đủ xa và liên hệ cứu hộ kịp thời. Trên cao tốc, xử lý đúng quy trình luôn an toàn hơn nhanh thêm vài phút. Các bạn yên tâm nhé!

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang thưởng thức những bài hát quốc tế được chọn lọc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Mong rằng với những giai điệu này sẽ giúp các bạn thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi hoặc cho những ai đang phải làm việc ca đêm. Chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe nhạc thật thoải mái.

vị và các bạn thân mến, chúng ta đang thưởng thức những bài hát quốc tế được chọn lọc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Mong rằng với những giai điệu này sẽ giúp các bạn thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi hoặc cho những ai đang phải làm việc ca đêm. Chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe nhạc thật thoải mái. Các bạn thính giả thân mến, những giai điệu âm nhạc vừa rồi cũng đã tạm khép lại chương trình ca nhạc quốc tế trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng với chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả các bác tài của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày cuối tuần thật là nhiều năng lượng, thật là nhiều niềm vui. Và bây giờ thì sẽ là những chương trình, những chuyên mục sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz trong ngày hôm nay. Trong khoảng thời gian từ 4 giờ cho đến 6 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 6 giờ đến 7 giờ.
0: Từ 7 giờ đến 8 giờ sẽ là thời lượng dành cho những bài hát quốc tế được yêu thích.
1: Chương trình giờ cao điểm sẽ bắt đầu từ 8 giờ đến 9 giờ. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh, xã hội cũng như là những chuyên mục sẽ phát sóng trong khung thời gian này.
0: Tiếp theo từ 9 giờ cho đến 10 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Đời sống thị thành. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật các chuyên mục như Cẩm nang cao tốc Sài Gòn sống và yêu,

0: Xen kẽ với đó thì sẽ là những thông tin về giao thông, những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, những giai điệu âm nhạc, hy vọng là có thể giúp cho quý vị có cho mình những điều cần thiết để phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình.
1: 10 giờ 30 đến 11 giờ là những ca khúc chọn lọc.
0: 1 giờ đồng hồ tiếp theo trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 12 giờ, Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp cận những thông tin về giao thông giúp cho các bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Thêm vào đó thì sẽ là những chuyên mục, những bản tin như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp.
1: Những ca khúc theo chủ đề sẽ phát sóng từ 12 giờ đến 12 giờ 30 phút.
0: Và từ 12 giờ 30 đến 13 giờ 30 chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình ca nhạc Đường tình ca.
1: Chương trình Trên mọi nẻo đường sẽ bắt đầu từ 13 giờ 30 phút đến 14 giờ 30 phút.
0: Và quý vị thân mến, từ 14 giờ 30 cho đến 16 giờ thì Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình FM chiều. Trong khoảng thời gian này, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị các chuyên mục như nhà chức trách thông báo chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Xen kẽ với đó sẽ là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, những thông tin về giao thông và những giai điệu âm nhạc.
1: Chương trình Diễn đàn 91 sẽ bắt đầu từ 16 giờ đến 17 giờ.
0: 17 giờ đến 18 giờ sẽ là thời lượng của chương trình giờ cao điểm với những thông tin về giao thông cũng như là những chuyên mục hấp dẫn.
1: Từ 18 giờ đến 19 giờ là khoảng thời gian của chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: Còn từ 19 giờ cho đến 20 giờ thì sẽ là thời lượng dành cho những thính giả yêu sự hoài niệm. Mời quý vị cùng đến với chương trình Hoài niệm những bài ca.
1: Chương trình Giảm tốc lên đèn sẽ bắt đầu từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút.
0: Còn từ 21 giờ 30 cho đến 23 giờ, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Đường khuya.
1: Những ca khúc quốc tế sẽ bắt đầu từ 23 giờ đến 0 giờ.
0: 0 giờ đến 1 giờ sáng sẽ là thời lượng của chương trình Hoài niệm những bài ca.
1: Từ 1 giờ đến 2 giờ là khoảng thời gian của Sound of Caffeine.
0: Và thưa quý vị, từ 2 giờ đến 4 giờ sáng chúng ta sẽ cùng nhau đắm chìm trong không gian của nhạc không lời. Và đó là những nội dung sẽ được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz trong ngày hôm nay. Tiếp theo sẽ là những nội dung, những chương trình, những chuyên mục sẽ được phát sóng trên VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz.
1: Những ca khúc theo chủ đề cũng như là các ca khúc quốc tế sẽ bắt đầu từ 4 giờ 5 phút đến 7 giờ.
0: Từ 7 giờ đến 9 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Bình Minh Châu Thổ. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cập nhật các thông tin liên quan đến giao thông, thời tiết, những thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh xã hội, những chuyên mục hấp dẫn cũng như là những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
1: Chương trình Đứng bóng mặt trời sẽ bắt đầu từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức dân sinh xã hội, giao thông, thời tiết cũng như là các chuyên mục hấp dẫn. Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút.
0: 15 giờ 15 phút cho đến 16 giờ 25 phút mời quý vị cùng theo dõi chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
1: Nhà chức trách thông báo sẽ bắt đầu từ 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút.
0: 16 giờ 30 phút cho đến 19 giờ Phan Yến mời quý vị cùng theo dõi chương trình Đường về Hoàng hôn. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cập nhật các thông tin về giao thông, về dân sinh, về thời tiết, những ca khúc được chọn lọc và những chuyên mục hấp dẫn. Và thưa quý vị, đó là những nội dung, những chương trình được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui và hãy luôn đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông quý vị nhé.

nguồn giải trí được coi là phổ biến nhất và có vai trò không thể thiếu trong cuộc sống hiện nay là loại thần dược của tâm hồn và sức khỏe để tránh những nguy cơ bệnh tật. Đó là lý do chúng tôi mang đến cho các bạn

0: các bạn thân mến.
1: 60 phút âm nhạc cùng Huy Thành
2: được phát sóng trên băng VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Thưa quý vị, giữa những ngày nhiều ý nghĩa của đất nước, âm nhạc trở thành nhịp cầu gợi nhắc về tình yêu quê hương, nơi mỗi giai điệu chạm vào cảm xúc và gợi lại ký ức và tình yêu quê hương đất nước. Từ cảm hứng của ca khúc
1: Dưới Bầu Trời Độc Lập qua phần trình bày của Hà Minh Ô, Rock Thế Phương, TPK,
2: Duy Thanh muốn chọn làm chủ đề cho chương trình hôm nay, một hành trình âm nhạc với những ca khúc Việt Nam thấm đẫm tinh thần yêu nước.

Tiếp tục với dòng chảy cảm xúc này, Duy Thanh xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Mãi Là Người Việt Nam qua phần trình bày của Trang Pháp và Hà Lê. Một ca khúc giàu chiều sâu, gợi nhắc về cội nguồn và giá trị bản sắc luôn hiện hữu trong mỗi con người Việt Nam dù ở bất kỳ nơi đâu, để từ đó thêm yêu và gìn giữ những điều thân thuộc nhất. Ngay sau đó sẽ là Việt Nam Tôi Đó với sự góp giọng của Subin Hoàng Sơn, Vũ Cát Tường và Lưu Quint, mang đến một màu sắc hiện đại, thể hiện tinh thần dân tộc qua những giai điệu trẻ trung và giàu năng lượng, như lời khẳng định đầy cảm xúc về hình ảnh đất nước trong trái tim mỗi người, nơi niềm tự hào dân tộc luôn âm thầm lan tỏa theo một cách rất đặc biệt.

0: phơi bày.
1: Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu hào hùng với ca khúc Người Việt qua phần trình bày của Sumin Hoàng Sơn, Hà Lê, Lưu Quynh, Sitting Tip và Kim Long, mở ra một góc nhìn đầy năng lượng về bản sắc Việt Nam trong dòng chảy đương đại, nơi những giá trị truyền thống như tinh thần hào kiệt, sự cuồng nhiệt và ý chí hành động được tái hiện bằng ngôn ngữ rap và hip hop hiện đại, vừa gợi nhắc lịch sử, vừa đặt ra câu hỏi về cách người Việt hôm nay gìn giữ và tiếp nối những phẩm chất ấy trong một thế giới đang không ngừng thay đổi. Và tiếp sau đó là một sản phẩm cũng đến từ Space Speaker, ca khúc Tự Hào với sự góp giọng của Hàng Tôn, Mia, Jidaki, MS Mind và Solent, mang đến một sắc thái lắng động nhưng vẫn đầy nội lực, khắc họa niềm tự hào dân tộc qua góc nhìn của thế hệ trẻ, nơi tình yêu quê hương không chỉ được thể hiện bằng lời ca mà còn bằng khát vọng vươn lên, khẳng định bản thân và lan tỏa những giá trị tích cực trong cuộc sống hôm nay.

Tiếp nối hành trình âm nhạc với chủ đề Dưới bầu trời độc lập, chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Hoàng Bách với ca khúc Yêu nụ cười Việt Nam, mang đến một sắc màu tươi sáng và gần gũi, nơi âm nhạc trở thành cầu nối giữa con người với con người, giữa truyền thống và hiện đại, khi những giai điệu sôi động hòa quyện cùng chất liệu dân gian, lan tỏa tình yêu quê hương qua những điều bình dị và thân quen nhất.

chuyển sang một gam màu sâu lắng hơn, Việt Nam khúc kiêu hùng qua phần trình bày của Anh Quân Idol sáng tác bởi Tú Dưa, như một lời tự sự đầy cảm xúc về lịch sử và hiện tại, nơi tinh thần dân tộc không chỉ được nhắc nhớ mà còn được gìn giữ bằng sự trân trọng và yêu thương, đúng với thông điệp mà chủ đề chương trình muốn gửi gắm đến quý vị thính giả hôm nay.

0: từ tinh thần của chủ đề
1: Dưới bầu trời độc lập.
0: Gửi thành mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Việt Nam qua sự kết hợp của Vinh Quốc và G.O.M. Một màu sắc âm nhạc trẻ trung gần gũi được mở ra, nơi thế hệ hôm nay gửi gắm tình yêu quê hương bằng những giai điệu hiện đại, nhẹ nhàng nhưng vẫn đồng đầy niềm tự hào. Ở đó không cần những điều quá lớn lao, chỉ bằng cảm xúc chân thành và những thanh âm quen thuộc, hình ảnh Việt Nam vẫn hiện lên thật sống động và gần gũi trong từng câu hát.

khi những cảm xúc dần lan tỏa và lắng lại, Thúy Thanh sẽ được gửi đến quý vị ca khúc Hào Khí Việt Nam qua phần trình bày của Đông Hùng cùng với Top Ca, sáng tác bởi Holy Thắng. Ca khúc như một bước chuyển mạnh mẽ hơn về cảm xúc, với những giai điệu hào sảng và đầy nội lực, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần gắn kết đã luôn hiện diện trong trái tim mỗi người Việt. Để rồi từ đó, mỗi chúng ta lại thêm yêu, thêm trân trọng và gìn giữ những giá trị thiêng liêng của quê hương đất nước.

tiếp tục với chương trình 60 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh. Duy Thanh xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Việt Nam Huy Hoàng qua giọng ca của Tuyết Mai. Một ca khúc mang màu sắc trữ tình nhưng vẫn đậm chất tự hào, được chấp bút bởi Holy Trần. Bài hát mở ra những hình ảnh đẹp về đất nước, nơi vẻ đẹp và sức sống của Việt Nam được khắc họa bằng cảm xúc hào hùng, có thể chạm đến trái tim người nghe.

0: những dấu chân luôn sáng ngời.
1: Tiếp đó là Hùng Cường Việt Nam qua sự kết hợp của Nguyễn Duyên Quỳnh và nhạc sĩ Quốc Huy, mang đến một không khí mạnh mẽ và đầy khí thế, như một lời khẳng định về ý chí kiên cường và tinh thần vươn lên của dân tộc. Mỗi giai điệu vang lên là niềm tin, là sức mạnh gắn kết tất cả chúng ta trong tình yêu dành cho quê hương đất nước.

0: tiếp nối với mạch cảm xúc
1: dưới bầu trời độc lập.
0: Duyên Anh xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Thênh Thang Đường Mới, một sáng tác của Hồ Trọng Tuấn qua phần trình bày của Đông Hùng. Ca khúc đã mở ra hình ảnh đầy tự hào về hành trình phát triển của đất nước với giai điệu vừa sâu lắng vừa giàu cảm xúc, như tái hiện một Việt Nam đang từng ngày đổi mới, vững bước đi lên, để mỗi người khi lắng nghe đều cảm nhận được niềm tin và hy vọng vào tương lai phía trước.

và niềm tự hào ấy sẽ tiếp tục được lan tỏa với ca khúc Rạng Ngời Việt Nam Tôi qua sự kết hợp của Tùng Dương và Ramsey, sáng tác bởi Nguyễn Tiến Đức, mang đến một sắc thái vừa mạnh mẽ, giàu cảm xúc, ca ngợi vẻ đẹp quê hương và tinh thần kiên cường của con người Việt Nam. Như một lời khẳng định rằng, khi tình yêu và sự gắn kết được lan tỏa, đất nước chúng ta sẽ ngày càng rạng ngời hơn trong dòng chảy của thời đại.

0: Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn là người Việt Nam.
1: Và trước khi khép lại chương trình 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu cuối cùng như một lời chào đầy cảm xúc, tiếp tục lan tỏa tinh thần của chủ đề
2: Dưới Bầu Trời Độc Lập.
1: Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Nguyện Là Người Việt Nam qua giọng ca đầy nỗ lực của Võ Hà Trâm. Ca khúc như lời từ sự chân thành về niềm tự hào, về sự gắn bó sâu sắc với quê hương, nơi mỗi người luôn mong muốn được gìn giữ và cống hiến cho đất nước bằng tất cả tình yêu của mình. Rất hy vọng là hành trình 60 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh ngày hôm nay cũng phần nào mang đến cho các bạn rất nhiều cảm xúc cho những khoảnh khắc đặc biệt của đất nước. Để mỗi giai điệu đẹp như thế này trở thành sợi dây kết nối đúng như thông điệp mà Duy Thanh và chương trình muốn gửi gắm, bằng sự sẻ chia, bằng niềm tự hào và bằng những điều giản dị nhưng bền bỉ nhất trong cuộc sống. Duy Thanh mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị thính giả vào hành trình âm nhạc tiếp theo. Bye bye.